0: なんかこのワクワク感っていうのはやっぱりあるものですね。さあそして、まあ、今日明日と雨の予報 で今週末っていうのは運動会が多くの、ね、学校で行われる、まあ、先週ところも多かったようなんですけども、まあ、特に今週は、小学校を中心に運動会がっていうところで、いや我が家もあの天気予報毎日見てね、どうなるのかな、もし土曜日じゃなかったら日曜日になったり火曜日になったりっていうね延期になるのでさあどうなることやらと思っていて、天気予報もずっと見ていたんですけども、今の時点で仙台管区気象台の予報をあさって23日土曜日、信頼度としては A ということでね、曇り時々晴れの予報になっております。最高気温が18度、最低気温が10度、まあ、長袖を着て走って暑かったら脱いでっていうね、そんな調整の土曜日、まあ、開催今のところできそうだなというふうに思っていたところです。また日曜日は雨予報でね、来週から気温がまた25度を超えてきそうなので、まあ、この寒暖差でやっぱりね体調崩さないようにね気をつけていきたいなというふうに皆さんにお伝えしながら私も改めて感じていたところでした。今日も皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。 FM イズミビーアライブ、この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

今日は探偵の日だそうです。1891年の5月21日日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載されたということで今日だそうですね。スピッツで美しい日で名探偵コナンからねお送りしました。

この時間は家屋新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ家屋のコーナーです。今朝も家屋新報朝刊から記事をご紹介していきます。一面の記事からです。老舗百貨店藤崎の藤崎三郎介会長兼社長が社長を退任し、後任に長男の正弘副社長がつく見通しであることが昨日分かりました。社長交代は1989年以来37年ぶりです。若い正弘氏に経営の舵取りを任せることで、消費志向や経営環境の変化にスピード感を持って対応、業務執行体制を強化する狙いがあるとみられています。21日今日の株主総会と取締役会で正式決定されるということです。仙台市は昨日青葉区の大野原森林公園で熊が目撃されたとして、園内のほぼ全域を当面通行禁止にすると発表しました。昼夜を問わず解除時期は未定です。市によりますと、昨日午前5時35分ごろ、通行人が歩いている熊を見たと110番しました。熊は1頭で体長およそ1メートル、仙台市北州館館そばの岩石園近くで目撃されました。市は昨日の午前現地を調査しました。痕跡は確認できなかったものの、目撃情報の正確性から熊がいる可能性が高いと判断、主要道に通じる8カ所を高温標識などで封鎖しました。公園東側の大池近くにカメラ2台を設置して警戒を続けています。周辺では14日現場からおよそ南 1.5 キロにある小松島4丁目の東北高校小松島キャンパスで熊が目撃されました。市は体調などから同一個体の可能性があると見ています。大崎市は19日おととい、大崎市古川の住宅地に出た熊を緊急重量で駆除しました。県内での緊急重量は県内4例目で、大崎市では初めてです。市によりますと、19日午前7時以降、東大崎地区で熊の目撃情報が複数あり、地元猟友会のハンター3人が出動、民家のイグネから熊が姿を現し、11時ごろ駆除したということです。推定4歳のオスで、体長110センチ、体重45キロということですね。県教育委員会が県立高校向けに遠隔授業を配信するオンライン教育センターを仙台に校に設置することが昨日分かりました。国から3年間でおよそ62億円の配分を見込む高校教育改革促進基金のうち、およそ9億円を活用します。仙台に校内に配信用のカメラや音響設備を導入するほか、各校の受信環境を整えます。当面は教員配置が少ない小規模校に向け、専門の教員が不在の科目の授業をリアルタイムで配信します。美術など実技系の科目の配信も目指します。国の基金は他に、白石、古川、石巻、気仙沼4校の生徒が仙台市内の進学校の授業を対面またはオンラインで受講できる取り組みに、およそ11億5000万円を投入します。

します。仙台地高に多校生が集まるラボスペースも設置し学び合いを促します。宮城工業高校最新設備導入におよそ30億5000万円、宮城水産高校への陸上養殖設備の整備にも11億円を充てます。基金の活用策は6月中に国が採択する見通しです。自転車通学をする高校生にヘルメット着用を促すため、泉警察署や泉地区交通安全協会などは今月15日仙台市泉区の泉翔陵高校で自転車の安全利用を呼びかけるキャンペーンを実施しました。泉翔陵高校の生徒や署員らおよそ40人が朝の登校時間帯に校門前に立ち、自転車は車の仲間、軽車両ですといったメッセージを記した除菌ウェットティッシュを配りました。ヘルメットを着用していない生徒には署員がお父さんお母さんに行って買ってもらってね、君たちが被ればみんなも被るからなどと声をかけていたそうです。このキャンペーンに参加した泉翔陵高校1年生の学生は、仲のいい友達の声かけもあれば仲のいい友達からの声かけもあればヘルメットを被るようになるのではないかと話していたということです。最後に泉の記事をご紹介しました。以上ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉、仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめに、仙台市交通局から地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正職員採用試験申し込みのご案内です。現在、地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正職員採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日のいずれかを予定しています。採用後、駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許取得後、運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から、転職希望者や仙台市外のお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しています。一つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。二つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員対策試験が公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間企業志望者も受験しやすくなりました。なお、オンライン受験も可能です。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒し、10月最終合格発表としています。申し込みは6月10日水曜日の24時まで交通局ホームページより電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ

職員採用情報をご覧ください。お問い合わせは交通局総務部総務課職員係022-712-8308 022-712-8308番までどうぞ。続いては移動図書館の日程です。今日5月21日木曜日、移動図書館のルートです。この後10時15分から福岡小学校、10時55分から山沢住吉台店、仙台白百合カリタスの丘は1時50分から、2時から鶴岡一丁目公園、2時30分から山の寺集会所、2時40分から鶴岡児童センター隣、3時10分から仙台農協紅葉大師店の予定です。詳しいことについては市民図書館、電話 022-261-1585 261-1585 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風のち北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの予想です。西部の今日は北の風日中北東の風雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻、古川、白石14度、仙台15度が見込まれています。降水確率です。午前中は 90%、 午後は 80% です。変わって明日空模様です。明日は前線や低気圧の影響により雨ですが、次第に曇りとなる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: 阿部清トークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター防災士の阿部清人さんに最新のトピックス、今話題になっていること、解説などをしていただいています。阿部さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、今日は気温が上がらないんですが、今年の夏は暑くなると言われてますよね。はい、気象庁は19日火曜日に夏6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。通常は25日ごろに発表するんですけれども、はい、1週間余り早くなったのは、5月の予報っていうのはですね、取水期、出る水の期、梅雨とか台風時期を控えた重要な指針となるため、例年20日前後に最新情報を確認するということなんです。で、気温は全国的に平年より高い見通しだ。今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、平均気温が昨年のように記録的な値になる可能性は低いと見ているということなんですけれども、一方でエルニーニョ現象が発生する可能性が高く、2026年は歴史的猛暑の予感とも言われています。先月お伝えしたんですけれども、それではスーパーエルニーニョが発生する可能性があると、そうすると今年の夏は猛暑的な、歴史的な猛暑になるということで、少なくても年末まで続くということもお伝えしました。過去140年で最強のエルニーニョ現象。エルニーニョは東から西に吹く風が弱くなることで、ペルー沖の海面水温が1から1.5 度上昇して積乱雲ができる、そして西側のフィリピン

0: 沖の温度が上がらず、フィリピン沖の海水温が低くなって、結果日本が冷夏になり 雨が多くなると。これに対してスーパーエルニーニョの場合は、まあ、数十年に一度で、先ほどのエルニーニョは1から 1.5 度の上昇なんですけれども、スーパーエルニーニョの場合はペルー沖の海面水温がおよそ4度上昇するということで、日本が猛暑になると、こういう違いがあるんですね。ここまで先月お伝えしました。で、今日お伝えするキーワードはですね、ティッピングポイントというものなんです。
1: ティッピングポイント、
0: はい、ティッピングポイント、
1: 気
0: 候臨界点ということなんですけれども、23カ国160人以上の科学者らが共同執筆した報告書、昨年の10月に発表されてるんですが、ブラジルで開催される国連気候変動枠組み条約締結、締約国会議 COP30 に向けて発表されたんですけども、ティッピングポイントが急速に近づいており、それが世界を変化させ、人間と自然にとって壊滅的な結果をもたらす可能性があるということなんですね。ちょっと怖いですよね。
1: 怖いですね。
0: 人間と自然にとって壊滅的な結果をもたらす可能性がある、ティッピングポイントというのは、一度到達すれば気候システムに回復不可能な恐れがある急激な変化を起こして、人類に深刻な影響を及ぼす重大な臨界点ということなんですね。後戻りできなくなってしまうと、まあ、例えるならば、椅子を後ろに傾けてもはや自分の力では止められず、一気にひっくり返ってしまう、あの一線、ここまでだったらこうブラブラしながら大丈夫だけれども、それよりも後ろに行ってしまうと、もうドーンと後ろに下がって落ちてしまうと、この一線がティッピングポイントなわけですね。で、最も衝撃的だったのは、この報告書の中で、温水域のサンゴ礁が世界で初めて気候のティッピングポイントをすでに超えたと、こういう指摘もしています。海水温が高くなってサンゴ礁が、まあ、死んでしまっているところが出てきているということで、まあ、これはもう後戻りできませんよね。世界の気温が 1.5 度超えると元に戻れないということはだいぶ前から言われてました。年々深刻化する地球温暖化を止めるには、産業革命1850年と比べて地球の平均気温の上昇を 1.5 度までに抑えようという世界の共通目標で、1000年かけて一度上昇してきている気温、2021年の国連の会議で世界の共通目標として 1.5 度が合意されました。まあ、その時点ですでに 1.1 度上がってしまっていたので、あと 0.4 度しか余裕はなかったわけなんですけれども、2025年の数字が出まして、世界の平均気温はおよそ 1.47 度上昇と、日本は実質的にはもう 1.5 度のラインに到達しているんですけれども、世界としては 1.47 度、これ今ギリギリのところに来ているんですね。北極の白い氷は太陽光を反射しているんですけれども、温暖化で氷が溶けていくと下の黒い海が露出すると、でこの黒い海は熱を吸収するため、さらに気温が上がってさらに氷が溶ける速度が加速する、まあ、暴走が始まるということも指摘されています。あとは永久凍土の融解、シベリアなどの永久凍土には強力な温室効果ガスであるメタンが大量に閉じ込められていましたね。温暖化で土が溶けるとメタンが放出されてしまって、それがさらなる温暖化を招いて、人間が CO2 排出をゼロにしても、これ無理ですけどもね、CO2 排出をゼロにしても温暖化が止まらなくなるリスクがある、こちらも暴走ですよね。そして3つ目は、海洋循環の停滞、大西洋を流れる巨大な熱のベルトコンベアが 北極の氷が溶け出す、その水の影響で弱まる。

0: ていると。これが停止するとヨーロッパ寒冷化や熱帯地域の雨の降るパターンの激変などによって地球規模の気象災害を引き起こすということも指摘されています。でこのティッピングポイントなぜ今注目されているかというと、以前からこれらは数百年後のリスクと考えられていたんですね。しかし最新の研究では産業革命前からの気温上昇が 1.5 度から2度に達するだけでいくつかのポイントが引き金を引かれる可能性が高いと警告されています。ですのでティッピングポイントを超えてしまうと、たとえ後から人間が頑張って温室効果ガスを削減しても地球自身の自己増幅のメカニズムによって温暖化が勝手に進んでしまうという点で最も恐れられている理由だということなんですよね。ですのでもうこれ今しかないわけなんですね。後になってはもうどうにも手がつけようがなくなってしまうということなんです。まあ、現在世界が 1.5 度を目標に固執しているのはこの戻れない一線を越えないための防波堤を築こうとしているからなんです。まあ、だからこそ脱炭素のような方向に舵を切るべきで、石油は不安定エネルギーと言い切る研究者もいます。現在今それが起きてますよね。再生可能エネルギーをどんどん投入していくことが大事で、エネルギーも化石燃料による CO2 を増やさないように、一番コストが低いのはやっぱり再生可能エネルギーなんですよね。太陽光であるとか風力であるとか、まあ、水力もその一つではありますけれども、これにシフトしていかないと世界的に損をしてしまうと。ただ資源のない日本では一つに頼るのはリスクがあります。発電の方法でも、火力、水力など複数の発電を組み合わせていくベストミックスが大事なのは変わりません。ベース電源っていうのがありまして、ずっとその朝も昼も夜も同じ発電量を保つ、発電方法というのがあります。例えば水力発電なんていうのは急に発電量を上げることはできないわけなんですよね。そこで、活躍しているのは火力発電。昼間のちょうどお昼前後の、ピークといいますけども、その時には火力発電が頑張って発電量を増やすということなんで、やっぱりその火力発電をなくすわけにはいかないわけなんですよね。比率を変えていくという考え方が重要で、それが自然災害を減らすことにつながっていくというわけなんです。防災は災害から身を守ることだけではなくて、災害が起きるあらゆる要因を解決していくことができることだと考えています。今日は以上です。
1: はい、ありがとうございました。阿部キヨトークのコーナーでした。

ミュージックサプリです。23日土曜日、仙台ダービーでライブがあります。吉田山田のナンバー、メドレー形式でお送りします。日々、がむしゃらんな、つもみ、ナスのペダルです。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、 FM 泉 Be Alive、 お相手のドーチェーコです。10時からの時間は FM 泉ラジオ3、 2局ネットでお送りしていきます。昨日と比べると今日は肌寒いですね。仙台日中の総最高気温は15度の見込みです。このまま朝午前中の気温からあまり上がらない見込みということで、明日もですね、最高気温が仙台14度の見込みです。いやー、一気に涼しくなっちゃってね、本当に体調を崩さないように気をつけていきたいところです。9時台でも触れましたが、おととい昨日とね、天体ショーがありまして、月とおとといは金星が接近、昨日は木星が接近ということで、昨日はあいにく見ることができなくて悲しいな、その分おととい綺麗にね見ることができたので、その月の写真見ながら夜は晩酌をしていたりなんていう時間を過ごしておりました。さあ、昨日もちょっと触れたんですけどもね、今日からオープンのお店がありまして、期間限定オープンになります。岩切のパン屋さん、ブーランジェリーアジュールが、今日から、6月のね、大体1ヶ月ぐらいなんですけども、スイングの2階にオープンとなります。フランス大使館で行われたバケットコンクール大賞受賞したバケットが人気のパン屋さん、他にもね、ちょうど4月木金堂というふうな形でね、光の広場で出店をされていた時に、結構駅ビルの、我々もそうですが買っていて、食パンも美味しかったり、他にもね、いろいろとこのパンが推しだ、美味しいっていう話をして盛り上がっていたので、今日のこのオープンをとっても楽しみにしておりました。21日、今日から6月27日までスイング2階に、グランドオープンということでね、焼きたてのパンが岩切から到着して販売する、そして売り切れ次第、クローズという形になるそうなのでね、今日は雨ですが、ぜひね、雨の中行くとこないなと思っ

ら、ぜひこの泉中央ちょっとお買い物してみてはいかがでしょうか。またね、週末だったりとかね、気になるよって方はお立ちいただけると嬉しいなと思います。朝ね、パン食、あとご飯ね、和食だよって分かれるかと思いますけど、こういつも和食の方がこうパンもそうだしね、いつもパンだけど和食って、このなんかちょっとしたこう変化で朝頑張ろうってやる気って変わってきたりもしますよね。あとやっぱりフルーツかなと。この連休明けなかなか学校に行くのもね、行きたいけど疲れちゃったっていう子供たちのために、ここ最近はフルーツ買って、あとはちょっと分けてね、一気に出したいところなんですけど、まだまだ高いので何種類か買って、何回かに分けて朝出してね、美味しいねって気持ちで送り出してますけども、やっぱり旬なものとか美味しいもの食べると元気が出ますね。まあ、特に昨日から今日寒暖差がありますので、食だったり睡眠だったりうまく整えて乗り切っていきましょう。今日皆さんからメッセージでお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。では雨に似合う曲1曲お送りしましょう。クロリでバラの花。

0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大。誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所、泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間。連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。旅大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。の他条件などありますので、詳しくホームページご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月21日木曜日、今日の先生は東北学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週26日火曜日は未来投資霊感霊師のカノンさん。テーマ、自分が自分を大好きになる最高メンタルの作り方。27日水曜日は人と人との関係修復アドバイザー村松実さん。テーマ、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへすごい雑談力。28日木曜日は京都歴史研究者中沢信孝さんで、戦国時代の天下人に仕えた武将。これ以降の予定につきましては、旅大のホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。最強です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風のち北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの予想です。西部の今日は北の風、日中北東の風、雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻、古川、白石14度、仙台15度が見込まれています。降水確率です。午前中は 90%、 午後は 80% の見込みです。変わって明日空模様をお伝えします。明日は前線や低気圧の影響により雨ですが、次第に曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報でした。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

今週最初にご紹介するのは七死という作品です。この作品は俳優佐藤二朗さんが映画にすべく執筆したものなんですが、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となったそうなんですが、その脚本がある編集者の目に留まり、永田寮さんの作画によって漫画化されました。それを実写映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。昼下がりのファミレスで残忍な殺人事件が発生します。防犯カメラには犯人と思われる坊主頭の中年男が映っていましたが、男の手には凶器のようなものは見当たりませんでした。男が近づき軽く接触するだけで人が血を吹き出して倒れていくという異様な光景が記録されていたのです。捜査を進める警察は坊主頭の男が11年前に万引きの疑いで調書を取られた山田太郎と同一人物であることを突き止めます。山田の自宅住所に急行した捜査員が目にしたものは腐敗した女性の遺体だったのです。その男の目に見えない力の秘密とは一体何なのか。ということで主人公山田太郎役には唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さん、容疑者の名付け親となる巡査照夫役には人間味のにじむ存在感で近年俳優としての評価を高め続けるスーパーエイトの丸山隆平さん、容疑者の最大の理解者にしてトリガーでもある正体不明の女性山田花子役にはタレントとしての枠を超え女優プロデューサー実業家としても活躍するめぐみさん、そして異常な執念で容疑者を追う国枝刑事には佐々木蔵之介さん、佐藤二朗さんの熱望に応えての出演だったそうです。メガホンを取ったのは悪い夏などの上條英雄監督です。数奇な運命を背負い名前のない怪物と化した男の希望と絶望、そして狂気を映し出すサイコバイオレンスです。男は一体どこから来たのか、右手に秘められた特殊な能力は誰の何のために生まれたのか、理屈では理解できない現象は見る者の心に何を残すのでしょうか。ということでこの七死は22日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。さて次にご紹介するのはミステリーアリーナという作品です。この作品は推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた深見礼一郎さんの同名小説を映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。人気司会者の樺山桃太郎が盛り上げるド派手な生放送推理クイズ番組ミステリーアリーナ、ある難問に正解者が連続して現れず賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていました。今回出題される問題は嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。この問題にひらめきの天才少女いちこ、直感の勝負師ギャンブル、伝説の初代王者レジェンド、データ分析の新人類仏滅、理論の先駆者エジソン、博識のミステリー女王アノミスという激戦の予選会を勝ち上がった6人の回答者が挑むことになります。6人はそれぞれの推理力をフル稼働させ複雑に絡み合ったミステリーの謎を解き明かしていきます。しかしこの番組はただ賞金をかけて争うだけではなかったのです。推理を外した出演者には恐ろしいリスクが待ち受けているのでした。ということで人気司会者の樺山桃太郎役を唐沢俊明さん、誰かわからないアフロとサングラスのファン

キーなスタイルでスタジオを盛り上げ、ハイテンションかつ毒舌で回答者を煽りに煽る縦横無尽のパフォーマンスを披露しています。さらに賞金100億円をかけて挑む6人の回答者たちには、芦田愛菜さん、鈴木伸之さん、玉山哲司さん、奥野壮さん、野間口徹さん、浅野ゆう子さんなど豪華キャスト陣が集結しています。そしてあまりに緻密で完成度が高く映像化不可能と言われていたこの原作を実写映画化したのは堤幸彦監督です。これは映画かバラエティーか、天才司会者樺山桃太郎が仕掛ける新感覚映像体験が開幕します。さてこのミステリーアリーナは22日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

さて次はいよいよ公開です。世界的人気を誇るスターウォーズシリーズ、およそ7年ぶりとなる劇場長編映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーです。ではストーリーご紹介しましょう。舞台はスターウォーズジェダイの帰還の後の銀河。帝国崩壊後も新共和国の統治は行き届かず、無法者や帝国軍の残党がはびこる混沌とした時代が続いていました。そんな中、強大なフォースを秘めた孤児グローグーは、その力を狙う者たちに追われる存在となります。彼を守ることを決意した賞金稼ぎディン・ジャリンことマンダロリアンは、危険に満ちた銀河を旅しながら次第に親子のような絆を育んでいきます。固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーは、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を新共和国から受け、帝国の残党に立ち向かっていくことになるのでした。ということで、メガホンを取ったのはジョン・ファブロー監督、その他マンダロリアンシリーズを手掛けてきたクリエイターたちが揃っています。出演はディン・ジャリンことマンダロリアンにはグラディエーター2などのペドロ・パスカル、スプリングスティーン孤独のハイウェイなどのジェレミー・アレン・ホワイト、新キャラクターとして名優シガニー・ウィーバーとハリウッドスターたちが勢ぞろいしています。新たなスターウォーズ伝説の始まりを楽しみにしたいと思います。さて、このスターウォーズマンダロリアン&グローグーは22日金曜日から日米同時公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529042、 0120幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: しょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
7: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
8: ママ、整った？
9: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
10: ねえ、週末空いてるの？
11: 久しぶりに。どう？
12: すまん、明日は手術があるんだ。
10: 手術？
12: 心配ない、日帰りだ。
13: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
14: 5月24日東京エレクトロンホール宮城でライブ、アンジェラ・アキのナンバーをお送りします。手紙拝啓15の君へ。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まあ、昨日まで結構暖かいとか暑かったんですけど、
1: そうですね、
0: 今日雨でね、涼しいですよね。
1: すごい雨ですね、今出て
0: る。降ってます、めちゃめちゃ。
1: 私ちょっと傘が壊れてましてですね、傘が開くんですけど全部開かないんでなんか
0: ちょっとこう、
1: そう
0: しぼめたまんまで半開きな感じで来たんです。今ラジオ

0: 来たんですけどね。
1: もうね、そう、目と鼻の先近いですもんね、豊昇軒さん。
0: でもあんまり傘なくて走ってもびちょびちょになるんで。
1: じゃあそれぐらい降ってるってことですね。
0: すごい降ってますね今。
1: あら、
0: 久々な感じで。
1: そうですか、なんか想像しちゃいました、傘半開きの赤
0: 松さん。出資さんちょっと通りながら、
1: ちょっとなるべく雨に当たらない
0: よ、ね、うまく利用してテントまで行ってみたいな、そこから来ましたけどね。それでもすごいびちょびちょになるので、
1: 本当ですね、
0: 壊れた傘をしましてですね、そろそろ買わなきゃいけないなって。折りたたみの傘しか私買わないので。
1: だって出張とか多いですもんね。
0: そうなんですよ、すぐ忘れちゃうんです。また
1: やっぱ折りたたみだといいですもんね。
0: 折りたたみだと忘れないじゃないですか、
1: 必ずしまいますから。
0: そうなんですよ、他の傘全部忘れますね。あの取れてますあの普通の550円ぐらいで売ってるあるじゃないですか、コンビニ、
1: はいはいはいはい、
0: あれすぐ忘れますね。
1: ありますね、便利なんですけど、ね、自分が例えばこれがお気に入りと思って、あのデパートだったりお店で買うと多分大事にするんでしょうけど、
0: 大事しますけど、
1: クリアな、ね、感じ の、 あのコンビニとか
0: そうなん
1: で駅で売ってるのと、まあ1回
0: でまあいいかなと思うんです、うん、だから女性の方ってあのすごく素敵な、あの三越で売ってる高いね、2万3万の傘買うじゃないですか、
1: とかデパートの素敵なやつが。
0: 絶対なくさないようにしますけど、僕それでもなくしますね多分。
1: あららら、
0: あんないい傘買ったらもう絶対、
1: 僕あるあるですね、
0: 傘は絶対高いもの買わないって主義なんですからあれですけど。
1: さて経済は雨模様、雨模様なのか。
0: そうです、ちょっと今日はですね、日経平均2000円以上上がってるんですよね、うんうんうん、ちょっと変化してるかなっていう感じはしてまして、ちょうど来週5月28日に、はい、ホルムズ海峡封鎖してですね、戦争始まり3ヶ月なんですよね。
1: あ、ちょうどそれぐらいなんですね。ちょうど3ヶ月
0: で、これ過ぎますとね、はい、いよいよちょっとまたインフレがもっと強化に上がってくる可能性があります、上がりますから、あのおそらくトランプさんも、まあ、とりあえず来週月曜日までにイラン合意、うん、今回ちょっとこう待ってあげますよということで、最終局面来たらしいですね、うん、という話です、まあ、これはタコトレードってまたね、はい、タコになっちゃうかもしれませんけれど、うんうん、ちょっと期待して、まあ、昨日もね、あのそういう動きで上がってるんですよ、うん、で今日はさ、 NVIDIA の決算がもうすごい良かったですね、案の定、
1: はいはい、
0: ということもありまして、今日半導体指標がまた上がっているので、うん、引き続き買いがまた強いと思いますから、うん、少しマーケットはですね、また7月ぐらい頭に向けて良くなる可能性ありますね。まあ、日経平均かなり6万3800円から昨日5万9200円まで突っ込みましたから、うん、いい調整だしということもあるので、もう一度ですね、また6万3800円高値をね抜く動きがちょっと始まったかなという
1: は
0: ことなので、
1: なるほど、
0: まあ、それは今日ちょっとまた一つ刺激剤としてね、うん、今日あのお話の一つとしてですね、
1: はあ、
0: 出ますので、
1: 分かりました、
0: 楽しんでいただければと思います。
1: じゃあ振り返るということで、
0: はい、
1: ね、なんか悲観なのかなと思う、それはチャンスだという話先週してましたね。
0: そうなんですね、うん、これをもう一回ねちょっとあの先週のお話をさせていただきます、うん、はい、あのなぜ悲観がですね、
1: はいはい、
0: チャンスだということの話でした、う
1: ん、はいはい、
0: で相場はですね、下がる続ける局面では不安から多くの投資家っていうのはもう株を手放して、株価がですね企業価値に対して極端に安くなると、これを一つね、うん、バーゲンセールと言います、この状態になりやすいというためなんですね、はい、
1: まあ、恐怖心から、まあ、怖いから売ってしまいがちな局面で冷静な判断を促す指針のようなものってありますか。
0: はい、相場の格言ですね、主に4つの名言があります、はい、まず一つ目は、強気相場は、はい、悲観の中で生まれて、うん、会議の中で育つと、
1: ええ、
0: で楽観の中で成熟してしまって、幸福感幸せの中で消えていくというですね、非常に代表的なね、うん、あの格言があります。
1: これは多くの人が悲観して、まあ、パニックになっている時に買うべきっていう、まあ、格言名言なんですね。
0: そうなんですよね、うん、で2つ目はの格言は、総悲観は買いなんですよってことですね。市場全体が悲観ムードに包まれて、うん、悪い材料が出尽くした時に買い場であるということの意味なんですね、はい、
1: まあ、2つとも昨年のトランプ関税ショックや最近のイラン戦争の暴落は、まあ、買いでしたもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: あと3つ目はですね、人の行く裏に道あり花の山というですね格言です、
1: はいはい、
0: これはですね、人とですね逆の行動を取ることで、まあ、プロフィットですね、うんうん、利益を得られるという教えなんですよね、
1: は
0: い、
1: 人と違う行動するとうまくいくってことですね。
0: そうなんですよ。で最後4つ目、
1: はい、
0: 悲観は友達ですね、闘水は敵という格言ですね。これはあの有名なウォーレン・バフェット、今95歳のおじい

0: ちゃんなんですが、名言で、市場の悲観的なムードは投資家にとっては味方になるという意味なんですね。
1: はい、はい、ウォーレン・バフェットは株主に毎年こう書くお手紙が、まあ、夢ですよね。
0: そうなんですよね。まあ、リーマンブラザーズが破綻した2008年だとかの時に、金融危機の大波がですね、世界を襲った年に市場が真っ暗闇になったんですね。その時にバフェットさんが、投資をするには好機であると、絶好の回だということで、はい、株主に手紙を送ったそうなんですよね。はい、
1: まあ、この4つの相場格言、大変参考になりますね。勉強になりました。はい、今日は引き続きマーケットの、まあ、ポイントについてですね。
0: そうですね、うん、今日はですね、ちょっと最も面白いネタをちょっとお話ししようということでございます。はい、まあ、ちらほらね、3日前ぐらいから出始めてる話なんですけど、今最も期待される未上場企業の中で、スペークス X っていうね、会社があるんですよね。これはですね、イーロン・マスクっていうんですね、率いる会社で、ロケットとか通信衛星、宇宙インターネット、あと防衛、AI インフラを全部つなぐ次世代のインフラ企業なんですよ。で、昔の宇宙産業は、国家事業だとか赤字、コスト高だったんですね。しかしこのスペークス X はロケットを再利用することが革命的に起こすことができたということですね。ですから、例えますと、毎回飛行機って捨てた時代からですね、飛行機を何回も使える時代になったぐらいの大変化なんですよ。
1: はい、どうしてスペース X が強いんでしょうか。
0: はい、ポイントは3つあります。1つ目はですね、ロケット打ち上げのコスト革命ですね。はい、1つは、あの、従来のロケットというのは1回使ったら終わりなんですが、スペース X というのは何回も何回も回収して再利用ができると。結果、打ち上げ価格が大幅に低下します。で、世界の視野の拡大と他社が追随できない状態になるということですから、ほぼ世界のロケット市場をこのスペース X は独占するということなんですよね。
1: はい、独占ってすごいですよね。
0: そうなんですよ。あと2つ目はですね、スターリンクという言葉です。スターリンクです。スターリンクとはですね、宇宙の衛星を使ったインターネットなんですよ。これをまたすごいんですよね。山奥とか海の上とか、戦場でも使えるんですよ。で、直近ウクライナ戦争はこのスターリンクを使ってたんですよね。実を言うと、それでウクライナを助けたんですよ。つまり、スペークス X は宇宙の通信会社になっていますということなんですよね。はい、
1: ウクライナ戦争でも活躍したんですね。
0: そうなんですね。あと3つ目はですね、防衛関連ということです。最近の世界っていうのは、中国とかロシア、中東などで治安リスクが高いですよね。その中で衛星通信、査察、あとミサイルの追尾が超重要になってます。つまりスペークス X は単なる宇宙会社ではなくて、次世代防衛インフラと見られているんですね。
1: へー。で、3つのポイントを聞くと、そのスペース X はすごく魅力的な企業に感じますね。
0: そうなんですよ。で、実は来月の、まあ、直近ちょっと6月の12日あたりにですね、スペース上場の噂が出てきたということで、もしこれが上場すると、時価総額で、世界第5位ぐらいになる可能性と、数兆円の規模になると期待されております。
1: どうして今スペース X は上場、まあ、期待なんでしょうか。
0: はい、AI はですね、大量通信が必要なんですね。ですから、データセンターとか通信網、あと衛星通信が重要になってます。で、スペックス X は宇宙通信インフラで AI 革命の裏側を支える企業なんですよね。あとはアメリカが宇宙を制する国は、今後世帯覇権をですね、握ると考えられてますから、今中国とアメリカって競い合ってますね。これは、はい、あの、月もそういうことをやってましたけど、そんな時代に入ったということなんですね。
1: は
0: い、
1: ではでは、来月スペース X 大注目ですね。
0: そうなんですよ。で、20年前はあのインターネットっていうのありましたね。ヤホーっつってね、インターネット、ヤフーですよっつってね、インターネットの企業世界変えましたけれど、次の20年はですね、私は宇宙インフラ企業だと思うんですね。
1: ほう、
0: 世界を変えてしまうということになってきますから、ですから、まあ、こういった話はですね、非常に株式マーケットを通してですね、非常にワクワクした、あのネタがですね、盛りだくさんになりますから、また来週もですね、っていうですね、面白い話を持ってこうかなと思ってますんで、はい、楽しみにしていただければと思います。
1: はい、来週も楽しみにしています。はい、東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供

0: しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕ハスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
6: その指輪素敵ね。
7: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-0042、 幸福を呼ぶ。

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM 新春仙台を進めする今月のパワープレナンバーをお送りします。就活クラブで転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。東部では明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいて、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。三重県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風が後に強く、雨で海上では霧となるでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予想です。西部の今日は北東の風のち北の風、雨となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻古川14度、仙台と白石15度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 80% です。変わって明日の空模様です。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

今日は探偵の日ということにちなんで、秘密とか謎とかそういった曲もかけたいなと思ってました。続いてお送りするのはサザンオールスターズでラブアフェア秘密のデート。

0: この時間は泉消防署のコーナーです。さて、まあ、今日はね肌寒く涼しいですけども、昨日まで暑かったですよね。そして夏の暑さがこれから本格的に到来しようとしています。熱中症に対する注意が必要になってきますよね。そんな中、今日は熱中症対策をテーマに泉消防署少量出張所の五来直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5月も中旬過ぎまして、日に日にね、まあ、暑さも増してきて、ここ数日暑かったのでやっと暑さから解放されましたね。
1: はい、そうですね、うん、今年の夏もかなり暑い日が増えているのではないでしょうか。
0: はい、

0: な時こそ熱中症対策を忘れてはいけませんね。
1: そうですね、まあ、確かに油断大敵だなと思います。熱中症というのは毎年、まあ、ニュースでも話題になりますよね、まあ、でもこう自分は大丈夫と思っている方も多いのではないでしょうか。
0: そうですね、熱中症は自分は大丈夫と思っている人ほど注意をして対策してほしいと思います。
1: はい、
0: 熱中症は屋外だけでなく室内でも起こるんですよ。しかも年齢を問わず誰でも起こりうる可能性があるため非常に注意が必要です。
1: はい、
0: ぜひこのラジオをお聞きの皆様も自分だけは大丈夫と決して思わずしっかりと対策をして今年の猛暑を共に乗り切っていきましょう。
1: そうですね、ではそもそもこの熱中症とは一体どういった症状なのかから教えてください。
0: はい、簡単に言うと暑さによって体の中の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節がうまくできなくなって起こる症状のことです。代表的なのはめまいや痙攣、立ちくらみなどの症状が起こります。悪化すると頭痛や吐き気、体のだるさ、集中力の低下を引き起こします。またさらに重症化すると意識が朦朧となり呼びかけへの反応が鈍くなることがあり非常に危険な状態になります。
1: それは確かに怖いですよね。少し具合が悪いだけとそのままにしておくと、まあ、非常に危険ということですね。
0: はい、その通りです。特に汗が止まらない、体が異常に暑いという時は、うん、特に注意が必要なんです。
1: 年々暑さも厳しくなってきていますし注意が必要ですね。では次に熱中症を防ぐにはどういった対処を取ればいいのか、まあ、対処法を教えてください。
0: はい、まず大事なことはこまめな水分補給です。1時間におよそコップ1杯の水分が目安と言われています。また大量に汗をかいたときは水だけでなく塩分も一緒に補給することが大切です。スポーツドリンクや塩分タブレットなどを活用するのもいいですね。またアルコールやコーヒーなどは利尿作用があるため脱水症状を引き起こしかえって熱中症を促進させてしまうということを覚えておきましょう。
1: はい、まあ、単に水を飲めばいいということでもないんですね。
0: はい、汗は水分とともに塩分も外に出してしまいます。ですから水分補給は水にプラスして塩分を一緒に取るということが大切です。水を飲むタイミングで一緒に塩分を取ることも心がけてみましょう。
1: それは気をつけたいですね。また暑い時間帯に活動を控えるということも大事そうですね。
0: はい、その通りです。特に気温が高くなる昼前から午後にかけては注意が必要です。屋外で長時間活動する際はこまめに休憩を取るようにしましょう。
1: こまめな水分補給、こまめな休憩、熱中症ではこのこまめが大事ですね。
0: はい、キーワードはこまめです。
1: はい、冒頭に室内でもこう熱中症のリスクがあるというふうにおっしゃっていましたが、まあ、室内ではどういったことに注意が必要でしょうか。
0: はい、それはとてもいい質問ですね。熱中症は屋外で起きるものというイメージが根強く浸透していますが、はい、室内で発生するケースも多くあります。特に高齢者の方は暑さを感じにくく気づかないうちに体温が上がってしまい具合が悪くなってしまうことがよくあります。室内では暑くないからまだ大丈夫と思わずにエアコンや扇風機を適宜うまく使って室内の温度を適切に保つことが大切ですね。
1: わかりました。まあ、高齢の方にはこうしっかりと見守ってあげることっていうのが大事になってきますね。それから小さなお子さんもこう気をつけた方がいいですよね。
0: そうですね、高齢者の方と同様小さな子供もうまく体温調節ができないので周囲の人たちが衣服を脱がせてあげたり適宜水分補給をさせてあげる必要があるかと思います。また晴れた日は地面に近いほど気温が高いため照り返しの関係で大人以上に暑く感じることがあります。さらに乳幼児は暑いと表現することもできないため親が子どもの状態を常に観察しておく必要があると思います。
1: はい、わかりました。まあ、これからの季節は公園などで遊ぶお子さんも増えていくと思いますので、まあ、親御さんのご家族はね細心の注意を払って安全に遊ばせるようにしたいですね。ではもしもこの熱中症の症状を発症してしまった場合はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、めまいや頭痛、吐き気などの症状が発生した場合はまずすぐに涼しい場所へ移動してください。
1: はい、
0: そして服を緩めて濡れタオルや冷えた飲料水などで体を冷やします。 冷やす

0: 場所は首筋や脇下を冷やすようにしましょう。ここは体の中でも太い血管が多く通っている場所ですので、体温を素早く低下させるために非常に効果的です。次に、意識がはっきりしている状態であれば無理をしない程度で少しずつ水分を補給します。経口補水液などを利用してほしいと思います。ただ意識が朦朧としている、呼びかけへの反応がおかしい場合は無理に動かさず119番通報をして救急隊の到着を待つようにしましょう。
1: わかりました。ラジオ機の皆さんも熱中症への対応しっかりと覚えていただいて、症状が難しいと判断した場合には自分一人で全てやろうとはせずに周りの人に助けてもらうとか、まあ、場合によってはすぐに119番通報して救急隊を呼んでいただきたいと思います。
0: はい、伊藤さんも呼びかけていただきありがとうございます。はい、熱中症では本人が大丈夫と言っても実際にはかなり危険な状態にいることが多くあります。顔が赤い、ふらついている、汗のかき方が普段とは違うなど、少しでも変化を感じ取ったなら周囲の人が早めに声をかけてあげてください。その行動一つが目の前の誰かの命を救うことにつながります。
1: わかりました。私も日頃から家族や周りにいる人たちの様々な状態の変化を意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。熱中症は正しい知識と少しの心がけで予防することができます。はい、こまめな水分補給、エアコンの正しい活用、十分な休息、そして周りの人のちょっとした気づき、この4点が非常に重要です。皆さんもぜひ覚えていただいて、熱中症には絶対なりませんようお願いいたします。
1: そうですね、とても勉強になりました。実践していきたいと思います。この時間は熱中症対策をテーマに、いすみ消防署少量出張所の小来直樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員の登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

ここで仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。フードパントリーとは地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けする支援活動です。仙台泉ロータリークラブでは地域支援活動の一環として5月23日土曜日、あさって富谷市成田でフードパントリーを開催いたします。この活動は一人親家庭の皆様を応援する取り組みとしてフードバンク東北アガインと連携し、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しする支援活動です。当日は米や食品、菓子、医療品、飲料、学用品、生活用品など様々な商品、品を用意しています。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。23日あさって土曜日午後4時から6時まで富谷市成田1丁目にあります株式会社 JCI 敷地内です。対象は一人親家庭の皆さんです。またこの活動にご協力いただける皆様からの協賛品も受け付けています。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどがございましたらぜひご協力をお願いいたします。なお酒類や栄養ドリンク、賞味期限切れの食品はお受けできませんのでご了承ください。地域で支え合い、子どもたちの笑顔につなげる活動です。皆様の温かいご参加、ご協力を心よりお待ちしています。お問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局、電話 02-27

0: 276-5252、276-5252 番です。以上、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。
5: ママ、整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
7: ねえ、
8: 週末空いてるの？
9: 久しぶりに。どう？
10: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
10: 心配ない、日帰りだ。
11: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
12: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
13: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。ラジオネーム STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。今日探偵の日なんだそうですねと。我が家は家族揃ってミステリーが大好きなもので、事件の後に謎を解き犯人と対決するところすごい面白いです。何度見ても飽きないし、実際に起こった事件や事故をテレビのニュースや新聞で見たときつい自分なりに推理しちゃうんですよねということでいただいておりました。ね、本当私もミステリー大好きで、私はミステリー小説をよく読むんですが、それを実写でねドラマや映画などで放送されてるとつい見ちゃいますね。アニメも好きかな。それから5月27日サーフェスのデビュー記念日ね、新作がリリースされるということでね、椎名さんの4枚目のミニアルバムがリリースされますよっていう情報もいただいておりました。リクエストはそちらか、届いてなければ、今更好きだと伝えちゃダメかな、ラビットベストマンからお願いしますといただいておりましたね。えやっぱりこう推し活、それからね大好きなミステリーの作品を見たり読んだりする飼育の時ですね。続いては桜大根さんから、千恵子ちゃんこんにちは、ザーザー降りの雨ですと。最高気温14度、そこから少しずつ気温が下がるとはとね、え肌寒い、ファンヒーターつけています。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。アポロチョコレートのネイル可愛いですね、どこから見てもアポロチョコレートですということで、そうアポロネイルしてるんです今ね。美味しそうでしょ。新しいプレモル、夏風香るエール、夏らしいイラストで美味しそうですね、探してみますと。そうちょうど今週火曜日2種類出てまして、通常のあの札幌の赤星いつも瓶なんですけど、缶のものが限定で出てて、さらに

にプレモルの夏風香るエール、まあ本当に爽やかで美味しい味でした。飲みやすかったですね。ついついもう一本になっちゃうような感じです。それから、メッセージ続き、しばらく雨が続く予報に、昨日草取りしたりトマト苗を植えたり、まだ植え替えしていない花の植え替えをしたり、お昼ご飯を食べるのも忘れて夕方5時頃まで庭仕事していました。そうそうね、雨降るとできなくなるからね、やっぱりそうですよね。ウイスやシジュウからの声が聞こえて暑いけど気持ちよかったですと、腰が痛くて目が覚めた朝です。お疲れ様でした。晴れ切りすぎたかもといただいてます。さらに、こちらおかわり、メールもいただいております。昨日いろいろあって種まきが遅れたキヌサヤを収穫しました。わあ、綺麗な色味、もっとたくさん収穫できる時期ですが、あっさり少ないんですねと、甘くて美味しかったですと。庭のスーパーチュニアレモンスライス、カレンデュラ、昨年母の日に送ったクレマチスと、今年送ったクレマチス、収穫したキヌサヤの写真を送ります。来週元気にお会いしましょうということを書いてます。いや鮮やか、もうお野菜のグリーンもそうだし、お花のこのイエローとかね、紫も赤紫とね、青紫かな、やっぱこの色味で元気いただきました。雨ですけど、まあ、晴れた日の風景だったりお花の写真見ただけでもね、そうすごく癒される。あ、昨日ほら、あの心理学のコーナーでお伝えしましたけど、お仕事だったり家事育児とか勉強とかでね、その意識的な注意っていうのを普段ね、向けがちですけど、その自動的にね、オートマティックな意識っていう感じで自然を眺めると、その疲れが癒される、心が癒される、まあ、緑もそうだしね、お花もそうですけどいう話で、まあ、実際行くのもいいけど写真でもいいって話だったんで、私いつもこの写真見ながら癒されてるな、ね、番組集中してますから、そこからのちょっとしたこうほぐれる時間っていうのが、やっぱり皆さんからいただくメッセージだったり写真なのかなと痛感しておりました。リクエスト、ね、いただいておりますので、テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフをお送りします。

0: 仙台アップデートのコーナーです。毎月3回目の木曜日にお送りしているハートランドのコーナーです。今月もハートランド代表心理カウンセラー牧師でいらっしゃいます佐藤博さんお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。なんか久しぶりにこう雨が降って寒いですよね。
1: 寒いですね。ちょっと厚着してます。
0: ちょっと季節がまた逆戻りしたような感じもありますね、
1: はい、ですね。
0: まあ、連休があってでのあっという間に5月が今21日、まあ、下旬ですよね、はい。まあ、この時期も、まあ、大人も子供もやっぱりちょっと心が疲れたな、うん、体が疲れたなっていう時期ではありますね。
1: そうですね、うん、でちょっとこの雨でほっとした部分もありますよね、うんう
0: ん、ありますね、ちょっと落ち着いて、はい、冷静になってる部分もあります。さてゆるストイックというシリーズ新年度スタートしていまして今日がその2ですね、はいはい、
1: その2回目であります、はい。まあ、ゆるストイックゆるいストイックっていうことで、うん、はいはい、まあ、いいを一つ取っただけなんですけれども、うん、面白い。あの本当内容が面白くてね、うん、であの、まあ、佐藤勝明さんが書かれた本、はい、今回も、まあ、その本をもとにあのお話をしていきますけれども、もともとこの本を書かれた佐藤さんは IT 関係のお仕事をしていて、まあ、その中で、まあ、気づいたこととか教えられたことをこの本にまとめたんですが、うん、あのこの本が出版されたのが1年前去年でして、コロナを経験してさまざまなことをこれまで気づかされたってそんなことがあって、まあ、この本を出したようでした、
0: うん。
1: で、まあ、コロナになるまで、まあ、非常にあの忙しくて、まあ、あのこれ学びたいなと思ってることとか仕事とは全く別分野でこんなことにも興味があるけれども、まあ、あの本を読む時間がないとか調べる時間がないとか忙しさに追われていたそうなんですね、
0: ええ、
1: ところが、まあ、コロナになってパタッと、まあ、仕事がなくなって、うん、さてどうしようかっていう時にですね、まあ、私の身近な人でもコロナの時にすごくあのこう、右か左かこう大きく分かれたんですが、うん、そういう時間ができたからこそこれまでできなかったことをやろうっていう、まあ、この本を書いた方はそう思ったそうなんです、
0: うんうん、
1: でそれが、まあ、今になってコロナが明けてからとっても役に立っている、まあ、それがあって、まあ、ゆるいストイックの、まあ、ゆるストイックの本を書くに、書く動機にもなったようだったんですね。でその本の中にはこういうふうにも書いてあったんです、まあ、今の時代はやる気のない人に関わるのは、まあ、コスパ、よくいろんな場面でコスパって出てきますけれども、うんうんうん、やる気のない人に関わるのはコスパが悪いので、まあ、無気力な人には誰も何も言わなくなる、
0: うん、
1: まあ、おそらくこのコロナの時期に、まあ、コロナだからもう何もやる気がしないっていうことでダラダラしていた人と、まあ、この本を書いていた佐藤さんのようにこれまでできなかったことを一生懸命コツコツやるっていう人と非常に大きく分かれたと思うんですけれども、うん。

0: まあ、そういったことから、まあそのやる気のない人に関わることはコスパが悪いから、学ぼうとする人はどんどん、まあ自分自身が学んでいけるように、うん、まあ、時間をうまく使う、そういうことからですね、2つのことを書いてありました。大事なことはですね、
1: はいはい、
0: 自分を律するストイックさ、そうやって急に時間ができたりした時でも、まあ、ダラダラするんじゃなくて、まあ、自分を律する、自分をしっかりとコントロールするストイックさ、うん、でもう一つは、まあ、自分と違う考えを許容して、他の人に干渉しない寛容さ、
1: うん、
0: まあ、時間ができたとなると他の人にこう干渉したがって、まあ、他の人はどうかなっていう、そういう気持ちも出てくるんでしょうけれども、うん、まあその、自分は自分、人は人っていうだけれども、自分はちゃんとコントロールして、やるべきこと、今できることをやっていくっていうことが、非常に大事だと思うんですね。
1: うん、
0: でここを読んだ時にですね、
1: はい、
0: 私これまでの相談活動で、
1: ええ、
0: なるほどなと思うこの場面がいっぱい出てきたんです、
1: はいはい、
0: というのはですね、まあ相談活動のほとんどは、うん、まあ、相談者はですね、心の飢餓状態っていうことが言えると思うんですけれども、うんうんうん、心が飢餓状態になっているとですね、ついつい周りの人に、例えばね、家族だったらこうすべきだとかね、
1: うんうんうん、
0: 友達だったらこうすべきとか、
1: うんうん、
0: まあまあ、これはっきり言われたこともあるんですけれども、カウンセラーだったら私の考えているこのことに対してこう答えるべきだとかね、答えるべき答えまでしっかりともう用意していて、うんうん、それに当てはまらないとそれはあんたがおかしいみたいなね、
1: うんうん、排除していくわけですね。
0: それを見ながらですね、うん、私はこう心が飢餓状態になると、ストライクゾーンがですね、極端に狭くなっちゃうんだなっていうのをですね、まあ、実感として持っているんです、
1: うんうんうんうん、
0: でそのストライクゾーンがですね、ますます狭くなるとですね、まあ、誰も相手にできなくなるっていうのが、
1: う
0: ん、まあ、正直なところで、相手にはしたいんですけれども、相手にできなくなる状態を、まあ、自らが作ってしまっているっていうところが多くて、
1: うん、
0: まあ、そういう時こそ相手に対しても緩く関わろうとする気持ち大事なのかな、まあ、なんかその私の経験も踏まえてこのゆるストイックっていうことを考えるとですね、そんな風に人に対してはゆるく関わって、自分自身はちゃんとできること、今やれることを考えていくっていうのが大事かなっていうところでまとめさせていただきました。
1: ね、ゆるストイックシリーズ、まあ、その2ですけど、
0: はい、
1: そっか、周りにはちょっとゆるさを、ね、出して、自分にはストイックで大事なものは揺るがないように決めつつも、全1から10までだと入る隙間もないですから、
0: ですね、
1: その、まあ、1、例えば5、10なのか、
0: はい、
1: そこは書くだけど、それのところは他の方が入りやすいようにとか、いろんな理解するためのちょっと余裕を作ってあげるというかね、
0: ですね、
1: まあ、これってでも特にやっぱり子供時代って、はい、まあ、白か黒かみたいな時代から経験して、まあ、少しずつグレーなところだったりとか、ゆるさがあって、でも変わらない方ももちろんいらっしゃるし、変わる方もいらっしゃるから、はい、
0: うんうん、
1: まあ、これは永遠のテーマです
0: ですね、
1: 子供から大人まで、
0: はい、でもやっぱり大人ってグレーの部分でなんか価値を認められるっていうのが、なんか大人の見方かなと思うんですよね。
1: それは思いますね。子供にはなかなかグレーで言うと先に言えないじゃないですか、教育上ね。だけど経験していくとそれだけじゃない、やっぱ社会に出てくとあるので、
0: ですね、
1: 生きていくとね、
0: はい、
1: そうって意味ではそうね、
0: はい、
1: すごく大事かなって。いろんなね、自分とは違う価値観の方と出会うと、
0: うんうん、
1: ね、いつも佐藤さんも親と思いながらちょっと聞いてみるってお話されてたじゃないですか。
0: ですね、
1: 意見が食い違った時こそみたいな、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、
0: でやっぱりその、ちょっとこう冒頭を投げてしまったとしても、うん、一生懸命その冒頭を取りに行こうとする姿にこちら側も感動して、話がこう盛り上がっていくってことよくあるので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ決してこんな球取れないやっていうところに投げられた時に、うん、どうやって対応してくれるかっていうのが非常に大事かもしれませんよね。
1: 確かにね、そういうような会社だったり部活だったり、
0: ありますね、
1: いろんな、まあ、まあ家族そこはないですけど、いろんな社会、コミュニティの中では、
0: はい、
1: ちょっとやってみてって大きすぎる課題だったり、
0: はいはい、
1: 目標を掲げることもあるけど、
0: ええ、
1: その過程かな、
0: ね、
1: 途中とか過程どう頑張ってるか、どう思っているかっていうのを結構見られてるかもしれないですね。
0: はいはい、そうなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからやっぱりこっちが接しているように相手も接してくれるというのはよくあるので、
1: うんうん、
0: こっちも一生懸命球取ろうとしてると相手も一生懸命球取ってくれるし、
1: ね、
0: みたいなありますね。
1: 人間関係の大事なところかもしれないですね、
0: はい、
1: そっか、ゆるストイックはそんな感じ、今

0: 今日はその2を記憶しておりますけども、
1: 話が広がって面白いですね。
0: いやいや、もう本当にそれこそ、まあ、4月、まあ、5月ですけど、はい、まあ、ひたすら頑張ってきたっていう方も多いと思うんですよね、その中で今のお話で何かヒントになればいいですね。
1: そうですね。
0: 何かありますか、今全力疾走して今雨でやっとちょっとこう、はい、落ち着いてる方に。

0: あえてその興味のない分野にこうちょっと覗いてみて、うん、あ実は共通点いっぱいあったっていう方が、うん、そのもっとこう価値観が広がって面白いかなって思いますね。
1: そうですね。そっか、スピード変えるだけで普段通ってる道も見える景色が違って、はい、たりしますしね。あら、いいヒントありがとうございます。ぜひ皆さんも実践してみてください。ではまた来月もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ハートランドの佐藤博さんでした。

今日のクロージングナンバーはリサでグレンゲですね。まあ、このアニメも漫画もね、主人公炭治郎ですけど、まあ、いろんなタイプのキャラの人たちと出会いますけども、まあ、その良さを見つけたいとかね、負けないことは負けないけれどっていうところで、なんかすごい彼の人間力、コミュニケーション能力すごいなと思って見ておりました。さて明日は B アライブ金曜日、高平夏美さん担当です。そして4回目のまあ金曜日ということでね、リポートコーナー10時40分頃から、イズミック内もしくはイズミック周辺からリポートをお届けするということで、明日も私リポート10分ぐらい入れようかなと思ってますので、ね、B アライブお付き合いいただけると嬉しいなと思います。もう今日明日と肌寒い雨の、ね、日となりそうですけどもね、来週また暑さ戻ってきそうです。この寒暖差ね、うまく調整しながら乗り切っていきたいですね。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 B アライブ、この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間がやってまいりました。今日も1時間お付き合いください。
1: お、
0: はい、おおおよく来たな鍋倉美穂です。よく来たな。いやー、カバン忘れちゃってさ、今日さ、
1: 小学校1年生だってこの時期は忘れないぞ。
0: あれね、すげえ笑ったの、運転手だから。あの空席も空席、なんかあの何にもないんだよ、車の中、
1: うん、
0: で3分の1ぐらいまで来た時に気づいて、なんで気づいたかっていうと、郵便物を出さなきゃいけない、レターパックを。レターパック、あれレターパックねえやと思ったら、カバンもないのね。
1: 何にも考えないで家出たの。
0: よく気づいたなと思って。いや、あの朝ね、ちょっと早めに地下鉄の駅まで送るんですよ、子供をね、息子をね、うん、でその時に全部入れちゃうの、いつもルーティンだと。リュックサックを入れて、必要なものを全部入れて、で出発するんですよ。で帰ってきたら手ぶらで車に乗っていくわけですよ。それ手ぶらでいつものように乗ったら、入れてなかったのね、私今朝ね。いやー、もうすげえ笑った自分で。
1: それも、あの、戻らなきゃいけないぐらい大切なものばかりだったの、うん、
0: だってこれ進行台本、台本だって。進行台本とか、まあまあ Q シートね、曲のリストとか、
1: うん、
0: まあまあぶっちゃけ手ぶらでもいいんですよ。
1: でしょ。
0: メールもね、私の実はスマホに全部連動されてるんで、やれるはやれるのよ。いや、だけどさ、
1: そこ真面目だよね。
0: あ、だからほら、今日ちょっと情報もあるのでね。
1: あ、そっかそっか。
0: これも全部置いてきちゃうと、今日あの時間計算してますから、ちゃんと。
1: でも意外とほら、うん、あれじゃない、インターネットで調べれば、ホームページ調べれば出てきたりするから。
0: そうね。まあ、なゆきさんなんだけど、情報が。なゆきさんの LINE をいただいてるんでね、それを見ながらやれ、あ、うん、手ぶらで来よう、じゃあ今度。音源はもうね、預けてるからね。あ、手ぶらで。
1: そんなのもまた人生の1ページに面白話としてできるよね。
0: いやー、びっくりするね、あれね。
1: そこ真面目だよね。
0: あ、そう。
1: うん。
0: 何、あなただったらもう行っちゃう。
1: 行っちゃう。
0: 来ちゃう、ここに。
1: 来ちゃう。
0: で、何もないのよ、今日、つって。
1: うん。
0: バカ野郎。いい加減にしろ。あんた財布忘れるよね、よくね。
1: そう。
0: いや、よくっても数えるぐらいですよ、もちろんね。まあ、そんなすいませんね。
1: 片手に収まるぐらいだけど ね。その度にロジャーさんには1000円借りるんだけど。
0: 食堂で何回1000円貸したのよ。
1: そう。
0: 返してもらったっけ。
1: 返したはずだよ。なんならなんかのしつけてよ、返して
0: きやすい。のしいらない。裸のままでいい。ねえ、なんかいい年こいて忘れるって、なんかね、すごい。車の中でニヤニヤしながら戻りました。うん、ええ、やっぱ近所の人はあれ短時間で戻ってきたけど、あの人何やってんだろうなと思った。まあ思ってる人いないでしょうけど。
1: まあね。
0: ねえ、なんかないの話。
1: あります。あのさ、
0: あのさ、
1: うちでね、あのアスパラガスを買ったんですよ。
0: はいはいはい。グリーンアスパラですか。
1: そうそう。
0: ホワイトじゃなくて、
1: ね。もう旬だからね、お店にも出るようになったし、はいはい、なと思って。
0: はい。
1: よく、うん、あのネットにも届くんだけど、アスパラの肉巻きなんて言って、1本のアスパラに豚バラスライスをこう巻かれてる感じの、
0: 豚バラス、あ、美味しいよ ね、うん、ね。

0: で、アスパラこう巻くか、うん、巻きつける感じ、
1: うん、あもうアスパラも切んないでね、
0: 切んない一本まま
1: 20センチぐらいね、うん、15から20センチぐらい。
0: でそれなんか豪快な感じがすると思ってそれ作ってみたんだけど、はい、であの巻くじゃない、うん、一応小麦とかであのアスパラコーティングしといて、
1: あいいですね、ね、
0: あのお肉くっつくようにしつつ、であの照り焼き味にして甘じょっぱくして、う
1: ん、はいはい、いいね、
0: 完成したらさ、うん、アスパラと豚肉別になってんのさね、だからさ、
1: なんで小麦粉あれでしょ、
0: ちゃんとくっついてると思うじゃん、
1: 接着剤代わりにした、そうそう、バラバラになった、
0: 結局さ煮詰めるからか、うん、だんだんだってアスパラは縮まない、でも豚肉って縮んでいくじゃん、
1: ほどけてきちゃったんだ、
0: ね、結局アスパラ1本と豚肉のくるくるになったのが1個ついてなんともね、なんか悲しいメインで
1: 豚バラくるくる螺旋状になってる
0: なってんの、
1: うわ悲しい、
0: それで私も考えたよね、お皿に盛るときにそのくるくる螺旋状にもう一回アスパラ刺してやろうかとも考えたんだけど、でもさ結局食べるときバラバラになるんだったらと思って一本のアスパラとくるくるの豚バラかける3セットずつをそれぞれね白いお皿に盛ったわけ、
1: 変わった料理ですね、
0: だからさ結局はあの豚バラも、うん、5センチぐらいに切ってってアスパラも斜め切りにして炒めりゃよかったな、
1: バラバラにね、
0: うんうん、と思った、
1: いや悲しい一生懸命巻いたのにな
0: そうなのよ、
1: あれさ強火の方がいいんじゃないの、ピタッとくっつくから、
0: いや
1: 弱火でずっとなんかやんなかった、
0: 中火ぐらいかな、
1: 水が出てきてほどけちゃうんだよ、そうそう、
0: そうね、う
1: ん、ガーッて強火でまずやってでカチカチになったら弱火で、あとね、
0: だからそれを夫婦で喋りながらそのアスパラを眺めながらね、出来上がった別々になったアスパラと豚肉を眺めながら今後これの料理をするときはどういう作戦で立てたらいいかって2人ですっごい悩みながら食べたから味も何も覚えてないのいや豚肉が薄かったのかなとか二重巻きにすればよかったかなとか、
1: なるほどなるほど、
0: 二重じゃちょっと足りないんだって、三重巻きぐらいすればよかったとか、
1: やりすぎじゃん、
0: あとアスパラをどうやったら逃げないかっつって、うん、ギザギザに切れ目入れたらいいんじゃないかとかさ、
1: めんどくせえ
0: なんかね本当に、
1: あそう、
0: なんていうのかな、こう料理の完成イメージがあっただけに、
1: はいはいはい、
0: 悲しいアスパラと螺旋状の豚肉っていうのが3セットずつ並んでることに、うん、
1: いやその螺旋状の肉見たかったねねえ、なんか染色体みたいな、
0: そうなのよ、まさにわかるでしょこれはね、なんか今シーズン中に立派なの作りたいなと思う、
1: あまたチャレンジしたいなと思ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: ただ、うん、あのうちドラゴンに一言言われたのが、でも結局食べるときさ、うん、両方とも口に入れれば同じじゃねって言われて話終わったの、
1: うん、だからまあ別々に炒めりゃいいと、そんなくるくるめんどくさいことしなく
0: てもしなくていいって、
1: でもリベンジして、
0: でも結局さ、うん、肉は噛み切れてもアスパラって結構気持ちいい筋があるじゃん、柔らかい筋で、あ
1: 下の方になるとね、うん、根っこの方になるとね、
0: そうするとツーってなってて結局肉とアスパラが別になっちゃうじゃん、
1: もう食ってる最中にバラバラになって、あーめんどくさいみたいな、
0: だったらよっぽどナイフとフォークで食べない限り、
1: はいはいはい、ちゃんと切ってね、
0: そう、うん、なんないじゃんって、だったら切ったの出せばいいじゃんって、
1: なるほど、
0: ね、この初夏のアスパラ問題、アスパラ肉巻き問題、
1: その話で今5分以上経ってますもんアスパラ、あそう
0: 難しい、カ
1: バの豚バラで巻いたらその上から小麦粉が片栗粉がなんか振った方が、
0: くっつくか、
1: うん、くっつくと思うね、熱でほら、うん、ね凝固するようになってるからね、
0: アスパラが新鮮だったから、うん、弾けんばかりのトゥルンと感がすごかったの、はい
1: でも鍋倉さんこうしていろいろね聞いてるとちゃんと料理するんだもんね、
0: そうその日
1: 何お惣菜とか買わないの、
0: あまりね買わないんですよ、ね、
1: 買わないよね、
0: お惣菜眺めて、あこれ作れるかもと思って帰
1: る、ああそうかそうか、まあねちょっと割高ではあるけどもね、美味しいけどね、
0: 美味しいよ
1: お惣菜ね、
0: でもねお惣菜は揚げ物は買う、
1: あそう
0: そう、だって
1: 自分のところで揚げたくはない、ね、
0: 油代かかって、うん、小麦粉代かかってとかね、
1: うん、床もなんかね、
0: そう
1: 飛ぶしね、
0: 油はね、肉切ってさ洗ってる水代考えたらさ、うん、出来上がった方がいいもん、
1: ああそう、フライ物した日の夜にね、私2階に寝てんですけどちょっと油の香りするんだよ、ね、上がってってんのやっぱり。

0: 換気扇やっても、
1: ね、うんうんうん、うん、
0: まあ揚げ物はね確かにね、
1: ありがたいよ、
0: やるけどね俺もたまに本当に、
1: だって、うん、じゃがいもコロッケ家で作るってまあ大変よ、うん、
0: いやー大変っすよね、
1: それが98円、1個98円で出来上がってんの売ってんだ、うん、そっち買うよ、
0: そう4、5個組でもう高くなる、昔ね198円だったんですよ
1: 5個入りで、
0: 5個の、うん、5個入りの、
1: あそれはいい
0: ね、声優さんなんですけど、あの今ねちょっとお高くなったけど、やっぱり買うな、
1: 買うよね、
0: 作んないな、
1: 手間かかるの、
0: 買ってきたらどうやって温めるの、温めないの、
1: 少しだけレンジでチンして中身を温めた後に、うん、オーブントースターで表面カリッとする
0: だよね、うん、電子レンジで温めてさ大変な目にあったのよこれなんかサクって取れないの、ふにゃってなって、
1: う
0: ん、全部バラバラになって
1: ペロンペロンね、
0: そうそうそう、それこそあのすり鉢で全部すりつぶしてマッシュポテトにしようかなと思って、ところどころパン粉ですみたいなダメだねあれ、
1: ね、
0: あのだから私はね魚焼き器で一回火入れるんですよ、買ってきたらすぐ、
1: うんうん、
0: だから美味しいね、カリッとなって
1: ね、カリッとしてね、
0: うん、ああそうかそうか、ね、揚げ物は買うと、
1: そうこれからも気温も高くなってくると、皆さん油使って料理なんて大変だから、
0: そうですね、
1: そうスーパーさんの力借りましょう、う
0: ん、お母さん揚げてくんないの最近、
1: いやもう年も取ってきたからさ、
0: あそっかそっか、
1: なんかとっておきの時は頼むよ、
0: あ
1: タラの芽が山ほど手に入った時とかは、
0: あそういう時はね、
1: お願いって、
0: なるほど、ね、
1: 半分あげるからさ、
0: うん、お願い
1: お願いって言うよ未だにね、
0: なるほどね、うん、夢グループの星名さんみたいになりましたよね社長お願い、お願い、はいわかりましたあれもこれも、はい、さあということで鳥
1: でテーマ
0: 鳥ね、意外と来てるんですよ、
1: 嬉しい、
0: あの先週鍋倉さんが、私鳥のテーマにしたらなぜかというと、私鳥苦手なのねって、うん、だけどなんかあの鳥が大好きとか、なんか鳥に
1: 関して鳥年のってね、
0: いいお便りしか来ませんねって言ったら、来ましたよ苦手だっていう人、
1: やった
0: やったじゃないあんた
1: 共感する
0: 人の苦手話、
1: はい、
0: はい、鳥パート2でございます、私個人的に X でも呼びかけまして、全くメールが来てませんというふうに、表現しましたら、来ました、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 一通も来てないんですか、ということは送れば読まれますかって言うから読まれますよって返したんですけ
1: ど読みましょう読みましょう、
0: はい、はい、ということで今日のエンディングで新しいテーマはまた決めますので、次のテーマでも鳥のテーマでもね、あの構いませんのでお待ちしております、はい、メール送信の場合はタイトルに、または文の始まりに大鍋ラジオと入れまして、アドレスはラジオアットマーク AOR3.net、スペルで言いますと RADIO アットマーク AOR 数字の 3.net、はい、こちらまでお寄せください、無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞けますんでね、よろしくお願いします、はい、さあということで今日の1曲目お送りしましょう、ラテンジャズのオムニバスからずっとお送りしてますが、アントニオ・カルロス・ジョビンで、ワンノートサンバ

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
4: 七畑高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。 JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん、楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七畑高砂店。
5: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
6: 相続争いだべな、あいつら。
7: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
6: なんねなんね、全財産は
8: ポチに譲る。
7: あっちゃっちゃ、底辺だこりゃ。弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
6: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
9: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
6: 必死だな。
7: N って相続できるんだけが。
6: しゃあね。
9: 弁護士保険味方。
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
10: はい、メールがね来てましてですね。東京の桃福さんね。文鳥と暮らし、小鳥を愛する私ですが、でかい鳥は苦手です。特にカラスは嫌い。以前公園で敷物を敷いてポテチを食べていました。すぐそばに家族連れのものとおぼしき荷物が置かれていました。するとカラスが飛んできて、荷物のコンビニ袋からポテトを取り出し、あっという間に去っていったのです。加えてってことね。飛んでったの。持っていったポテチは偶然私が食べているものと同じ、私が取ったと思われるのではと思った私は、戻ってきた家族連れにカラスがお菓子を持っていきましたよと伝えました。

0: しかし家族連れは私のポテチを見てひそひそしています。絶対私が取ったと思ってるよね。気まずくなった私は荷物をまとめて逃げるように公園を後にしました。疑ってんのこれ。
1: でもその痕跡ないと疑われちゃうかもしれないよね。
0: あ、濡れ衣を着せられたあの日カラスが嫌いになりましたね。あと鳥の話で思い出しましたが、私は夫と付き合っていた頃飼っていた石製インコの匂いがすると言われました。なんでよと今でも思います。あ、
1: その時から飼ってるんだ。
0: 服についたってこと？匂い
1: やっぱ飼い主だと一緒に生活してるからかしら。あ、餌の匂いとかなのかな。
0: あ、そっかそっか、餌かもしれないね、うん、でも動物はまあ匂いはするわね。そりゃね、しょうがないね。蕎麦屋のカツ丼さん、何気に X を見たら何やら切実な言葉でお二人が訴えられていたので、初メールなんですが頑張って投稿してみました。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。私の X を見たんですね、多分ね。鳥といえばやはりヒッチコックの映画鳥を思い出しますかね。映像というより心理的に恐怖を感じた作品でした。その後街中でカラスと目が合うと、もしかして俺は狙われてるんじゃないかとビクビクしてましたね。かっこ笑い。蕎麦屋のカツ丼さん、ありがとう。こっちまで
1: なんかお久しぶりですよね。
0: あのね、私のあっちの番組にはいっぱいくれるんですね。ありがとうございます。そうかそうか。千葉っちょさん、登米市の方ですね。ロジャーさんの X の投稿でメールがいつも来ないというのを見て、お二方なら1時間フリートークでも十分面白いのではと思ったんですが、ちょうど鳥に関する本を読んでいたので、
1: すごい、
0: ご紹介しましょうかと。ありがとうございます、千葉っちょさん。僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの、鈴木俊孝さんかな、俊樹さんかな、という研究者の方が書いた本で、シジュウカラ語を解明するまでの好奇心と、鳥愛あふれる18年間の研究の日々が面白く描かれています。鳴き方の違いで言葉として機能しているそうで、餌がたくさんあると仲間を呼び集めたり、天敵がいると仲間に知らせたり、決まった鳴き方があるそうです。この本を読んでから鳥の鳴き声の聞き方がちょっと変わりました、
1: うん、
0: 堅苦しい本ではなく楽しく読めるので、興味のある方はぜひご一読を。へ
1: え。なんていうタイトルですか、もう一回。
0: これ鳥には、僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの鈴木俊孝さん、俊樹さんかな、うん、これあるんだね、これ本がね。
1: 研究してる人いるんですね、やっぱりね。
0: ねえ、バードウォッチングとかしつこくやってる間に研究にハマったんでしょうかね。
1: しつこくやってる間に、
0: ね、でもだあのね、バードウォッチング、あ、今鈴木俊孝さんですね。あ、ありがとう。今スタッフが調べてくれまして、パソコン画面に表示してくれましたが、あ、動物言語学者、東京大学准教授。ごめんね、いろいろ勝手なこと言って。バードウォッチングが講じてみたいなこと言っちゃって。研究者の方、
1: 素晴らしい、
0: ね、
1: 論文も出してるかもしれませんね、本出すぐらいですか ね、
0: うん、登米市のラジオネーム山吉田水門太郎さん、ありがとうございます。米山町の方、
1: ありがとうございます。
0: これ水門の名前ですね。山吉田水門ってあるんですよ。もう10年ちょっと前になりますが、私はカラスに襲われたことがあります。
1: あ、
0: 狭間川の分流地点に水門があるんですが、その付近で作業してましたら、うん、カラスに襲われました。真冬だったのでマフラーをしていて、首は守られていたんですが、ほっぺたの下のあたりを2センチほど深くありませんが、切り傷のような怪我をしました。
1: 怖い。
0: 本当に恐ろしいですね。なぜこんなおっさんの顔をめがけて突進してきたのか、私の顔が餌にでも見えたのか、本当に怖いというか屈辱です。非常にカラスが多い地区なので仕方ないんですが、それ以来私は上空をよく見ながら外での作業をしています。ニックキカラスメって書いてます。
1: 本当に、ただ私もカラスに ね襲われそうになったっていうね経験も ねあるでしょ。
0: ラビアンもね、
1: それこそラジオの気分の打ち合わせの直前ですよ、うん、放送日のね、
0: TBC のね、あのヤギ山のそこで
1: 2羽のカラスに、うん、向こうはね飛んでこないの、オラオラって言って肩で風切る感じで2羽が私に迫ってきたわけ。
0: 接触はしないのね。
1: でももう距離としたらもう 1メートルぐらい先まで来た。
0: 怖い怖い怖い。
1: しかもね、も前と後ろからハサミ打ちみたいな。
0: 怖い怖い。作戦立て
1: た。そうで、いろいろ調べたらね、ちょうどあの産卵期、たまたまカラスが巣作りしたところの近くだったりする。
0: 神経質になったんだ。
1: うん、の近くをちょっと通ったりとかすると、ってか多分それじゃないかと思ってびっくり。
0: 春先ですかね。
1: 春先、暖かくなった頃、ね、
0: うん、
1: でそこでも詳しくなったよね。カラスっていうのは、人間はこの色覚っていう目は4種類の色から成り立ってるんですって。4種類か色か。カラスは9色なんだって。
0: へえー、そうなの。
1: だからもっと人間以上に細部にわたって色の見分けができたり、うん、ね、っていうことがあるって。すっごいあの知能も高いとかね。
0: あ、そうなんですか。
1: 憎きカラスこそ調べたね、あの時ね。
0: あ、そうですか。あの結構パワーあるからね、カラスって、うん、本当にね、危ないんですよ。
1: あの首狙ってくるんですもんね。本当にこの方おっしゃってましたけど、
0: 弱点を知ってるのね。だいたい動物の首、うん、または顔
1: だからさ、うん、その視覚で色覚だから、うん、頸動脈とか見えんのかな。
0: いやー、わかんない。ね、分かってるかもしれないね、
1: うん、
0: そ
1: こ見えるとか
0: 目がけてね、致命傷を知ってるのかもしれないね、うん、
1: 気をつけてくださいよ。本当に今の季節もそうですよね。
0: まあそうですね。まあ突進してくるのはカラスぐらいかな。まあツバメ、スズメは突進してきたって聞いたことないので、カラスは要注意ですね。まあ今この時期ね、クマも注意しなきゃいけないし、カラスもね、やっぱり産卵時期か、気が立ってるのかもしれない ね。はい、ではもう一曲お送りしましょう。ですね、ルイス・ボンファ、スタン・ゲッツで、The Hill Didn't Make You Feel。 どうぞ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 深松組は創業から100年、地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
3: 大河原町の株式会社ジールパステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは0224-86-4785、0224-86-4785

0: 086-4785 までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。
1: ちょっとちょっとあんだ、あの二人揉めてるな。
2: 多分別れ話だべな。
1: だべな。長瀬だっちゃわ。
2: もう出るどこに出ねえど収まんにいっちゃわ。
1: あの子弁護士保険に入ってんのがや
2: ん。弁護士保険
1: 知らねえのあんだ。
3: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
1: あ、奥さん登場だ。
2: 修羅場だっちゃ。
3: 弁護士保険味方。
4: ロジャー
5: 鍋倉
4: 大鍋ラジオ。

はい、なゆきさちよさんのアルバムからファーレンズソングをお送りしました。そのなゆきさんですが、ライブがありましてですね、2つあります。まず1つはですね、6月25日エルパーク仙台スタジオホールでウィリアム博子さん、ボーカルのねウィリアムさんをお迎えして、北脇久志さんのギターと、そして、なゆきさちよさんのアルトサックス、ソプラノサックスで、彩るというですね、ヒロコ・ウィリアムズ・ソング・イズ・サイレンスということで、お送りします。ライブがあります。エルパーク仙台スタジオホール、6月25、スタートが夜7時。その前にお集まりください。全席自由、4500円、当日は5000円になります。仙台三越常禅寺通り館6階、141ビルですね。ぜひエルパーク仙台お集まりください。もうアコースティックな、ね、ライブですからね、本当に素敵な時間をお過ごしください。でもう一つですけども、三里町在住のなゆきさんですが、仙台でサックス教室をやったりね、本当この方は3日に1回ぐらいライブやってんじゃないかっていうぐらいね、はい、今度はですね、6月20日土曜から6月30日火曜日まで、小牛田山の神社、パッと読むと小牛田山神社って読んでしまいそうですけど、小牛田山の神社アジサイ祭りというイベントタイトルですね。観覧拝観料無料となってますが、こちらの期間中になゆきさんがライブをやります。大船渡大槌山林火災復興支援でもあるこのコンサート、チャリティーコンサートになってますね。11時半から

0: と午後2時の2回公演、6月20日土曜日、なゆきさちよジャズグループという編成でお送りします。それから忍え奏者の佐藤和也さんが6月28日日曜日です。はい、でなゆきさんの方は6月20日土曜日11時半と午後2時の2回公演なんですが、こちらジャズグループということで、共演は、ピアノが田辺正樹さん、そしてベースが佐藤弘樹さん。佐藤さんね、岩手の方ですけども、本当素晴らしいダブルベースを披露してくれます。美里町在住サックス奏者なゆきさちよさん、耳なじみのある曲など演奏しますので、ぜひお出かけください。小田山の上社紫陽花祭り、6月20日から30日火曜、この期間、行われます。チャリティー募金にご協力いただければ幸いですと、ね、フライヤーにも載っております。はい、こちらに関するお問い合わせは小田山の上社、0229-33-2082 0229-33-2082 番、こちらまでお問い合わせください。はい、なゆきさんのライブの情報でした。
1: ロジャー
2: 鍋倉
1: ロジャー
2: 鍋倉
1: 大鍋ラジオ。
3: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、美味しいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。
4: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。
5: 会津怪しい男でねが
6: 絶対に儲かりますってごわ、
5: 世の中ほんなうまい話なんてねえがら。
6: ああ、ハンコを押したとは、
5: ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえと取り返せねっちゃわ。
6: あの人弁護士保険に入ってんのがや。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
5: あれまだ買うの？
6: あれは絶対偽物だ。
4: 弁護士保険味方。
1: ロジャー
2: 鍋倉
1: 大鍋ラジオ。
0: 鳥ごめん出だしました鳥ね、
2: うん、
0: パート2ということで、かんちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ロジャーさん、鍋倉さん。テーマの鳥の話盛り上がってますね。ここでちょっと怖かったカラスの話を。
2: やっぱ、ま、みんなカラスが怖いよ、
0: ね、12年ほど前です。実家には大きな欅の木がありました。伐採し今はありません。その欅にカラスが巣を作りヒナを育てていたんですが、ある日ヒナが巣から落ちてしまったんです。木の周りをヒナが歩いているのですが、巣は高いところにあるし、母鳥がいるのでうっかり触れません。兄夫婦とどうしたものかと話していると、母鳥がギャーギャーとすごい声で鳴くんです。そのうち私たちの頭をめがけて低空飛行してきたんですよ。我が子を守るためには人間さえも怖くないんですね。こっちはつつかれそうでビビりました。後に後で、義理姉に聞いたところ、2日目にカラスのヒナは無事巣に戻れたようで、
2: どうやって
0: 母鳥の攻撃はなくなったと、ほっとしましたが、カラスの

0: 攻撃怖かったですよ。加えたのかな、
1: お母さんがね。
0: うん、かんちゃんありがとう。これは怖いね。
1: でもまあどこの親だって子供が危険な目になったらこう警戒して周りをね威嚇するよね、うん、
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、本能ですからね攻撃。まあわけわかんなく人間ね攻撃、鍋倉さんみたいにね攻撃にあっちゃう場合もあるし、うん、よくわかんないな。ただ子育てのこの時期かもしれないね、
1: うんうん、
0: ラジオネーム南方のかっちゃん、あ久しぶりですね。ロジャーさんの X を見ていたらメールが一通も来てないすみません、メールしようと思いました。久しぶりに、ね、
1: ありがたいです。
0: ぜひ読んでいただきたい。昔々の話です。私が22歳の頃、県庁の近くのある事業所に就職しました。ある日7つ上の女の先輩にお弁当は高等大公園で食べようと誘われ、2人で弁当を食べ始めたんです。すると先輩はここで鳩に餌をやりながら弁当を食べるの好きなんだよねと言い出し、ポケットからスナック菓子みたいなものを取り出しばらまき始めたのです。実は私は鳥が大の苦手来たぞほら、鳩に囲まれてお弁当を食べるのが楽しいだって、冗談じゃないわ。私はその場から逃げ出したいと強く思いました。しかし先輩はそのスナック菓子のような餌を巻き出したのです。するとどこからともなく鳩がやってきます。その数どんどん増えて10羽20羽50羽以上もいたでしょうか。私はもう気が遠くなりそうでした。でもなんか先輩に悪くて我慢して弁当を食べていましたら、バタバタと羽の音とともに羽の埃のようなものが弁当の中に入ったので、もうこれはダメだと思い、先輩私鳥苦手なんですごめんなさいと言って弁当を急いでしまって職場に戻ったのでした。本当にふざけんなよですよね。ああ鳥肌が立った、腹が立った。初めから先輩に鳥苦手なんで公園は遠慮しますと言っておけばよかった。鍋倉さん、鳩の顔正面から見たことありますか。
1: やだ
0: 怖い顔してるんですよ。野鳥が大好きな皆さん本当ごめんなさいと言いただきました。
1: じわじわ来るね、
0: 先輩に気使ってね。これはもうね、ちょっと似たようなのもう一つ聞けるんですよ、
1: はい、
0: 長いですよ。大鍋ラジオテーマ鳥、ラジオネームあパッツン母ちゃんさん、今回のトークテーマ鳥ですよね。メールがあまり来てないと X で広がってますが、一つ大変なことがあったのでお話しします。3個上の会社の先輩、お互い子供がいて先輩の家に遊びに行くことになりました。その他同期の1人、先輩1人、私と3人でお邪魔しました。お邪魔した先の先輩の部屋はとても家の中は綺麗にしていておしゃれなお部屋でした。しかし玄関から入ってすぐ目に見えたのは大きなカゴにインコが3匹いたのです。私は鳥は苦手です。お邪魔したのは11時半ぐらい、先輩の家でみんなでランチしようということで一品お土産を持ち寄ってのランチ、女子会。先輩のお宅で飼っているインコ3匹、ごめんなさい、もう気持ち悪くて気持ち悪くて私はパタパタはためくたびに鳥肌が立ってどうしようもない気分になっていました。私は鳥は苦手と言えず我慢して出てきたピザを食べながら、みんなはインコって可愛いね、綺麗な色だしと、そのうち頭撫でたいと後輩が言いやがった。言いやがったって書いてあります。私じゃないですよ、ね、後輩が言いやがった。おいおい勘弁してくれよと思いながら私はフリーズしてしまいました。カゴから自慢げに先輩が黄緑色と黄色の色鮮やかなインコを手の上に乗せて私たちの前に持ってきました。その瞬間私はあ、ごめんなさい、ちょっとおトイレと言って席を外しました。その時先輩は人差し指にインコを乗せて、乗せたままトイレはこっちよと案内してくれました。私は大雑把な場所を教えてくれたらいいのに、わざわざ人差し指にインコを乗せたまま私と一緒にトイレの方向へ来てくれるなんて。私はインコから距離を取ろうと少し不自然に小走りになりながら先輩を巻こうとしましたが、巻くも何も家の中なので距離を取るに取れません。バーンとトイレの扉を閉め、特にトイレに用事もない私はそのままトイレの中でしばらく立っていました。いつ出ようか、いつテーブルに戻ろうか、具合悪いと言って帰ろうかな、でもどうしようかと思っていたら、ショーを済ませる時間にしては長いなと思ったのか、先輩がトントンとドアをノックしました。大丈夫？具合悪いの？そうです、トイレに入って5分以上過ぎていたのです。その時インコが何か喋っていました、ドアの向こうでね。 先輩の手のひらにインコがいると

0: ったんだろうね。これちょっとじゃないよ、
1: 本当にこの文章対策、月刊賞あげたいくら
0: いパッツンか、
1: うん、素晴らしい。
0: 川平のことです。
1: 心境がもうね綴られてて素晴らしい。
0: 私も鳥別に苦手じゃないんですけど、食べてる時になんかね、さっきの高等大公園のお弁当もそうだけどあのパタパタやられるとね、ちょっと私もちょっとその辺ダメかもしれないですね。
1: はい、
0: うわ、ありがとうございますね。ではお知らせです。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
0: さあ番組もそろそろ大詰めでございますが、ここでもう一つね、あのイベントの情報なんですね。先日あるあるあるにご出演いただいた丸文松島汽船株式会社所長の矢部義行さんからの情報ですね。2015年から毎年松島パークフェスティバルという音楽イベントをやっておりまして、今年は6月27、28の2日間イベントがあります。これね、私ホームページ見てびっくりしたんですけど、バンドやらなんか芸人やらね、なんかね300組ぐらい出るんですよ、あちこちで。
1: うん、
0: もう野外フェスみたいにね、あちこちのステージでね、すごいですね。はい、ぜひですね、この2日間足を運んでください。松島のね、気持ちいい空気に触れながら、まあ、松島汽船に乗っていただいてもいいしね、
1: うん、
0: 美味しいものもいっぱいありますからね、ぜひあの青葉ずんだ本舗のずんだずんだ松島店にね、
1: いいとこですからね、
0: うん、寄ってください。で、あともう一つね、ボランティア募集してますんで、ぜひ松島パークフェスティバルのホームページをご覧くださいね。はい、お待ちしております。さあでは次の大鍋ラジオテーマですが、
1: はい、もう鳥はお腹いっぱいなので、続いてのテーマは自己流健康法いいか悪いか別として、私はこれを信じて続けているとか、これをやっているっていうのをね、教えていただきたい。
0: はあ、これは皆さんあるでしょうね、いろいろ
1: それぞれね。
0: ね、
1: 私毎朝、うん、あのスナットを食べるの。
0: うん、スナット、
1: 普通の納豆にちょっとだけ、うん、あの小さじ半分ぐらいをお酢入れて、
0: はいはい、あ、いいね。
1: タレからし付きなしのこの納豆ばっかりできて、それで食べてるんですけど、うん、
0: あと塩分は入れないんですか。
1: うん、お酢だけ。
0: あ、えらい。
1: そうなの、
0: それはすごい。
1: あと青だけ踏みしてる
0: 随分前の健康法ですけど
1: そう、だから本当に自己流なの。
0: なるほどね、
1: う
0: ん、
1: いいかどうかは別としてね。
0: ありました、
1: ぜひ送ってください。
0: 自己流健康法、すいません、私いっぱいあります、
1: ぜひ教えてください。
0: どうしようね。はい、ということでぜひお寄せください。ロジャー鍋倉大鍋ラジオでした。スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 情報誌パドがアリフトへ。

がとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM 泉一時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。
0: 皆さんこんにちは。5月21日午後1時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日は涼しいですね。そして雨がずっと強くなったり弱くなったりっていう感じで降っておりますが、皆様いかが過ごされてるでしょうか。まあ、一昨日とか昨日のね、気温は夏だみたいなところとのギャップっていうのがありますよね。なので本当なんていうか、体調管理気をつけましょうと言われてましたけど、本当自分でもね、気をつけないとダメだろうなっていう感じで、まあ、覚悟というか準備をしてた分、思ったよりはそのなんかね、気持ち的にね、うわーみたいな感じでもなかったんですが、いやでも少しはもちろんね、本当だっていう感じではありました。予報通りというね、本当なんでしょうという感じではあるんですが、まあそもそものね、その今週の暑いっていうのもこの時期らしくないところだったので、まあ、今日のもこの涼しさっていうのもこの時期らしくないっていうね。いやでもその一日でこんなに違うとね、本当になんかまあ私とかより警戒する方なので警戒してますけど、なんかねうっかりみたいな感じで、今更ちょっと厚手はしたくないみたいな感じに、ね、なってたりっていうのもあるかもしれませんが、本当にもう涼しいのでしっかりとあったかい格好まではいかないにしてもね、羽織物とかでね調整をして引き続き過ごしましょう。あとは皆様がねラジオを聞いてるところのお天気ですね、雨、まあ、やっぱり、結構な範囲で降ってるのかなと思いますけど、そのあたりも聞かせていただければと思います。あとはなんかよく晴れた先週末あたりとかね、どんな風に過ごしたのかとかね、そんなお話も聞かせてください。番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたのは昨日リリースになりました五十嵐春音でラブノイズでした。時刻は1時7分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日のこの時間お届けするのはこちらも昨日リリースになっておりますね、セカンドバッカーの EP、 あの時こうしておけばよかったというタイトルの EP です。お楽しみください。

0: いかがだったでしょうか。今日のコーヒーブレイクお届けしたのは昨日リリースになっていますセカンドバッカーの EP あの時こうしておけばよかったでした。以上コーヒーブレイクでした。
1: デイリーカフェ That's what you're listening to right now on 79.7 FM 泉 Yes, this is Daily Coffee.

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: その指輪素敵ね。
3: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
7: 忙しい毎日に一休みですね。
6: 笑いと一緒にお届けするのは
7: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
6: 最後までゆっくり聞いてってください。

0: お届けしたのは先週リリースになっていますリグレットガールで日常でした。それでは FM 泉天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在南部を中心に雨のところが多くなっています。この後東北地方ですが前線や低気圧の影響により南部を中心に引き続き雨の降るところが多くなる見込みです。現在宮城県雨となっています。この後前線や低気圧の影響により引き続き雨が降るでしょう。この後の降水確率深夜0時まで東部西部ともに 80%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部 80% 西部 70% の予報です。そして東部仙台石巻地域気仙沼地域には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング設備警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

フェ水見天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

お届けしたのは昨日リリースになっています、これ様でずっと一番にしてねでした。時刻は1時40分になりました。トピックライブラリーのコーナー、木曜日は DVD、ブルーレイ、そして配信のお話をしております。もう最近は配信ですね、まあ多くなってきてるとは思うんですけど、皆様もご覧になるときに、で今月に入ってからね、バチェロレッテのジャパンシーズン4スタートっていう話をしてたんですが、先週無事にっていうのもあれですけどもね、最終話までの、配信が終了しまして、で私はしっかりとチェックしておりました。でまあだからネタバレだしなと思うと、こう一生言えない中身は言えないっていうことになるんですよね、まあ、これから見る方もいるかもっていうことで、もう最近はね、なんか、まあ、もちろんそのなんていうのかな、最初の出会いからの、まあ、最終回を迎えるまでっていうところの楽しみっていうのもあるんだけど、この中で次のバチェラー誰になるかなとかね、まあ、別にその中から選ぶって決まってるわけじゃないけど、なんかあったら面白いな、この人だったら面白いなとか、そういう感じの見方でも見てたので、よりなんか将来というかね、未来をちょっとだけのね未来を見てるのでより面白かったです。で今回でも本当面白かったと思うんだけどな、どうでしょうかね、ネタバレ大丈夫な人同士とかでねお話できればなんて思っております。でちょうどというか大丈夫な方ともう全部見たよっていう人と喋ってた時に、いやもうなんかあっという間に終わっちゃったなみたいな感じで、一旦なので私はそういった恋愛リアリティショーみたいなねところから遠ざかってかななんて、また次までみたいなことを言ってたら、あじゃあこれも見たら面白いよって言われて見てて、最近このほんと数日間、昨日とか一昨日とか見てるのがアベマ TV の時計仕掛けのマリッチですね、まあ、これももうなるほどみたいな感じで、なかなか面白く見ることができますね。まあ、世の中には本当に、まあ、こういったものを見てるとね、なんかいろんな人がいるなっていうのと、もう考え方も本当にそれぞれだなっていうのも思うから面白い。まあ映画とかドラマとか見てる時もそうなんですけどね、こういう人もいるのかみたいな感じで見てたりとかするんですけど、まあそういう感じでも少しなんていうのかな、自分にも照らし合わせやすいみたいな感じで見てるのかもしれないですが、引き続きちょっとチェックしていこうと思います。で今週に関してはもういよいよですよっていうところで、いっぱいねもちろんバチェロレッテの話とかもできればいいけど、ネタバレしちゃうからできないってことで、今週はこちらでしょうというですね、いよいよ明日公開となりますスターウォーズマンダロリアン&グローグ、もう明日というかもうすぐですっていうところなんですけど、こちらのですね皆様準備はどうでしょうか。まあ私もまあ改めてねちょっと見たりとか、ちょっと記憶が曖昧だなってところを調べたりとかして、まあ公開に備えているという感じなんですが、まあどこかでスターウォーズの

まあ、作品に触れたという方にはグッとくる、よりあの私のようにずっと見てますっていう人にはよりもこれで感動できるっていうね、すごいことですよっていう感じのアニメーション映画が公開になってます。まあ、おかえりスターウォーズということで、これがですね、まあ、簡単にそんなに長くないものなのでサクッと皆様にも見ていただきたいっていうところなんですけど、まあ、そもそもですね、なんかずっといろいろ公開になってるようにスターウォーズあまり見てない人は思ってるかもしれないんですが、映画館に帰ってくるのはおよそ7年ぶりとなります。久しぶりなんですよ。まあ、なんかこうやってねご紹介の中ではドラマとかの話もあるから、なんかずっと続いてんでしょっていう、まあ、続いてはいるんですよ、続いてはいるけれども、描いてるところがその時代としてなんていうのかな、空白を埋めてくれてるっていうところもいろいろあるので、ずっと面白いんですよね。まあ好きだからそう言えるっていうのもあるんですけど、でその7年ぶりに映画館に帰ってくるっていうことで、始まりが、まあ、1978年という、まあ、世代を超えて受け継がれる思いというのを描いたアニメーション映画、映画じゃない映像ですね、うん、すごく短いんですよ。おかえりスターウォーズというのが公開されています。これぜひ見てほしいというところなんですが、あの短いからあれだけど、これでも文章で聞いてから見ても面白いと思うから、なんとなくの流れ、まあ、78年っていうと48年前ってなりまして、だから本当世代で言うと3世代とか、まあ、どの時点でね触れたかっていうのもあると思うんだけど、全然いける、いけるっていうのも変だけど世代はいけるっていうね。でまあ最初にその1978年に少年が映画館でパンフレット抱きしめてね、見て夢中になって、でその後もスターウォーズのグッズ、まあ、フィギュアだったりとか、あとコカ・コーラの王冠とかね、そのあたりを集めていくっていうのがアニメーションで描かれる。でその後、1983年には成長してマスターウォーズジェダイの復讐、まあ、帰還になってますが、映画館であの女性とねデートをする。だから78年の時には、まあ、何歳かなっていうところですけど、高校生くらいかな、この83年が、うんうん、想像ね、まあ、そうやって想像していくのも面白いアニメーションなんですけど、で、1999年に主人公はですね、その78年に少年だった子はお子さんがいて、息子さんと共にスターウォーズエピソード1ファントムメナスを見る。でその息子さんもですね、その映画を楽しんで、でライトセーバーで遊んで、あったねっていう、そのペプシのねボトルキャップめっちゃ集めた、でまだあるって思うんですけど、でダースモールのねスペシャルボトルキャップも当たったりとかっていうのも出てくる。でその後に、2000年公開を開始しましたレゴスターウォーズ、まあ、こちらで、公開というか展開を開始ですね。スターウォーズの、レゴで友達と遊ぶようになって、でそこからまた時が経って2015年、スターウォーズフォースの覚醒では友達と映画館に行く、これ息子さんにもう映ってんですね。そして2026年、マンダロリアン&グローグいよいよ明日公開ですが、その前で足を止めるという、でこの難しくなってきた、説明すると難しくなってきた、かつての少年の息子さんのストーリーに移ってるんですが、その息子さんも家庭を持って息子さんがとかね、ということでその今回のマンダロリアン&グローグ3世代で映画館に行く、なんて感動的なんだっていうね、これがまあ本当リアルにできるっていうのもあると思うんですよね。まあ一つの映画だし、主人公、まあ、キャラクター、まあ、こんな風にでも主人公というかね、その時に描かれてる人がどんどん変わっていくっていう部分では人生

たいなね、大きく言うとねっていう感じなのかなとも思う。これをねすごく上手に上手にってまた私が何なのっていう感じですけど短い時間で、見せてくれる、そんなアニメーション公開になってるので皆様も見てみてください。まあ私も実際に78年の時だとまだその映画を見るほどの年じゃなかったので、その後の、80年代いつかな、でもすごくちっちゃい時に、父親に見せられてっていうのが始まりだったと思うんですよね。でそこから大きくなってファントムメナスとかだともう一緒に行ったかな、一緒に行ったか分かんないけど感想をお互い言い合ってっていう、私もその前にもねどこかで言ったと思うんですが、父との思い出というかねがすごく詰まってる作品でもありますね。なんかそういうのもあるのでこのアニメーションに共感というかね、分かるっていうところでしたね。でもこっから見てもそういうお話というかね、長く続いているそういうものなんだねっていう、ただこのアニメーションだったりとかあといろいろで描かれてるのは確かに父と子息子っていうのも多いんですが、別にそこが性別変わってもいいよねっていうところでは一つ私もそうだし思ったりもしますね。だからなんかこれでますますこう男の子が好きそうなってなるとちょっと寂しいから、ぜひ女の子女性も見てほしいなというふうには引き続き思っております。ここまで続きましたからね。78年だと日本での公開になるのかな、だから来年2027年には確認しながら、全米の公開が1977年だったからそこから50年だって、すごいですよね。なんかそのそれくらい続いて、で自分自身もやっぱりこうやって公開されると気になるっていうね、作品にそのちっちゃい時に出会えてたっていうところの幸福幸運っていうのもね感じてたりも引き続きしますね。皆様はどうでしょうか、スターウォーズにまつわるエピソードとかも引き続き聞かせていただければと思います。あとはねそれ以外にももちろんあると思うんですよね、ちっちゃい時に親御様に連れて行かれて見た作品を、自分も親になってお子様ととか、そうだと国民的アニメとかそのあたりだとあり得るのかなとかね、そんなお話もしたいですね。映像って映画だったりドラマとかって確かにその時代を映したりとかっていうことも多いし、いつも私が言ってるようにね、その公開された年この時に公開されたには絶対意味があるからってことでなるべくその年に見るけど、過去のものをね描いたものとかもあるし、過去のものだけどその今見せることに意味があるってことで、今なかなか複雑なこと言ってるように聞こえるけどすごく単純なこと言ってるんですけど、そうやって公開していくと思うんですよね。だからなるべく見るけどでも後で見てももちろんいいんだよねっていう、少し矛盾もあるかもしれないけどそういったこともね、常に感じておりますので、皆様も長く見てたりとか時を経てハマった作品とかね、そんなお話も聞かせていただければと思います。私は引き続きこういったね長く見てみた作品っていうのは見届けたい。いやでもかつてというかね、スターウォーズもこれで終わりなんだって思って見た瞬間ってあったんだけど、ここまで見届けるんだって言ってたのが、意外と長く続いてるってところでのねそこもあって、なんていうのかな、前ほどその絶対にいいみたいな感じじゃなくなっては来てるかもしれないけど、やっぱ気になるからねチェックはしておきたいっていう感じですかね。そんな風に長く愛している作品だったりとかも教えていただけたら嬉しいです。あとはね本当に最近見てるものとかも教えてください。もうね時間が

どんどんなんて言うんだろう、取られるっていうとなんかマイナスっぽい感じですけど、嬉しいことでもあり、あれもまた違うこともやりたかったのになって感じで、いっぱいね映像も見てますけど、さらにおすすめとかも見てみたいと思いますのでね、皆さんのおすすめとか、あと気になってるからちょっと

声かちょっと確認してっていうねありますけどね、そういうのも引き受けますのでぜひ言ってみてください。その他のメッセージももちろんお待ちしています。そして、番組ではその他 の, メッセージというか天気ですかね、どうなんでしょうか。今日はね、やっぱり全然見えない感じですかね。どうなんだろう、雨がそこまで見えたらすごいなっていう距離の窓で確認してるので、ぜひ皆様お外の様子も教えてください。すべてのメッセージ宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トピックライブラリーでした。

0: こと、サックスプレイヤーの林弘樹です。はやのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。ボンジュールパリ、
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台気象防災部地域防災推進課の高橋音羽さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 警報にレベルがつきますということですが、これはいつから始まるのでしょうか。またどんな名前になるのでしょうか。
1: レベルのついた警報は今年の5月29日から運用を開始します。例えばレベル3大雨警報といったような名前になります。
0: 今月の29日ですか。もう来週には変わるのですね。ところで警報には大雨や洪水、暴風、大雪などがあると思いますが、全てにレベルがつくのでしょうか。
1: 全てではなく、大雨や高潮による災害が予想されるときに発表される警報、注意報などにレベルがつきます。具体的には大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類にレベルがつきます。
0: 注意報にもレベルがつくんですね。氾濫や土砂災害という警報、注意報は聞いたことがないですね。以前からありましたっけ。
1: 氾濫や土砂災害は今回初めて制定された名前です。氾濫は大きな河川で氾濫の恐れがあるとき、土砂災害はその名の通り土砂災害の恐れがあるときに発表されます。ちなみに高潮もその名の通り高潮の恐れがあるときに発表されます。
0: では大雨とついた警報などはどういうときに発表されるのでしょうか。
1: 大雨警報や大雨注意報は小さい河川の氾濫や河川に関係ない場所での浸水の恐れがあるときに発表されます。大雨になってから比較的短い時間で起こる災害が対象となっています。
0: わかりました。それからレベルは何段階あって何を表すのでしょうか。
1: レベル自体は1から5までの5段階あります。これは災害の迫っている状況、つまり危険度を表します。このうちレベル2以上の状況になった時にレベルのついた警報や注意報が発表されます。
0: レベルが大きいほど災害の可能性が高いということですね。
1: そうです。このレベルそれぞれに応じて皆さんにとってほしい行動というのが実はあります。今どんな行動を取ればいいのか、それを分かりやすく伝えるために今回警報や注意報にレベルがつくことになったのです。
0: レベルは災害の危険度だけを表しているわけではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまでが分かるようになっているんですね。せっかくですので、それぞれのレベルで何をしたらいいか教えてください。
1: まずレベル1です。これは早期注意情報という情報が発表されて、今後災害の恐れが高まる可能性があるという段階です。この情報が出たらもしかしたら災害が起こるかもと普段以上に気を配って天気予報を見るようにしましょう。
0: まずはアンテナを高くするのがレベル1ですね。次にレベル2はどうでしょうか。
1: レベル2は少しずつ災害の発生が現実味を帯びてきて注意報が発表された段階です。ハザードマップや気象庁ホームページを見て自分のいる場所が安全か確認したり、いつでも避難できるように道具を準備したりしましょう。
0: レベル2では避難の準備をしっかり行っておく段階ですね。
1: 次にレベル3はいよいよ災害が起こるまで時間が迫ってきて警報が発表された段階です。この時点で高齢者などの避難に時間のかかる方は避難を開始し、危ない場所から離れるようにしましょう。またそれ以外の人も避難のための最終チェックをしましょう。
0: 避難に時間のかかる人はレベル3の時点で避難を開始する必要があるんですね。ではレベル4はどうでしょうか。
1: レベル4は災害がもう間もなく起こるという状況で危険警報が発表された段階です。 こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所からは皆さん離れるようにしてください。
0: 危険警報、初めて聞く名前ですが、これが発表されるレベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。となりますと、一番高いレベル5はどうなるのでしょうか。
1: レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況で、特別警報が発表された段階です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
0: では万が一レベル5の時点で逃げ遅れた場合はもうどうしようもないのでしょうか。
1: そういった時は今いる建物などの中で浸水の影響を受けないように少しでも高い場所に移動したり、山の斜面から離れた部屋に移動したり、できる限りのことをして身を守りましょう。
0: 少しでも助かる確率を上げる行動を取るということですね。レベルが一つ上がるにつれて何かしらの行動は取らないとダメというのが分かりました。
1: ありがとうございます。警報などが発表されると市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して事前に準備して余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
0: そういえば他にも変わる情報があると聞きました。
1: 松田さん、鋭いですね。おっしゃる通り、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。
0: どんな情報でしょうか。
1: 例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意報といった情報です。これら今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。
0: そうなんですね。気象防災速報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか。
1: その際は災害が発生する可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。
0: わかりました。他に変わる情報はありますか。
1: 大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。宮城県気象情報や台風に関する情報がこれにあたります。
0: わかりました。気象解説情報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか。
1: いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしていただくようお願いします。
0: いずれにしても最新の情報の確認と早めの備えが大切ですね。来週には変わるということなので、今のうちにしっかりと覚えておきたいと思います。今日は仙台管区気象台の高橋さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺いました。高橋さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

刻は2時15分になりました。トレンドナビのコーナー、木曜日はお出かけ情報、イベント情報をお届けしています。今週のイベントもご紹介していきますが、まずは振り返りですね。先週末、仙台青葉祭り行われましたが、開催されましたが、皆様はどうだったでしょうか、ご覧になりましたでしょうか。私SNS にも投稿したんですけど、ちゃんとというのも変ですけどね、見ることができました。今までは本当にこの時期ってお仕事なんですよ、ありがたいことに。いい時期ですしね、お祭りの開催っていうタイミングだから、やっぱりこう緑も綺麗でねとかね、そういうのもあるのでお仕事だったんですが、今回ね、わけあってというかお休みにしてちゃったんだよねわけあって。ただそのまあ行こうかなって思ってたライブがあったからお休みにしてたんだけど、チケットが取れなかったから諦めて、でもまあせっかくだから休もうってことで、そのままお休みもらってたんですよね。でそのままだったのもあって、あ、じゃあ青葉祭りちゃんと見に行こうと思って、ほんとね、もういつぶりとかのわからない、全くわからない、初めてって言ってもいいくらいの感じじゃないかな。お仕事してからは絶対にそうなんですよね、この時期は絶対お仕事、むしろ青葉祭り関連のねお仕事をしてた時もあったしっていうことで、いざ行こうってなったら、こんなに毎年ご紹介してるのに、どこ行ってみよう、どこで見よう、何をしようってすごいなってしまって迷ったんですが、まあ昨年とかも特に注目というかね、あ、これは見たいなと言っていた時代絵巻巡行ですね、これは絶対見ようと思ってめがけました。まあ、16日土曜日もですね、まあ雀踊りだったりとかの、結構ね常にその音は聞こえるような状態のところにいたりもして、ちょこっと見たりとかあったんですが、まあ本当にというか17日に気合を入れて、とはいえそんなにこうなんていうのかな、いい場所をキープしてとかじゃなくても大丈夫かなっていうのもあって、ゆるりと出発したんですが、定禅寺通りで見たので、割とその17日日曜日のね、お昼前かな、11時40分頃から青葉通りを出発して、でそこから東二番町を通って定禅寺通りだから遅めに来るだろうということで待っておりましたら、ほんとねぴったり、自分でもすごいと思いました定禅寺通りそろそろかなって言って、西公園のねメイン会場の方を見てから定禅寺通り行って、ほんとねついてこの位置じゃないくらいの感じでスタンバったらもう聞こえてきた、自分的にはバッチリでしたねという感じでですね、見ることができました。すごかったです。まあ見たことはあるんですよ、ただ自分が定禅寺通りだったりとかどこかに自分でこの場所かなって決めて見たっていうのは初めてだったのもあって、すごかった、面白かったって思いましたね。でたくさんの方たちの参加っていうのと、まあ、私はね個人的にその定禅寺通りを歩く馬っていうのを見たかったっていうのも実は正直あったので、

で、こちらをめがけてっていうのがあったんですが、伊達武将隊本当に馬でした、馬が来ましたっていうのもあれなんですけど、まあ、ずっと馬に関わってるから余計になんですけど、あんなにおとなしくいろんな音がある中でどんな状況にも対応するお馬さんっていうところで、まあ、もちろんねその素質というかね元々もあるけれども、まあ、訓練というかねそういうのもすごくされてるんだろうなっていう、そういう目線でもつい見てしまいましたが、いい瞬間でした。でもちろんその他のね説明通りだったりとか、あと子供武者がめちゃくちゃ可愛かったので、これもまた来年見たいなと思いましたしね。という感じでやっとですよ。でも来年とかも本当休みを取ったりとかしなければっていうところだと思うんだよな、見たいけどって思うので、また見たいなと思いました。ずっとですもんね。で土日結構ずっとそのスズメ踊りのね運動というかね聞いてて、音色とかで、月曜日にもねどっから聞くから聞こえてきて、もう聞きすぎてもう残ってんだ頭にって思ったら、運動会の練習でしたね通りすがった小学校の、そっかって、仙台市のね小学校はそうだよ、だからみんなね踊れるもんっていうのもありましたけど、もうシーズンですよ、何回でも聞こえてくるという実感いたしました。皆様が見た青葉祭りもぜひ聞かせていただければと思います。教えてください。でそれだけじゃもちろんなくて、今週もいろんな、イベントですかね、まあ、お花関係結構多くはなりますっていうところでご紹介をしていきたいと思います。これも毎年恒例とはなりますが、初夏の花フェスタというのが、国営みちのく森の湖畔公園で開催というかもう咲いてるっていう感じですよね。今週末23日からスタートいたしまして、6月14日までの予定となっています。まあ、みちのく森の湖畔公園はね、蔵王連峰を背景としたお花畑ということで、綺麗なねシャーレーポピーだったりとか、ヤグルマギクたくさん咲きます。でその景色だけでも綺麗だし映えるんですが、スポットだったりとかもあるので、本当お写真撮影とかもね楽しめる感じですね、この期間ですね。先ほどもご案内したように23日から6月14日までとなります。で時間が午前9時30分から午後5時までです。で同じくですね、その場所は同じなんですが、みちのく森の湖畔公園で今週末開催されるものっていうのだと、アウトドアパーク in みちのくということで、これがなんか写真見るといろいろと体験もできそうっていうイベントですね。アウトドアの魅力を存分に体験できるというイベントです。まあ、2日間開催なんですが、まあ、アウトドアとかねキャンプだったりとかするっていう方向けのそのテント、キャンプグッズをはじめとした、まあ、アウトドア用品の販売、あそれだとじゃあなんて方もいるかもしれないんですが、アクティビティプログラム、これは普段ねそのキャンプだったりとかしない人も、アクティビティは好きって人もいますし、まさに私みたいな感じなんですけど、ワークショップとかキッチンカーなどもあるというイベントになります。で実際ショップとか詳しい人は多分この名前とか見ても、あああのショップねみたいな感じで分かるのかなって思うんですけど、私はそこまでそのアウトドア用品に詳しくはないので、何ができるのかなっていうところ、何を食べれるのかなっていうところで見てたんですけど、まあいろいろとやっぱりグッズですかね、そのキャンプこれからするという方に向けてっていうところでのアウトドアギアグッズの販売とか、何でも使えるものですよね。ライトとかそうですよね。あとはその

キャンプ場のね紹介もあったりとかある中で、アクティビティで言うと、この写真だと早速かなと思ったけれども、あるのがカヤック体験とか、あと何だったっけかな、これバンジートランポリンとか、そういったものもあるみたいなので、まあこういう風に遊びに行くっていう感覚でもいいのかもって思いました。今週末23日24日の土日開催となります。このイベントは午前10時から午後4時までの開催です。で、24日日曜日が無料入園日となるということです。だから通常そのかかる入園料がかからず、まあ、ただ駐車場代はかかりますということなので、そこはご注意ください。まあって言ってもね、駐車場があの400円です。普通車400円ですからね。ぜひねこちらで入園料かからず行ける、お楽しみください。24日は、無料ということです。で、もう一つじゃあお花のイベントで言うと、そう今とってもねバラも綺麗な季節です。24日日曜日から6月14日までは5月ローズファクトリーガーデンでバラお楽しみ会も開催されます。まあ、満開のバラを見ながら、バラとかハーブを使った花束作り体験とか、あとは音楽もお楽しみできるということです。ローズファクトリーガーデンですね、こちらでの開催で、5月24日日曜日から6月14日まで、時間が午前10時から午後4時までとなります。という感じですかね。まあいろいろとお花関連、あと本当にアウトドアというかね、お外でなんか楽しめるみたいな、そんなこともありますね。で、いただきました。スタラトキャスターさん、ありがとうございます。お写真付きで絶対にどこかで写真を撮って送ってくれると思いましたが、ありがとうございます。全く場所が違うとやっぱり見え方違いますね。ご紹介しますね。連日の夏日から一転して今日の気温の急降下にはびっくりですねと。でその暑かった日曜日ですが、青葉祭り同じですよ。時代巻巡行見てきました。まあみんな見てるっていう、行ける人はね、スズメ踊りの演者さんとか甲冑姿の武者行列が延々と続く光景は何度見ても見応えたっぷり。おなじみの伊達武将隊の政宗様も沿道から声援に何度もえいえいおーと勝ちどきを上げて応えてました。まあ、それにしても30度近い炎天下での甲冑姿、さぞかし応えるでしょうねと。実は鎧の裏に保冷剤が貼ってあったりして、あの時代にはないですからっていうところですが、まあでもね、大事なことですからね。でちなみに前日宵祭りも見てきましたが、マスコットキャラクターの鈴之助、軽快なスタップを披露して、ギャラリーやスズメ踊りの参加者を盛り上げてましたということで、ありがとうございます。そう、お馬さんもねそこまで暑さに強いわけじゃないので、多分まあケアもねしながらだったと思うんですけどね、偉かったな。どうしてもね馬を見てしまうところですが、AAO もね立ち止まってみんなでやったりとかするタイミングがあったりとかね、なかなか楽しかったですね。これ東二番町か、また広いところなので存分にということですね。でこれが鈴之助ね、見てない、会ってない、やっぱり来年以降も見なきゃって。踊れる、そりゃ踊れるんだよねきっとね、夢踊りね、楽しそう。そんなお写真もいただきました、ありがとうございます。皆様も引き続きレポートお待ちしております。まあ、それ以外にもねもちろんイベントだったりとかもあったと思うのでね、どんな風に過ごしたのかぜひ教えてください。そして今週末のご予定とかも、ね、合わせて教えていただけたら嬉しいです。その他のメッセージをお待ちしております。すべての宛先はファックスの方 02-375-7501、

0: 持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
4: いつもの仕事帰り地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

ったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは昨日リリースになっていますエイコのセカンドアルバムラブリーモーメンツでした。以上サウンドライブラリーでした。

0: 79.7FM 泉。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 高橋よしおのハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか。高橋よしおです。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋よしおのハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。
5: ボンジュパリ
6: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
8: 内線コミュニティ FM CFL 仙台がお勧めする今月のパワープレイナンバー、就活クラブで転生願望。

時刻は3時13分になりました。 FM 泉インフォメーションのコーナーです。今日はこちらのお知らせが届いておりますね。仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。この言葉聞いたことありますかね。フードパントリーなんですが、地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けするという支援活動となります。仙台泉ロータリークラブでは地域支援活動の一環として、今週末5月23日土曜日に、富谷市成田でフードパントリーを開催します。この活動は一人親家庭の皆様を応援する取り組みとして、フードバンク東北アガイン様と連携して、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しするという支援活動となっています。当日はお米、食品、お菓子、飲料、医療品、学用品、生活用品など、様々な品を用意するということです。地域の

皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。改めてですが、開催日時がですね、今週末5月23日土曜日午後4時から6時まで、会場は富谷市成田1丁目 5-4 株式会社 JCI 様の敷地内となります。で、対象がですね、先ほども案内したように一人親家庭の皆様となります。またこの活動にご協力いただける皆様からの協賛品も受け付けているということなんです。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどありましたら、まあ、ぜひ協力をということです。なお、お酒類ですとか、栄養ドリンクとか、もちろん賞味期限切れの食品はお受けできません。ご了承ください。地域で支え合い、子どもたちの笑顔につなげるという活動となります。皆様の温かいご参加、ご協力をお待ちしています。詳しいお問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局まで。電話番号は 022-276-5252 022-276-5252 番です。 FM 泉インフォメーションでした。

は3時21分になりました。今日の家屋新報夕刊から家屋夕刊広読みのコーナーです。今日はいくつかご紹介をしていきたいんですが、まずは改めてですね、エスカレーターの利用のルール、あのことかなみたいな感じの方もいらっしゃると思うんですが、こちらについてですね、仙台市が仙台市地下鉄各駅にあるエスカレーターのこの乗り降りの時のですねルール違反というのに頭を痛めてるということでですね、何がルールで何がルール違反かってところですよね。で、本来は安全確保のため立ち止まって利用するのが原則ですが、歩いて上り降りするという利用者が後を絶たない、右側に一列で並ぶという区変もですね根強く残っています。仙台市はマナーを守る空気を広げたいと啓発活動を強化しています。今週の午前7時半過ぎに、通勤客が行き交う仙台市地下鉄仙台駅北改札口では、仙台市の交通局の職員が横断幕とかプラカードを掲げてルール徹底を呼びかけていたそうなんですね。その時に言われていたのが、その左右両側どちらでも立ち止まってくださいということだったそうなんですけど、キャンペーンはマナー遵守の機運が高まった2013年から本格的に展開しています。担当者は規律の乱れを完全に正すのは難しいとため息をついています。仙台市はこれまでも衝突や転倒といった事故防止や手すりを必要とする方への配慮の観点から立ち止まり並ぶを繰り返し訴えてきました。それでも実態は大きく変わっていないということなんですね。仙台市が地下鉄仙台駅で毎年12月に実施している定点調査によりますと、上りエスカレーターでは利用者のおよそ 5% がステップで立ち止まらずに移動している。通勤時間帯の南北線下りエスカレーターでは列車が到着する音をきっかけに駆け出す利用者も多く、およそ 25% がルール違反にあたる行動をしていたと。利用者の大半は立ち止まってはいるものの、左側による習慣依然として残ってる。仙台市はその背景として周囲の行動に合わせる同調圧力や右側は歩行者のために開けるという誤った認識を挙げています。エスカレーターを歩いている人を注意したら口論になったとの相談も寄せられていて、トラブルを避けたい心理が影響している可能性もあるということなんですね。仙台市交通局安全推進

担当者によりますと、仙台市地下鉄のエスカレーターで転倒などの事故が、年20件から30件程度発生していると指摘しまして、歩行利用は衝突事故を誘発しかねないと強調しています。片側を開けることによる、輸送効率の低下にも触れて、マナーの大切さと現状への違和感を共有することが改善への近道、解決は容易ではないが、地道に啓発を続けたいと語ったということです。これね、いろんなことがわかるよっていう感じでもあったんですけど、皆様はどんな風に利用されてますかね。特にすっごく混雑してるのに、なんで律儀に片側に止まるんだと思って、もう率先して私は空いてる側、左側にみんながこう行きたがるから右側に行って止まるっていうのをやるけど、後にみんな続いてきてねって思うと意外と続かないみたいな時もあるので、ちょっとあーって思いながらでもあるんですけど、これが正しいんだよっていうことをね、なんだろう、もういつの間にかですよね。前はこんなことなかったはずだし、その地域によって左側だの右側だのみたいなのもなかったはずなんだけどなと思いますけどね。ただその急いでるからで、階段使えばいいんだけど、近くにあるのがエスカレーターだったって時に登りたいって気持ちもわかるからではあるんだけど、まあ、でもこれがルールですって言われた方が、なんていうのかな、合わせやすいのもあるし、注意はねちょっとしにくいけどね、でもわかる気持ちはわかる。私もね、右側に行ったりとかするときに、後ろから人がね歩いてきて、何止まってんのって言われたときに、まあ、私は言えるけどでもトラブルにならないとも限らないですからね、であなたも止まってくださいって言えちゃうけど、でもねってことなのでね、まあ、そこは難しいよねっては思うので、ただルールはルール守っていきたいですよね。そしてなんかなんていうのかな、今このね、あれ止まるんだよねって思ってたところがあったんですけど、はっきりとねこんな風に歩いちゃダメっていうのが言われてれば、まあ、強くは言わないですけど自信を持っていけるっていう、そんな人も多いんじゃないかなと思いますね。なんて言うんだろう、思い込みじゃないけど、こういうもんだって思っちゃってるのはありますよね。左側で止まってる方がいいよと。でね、また関西に行ったりしたら右側だ左側だ、関西ちょっとややこしいですからねいやでもそういうのとかじゃないのもね、時代的にもうみんな止まるにすれば右とか左とか考えなくていいからねっていうところもありますが、ただそのね、さっき言ったように急いでるって時にあーって思う、そんな風な気持ちで乗ってる時もあるっていう感じですかね。では天気の話題も、まあ、後ほど天気予報をお伝えするんですけど、二十四節気っていうところの昌万ということでですね、こちらも、写真とともに記事書かれておりますのでご紹介しましょう。まあ、梅雨入りを前にぐずついた天気が続く走り梅雨の頃とされています。まあ、前線や低気圧の影響で、宮城県内は雨と今日はなりました。仙台管区気象台によりますと、昨夜の降り始めから今日午前11時までの総雨量は、仙台市泉ヶ岳と大平で 23.5 ミリ、白石で19ミリ、仙台18ミリ、石巻 12.5 ミリ、これ、午前11時までのものですからね、ということなんですが、最低気温が石巻で 12.2 度、大崎市古川で13度、仙台では 14.5 度など平年を1度から5度上回り、多くの地点では最低気温はね、6月上旬中旬並みあたりだったということなんですね。22日の県内、明日もですね、引き続き雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みということです。そっか、最低気温と最高気温の差があんまりなかったってことですかね。最低気温はそんなに低く、普通、ただ上がらないっていうことですよね。で、改めてのその天気ですね、また
後で

紹介もするんですが、こちらにも掲載されているものですね。昨日までの空模様とは一転、今日の宮城県内は冷たい雨の一日となっています。で、明日もですね、前線や低気圧の影響が続き、昼過ぎまで雨の降りやすい状態が続くでしょう。まあ、久しぶりのまとまった雨となりそうです。海上では北東の風が強まり、波が高くなるため強風や高波に注意してください。で、最低気温は今朝よりも2度から5度低く、平年並みかやや低めで、まあ、ここはいいんですよ、いいくはないですけど、問題は最高気温、最高気温なんですが、3月下旬から4月上旬並みで、今日以上に空気が冷たく感じられそうです。桜が咲くかなくらいの時でしょ、結構な寒さに感じそうで、今日寒いと感じた方はさらに厚着が必要ですっていう書いてます。今日は大丈夫だけど、でも明日は寒いかも。さすがに3月でしょ、体調管理ですよ、気をつけましょう。本当になんか、なんだろう、やっぱ羽織物かな、あんまり着すぎてもっていうところなのでね、調整したいなと思っております。またお知らせの後にですね、 FM 泉天気予報もお伝えしますので、今のところというところでご紹介しました。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろよみのコーナーでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

フェみずみ天気予報、まずはこの後のお天気からです。宮城県、この後は引き続き前線や低気圧の影響により雨の降る方です。この後の降水確率、深夜0時まで東部西部ともに 80%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部 80%、 西部 70% の予報です。そして注意報ですが追加になってるようですね。宮城県ですけれども、東武仙台石巻地域、気仙沼地域には、濃霧注意報に加え、強風注意報、そして波浪注意報が発表になっております。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は低気圧や前線の影響を受けますが、次第に高気圧が張り出してくるため南部は雨のち曇りとなる見込みです。北部は曇りのち晴れですが、はじめ雨の降るところがあるでしょう。宮城県の明日、低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台石巻で11度、古川10度、白石では9度の予報です。日中の予想最高気温、仙台古川で14度、石巻13度、白石では12度の予報です。FM 泉天気予報でした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展桜桃子展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展桜桃子展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティスト桜桃子さん。会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ

300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106 022-368-0106 番までお問い合わせください。続いて経済センサス活動調査のお知らせです。全国のすべての事業所、企業を対象とする経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日として実施されています。各事業所にはすでにインターネット回答用の書類が送付されておりますが、回答がまだお済みでない事業所や新たに確認された事業所には県が任命する調査員が今月中にお伺いして調査書類を配布します。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票に記入し調査員に提出、または市町村に郵送いただくようお願いします。ご回答いただいた内容は統計以外の目的に使用されることはありませんので、安心してご回答ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは統計課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2457 022-211-2457 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

0: といって何一つ取り柄もない。そんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚、年は3個下。ある日の出勤、彼女が泣いてた。怒鳴り散らしてる怖いお客さん、震えるこの足拳で叩き、勇気振り絞り飛び出した矢先、つまずき段差です
1: ってんからりん。
0: 顔を上げるとみんな大笑い、怒りが不思議と和らいでいた。大丈夫不死身と強がってみた。膝の小僧にもらった絆

ぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか、やめよう。

0: ちゃうよ。行ってきます。
1: 寒いからマフラーしていきなさいよ。
2: 白い木あえて向かう駅、木造引き戸の待ち合い室に真っ赤な顔で待ってるストーブと駅長さんにおはよう。暖房効いてあったかい車内、冬空走る2両編成でっけえ大和でっけえ空のこと絶景なんて思わない。だけどちっちゃい俺

0: ずは暗い釣り革握
1: って。今日最後にお届けしたのはてんてんたかたかでやったぜ全員、やったぜ全員日曜日バージョン、そしてガタンゴトン春うららバージョンの2曲でした。

時間となります。今日はね、お出かけ情報のところで青葉祭りのメッセージいただいたものをご紹介しましたが、お写真もねいただいたので本当にありがとうございます。もう私自身もそのコーナーでお知らせというか、お知らせするほどではないですねちょっとお話ししたように、久しぶりのなんていうのかな、普通にお客さんとしてっていうと、そうですね、仕事でって関わってた時とかもあったので、お客さんとしてというか、自由に楽しめるっていうので本当に楽しかったですね。仕事の時も音をねちょっと聞きながらどこかでやってんだなって思いながら働くっていうのも、悪くはなかったんですけどね、なんか季節というかそういったものは感じられてたんですが、しっかりと楽しんだって話をしましたけれどもね、メッセージもありがとうございました。そして、この時間にってことで、道の子阪神男さんもありがとうございます。アプリにて拝聴中ですということで、お、来週25日真央さんバースデーですねと、ちょっと早いですがお誕生日おめでとうございます、これからもよろしくお願いしますって、ありがとうございます。そうなんですよね、5月ってなんかそういった意味でもなんか節目な気持ちになってるんですかね、私自身。こう4月よりもより今日とかは涼しいですけど、暖かい日だったりとかあって、あと緑も綺麗でっていう、なんか特に仕事上変わらなくてもまたなんか新しいスタートみたいな気持ちになるのは、多分誕生日があるからなんですけど、誕生月が始まったっていうゴールデンウィーク明けあたりからね、なんかね新しいスタート切ってるような気がしてます。何にも実は変わってなさそうって自分でも振り返ると思うんですけどね、ありがとうございます。ただなんかこうやって毎年ね、いろんな方に祝っていただくっていう、それがねすごい嬉しいなと思っております。まだ明日もね生放送ありますから、今の年齢では最後の生放送、なんかそんなこと言ったらね、毎年そんなこと言ってますけどもね楽しんでいただければと思います。ということで、私とはまた明日お会いしましょう。いろんなお話もしたいのでね、メッセージもまだまだお待ちしております。今日のお相手は佐藤真央でした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
7: ハン・ジュン・マク。
8: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM 泉4時です。
1: 76.2 Radio 3 Sunset Park. ラジオ3サンセットパーク、今日は5月21日木曜日、お相手は私鈴木悦子です。よろしくお願いします。まあ朝方は本当にすごい、大雨でしたけれども、少し弱くはなってるんですが、相変わらず雨模様です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。なんかもう雨降ったらあんまり余計なことはしないぐらいの感じですかね。私は、皆様はどうでしょうか。この時間から4時から5時、ラジオ 3FM 泉ネットでお送りします。皆様からの情報、メッセージ、そしてリクエストもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@スペルで RADIO 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。さあ早速一曲お送りしたいんですが、あ、そっか、ちょっとお待ちくださいね。先ほど用意準備をした素材が、はい、じゃあね、これではなくというか、どうしましょう。最初に天気予報、来週のね、予報もお話ししますので、どうぞ聞いてください。

今日5月21日仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海を通って日本の東に伸びています。県内は雨となっています。ちょっと土砂降りで、なんか本当着るもの大変ですよね。ちょっとしたロングコートなども布なんですが着てきました。靴は、そうですね、革の靴なんですが、まあそれはね、あの大丈夫なので靴下の替えは持ってきましたといったところです。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。今日の最高気温15度、明日も同じような気温になります。明日の天気予報は雨のち曇りです。だんだん晴れてきますかね。はい、明日の予想気温なんですが、最高が14度、最低が11度となっています。土日はというと、やはりこちらもね、一時雨が降るという予想もあります。明後日はですね、土曜日は最高が16度、最低が9度となっています。そして日曜日から、ちょっとね、あったかい日が続きそうなんですが、まあ、一時雨のところもあるということで、日曜日最高気温が21度、最低気温が12度の予想です。そして来週週明けですね、まあ、日曜日からなんですけどね、はい、月曜日からだんだんね、天気とか気温が高くなります。予想ですけどね、はい、25日月曜日、火曜日、水曜日、木曜日あたりまで気温はね、26度、23度、25度、25度ということで、まあ、火曜日の23度がちょっとだけね、数字の上では低いといったところですけれども、来週は25度前後ということで、どうぞ、そうですね、着るものとか食べ物とか飲み物、日焼け、日傘、どうぞお気をつけいただければと思います。仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報でした。

0: チバッチ先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English。
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Fine. And you?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
2: Etsuko desu. Chibachi 先生は LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは、Chibachi の旅の経験やエピソードをエツコさんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは毎日家でつぶやく毎日使える英語からいきましょう。
2: はい、
1: 今日はですね、今何々していますっていうね動作を英語で言っていきたいと思います。
2: はい、
1: 今何々しています、学校では多分現在進行形っていうのを、ね、
2: はい、ありましたね
1: 覚えてますかね。はい、その形を使っていきますが、まあ、文法は置いといて、はい、まずは音を聞いて真似していただければ OK です。まずは何してるかというと、今お湯を沸かしています。
2: はい、
1: 今お湯を沸かしていますっていうのを英語で言ってみます。3回言います。まず1回目聞きながら心の中でつぶやいてください。2回目3回目一緒に声を出していきましょう。今お湯を沸かしています。 I'm boiling water now.
3: I'm boiling water now.
1: I'm boiling water now. どうでしょう沸かすっていうのは沸騰するっていう動詞、はい、ボイル、
2: ボイル、
1: ボイル、それにイングがついてボイリング、
3: ボイリング、
1: ウォーター、ウォーター、カタカナのウォーターではなくて、ウォー、どっちかっていうと
2: ボー、ボ、
1: そうですね、ボー、ボーっていうボの口にした方が英語らしいですね。ボーター、ボーター、ボーター、思う思いっきりボーとは言わずに、うん、ボーの口ですね。Water,
2: water,
1: water. I'm boiling water, boiling water, boiled water, boiled water でお湯を沸かすというフレーズになります。I'm boiling water now. そうしたらお湯が沸いています。ぐつぐつぐつぐつぐつぐつとお湯が沸いています。これも今ね。していますね、なので現在進行形になります。お湯が沸いています。3回言います。1回目心の中や中でつぶやいて、2回目3回目一緒に声を出していきましょう。 The water is boiling.
3: The water is boiling.
1: The water is boiling. The water is boiling. ちょっと順序が変わった感じになりますので、はい、The water、 お湯が、まあ、お湯、日本語はねお湯という単語があるんですが、
2: はい、
1: 英語ではお湯という単語は基本ないです、
2: はい、
1: のであの今の状況からね、I'm boiling water now. I'm boiling water、 まあ、厳密に言うとこのウォーターは水になるわけですよね、はい、水を沸騰させています。で、The water、 The はその水がだから沸いているので、まあ状況としては日本語ではお湯になってるわけですよね、はい、The water is boiling. The water is boiling. 次です、今植物に水をあげているところです、ね、まあ、プランターとかね、植木鉢の植物に水をあげています、はい、水をあげる、水をやる、うん、案外教科書とかでは出てこない動詞なんですが、はい、実は、うん、ウォーターでいいんですよ。
2: あ、
1: ウォーター、この場合は動詞で使います。なので、うん、進行形はそれに ing in をつけて watering、 watering となります。では今植物に水をあげています。3回

0: います。2回目3回目一緒に声出してみてください。
1: I'm watering plants now.
2: I'm watering plants now.
1: I'm watering plants now.
0: I'm watering. I'm watering. で水をやっていますっていう意味になります。今 plant

0: The garden now.
1: これは道具とかにも使われていいんですか、道具。
0: 水をあげる、でこのウォーターは水をかけるという、
1: かける、
0: という意味なので、まあちょっと暑くてね、暑くて水浴びしたいとか言っている犬には、うん、ウォーターイングドッグ、はい、うん、そうですね、ね、うん、でもあの状況としては、
1: はい、
0: あの英語って結構ね、あの自由に使えるんですよ、うん、ので状況として、うん、あの犬に水をあげる、うん、ウォーターズダーク
1: シャワーのように、
0: あの、使わないことはないですね、はい、うん、
1: でもこれはかけるという
0: 今の、でも言葉って本当に面白くて、うん、面白いというかそんなにあのギチギチはしてないんですよね、はい、あの自由度があるので、うん、日本語もそうですよね、うん、あの、その人オリジナルの独特の使い方とかっていうのね、うん、作り出していけますので、うん、英語も同じです、もう一ついきましょう。もう一つは今、うん、種をまいているところです、はい、今種をまいています。さっき watering plants で plants、うん、ここ植物っていう名詞で使いましたが、はい、今度は、種をまく、
1: うん、
0: まくという動詞が実はプラントなんですよ。このプラントを動詞に使うと、うん、種をまくという動詞で使うことができます。今種をまいています。2回目3回目一緒に声出してください。 I'm planting seeds now.
2: I'm planting seeds now.
0: I'm planting seeds now.I'm planting seeds. Seeds っていうのが種ですね。はい、seed. よくあの種、seed、いろいろなんか飲み物に入ってたりね、しますよね。はい、seed、うん。複数形にして seeds、うん、seeds というかね、発音になります。うん、今日は何々していますとね、はい。I'm boiling. 沸かしています。Boiling water. で、とか I'm watering plants. Watering flowers.、うん、水やりをしています。とか I'm planting seeds.planting trees とかね、
1: はい、
0: 木を植樹していますなんていう時もね、使うことができます。では続いて旅先で使える英語を紹介していきます、はい、今日はファーストフード店、日本語だとファーストフード、ファーストって伸ばしますが、ファーストです。ファストね、早くっていう意味ですので、ファーストフード店、
1: ファーストフード、
0: マクドナルドとかね、マクドナルドとか、そういう、そういうところでの注文です。まずは店員さんが、Hello, welcome. May I take your order? May I take your order? 注文どうですか？お決まりですか？っていうので聞いてきます。そうしたら、注文できもう OK という段階のねセリフでいきましょう。 Hi, yes please.
1: Hi,
0: yes please. Hi, yes please. まあ Hello でも OK です、はい、Hi とかね、はいではなくね、
1: はい、
0: はい、ちょっとな長めにいきましょう。 Hi, yes please. で何々がお願いします、何々お願いしますという時は、うん、Can I get?
1: Can I get?
0: というフレーズで OK です。Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? 今日はね、バーガーコンボというのをね、注文してみましょう。これ、何々コンボってよく英語の、ファーストフードとかね、はい、フードコートに行くとよくあるメニューなんですが、コンボはもともとコンビネーションを短くした単語なんですね、はい、まあ日本風に言うとセットです、
1: うん、
0: バーガーコンボでバーガーセット、まあ、飲み物と、まあ、日本だったとはフレンチフライとかついてきたりサラダついてきたりという ね、 そ う、 ね、はい、そういうセットのことをコンボ、コンボと言います。 Can I get a burger combo?バーガーコンボ、バーガーハンバーガーセットお願いします。でもコンボ大体、うん、あのまあ英語圏のファーストフードとか行くとコンボ、例えばトリプルセブン77点、$77.07、はい、トリプルファイブとかね、うんうんうん、トリプルセブン、トリプルナインとか、はい、大体奇数が多いかなと思いますけれども、うん、値段でね、セットがの内容が変わったりする感じですね、はい、バーガーコンボで、店員さんの方が Sure, a burger combo? で、その次に聞かれるのは What size would you like? What size would you like? What size would you like?、どのサイズをね、まあ、S、M、L と書いてありますが、はい、この場合、例えば M が欲しいという時は、うん、M please

0: ではなくって、うん、省略しないで言います、うん、medium please medium please medium please s は small、うん、yeah, small please medium please large please sml 通じないことはないと思いますけどね、うん、省略しないで言います、はい、そうすると店員さんの方が OK a medium burger combo OK a medium burger combo とね確認でもう一回繰り返してくれます、はい、では今のやり取りで、はい、バーガーコンボの M を注文するという場面です、うん、じゃあ私店員の方をやりますので、はい、悦子さん、お客さんの方お願いします、はい、Hello, welcome. May I take your order?
1: Hi. Yes, please. Can I get a burger combo?
0: Sure. A burger combo? What size would you like?
1: Medium, please.
0: Okay. A medium burger combo. こんな感じでね。
1: はい。うん。注文できましたかね。
0: はい。はい、OK です。バッチリです。Can I get? このね、うん、注文するときに何々お願いします。欲しいんですわ。Can I get? Can I get? もちろん違うね。別のフレーズもいろいろありますが、うん、まずは一つ、うん、Can I get 何々、はい、Can I get 何々っていうのをね押さえておいてみてください。
1: サイズ M って言いそうですけどね。どうですかね。
0: M サイズとかね。
1: そうそう。
0: まあ、通じると思います。うんうん、通じます。
1: まあ、でもミディアム、
0: うん、ミディアムね、スモール、ミディアム、ラージとね、省略しないで、はい言ってみてください、最後はこの曲でお別れです。ウエストライフ。I wanna grow old with you.

お送りします曲はソナーポケットギリギリです。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。悦子さんこんにちは。一日中雨予報ですね。レインシューズがやや歩きにくくて憂鬱になるので歩きやすいのを探そうかと思います。悦子さん帰りもお気をつけてくださいね。ありがとうございます。そうなんです、地下鉄とかね、足を踏み外したらいけない。はい、ありがとうございます。それではソナーポケットギリギリお送りします。

0: に馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一田坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅。

0: から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: シャラシャラと雨が降る、まあ雨が降る、浜端洋平さん歌っていただきました以前に、はい、ということでお電話の向こう、浜端洋平さんです。よろしくお願いします。
1: もしもし、
0: はい、シャラシャラ
1: 歌っていただきましたって、なんか今僕が生で歌ったみたいになりましたね
0: そうそうそう、そんな雰囲気で私は聞いていました、はい、
1: あら、そうですか、
0: ね、ありがとうございます。
1: 現在は雨ですか？
0: 雨ですね、もう昨日からすっごい雨で、少し弱くはなってきましたね。シャラシャラになってきたかもしれない、
1: は
0: い、
1: 東京方面はようやくね、やんできたかなという感じですね。
0: そうそうそう、その低気圧がずっとこっちに来ましたんで、
1: はい、
0: 受け取っときます。
1: それはまた失礼いたしまして。
0: いえいえ、浜端洋平のトラベリンソングスが始まりました、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今思ったんだけどね、この、はい、私は勝手にレインとか言ってたけど、
1: はい
0: はい、あの雨が降るね、シャラシャラと雨が降るっていうタイトルでもいいなとか思ったりして、で勝手にタイトルをいろいろ考えたんだけど、あのタイトルよりもね、みんなでね、例えばこの擬音っていうか、いろんな雨のシャラシャラって初めて聞きましたもん。
1: そうでしょう。
0: ねえ、素晴らしい。
1: シャラシャラシャラシャラ降ってるな、
0: うん。うん。
1: まあ話すとね、これ長くなるんですけど、
0: はい。はい、
1: ちょっと別でね。
0: うんうん。そうですね。うん。
1: シャラの滝っていうものがあるとあ、岐阜県の下呂にね、
0: うん、
1: あるんですが、
0: うん、
1: でその近くで初めて書いた歌の、はい、サビがね、なんかね、
0: うん、
1: 岸壁からね、雨がにじみ出てるような、うん、そういった滝のところの景色を見ながら最初に書いた歌、はい、この歌の元ネタですね。これの頭の歌詞がね、シャラシャラと雨が降るだったんです。
0: なんかね、いろんなね、いろんな人がこう集まった時に、あ、まあ、はい、コンサートでもライブなんかでもいいんだけど、あのそれぞれがね、なんかこの雨の音をね、こう擬音っていうか、そういうのでね、あのなんか表して歌うっていうのはどうかなって今思ったりもしたんですけど、
1: またアイデアばっかり僕に放り投げて、
0: はいはい、投げておきますもうなんかね、びしゃびしゃとかね、うん、
1: びしゃびしゃと雨が、雰囲気が出ませんね、
0: そうですね、ね、まあしとしとほらよくあるでしょ演歌でもそうだ、
1: まあ、パラパラとか
0: 、ね、そうですね、うん、
1: シャラシャラというのがいいんですよね、これね。
0: そうですね、聞いたことなかった
1: もん。気が自賛しておりますけども。
0: いや本当にそう。そしたらね、いろんなね、いろんな表現あるんじゃないかと思って、その降り方とか雨の。
1: そうですね。
0: うん、表し方。
1: ちょっとこの、うん、オノマトペというんですけどね。
0: はい、そうですね。
1: オノマトペについてちょっとやはりこう、うん、一向ございますな、僕も。
0: ね、面白いということで1曲目。
1: はい。
0: はい、あの雨が降るお送りしました。
1: ありがとうございます。はい、エツコさんはね、僕の曲でね、うん、そのリリースされてないもの、つまりその YouTube の上だけで聴けるようなものもお構いなしにオンエアしますからね。こんな曲はねラジオ3だけですよ。
0: あ、そうですか。すいません、大丈夫かな。私大丈夫かな。もう明日から来なくていいとか言われたらどうしよう。
1: 大丈夫です。大丈夫です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: あとね、あのメッセージいただいてますので、くーちゃん、
1: はい、
0: はい、洋平さん、こんにちは。最近は夏のような暑さが続いており、久しぶりに降った雨に少しホッとしています。洋平さん、ファンクラブ結成 1周年おめでとうございます。なんだかあっという間に過ぎてしまったような気がします。はい、これから本格的な夏に向けて楽しみなライブが目白押しの洋平さん、一人でも多くの方に歌声が届くよう願っています。体の調子はいかがですか？先日の旅の疲れが残っていたりしませんか？季節の変わり目の時期、洋平さん、安子さん、皆さん、くれぐれもお体あのご自愛くださいということで、はい、くーちゃんからいただいてます。は
1: い、
0: どうですか、この目まぐるしいというか、私からすると目が回るような忙しさのような気がするんですが、やっぱ若さかな。
1: いやいや、でもゴールデンウィークがね、さすがにちょっと詰め込みすぎた感じがあったんで
0: 今でも詰め込みすぎじゃない。
1: いやいやいや、まあ2日ばかり少々緩めてね、
0: はい、
1: 過ごしておりましたけど、
0: うん、
1: 家にいますとなんとなくやっぱ、うんうん、こうやることは山くらで

0: 詰まりますから、
1: うん、
0: ちょっとやっぱりちょっとパソコン触っちゃおうかなみたいになりますね、
1: うん、
0: ちょっと楽器弾こうかなみたいになっちゃいますね、
1: うんうん、まあでもそれぐらいだと逆にこうストレス解消みたいな、なんだろう、ゆったりとしたね、自分の時間で好きなことをするというあの
0: 息
1: には入りますよね。
0: うん、そうですね、
1: うん、いいですね。そんなのんびりすることもあるんですね。
0: いやーこれいつぶりだろうっていうぐらいの
1: 時間だった
0: よ。いやよかったよかった。
1: はい、そして
0: 今日はね、うんうん、もうね、はいはい、
1: どうぞどうぞ。
0: 朝からかなり分刻みなスケジュールで動いてるんですけども、
1: う
0: ん、
1: はい、失礼いたしました。
0: 今日はねこれからね、うんうんうん、ちょっとね映画の試写会にお招きいただきましたんで、
1: はい、
0: はい、見に行って感想を書くという、
1: すごい、
0: そんな偉そうなことまでさせていただいて。
1: いやいやいやいや、もう偉そうなことできますよ。
0: いやいやいや、はい、とんでもございません。
1: 本当にいろいろなところにこうなんか才能がね開花してくるよね。
0: ありがたいですね、うん、私なんかにねお声をかけていただきまして。
1: いやいやいやいや、でもね、いろんな人に会って本当に全国それこそ世界にもね遊びに行っちゃって、うん、やっぱりそういうこう幅の広さというか、あとはいろんなファンの方いらっしゃるからね、うん、あの年齢もいろさまざまだし、いろんなことを直接ねお聞きしたりとか、あの、うんうん、お話しすることもあるだろうから、やっぱりそういう浜端洋平さんの感想というかね、浜端洋平の目心を通してこの映画はどうなんだっていうのをね、ぜひなんか期待しちゃう。
0: そうですね、しっかり伝えられるように、うん、
1: そうですね、
0: 日本語を勉強しておこうと思います。
1: うん、でも大丈夫今までの歌の歌詞を時々やっぱり難しい言葉とか使ってるよね、ちょっと思ったんだけど
0: あ、でもね、はい、わざと置いているところはあります
1: 、ね、そうだと思ってる、うん、
0: もっとこの言葉は、うん、っていうのを、
1: うん、
0: ちょっとこう、うん、わざと置いてみたりね。
1: そうですね、
0: それからちょっと日本語として正しい言葉遣いを心がけてはいるんですけど、うんうんうん、
1: でもね、
0: これが果たしてどれぐらい合ってるのかっていうところですよね、う
1: ん、でも全体的にあの本当にこうなんだろう、あの優しさというかね、皆さんおっしゃると思うんだけど、あの言葉の使い方も優しいし、はい、あのすごく分かりやすいからね。
0: あ、う
1: ん、
0: そうです
1: か。だからそれはすごくやっぱりいいですよね。全部が全部ね、ちょっとあの辞書とか開かな、あとそれか何ネットでね、ネットで AI に聞かなきゃ分かんないじゃんね、困っちゃうんだけど、うん、たまにそういうあの方もいらっしゃるんでね、まあ、それはそれで素敵なんですけどね、あの、まあ、
0: うん、そうですね、文学的な感じというよりは、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、僕は少し話し言葉にも似たような、
1: うんうん、
0: うんと、うん、なんでしょう、歌と会話してもらえるような歌詞がいいなと思っているところがあるので、
1: はい、うん、そうですね、あのね、うん、ちょっとふっと思ったんだけど、あの、はい、全国暗夜どころかって感じなんだけどね、あの、令和の松尾芭蕉かもって今思ったんだけど。
0: あら、旅して書いて。
1: はい。
0: どうですか。
1: そう、ずいぶん私ね、後を追ってね、歩いたことあるんですよ。
0: 奥の細道？
1: そう。
0: あら、そうですか。
1: そう、でも私が一人じゃないよ、もちろん。あのいろんな方と混ざって。
0: 僕そういうのね、うん、興味深いんで、ちょっと今度教えてくださいね。
1: そうですね。でもね、ほとんどちゃんとは覚えてない。くっついてったから、あの本当に博学な方々と素晴らしい先生方にくっついて、なんか可愛がってもらって、悦子さんも行こうみたいな言われて、はいなんて言ってね、いろんなところにね、今ちょっとそれ開いてみないとも、いろんな言葉が全然出てこないけどねまあ松島とかね、この辺だと本当に東北結構ね、いっぱいあるんで、うん、あの新潟の男もあるしね、
0: 結構。いや、それは素晴らしいな。
1: そうですね、だから結構行きましたね。なんかでもちょっと忘れてお話できないやちょっとおさらいしとかなきゃ。
0: 覚えとい
1: て
0: ちゃんと、
1: はい、ねえ、いや無我夢中でこう何、心も頭も足もこうついていくので一生懸命だったんだと思うんだよね。
0: ああ、そうですか。
1: そう、そして銀、あの俳句作る銀行記っていうのをね、あの、うんうん、書かされて、その立派な冊子にほんすっごい真っ赤に直されてそう、そんなことを今ちょっと思い出しちゃいました、ね、現代 の、 あの令和の松尾芭蕉をぜひ
0: お、じゃあちょっとね、
1: 目指してください。
0: 後世に残るような素晴らしい詩を書いて、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、ぜひぜひ
0: 頑張らねばなりませんな、
1: はいはい、そして、これは、走る ちっちきちいさん、ちっちきちいさんです、はい、そうですね、はい、陽平さん、いつくさん、こんにちはということで、
0: こんにちは、
1: ヘイカリーツアー、ま

0: 最中の陽平さんですが、合間の6月6日名取イーチタイムで開催されるライブに大阪からお邪魔します。一石二鳥すごいね、一石二鳥の旅の行程を思いつき、長井健さんとのアピースインダサンプレイスプレイスインダサンですね。
1: はい、アプレイスインダサンです、うんうん、
0: 昨年に引き続き参加することにしました。宮城県に行くのは今度で5回目、最初は一人ぼっちでしたが、陽平さんのおかげで宮城にお友達もでき、毎回楽しい旅になっています。ライブの日は仙台空港に9時過ぎに到着して、ずんだシェイクを飲む以外はライブまでノープランですが、今回も楽しい旅になればいいなと思っています。悦子さんもライブに行かれますか？お会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。近いんでね、はい、日によって気温もバラバラで梅雨が来る前に夏バテしそうですが、どうぞ皆さんご自愛くださいねということでいただいてます。あともう一通ね、読んじゃうね。
1: はい、はい、
0: 陽平さん、悦子さん、こんにちは。今日は雨ですが、常禅寺通りの欅並木の葉っぱが青々としてとっても綺麗です。タビーロビンソンさん、あ、もうちょっとあるね文章。来月7日のとっておきの音楽祭で歌ってもらえる場所は常禅寺通りの近くなので、とっても楽しみにしています。前日の6月6日の名取イーチタイムのライブもめっちゃ楽しみです。長井さんと一緒に歌われる曲もあるのでしょうか？毎月第3金曜日に開催されている京都のライブハウスからの配信はめちゃめちゃ高画質で、最前列より前の特等席からとっても近くでライブが見られて、カメラ目線のファンさももらえるのでめっちゃ嬉しいです。まだアーカイブが見られるのでめっちゃ見ます。陽平さんのライブは本当に最高ですということでいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: どうですか？
1: 褒めちぎられすぎるとちょっと恥ずかしくなりますね、うん、
0: はい
1: ここまで褒めちぎられますと、あんた。
0: でもやっぱり近くで拝見できて聞くことができるって、もう本当に何だろう、マイクを通してるけれどもマイクの音よりも地声が聞こえるみたいなね。
1: うんうんうん、うん、
0: なんかそれがやっぱり本当のライブ感だなって思いますもんね。
1: まあその、うん、なんて言うんですかね、やはり会場で生で聞いてもらいたいなっていう気持ちはもちろん大きいですけどね、
0: うん
1: うん、はい、あのやっぱり年に何回かしか行けないよっていう地域の方々でも ね、うんうん、でね、あの、うん、すごく応援してくださる方には、はい、あの一回でも機会が、あのライブの見る機会が増えればいいなと思いますので、はい、
0: うん、
1: まあこういった企画も ね、やったりして配信を届けたりもしております、はい、うん、
0: やっぱりもう本当に配信もすごく今大事だしね、あのなかなかあれじゃないですか、そのどこでも行けますっていう人ばかりじゃないから、なかなかお家も ね、開けられないとかね、いろんな方がいらっしゃるからね、うん、お家にいて本当にその時間、すごく楽しんでいただけたらね、いいですよね。
1: そうですね、悦子さん知ってますか、配信のカメラをね、
0: はい、
1: カメラに目線をバッと送ることをね、うん、今ね、うん、ファンサって言うんですよ。
0: そうそう、それが知ってるのよ私は。
1: なんで知ってるんですか？僕はこの間初めて知りましたよ。
0: だってファンサ
1: って何ですか？
0: ファンサービスじゃない？
1: ファンサービスってそんな目線一個でファンサービスになるんですか？
0: なりますよ。だって自分と目が合ってるとこ思うでしょ。
1: そうですか。
0: 普通あさっての方見て歌われてもさって感じだから、あ、もう一回、でもファンサ、本当にファンサービスで、私はそう理解してたけどね、みんな今若い子たち、全部短縮ですから。
1: そうですか。
0: そう、短縮言葉ですから
1: 、まあ僕もね、覚えたての言葉ですから、
0: はい、
1: できるだけ使っていこうと心がけてね。
0: そうですね、もう本当に、ね、そうそうそうそう面白いですね。これがね、サンパって言うんですよ、この番組。
1: わかる？サンパ？
0: うん、サンセットパークっていうね、あのマイタウンが変わって名前だけね、中身ほとんど一緒なんだけど、サンセットパークなんですが、ちょっと私このパークっていうのをね練習したので、みんなに笑われてんだけど、はい、サンセットパークって言うんだけど
1: あの英語っぽい、英語らしい
0: 発音でね。そうそうそうそう、あ、うん、みんなに笑われちゃう。
1: サンセットパークですね。
0: そう、サンセットパークって言うんだけど、あのサンパってね、あの、はい、みんなサンパって言ってくれてるんですよ。
1: あ、略すんですね。
0: そう、最初分かんなかったの、一瞬一瞬ね。
1: で
0: もすぐサンセットパークだなっていうのは分かったんだけどね。何でもね。
1: え、そうだ、これ生放送中ですけど、こんな会話で大丈夫なんですかね。
0: いや、これがね、多分ね、面白いと思うよくそういう面白いっていうのを送るから。どうですか？
1: ただの本当も何でもない我々と会話になってますけど、うん、大丈夫ですか？
0: まあ私は大丈夫ですけど、どうですかファンの皆さん。いや、もうちょっとね。

0: また洋平さんの声を聞かせてっていうことが多分これからいっぱい来ると思うんで、どうぞお話ししてください。
1: あ、いえいえいえ、
0: うん、もう明日からの
1: 6月の6日はね、うん、ナトリイーチタイムでのライブがございます。こちらもね、はい、僕もずっと会場皆さんの見えるところでうろうろしてファンサーを勝手に送り続けようかなと思ってますんで、
0: はい、
1: ぜひ会場にもうちょっとだけ、うん、席残ってるということですから、うん、お近くの方もね、
0: はい、
1: ぜひこう総出でお集まりいただきまして、う
0: ん、はい、
1: で翌日の6月7日、うん、とっておきの音楽祭今年も出演させていただくんですけれども、はい、こちらももちろん観覧無料となっておりますから、街中でね、うんうん、音楽が鳴り響くとても素晴らしいイベント、
0: はい、
1: 僕もご縁あって、うん、出演させていただいておりますのでね、はい、ぜひ遊びがてら屋台とかもいっぱい出てますからね、
0: う
1: ん、
0: もうあれ、とっておきの音楽祭は、とっておきの音楽祭は時間と場所ってここで言えるの？
1: あ、ちょっと今手元にね、うん、資料がないんですけれども、
0: わかりました。
1: また僕の X やインスタグラムなどではもちろんね、うん、バンバン告知していきますから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、よろしくお願いします。
1: お待ちしておりますよ、はい、この6月6日7日でね、超でかい発表がございますから、私
0: すごい、
1: はい、なんだろう、ぜひね、生の大発表をね受け取りに、はい、会場にお越しくださればなと思います。
0: 実は身長が2メーターになりましたとか言わないでよ。
1: あ、そうかもしれない。なんで言っちゃうんですか。ほら。
0: 大きい、大きいって言ったから。
1: ほら。
0: いや、でも本当にね、なんか、まあ、楽しい、楽しくて心に残る。そして、ね、感動すると。そして、ぜひぜひね、そのとっておきも皆さんいらしていただければなと思います。はい、天気だけね、てるてる坊主でも作って、
1: あ、はい、大丈夫、
0: 晴れるようにしておきます。
1: 晴天の下できるようにやっておきます、
0: うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そして今日はね、あれ、これミュージックっていいのかな、んちょっと待って、
1: じゃあミュージックですか、
0: うんうん、ミュージックっていう曲あるよね。
1: あ、もうオンエアの前にタイトルを公開してしまうタイプですね
0: そうそうそうそうこの曲で浜端洋平さんとは、これ
1: いいですね、とっておきの音楽祭かなんかで、うん、みんなでね、大合唱できたら嬉しいなと思いますよ。
0: うん、もう本当に楽しみしかないというところで、はい、今日もお元気なお声聞かせていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: シンガーソングライター、はい、浜端洋平さんでした。ありがとうございました。
1: 浜端洋平でございました。

山形洋平ミュージックをお送りしました。サンセットパーク生放送でお送りしています。この時間でラジオ 3FM 泉ネットは終了なんですが、この後、5時から6時ラジオ3放送しておりますのでよろしくお願いします。そして、そうですね、浜端洋平さんに、第1第3第5とお電話をつなぎますので、何か質問とかあればぜひ受け付けたいなと思います。そうじゃないと私のダダ喋りになっちゃう。メールアドレスは数字で762アットマークスペルで RADIO 数字の 3.jp よろしくお願いします。それでは FM 泉お聞きの皆様とは、私はまた来週です。それでは。

0: この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。舞香さん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、様々な、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、様々なワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
7: わっちのライブライブライブ。
8: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
9: こんばんわっち。
8: 毎週

0: この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は私キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、はい、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからってとこが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えましたね。
1: 今日は
0: 今日は、控え室です。
1: お、控え室、
0: 楽屋ですね。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの近く、
0: はい、これ なんてホール名だっけ。これ
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール名、すぐ出ます。ホール名かな、カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 控室でお届けしているということでございます。
1: はい、
0: ライブがあるんですね、この後ね。
1: そうです、
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらってるって。
1: そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、まあ、ありましたね。
0: ありましたね、ベースですね、
1: はい、
0: そうそうそう。これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしているバンド、
1: いや、あのね、気づいたんですよ、
0: アンドロップ。
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんか、いやいや、すごい溜めて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX でも、
1: はい、
0: 伊藤くんが、
1: そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいな、すごい怖かったってことでしょ。
1: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: そ、どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだな。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺は。うまかったし。
0: お互い怖い怖い言い合ってる、
1: ね、部活のね、後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: なんか上手いし、かっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、
0: うん、
1: 怖かったんです。
0: 横山はでも 900S って今言ってたんでね。
1: それまだ
0: です
1: よね。それ大学生になってから。それは大学デビューなんで。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたのかな。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど。
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思って、どっちも認めないと思うんで、はい、どっちも怖かったってことで、
0: まあ、じゃあ分かりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、どっちか。
1: あ、そうなんですか。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっと分かんないですね、
0: かけさせていただこうと思います。はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤君で評価している。
1: あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: そう、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤アキコ君は、はい、横山がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪
0: い、虎で出ていただいて、はい、虎っていうのはないの、
1: 虎っていうの
0: は出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、はい、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでわんさかしていく、番組です。
1: わんさかしていく
0: わんさかしていく番組です。
1: 初めて聞きましたけど、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日、食べたい最後のワンさん、長い、はい、はい、です。まあ、これはもう発表されたので。
1: いや、そうです。
0: あの、人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで。
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで。そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いや、そう、いいんですよ。だから、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださってて。
0: じゃあ、ありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています。
0: うん、お、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな。
1: 昭和基地にありますかね、
0: カレーヌードル。でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: まあ、過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近いっぱいありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おお、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんです
1: けど。あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤムくんはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだって
0: 料理じゃないん
1: だ。あなた南米も私の母国って言うし
0: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけども、日本は。
0: いや、でも他のこれマジレスする

0: と、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ。
1: 老後、
0: 老後はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: ね。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まだ南極じゃなくても

0: 続きましてラジオネーム、ベニマルさん、
1: はい、
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お
0: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、
0: うん、家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
0: SNS も更新されないまま、
1: うん、
0: ずっと心配しています、
1: うん、
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない？
0: ギャルのせいなの？一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後とか最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう塩分
0: だんだん暑くなってくるんでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい、大人です。
1: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまいの。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え何
0: 買って。いつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ本当。
1: ハツが本当美味しくて。
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
0: えそうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてくださいって言われて、ああいい
0: っつって。それはそうでしょ、見せて見せてあげなきゃいけないですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き鶏
0: 肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです、ぼんじり。その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいいっす
1: ね。初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツあるけどさ。
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるのか分かんないけど、血管の穴が残ってんの、
0: はあ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんのよまだ。だからで血管の周りコリコリしてて、
0: へえ、
1: すんごい美味しくて。
0: そう、初じゃあ早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで。
0: そうですね。じゃあ今度あれだ、うん、土曜日お願いします。
1: もうガチじゃねえ。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初
0: 初江さん。
1: 初江さん。
0: 偶然です。
1: はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの
1: ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという1杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるね。
0: 読んで調べてください、
1: はい、
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ。贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますかと。
1: 私はたった今このエンペラーが、
0: はい、
1: 憧れの一品になりました。
0: うお、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくないこれ。
1: やばい、これはやばいよ。
0: うわすごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな。
1: すごいなこれ。
0: いやーちょっと私も食べたいですね。それは
1: 築地、
0: 築地
1: ワンチャンいけるね。
0: 全然いけるんじゃない
1: ね。都内に住んでたらいけるよね。
0: はい、
1: うわ。

0: あ、うまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃない。
1: まあ、
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあ、その気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: 横山はどっち派なの。
1: もう好きです。
0: あ、もう好きです。あ、そうですか。
1: うん、昔はよく分かんなかった。母親は好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん、やっぱり。
1: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、確かに。
0: 擬人化しないで。
1: 子供に対しては
0: イクラの方がどうするみたいな感じになってる。
1: そう
0: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
1: そんな
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
1: まあ、大人は食べれると。
0: まあ、でもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
1: でしょうね。築地ですからね。
0: はい、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
1: お、築地行かれますか。
0: でもライブ終わってからじゃ絶対空いてないよ、
1: ね、今日はね。
0: お寿司、いいです。こういうメールいいですね。
1: いいですね。
0: みんななんか、俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
1: はい、うん、
0: 人生最終日は、ご飯と味噌汁と、なんか納豆と漬物とみたいな、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる
0: んです。みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
1: でこの自覚、今言ってましたけど初江さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: あ、明日ですとか。
1: そう
0: すごいわ。
1: これはね、来週以降も引き続きね、
0: これはね、楽しみです。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
1: はい、いいですよ。引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク
1: 違います。ライブ3アットマーク
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: だってさ、真っ白だったんだよ今。
1: いや、知らないです。もうさすがにこの番組も何年もやってるから、そこら辺は覚えようぜ。
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、はい、美味しいご飯にかけたいですね、何かね。
1: そうですね、この曲かけないです。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開。
1: 今本邦ですね、邦ではそうです、は
0: い、本邦初公開の5月22日リリース予定の新曲、
1: はい、
0: 聞いていただきましょう。このテンションで聞いていただく感じでもないです
1: けど、はじめさんから始まりますからいいんですよ。
0: あ、いいですか。はい、はい、じゃあ聞いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです、22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります。
1: やります。
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね。
1: はい、
0: 6月から6月は弾き語りを楽しみ、
1: はい、
0: そこから秋にバンドライブを楽しむと、
1: はい、そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後は、わっちの、さっきかけようとしてたんですけど、はあはあ、君とシチューを食べようをかけたかったんです。
1: なるほど。いいじゃないですか。
0: その昔のテーマがどうしたどうした、昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、
1: うん、あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、バイバイ。

0: 79.7 FM 泉。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 皆さんこんばんは。今週も始まりましたリメンバーブルー、松本ひろ子です。懐かしの青春ポップスからグループサウンズ、そしてベンチャーズサウンドまで、おしゃべりと音楽で綴る30分間です。ご一緒いただくお二方は、まずは東北メディアクリエーションイベントプロデューサーの、
1: はい、リーダーこと菊池健一です。
0: そして音屋スタジオレコーディングエンジニアの、
2: はい、ひるさんこと古川です。
0: はい、この3人でお送りします。
1: はい、
0: はい、もうだいぶあれですね、気温も高くなってきまして、
1: うん、
0: 一昔前はまだ5月下旬そんなに暑くなかったですよね。
1: だいぶ昔前
0: 6月だって自由で結構寒っ

0: かったですよ。
1: だってこの間なんだ、うん、北海道で雪降ったって言われて。
0: そうなんですか。
1: そう、
0: どういうこと、そういうこと。
2: あ、なんかそんな話聞いたことあるな、うん、
0: 雪、
1: うん、なんだ、 2,3 週間前だ
0: よ。そうなんですか、なんか、うん、じゃあもう一気に、だからなんか気温が急激に上がりすぎて結構体調崩してる人多いですよね。いやちょっとね、今から憂鬱ですけども、
1: 憂鬱、
0: はい、なんとか、はい、頑張って
2: 頑張り、
0: 今年も乗り越えていきましょう。はい、はい、それでは今週もよろしくお願いします。はい、
3: レコーディング、PA システムレンタルおよびオペレート、楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町、電話 022-796-1656、 またはホームページ、音やスタジオ .info まで。はい、それでは最初の曲をリーダーからお願いします。
1: はい、今日最初の曲はね、ザ・タイガースで花の首飾りという曲、これをお届けしたいね。1968年、昭和43年に、まあ、リリースしたタイガースの5枚目のシングル曲なんだけどもね、リードギターを担当していたのトッポこと川志克実さん、初となるそのソロでね、これ大編成のオーケストラをバックにして、まあ、格調高いバラード上っていうのかな、バラード曲でチャート1位の大ヒットとなった曲なんだな。でこれ歌詞はね、雑誌で明星っていう本あったと思うんだけど、これ作詞家のね中西玲さんが補作したもので、GS の不安層の枠を超えたっていうかな、この幅広い層から支持を受けた1曲でもあるんだね。1曲目はこの花の首飾り、そして2曲目、同じくタイガースで銀河のロマンスという曲、これをお届けしたいんだね。これ1968年、昭和43年に、公開されたそのタイガースの主演映画でね、世界は僕らを待ってるという映画あったんだけど、これの主題歌として作られたんだね。で女性のスキャットバックにしてね、ジュリーこと沢田研二さんがね、甘く歌い上げるそのロマンチックな曲なんだな。でこの曲はね、花の首飾りのカップリングでね、両 A 面扱いされた、まあ、どちらも大ヒットしたということなんだね。この2曲お届けしたいと思います。
3: はい、それではザ・タイガースで花の首飾り、そして銀河のロマンスです。

0: それでは毎週ディレクターの昼川さんから1曲ご紹介いただくこのコーナーです。
1: はい、
0: はい、
1: 今日誕生日の、
0: はい、
1: アーティスト
0: 今日誕生日のアーティスト
1: すいません、
0: はい、
1: すいません本当に今日は
0: 5月21日

0: 5月21日です、
1: はい、
0: ね、誕生日の、アーティストさん、
2: はい、
0: 奥田民生さんですね。
2: お、奥田民生さん ね、
0: はい、ね、奥田民生さんのね、これは作曲が井上、あ、違う、民生さんが作曲、うん、作詞が井上陽水っていう曲なんですけどね、うん、最近あの CM でもよくあるんですけど、うん、あのパフィーのアジアの純真、
2: あ、はいはいはいはい、
0: ね、
2: あれ、ね、あれはそうなの、あの作曲したの、
0: あれは奥田民生さんです。
2: ああ、そう、
0: うん、
2: すごいすごい、
0: やっぱやっぱいいよな、センスがいいっていう
1: か、うん、そう、あの井上陽水さんの歌詞も
0: そうなの、だって1996年だからね、30年前なんだ
1: よね。え、流行りましたよね、パフィーもね、
0: 流行った流行った、もう
2: 30年前の曲とは思えないよ、
0: 思えないよな、
1: そうそう、本当そうですよね、
0: 今でも新鮮だもんな、
1: うん、
2: だってそっか、30年前って簡単に言うけどさ、うちらじゃあと30年後って言ったら何歳だ、
0: いや、もういない、
2: いないか、
1: いやいや、いますいます
2: います
1: よ
2: 世の中に、
0: はい、となって、
1: いやいやいや、全然ですよ
0: じゃあ聞きましょう、
2: はい、
0: ね、

0: アジアの純真をお聞きいただきました。はい、人生100年時代ですからね。
1: 100年だ、
0: お二人まだまだ。
2: あ、大丈夫、
0: そっか、バリバリ元気でギターを弾いて、
1: ギリギリだな、
2: 本当にギリギリだ、
0: ギターを弾いてる、
2: 100歳でギター、
1: 100歳でギター、は
0: い、バリバリ弾いてる、
3: わかります、
0: はい、ではですね、リクエストをいただいておりましたのでご紹介いたしますね。はい、はい、以前もくださっていた方ですね、夢見る古田抜きさんから、
2: お、懐かしい、
0: はい、いただきました、はい、ちょっと4月の下旬にいただいてて、ちょっと時間いただいちゃったんですけども、
2: はい、
0: レアアース問題で、まあ、昨今、そうそう、
2: 盛り上がってるよね。
0: そうですね、昨今の社会問題として取り上げられておりますが、70年代にアメリカのグループレアアース

0: ップというバンドがありました。とても元気が出るような楽曲で、ヘイ兄弟とでも訳すのでしょうか、音源がありましたらヘイビッグブラザーをリクエストしますということで、ヒルさんとかは覚えて、
1: あのね、なんかあのサビの部分がね、覚えてんだよな。結構若い頃ってか、もう何年前、50年前、
0: そう1970年代、アメリカって書いて
1: ある、ね、あーだよな、俺が高中か高校ぐらいの時だから
2: 50年前、
1: 50年前でしょ、半世紀前だない
0: いっすね、でもなんかこうハードな感じです。
2: あ、そうだから、今も通じるような、
1: いや通じるし、かっこいい、かっこいいよね。
0: もしかしたらあの今聞いていただいたらリスナーの方でも思い出す方が、
1: ああいいんだろうな。
0: はい、それではレアアースでヘイビッグブラザーです。

0: 人生100年時代ですからね。
1: 100年ね、
0: やっぱりまだまだ。
2: あ、大丈夫
0: です。30年ぐらい。あ、そっか。バリバリ元気でギターを弾いてる、
1: ね。ギリギリだな。
0: ギターを弾いてる。
2: 100歳でギター
1: 100歳でギター、
0: はい、バリバリ弾いてると
2: 思う。わかりました。
0: はい、はい、それでは最後の曲リーダーからお願いします。
2: はい、今日最後の曲はね、ザ・スパイダーズのね、バンバンバンという曲、これをお届けしたいんだな。これあの釜谷浩史さんがねソロを取っている軽快なダンス曲なんだけど、これあのスパイダーズのね、釜谷浩史さんだとか堺正章さん、井上順さん、この3名でな、まあ、フロントのその3名、コミカルなその振り付けでね、楽しくこの曲の曲をまあ盛り上げたっていうかな、そういうことでこの曲のファンも結構多かったということなんだな。でこの曲ね、あの井上順さんがソロを取ったいつまでもどこまでもの、まあ、B 面曲としてリリースしたんだけど、まあある意味ねこれ最もスパイダースを象徴するような曲とも言われてるんだな。最後はこの曲で締めたいと思います。
0: はい、ザ・スパイダースでバンバンバンです。

0: さあ今週もお送りしてまいりましたリメンバーブルー、いかがでしたでしょうか。リメンバーブルーでは皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 まで、メールの方は FM 泉797のホームページにありますリクエストメッセージのコーナーをご利用ください。はい、ということで今年も暑くなりそうだという話をしてましたけども、なんかこう暑さ対策のグッズとかってなんかいつも使ったりとかされてたりするんですか。いろいろありますね、今冷感グッズ、スプレーとか、あの冷感ウェアとか、
1: あのなんかほら扇風機ついてるやつあるじゃん、
0: う
1: ん、
0: ああはいはいはい、
1: ね、よく工事現場の人がよく来てるけど、うんうんうん、
2: 来てるの。
1: いやいや持ってない持ってない持ってないけど、
2: あれ涼しいらしいな。
1: なんか涼しそうだよね、
0: あれ、
1: うん、
0: あれめっちゃ涼しいですね、うん、何回かお借りしましたけど、
1: あ本当、
0: はい、うん、

0: あれ、あと首に巻くやつあるじゃん。
1: あららのこう
0: 空気
1: やつ、なんだかこうやつな、孫悟空の頭につけるような、うん、
2: 冷やして振ったりするとまた温度が下がったりするんですよ。
1: だ
2: から何回も使えるんです。濡らしてまた振って温まったらまた振ってっていうので、
1: うちにやつ2つぐらいあるな。
3: お、
1: 最初だけなんだよね今。振ればいいの。
2: なんかそういうのもあるみたいです。こう濡らして振ると空気に当たることでまた冷えるとか。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: 暑い時気持ちいいんだからな。
2: だと思いますよ、
1: ね、いや本当本当、
2: 首冷やすと、うん、結構家の中で巻いてる方いますよね。
1: みんながまあいいとしてな、そこの、やっぱ気持ちいいよな。血液がこう冷えるってのはな、
2: そう
1: 全身に、
2: ね、首を冷やすと、
1: そうな
2: の。あとはあの冷感の寝具も結構出てきてますよね。シーツとか枕とか。
1: はあ、
2: あまり使わないですか。
3: 使ってないな。
1: 使ってんのかな。なんかあるな、ヒヤッとする枕とかな、
2: う
1: ん、あ、
2: そうそうそうそう、
1: それあるある。
2: とかあと携帯用の小さい扇風機とか。
1: あるある、
2: ね、あれは、うん、
3: あ、それは俺を持ってるな。
1: ある
3: ある、
2: うん、もうあれない。いやー、ちょっと本当に思い出しちゃいますね、あの夏の暑い感じを。
1: そうなんだよな。
2: まあ、ちょっと今年は、今年もまあ暑いっては言われてますけどね、なんだかんだ暑いですから。
1: なんだかんだ暑いからね、
2: は
1: い、
2: 今年はどうこう言いますけど、最終的には暑いです。
3: 暑い
2: はい、長いですからね。
1: だな、うん、もうすぐだな。
2: はい、ということで、はい、また来週この時間です、ね、さよなら。この番組は有限会社音や、そして東北メディアクリエーションの提供でお送りいたしました。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についての様々な情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、はい、宮城県内のコミュニティ FM 3局ネットで放送しておりまして、FM 泉

0: では毎週木曜日夜6時に本放送、はい、毎週金曜日夜11時30分に再放送、うん、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、はい、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい、
0: さあ橋沼さん、はい、今週の番組後半ではですね、ベガルタ仙台のスタッフの方に久しぶりにスタジオまで来ていただきまして、今週末の試合で行われますベガサポガールズデーについての話をちょっと伺いたいと思います、はいはいはい、楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ペガルタ仙台応援ラジオ、
1: ウィークリーペガルタプレイバック。さて、毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、今週はこの3人で1週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけれども、この1週間で言いますと、5月16日土曜日、J2J3 100年構想リーグ第17節アウェーでの湘南ベルマーレとの試合がありまして、
2: はい、
1: 2対0で勝利です。なんだかんだ首位攻防戦的な感じでもあった、まあ攻防戦とかこっちで1位決まってましたけど、
2: イーストへ
1: の、でももう 2-0 ですって、強いぞと、いう感じしますけれども、
2: はい、
1: まあ、簡単に振り返ってみますと、今回前節から5人変えて臨んだ試合でした。序盤はちょっと相手の時間が続いちゃうんですけれども、徐々に前線で起点が作れるようになってきたらですね、その後は押し込む展開になってきました。やっぱなんか最近あれですね、中田優選手のその起点になるような動きが、
2: そうですね、
1: こう、うまくできるようになってくると、こっちペース良くなってきますよね。そんな感じしますけども、ただまあゴールは奪えずという感じでずっと続いていきまして、無得点で進んでいった後半の23分でした。相手選手が一人独走で退場、ちょっと厳しめの判定だったかなと思うんですけども、
2: ま
1: あ一人退場、でまあ相手としてはちょっとじゃあどうしようかななんていう風に混乱してたかなっていうようなところ、4分後です、南選手、ドリブルカットインからのミドルシュートズバンと決めて、先制いたしました、ああいうね、こうちょっと相手チームがどうしようどうしようっていう風になってるところで決められるっていうのは ね、いいと思いますよ ね、さらにアディショナルタイムです、変わって入った梅木選手、安野選手と粘り強くつないでいきまして、最後は同じく変わって入った荒木選手が押し込むということでね、いいじゃないですか。交代した入った選手がああやってねつないでくれたっていうのね、2対0勝利、
2: 100
1: 年構想リーグ11勝目で賞金合計2150万円、
2: はい、
1: 素晴らしい。まあ、11勝というのもその90分で11勝
2: ですからね、
1: あと PK では5勝というところで2150万、結構な額になってまいりましたよ、本当ね、
2: はい、
1: でメール来ておりました。
2: お、ありがとうございます。
1: ご紹介いたしましょう。まずはですね、ラジオネームミッキーさん、
2: ありがとうございます。
1: 前半なかなかゴールできずにいましたが、後半南選手のミドルシュートで先制、荒木選手のゴールで 2-0 の勝利、100年構想リーグアウェー最終戦をクリーンシートで終わることができまして、週末もまたホーム90分で勝つぞ、南選手は山形戦に続いて2ゴール目、荒木選手は今シーズン初ゴール、ありがとうございます、どちらのゴールもリーグ戦や今後の試合にもつながる得点だったと思いますので、今後も期待してます、ね、本当そうですよね。ということですけども、佐々木さんいかがですか。
3: こうシーズンね、終盤の湘南横浜 FC 戦が続くんだけども、まあ、J1降格組だよね。
1: そうですね、
3: だからあの100年構想リーグここまで積み上げてきて、どのぐらい自力をつけたのかっていう、自力勝負をこの2チームとできるってすごくいい巡り合わせだと思うんだよね。
1: そうですね、
3: この2つをね、あの勝ち切れたら、いいとこ行けんじゃないって感じになるよね。その1つ目、非常にいい動きしたよね。
1: そうですね、
3: であの今までだったらね、湘南との試合ってさ、結構前半こう押されちゃうと、そこでこうなんか1点取られてみたいなところがあったんだけど、あの耐えながら途中でもう修正できたよね、
1: 流れもこっちに引き寄せましたよね、
3: あれはやっぱり力がついてきたなっていうふうに見てても思ったし、それからあとなんといってもね、あの荒木のゴールなんだけど、あれ交代で入った選手、井上俊からロングボール出て、

0: 梅木で、そうなんだよ、安野で、はいはい、荒木なんだよね、
1: はい、
0: 交代で入った選手が4人ともそこで4人で完結して、
1: うんね、
0: あそこに行けたってすごいなと思って見てて、で念願のゴールでしょ、
1: はい、
0: よかったなと、本人もほっとしたって言ったけど、見てるみんながほっとした、
2: うそうですよね、
0: あんだけ頑張ってきて、
2: はい、なかなか結果が出ずにいた今シーズン、
0: ね、うん、やっとここに来てね、いいところで出せたかなということで、今まで先制された試合が4試合続いてきてたのに、
1: はい、
0: ここでクリーンシートで、
2: そうですね、は
0: い、素晴らしいな、いろんないいことが詰まった試合だったんで、チケット代高かったっていう不満もアウェーのね、不満もあるようだけど、
1: はい、
0: いや安かったでしょ
1: う、
0: 今回はと思いましたと、
1: はい
0: はい、
2: ね、あの1位が決まってるのに、うん、メンバーも変わってるのに、うん、強度も変わらずにしっかりと勝つことができた湘南戦だったと思いますので、うん、はい、横浜 FC 戦もしっかりと思ってまた、ね、90分での勝利
1: 目指
2: してほしいですね、
1: はい
2: はい、ぜひ皆さんも、ね、応援していただければと思います、
1: はい、
2: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
2: ゲストトーク、よいしょ、ということで番組後半のこの時間はベガルタに様々な形で携わる方をゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。ゲストトーク今日やっていきたいと思います、
1: はい、
2: 今回のゲストはですね、うん、ベガルタ仙台の、まあ、スタッフの方々が、
1: はい、
2: まあ、来ていただく形となりました、うん、でお二人が来てもらっております、
1: はい、
2: 女性の方、私の方からご紹介したいと思います。ベガルタ仙台メディアコミュニケーション部の名取さんです。まずはよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、
2: そして同じくベガルタ仙台パートナーコミュニケーション部の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: この時間はですね、このお二人を迎えまして、
1: うん、
2: 橋沼さんと4人で喋っていきたいと思います。
1: はい。
2: はい、ベガルタ仙台の、代表する女性スタッフお二人というふうに私聞いておりましたけれども、
1: はい、
2: 全く喋りません冗談で言ったのに全然答えてくれないという、若干個人的にも今くさっときてしまったんですけども、大丈夫ですか、
4: はい、
2: 緊張してますか。
4: 緊張してます。
2: 緊張してますが、ハモるっていうぐらい緊張してるってことですね、ということです。ラジオに出た経験というのはお二人は。
4: もちろんないです。
2: もちろんないということなんですね、はい、大丈夫ですよ本当に、あの、うん、社員皆さん聞いてますからなのでいっぱい喋っていただきたいと思うんですけど、実はですねこの番組、あのベガルタ仙台市民講演会というね、団体我々やっておりまして、そちらが制作してるんですけども、知ってましたこの番組。
4: はい、はい、もちろんです。
1: ありがとうございます。
2: 若干の間がありましたね言わされた感じ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、知ってました、市民講演会、こういうふうな活動とかホームゲームでもいろいろとやっておりますけども、
4: はい、あのいつもホームゲームなどでもいつもお世話になっていて、
2: はい、
4: いつも本当母のような存在でベガルタ仙台のもうあったかくこうそばでいつも支えてくださってて、
2: 恐れ多い
4: もう感謝しております。
2: 母のような存在というのはそれより上ってことですからねまあいいですけども、
4: いつも支えてくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: いつもお世話になってます、
2: ね、おこがましい話でございますけれどもね、はい、まあ、今日はそんなお二人を迎えまして、ちょっといろいろと話聞いていきたいと思うんですけども、あのなぜ来ていただいたかと言いますと、うんうん、あの今週末ユアスタで、
1: はいはい、
2: 明治アスタ J2J3100 年構想リーグ第18節横浜シーズンありますけれども、
1: はい、
2: こちらでですね、うん、明治アスタプレゼンツベガサポガールズデーというのが行われるということでね、はい、ありがとうございます。はい、でこれについてですね、ちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですよ、うんうんうん、はい、まずですねこのベガサポガールズデー、すでにどういったことをやるっていうのは、
1: う
2: ん、ホームページなどで、発表になっておりますけれども、女性スタッフのお二人の個人的おすすめ企画からちょっとね、
1: うん、あ、それ聞いてみたいかも、
2: 聞いてみたいなと思うんですけども、いかがですか。
4: はい、と私名取のおすすめは、はい、明治安田の J 活で実施する、
1: はい、
4: オリジナルベースボールシャツのプレゼント企画が特におすすめです。
2: ありましたね、なんか載ってましたよね、
4: はい、
2: あれはおすすめなんで、理由としては、
4: 今回その J 活、
2: はい、
4: 明治安田の J 活が J リーグとそのタイトルパートナーの明治安田様が連携して、
1: はいはい、
4: 新しいファンサポーターの方を増やすことを目的に、うんうんうん、 全60クラブでこう実施している企画になるんですけども、うんうんうん、今回このベガーサポーガールズデーに合わせて、はい、当日ブースで配布するあのウェブアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で1000名様にこのオリジナルベースボールシャツをプレゼントするっていうところになっていたので、このデザインもなんかベガルタのロゴが

0: 考えてもらって、はいはい、その中からあのサポーター投票で選ばれた11名を神イレブンとちょっと名付けさせていただきました、うんうん、はいはい、でまあ選ばれた11名には私服をちょっと着てもらって、まあ、撮影とか、うんうん、あとは等身大のパネルも作成したので、うんうん、ちょっと今までとは違った企画になったのではないかなと思っております、う
1: ん、なんかあの隣にいる橋沼さんがですねやっとこういう企画やるようになったわ。
2: 本当そうですよ。本当にそうなんですよ。
1: 結構あれなんですか、やっぱ女性からすると待望のみたいな、
2: うん、だって他のチーム結構やってたことあったのに、ね、はい、やらないのかっていう声結構 X とかでもやっぱり見てたし、私もそういう派だったので、うん、やっと実現した、やったーみたいな。
0: よかったです。
2: もう予想大会してましたもん、誰がなるか。
0: 結構 X で、
2: はい、そうそうそうそう、
0: ありましたね。
2: やってました、やってました、はい、うんうん、
1: これって選手の私服姿とかその理想のデートとか、はい、これまでになかった切り口だったと思うんですけど、はい、この企画に関するなんかエピソードとか、なんか選手たち撮影してた時にこういうことありましたのが、うん、あります？そういうのって。
0: 一番面白かったのは、はい、やっぱちょっと鎌田選手が、はいはい、あの宇宙服を着てたと思うんですけど、はい、あの自腹で購入してくれていて、
1: いや待って待って待って、はい、どこで売ってんすかあれ。いや
0: ネットで探して買ってくれたみたいなんですけど、私たちもちょっとそこまで期待はしてなくて、あの、はい、普通の私服で来ると思ったんですけど、はいはい、あのシューって音を立てながら、うん、宇宙服を着てたのがやっぱりさすがに盛り上がりましたし、あとまあ広報チャンネルでも、うん、あの少し流れてたと思うんですけど、はい、今までちょっと、うん、選手にさせてこなかった可愛らしすぎるポーズをちょっと選手にはしていただいたので、はいはい、なんか意外な一面も見れるかなと思っております。
1: ちょっともう一回橋沼さん聞こうと思うんですけど、私男性なんで、はい、あまりそんなことちょっとされたとてとてなんですよ、はいはいはい、本当に、はいはい、どうなんですかやっぱそういうのって。
2: いややっぱりそういうの見たいですよ。
1: あ本当ですか、うん、そういうもんなんですね。
2: 本当そうですよ、うんうん、
1: でもそういった中で僕は逆に鎌田選手がそういう宇宙服とかで笑いを取ってくれたところはちょっと熱くなりました、
2: はい、あれはこっちとしても、うん、あのサポーター側としても予想外、
0: うん、そうですよね。
2: あのシルエットでみんな分かってました、
1: そうあって最初シルエット出てたんで着ぐるみいるみたいな、はい、ちょっと思ってたんですけど、
2: でもあのデートツアー見て、あみんなそうだ、
0: いやそうですね宇宙旅行だったので、う
2: ん
0: う
2: ん、本当に来たんだへーみたいなな
1: んか NASA のショップとかで通販サイトあったん
0: ですそうですね、
1: 今聞いてて思ったんですけどね、はい、その他ですね、企画に至った経緯と か、うん、なんか準備段階で面白かったとことか苦労したこととか何かありましたか。ナペさんいかがですか。
3: でもそうですね、昨年もガールズデーは一応実施はしていたんですけども、うんうんうんはい、これまでこう男性スタッフが中心となって企画していたところもあって、うん、今回はもうそこから変えようっていうところで、うん、あの他部署横断で女性スタッフが加わって、うんはい、女性の意見や目線などを取り入れながら、うん、より女性の皆様に楽しんでいただける企画作りになるようにっていうところで進めていきました、うん
1: はいはい、
3: あとはそうですね、準備段階では私は広報なので、うん、広報としてこうビジュアル面にもこだわりを持って、うん、例えば告知用のメインビジュアルにベガチアメンバーをモデルで用意したりとか、普段あのパフォーマンスの時の衣装の印象とは異なって、うん、あの感染コーデを着たベガチアメンバーの新鮮で可愛らしい一面もご覧いただけたかなと思っています。
1: なるほどね、はい、逆に今まで男性が企画してたんですね今思ったぐらいだった、ね、
3: ゴリゴリの男性
1: それちょっと女性に向けてはどうなんだっていうふうにはちょっと思い、でもそういう意味では確かにちょっとなんかねテイスト変わりましたもんね、うん
3: はい、
1: うんそうかそういうことだったんですね、うん
3: はい、
1: なるほどそうですか。でもそのガールズデーですからやっぱターゲット女性となりますけど、やっぱ我々も男性サポーターの方からするとやっぱこういう日でも楽しみたいなって思うわけですよ。なんかこういう風な楽しみ方、うん、こう楽しんでほしい、そういうのありますか。なんか
0: 神イレブンの話ばっかりになっちゃうんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: 等身大パネルを、うん設置していますし、うん、選手と同じポーズをすると、うん、なんか結構映えるというか、うん、なんか盛り上がりそうだなっていう部分もありますし、意外とあのデートプランの投票の際には男性の方もたくさん投票していただけてるので、
1: そうなんですか、
0: はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。
1: なんか今ふと思ったんですけど、まあ、宇宙服はまた別としてコーディネートね、あの選手私服だったわけじゃないですか、はい、なんか例えばどこのブランドのとか、うん、まあね今後ですよ、うん、もし分かったりするとその男性サポーターとかもちょっとそれをこう、う
2: ん、なんかね参考にそうですよね、
1: 同じの着て

0: ないとなんかあんま目立たない服っていうちょっと縛りをつけちゃったんで、
1: なるほどなるほど、うんうんうん、
0: でもなんですかね、皆さん結構その自分が選んだデートプランに沿った服装をしてきてはくれていたので、ぜひもう一度見ていただきたいなと思います。いや
2: でもね、もしかしてね、分かる人は分かるかもしれない、はい、そういう同じ格好して隣で撮っちゃうかもしれない、そういうのもね、まあ、確かに暑いかもしれない、
0: やってほしいですね。で去年あの市民講演会さんと一緒にやったファンファンフェスタでも実施した映画チェキスタジオと題して、はい、選手とツーショット風のチェキが撮影できるブースもあるので、うんうんうんうん、まあ、そちらもぜひ、写真を撮って楽しんでいただければなと思っております。
2: 暑いですね。
0: はい、暑いです。
2: それはでも本当に男の人でもいいかもしれない、
0: はい、チェキなので、ね、うんうん、ぜひ、
2: いいかもしれない、はい、なるほどですね、わかりました。あの、まあ、今回ね、ホームゲーム最終戦ということになります。まあ、100年構想リーグではありますけれども、うんうんうん、ね、この後そしてプレーオフもありますが、うん、こういったホームゲームでいうのをその今後、その今回ガールズデーですが、女性や家族層にどう広げていきたいなんていうふうには思ってますか？
3: そうですね、初めてスタジアムに来る方も、うん、あと日頃から熱く応援してくださっているサポーターの皆様でも、うん、なんか誰もが楽しめるスタジアム作りをしていきたいなっていうふうにやっぱり思っています。その中で今回あの神イレブン総選挙のような企画を通して、うん、サッカーにこう詳しくないビギナーの方にも、うん、一人一人の選手を知っていただいて、うん、ホームゲームを観戦だけではなく、うん、あの一つのイベントとして楽しんでいっていただけたらなというふうに思っています。
2: はいはいはい、
3: あとは、そうですね、そうですね、あと今回ベガサポーガールズデーでは、うん、あのまた別にこう耳つぼジュエリーだったり、
1: はいはいはい、
3: 体験とかもご用意しているので、こちらも参加無料になっていますので、ぜひあの女性の皆様はぜひあの観戦前に立ち寄っていただいて、うん、あの応援とおしゃれを両方楽しんでいただけたらなと思います。
2: なんかいいなって思います女性ばっかり羨ましい、
1: ね、ネイルは今男性でもやりますから、ま
2: あ、確かにそうでもありますけど、う
1: ん
2: う
1: ん、でベガルタだからって結構男性でも取り入れやすいんじゃないかな、
2: うん、
3: ぜひ、
2: うんうん、今ぜひって言われたけど、うんって、
1: そこは及川さんから発信してくるんです
2: そう、
3: はい、
2: 本当にいいの僕がやってっていうふうに思いますけどもね、まあまあね、いつかメンズデーとかもあってもいいのかなってちょっと思いつつ、まあ、それもそれでどうなのかなともちょっと思いつつまあいたんですけども、まあその辺はちょっと皆さんのね今後の企画ね期待していきたいと思います。はい、はい、確かにね、あのいつホームゲームどんな風に来てもあの楽しめるっていう風にねなってた方がやっぱりいいですよね、
3: はい、
2: うん、たくさんの方ビギナーの方もね来やすいんじゃないかなと思います。そうですよね、うん、はい、まあ、そんな中今回ね100年構想リーグもうずっと調子よくてもうね1位でプレーオフ進出ももう決めた、そんな上でのホームゲームでそして最終戦ということになりますけども、あのどうですか社員のお二人、今シーズンここまでの感想っていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけども、いかがでしょう？
3: はい、私はやっぱりファンサポーターの皆さんの応援ってすごく力があるなと思っていて、うん、あの今回の100年構想リーグイースト A グループでも1位となることができたので、うん、やっぱりいつも本当に熱い応援をありがとうございますと感謝の思いを伝えたいです、うん、あのこの勢いのままプレーオフも勝ち抜いて、うん、100年構想リーグ優勝、そして、うん、8月から開幕する、うん、あの2627シーズンでの J1 昇格を果たせるように、うんうん、私も候補として日々ベガルタの魅力を発信しながら、うん、ベガルタの一員として全力で後押ししていきたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。はい、佐藤さんいかがですか？
0: はい、で私もやっぱりベガサポの応援っていうのは、うん、すごく選手にとってもプラスになっているものだと思いますし、うん、やっぱアウェーに行ってもホームのような応援をしていただける環境に本当に感謝しております、
2: うんうん、
0: で私としてはやっぱりそのベガルタ仙台を応援してくれてる企業様にもサッカーをもっと好きになっていただいて、うん、っていうような使命もあると思っていますので、うん、まあ、今1位で、チームの状況としてもプラスにはなっていると思うので、うん、まあ、そこの営業面も特にそうですけど、うん、やっぱりサポーターの皆さんとあと応援してくれてる企業様にプラスになる企画等も私たちで考えていきたいなというふうに考えております。
2: はい、 期待してますんで、
0: はい、頑張ってください。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、ということでね、たくさんお話しいただきましたけども、ちょっと時間となってきましたんで、最後にですね、サポーターの皆さん今聞いてると思いますが、そんな皆さんにですね、一言メッセージいただけますでしょうか。
0: はい、まず改めて5月23日横浜 FC 戦はベガサポーガールズデーとして様々なイベントを用意させていただきました。
2: はい、
0: で、まあ、100年構想リーグ最終節にもなりますので、うん、まあ、ここまで戦い抜いてきた選手たちに最後熱い応援をしていただけたらなと思っております。
2: はい、
0: 岩佐でお待ちしております。
2: はい、
0: ありがとうございます。お待ちしてます。
2: ありがとうございます。大丈夫ですか？全部話しました？
0: はい、はい、すっきりしました。
2: 緊張してないですよ、もう。もう緊張しないでしょ。
3: もうお二人のおかげで。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: じゃあ最後まで出ます？またぜひ遊びに来てください。はい
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、ということで今日はベガルタ仙台からですね、メディアコミュニケーション部の名取さんとパートナーコミュニケーション部の斉藤さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 間となりました。はい、はい、ということで今日もねたくさんお届けしてまいりましたけれども、うん、今日はですねここで一つまたメッセージをご紹介したいと思います。ありがとうございます。こんにちは。ブランメル仙台発足当時からのベガサポだった主人を、はい、昨年8月に亡くした鈴木と申します、
1: はい、
0: ですね、市民講演会の企画で昨年応援メッセージを書きました、うん、まさかカントリーロードに乗るとは思わずびっくりしております、うん、もっとちゃんとした紙に丁寧に書けばよかったと思っております。かっこ笑いですね、うん、主人は昨年の今頃がんが見つかり7月に手術を行いました。まだ見つかったばかりだったから切除してしまえばとのことで、うん、手術後にまた日常の生活に戻るつもりで手術をしました、うん、ところが手術3日後に合併症のため意識がなくなり、そのおよそ2週間後に帰らぬ人となりました、うん、あの大雨の徳島戦です。こんなことになるとはおそらく本人も家族も思っていなかったので、しばらくはどうしてこんなことになってしまったんだろうという思いでいっぱいでした、うん、手術後すぐ面会に行った時ベガルタ仙台を応援してくださいと言われたことが今思うと唯一の主人の遺言でした、うん、私は今シーズン昨年まで主人が座っていた座席の年チケを購入し、うん、ホームの試合には主人の写真をリュックに入れてユアスタに足を運んでいます、うんうん、今までとは違うシーズンとはいえグループで首位になる快進撃を主人に見せてあげたかったと心から思っています。今私は主人の代わりにベガルタ仙台を応援することに夢中です。ユアスタに足を運ぶことで元気をもらっています。まずはイースト A グループ1位おめでとうございます。これからもベガルタ仙台を全力で応援していきます。先日のベガトークで相良選手のお話を聞くことができ、八戸戦ではゴールも決めてとても嬉しかったのでメールを送らせていただきました。これからも素敵な番組楽しみにしておりますということで、
2: ありがとうございます。
0: 市民講演会の皆様にお礼がしたかったのでメールしました。
1: ありがとうございます。
0: いやもうね、ありがとうございます。もうやっぱいろんな方がいますよね。
1: そうですね、
0: たくさんの方はそれだけ応援しているということだと思いますけれどもね、うん、でも今シーズン本当勝ちが多いですから、うん、
1: はい、
0: ね、たくさんの方に勇気も元気も、うん、まあ、与えてるんじゃないかなというのをね、うん、こういうのを見ると改めて思いますよ ね、 ね、はい、まあ、そういうのを発信できる場として我々も引き続き頑張っていきたいかなと思います。で、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えしていきましょう、はい、次の試合は明治安田 J2J3 100年構想リーグ第18節、100年構想リーグの最終節ですね、
1: はい、
0: 5月23日土曜日ユアテックスタジアム仙台で横浜 FC との試合午後2時からとなっております、
1: はい、
0: ガールズデーもあります、うん、ということですが、横浜 FC、100年構想リーグ勝ったり負けたりだったんですけども、
1: なんかね、
0: う
1: ん、
0: はい、ただここに来て PK を含む3連勝、ね、ということでね、はい、終盤力ついてきました、うん、そんな相手にしっかりと勝ちたいなという試合です、はい、ホームですし、うん、ね、これ勝ってそしてプレーオフ、いい勢いでいきましょう、う
1: ん、はい、
0: で来週の後半ですけども、そのホームゲームの後ですので、うん、試合後の選手のインタビューをお届けいたします、はい、お楽しみにしててください、
1: はい、
0: はい、では市民講演会からのお知らせお願いいたします、
1: はい、23日横浜市戦でですね、うん、恒例の七夕企画の願い事の短冊受付させていただきます、うん、今年もですね仙台七夕祭りにベガルタ七夕飾り出そうと思っているんですけれども、うん、はい、それに欠かせない短冊を皆様から募集したいと思います、
0: はい、
1: でこちらですねスタジアムの市民講演会ブースにて、うん、新シーズンに向けた願い事でもいいですし、うん、皆様の熱い思いたくさん書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: あともう一つ、はい、ベガルタ検定ですね、
0: はい
1: はい、募集始まっております。今回は会場の都合上です、人数限られております、
0: はい、
1: 早めに締め切ってしまう場合もございますので、
0: はい
1: はい、及川さん申し込みましたよね。
0: うーんとね、ごめんね今日やる今日、はい、うん、先週も言ったけど、
1: はい、で、はい、気になるという方講演会ホームページ上の

0: ベガルタ検定の実施要項確認いただいた上でご応募いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています、はい、メッセージはお便りボックス、そして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、はい、市民講演会のホームページから送ることができます、うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。フォローよろしくお願いします、はい、お願いします。またこの番組は運営を支援しますベガトーク、番組応援サポーターのおかげで放送ができています、はい、そこでここでは毎週その番組応援サポーターの中で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しています。今週はこちらの方々です、
0: はい、
1: ひろみママンさん、
0: はい、
1: 埼玉のなっちゃんさん、
0: はい、
1: 森の宮子さん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、はい、番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり、うん、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
0: はい、
1: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますのでぜひこちらご確認の上サポートをよろしくお願いいたします。結構な数いますからね、
0: なんかね増えてますからね、
1: うん、だから私もっていう方ね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川紀博と
0: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じく佐々木智博でした。
1: ではまた来週。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
7: いつも好き勝手に喋ってます。
6: でもネットニュースにはなりません。
7: 誰も聞いてないかも。
6: 聞いてるわ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。絶賛のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ絶賛。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、甲田久美、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、

お問い合わせ、神奈美町都市文化、文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードや、パラオでのライブ映像も含め、40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、ステイホーム私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube.

スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: FM 泉 79.7MHz。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
7: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
7: いらっしゃいませ。
8: What's happening around the globe?
9: Fresh news to your table.
8: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
1: 5月21日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET。 こんばんは、武田真一です。さあ、明日からスターウォーズシリーズの最新作マンダロリアン&グローグが日米同時公開されます。先日試写会で一足早く見てきたんですが、よかったよかったです。スターウォーズの世界観の中で、ハラハラドキドキの展開や派手なドンパチもあるんですけれども、主人公の賞金稼ぎマンダロリアンと相棒のグローグというキャラクターのラブリーでハートウォーミングな物語になっているところが一番の魅力かなと思います。私が担当しているデーデーのスタジオにジョン・ファブロー監督と主演のペドロ・パスカルさん、そして実際に撮影で使われたグローグのパペットが来てくれたんですけど、グローグがねめっちゃくちゃ可愛かったんですよね。ファブロー監督は日本の時代劇子連れ狼からもインスパイアされたと話していました。おすすめです。さあ、ホールニュー

0: ニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥザテーブルでは世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へというニュースについて発売元の企業にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、日清基礎研究所常務理事伊藤さゆりさんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、バレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足、上野の東京文化会館の長期休館から日本における劇場文化について考えます。リスナーの皆さんのご意見もぜひ番組ホームページのメッセージフォームか、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 中東からの原油の輸入量は去年4月に比べ 67.2% 減ったことが、財務省が発表した先月4月の貿易統計の速報値で分かりました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響で、世界全体から輸入した原油の量も 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多角化を進めていますが、供給網の混乱が浮き彫りになった形です。アメリカのトランプ大統領は20日台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国の習近平指導部が反発するのは確実です。政府が今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰し、電気・ガス料金への影響が避けられないためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。現在エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡では封鎖が続き、液化天然ガスなどの価格は上昇傾向にあり、政府は今後電気・ガス料金に反映されるとみています。
0: さあ、これから冷房を使う時期ですからね、ありがたいなと歓迎する方も多いと思います。まあ、ただこうした痛み止めの財政支出は中期的にはさらなるインフレにつながるという見方もあるんですね。今のインフレといいますのは、人手不足による人件費の上昇やエネルギー、そして資材の高騰などによる供給サイドの制約によるところが大きいと言えます。まあ、そういった状態で補助金をばらまきますと、需要が増えるのに供給は増やせないということで、さらにインフレになる恐れがあるというんですね。高市総理はなるべく赤字国債には頼らないと言っていますけれども、すでに国債の利回りは上昇して、住宅ローン金利へ影響する長期金利も上がっています。人手不足対策や企業が効率よく稼げるための投資など、潜在成長率を高める支出に力を入れるべきではないかと思います。では続いて小池さん、お願いします。
1: うなぎの養殖と加工を手掛ける大分県佐伯市の山田水産は今日、完全養殖うなぎを使った冷凍かば焼きを29日に発売すると発表しました。完全養殖うなぎを一般の消費者向けに販売するのは世界で初めてです。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて、純利益・売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。1996年にアメリカの民間小型機が キューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件

0: で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられ、キューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。
1: ラウル・カストロ氏が起訴されたのは30年前の小型機撃墜事件に関してです。カストロ氏は当時国防相でした。でカストロ氏はキューバに今いまして、すぐに裁判が始まるわけではありませんけれども、アメリカはかつてパナマのノリエガ将軍や、最近ではベネズエラのマドゥーロ大統領を、麻薬密輸で起訴しまして、後にいずれも軍事作戦で身柄を拘束しています。トランプ大統領はキューバをアメリカに歯向かわない国にするため、エネルギー供給を停止するなど圧力をかけていまして、キューバでは市民が停電で真っ暗の中夜を過ごしているといいます。トランプ大統領は今のところ軍事力の行使は否定していますが、どうなるか目が離せません。さあ、この後のニューストゥーザテーブルでは、世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へという、先ほどお伝えしたニュースについて、発売元の山田水産社長の山田慎太郎さんに伺ってまいります。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: not saying much.
1: J-Wave. Jam the planet.
2: News to the table.
3: 続いては最新ニュースにフォーカスするニューストゥーザテーブルです。絶滅が危惧されているウナギですが、このほど大分県のウナギ養殖大手山田水産が卵から人工孵化した完全養殖のウナギを世界で初めて試験販売することになりました。蒲焼きに加工して自社の専門店やイオングループで扱うということです。水産研究教育

0: 校やマリノフォーラム21とともに完全養殖うなぎの技術開発に取り組んできた山田水産ですが、今日は代表取締役社長の山田慎太郎さんに電話でお聞きします。山田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: あ、こんばんは、よろしくお願いします。
0: さあ、今回発売するうなぎのかば焼きなんですけれども、

0: 養殖場で大きく養鰻しまして、
1: はい、
0: それを蒲焼きして出来上がったっていうのが今回のですね、はい、山田のうなぎの完全養鰻という商品でございます。
1: はい、はこれ大きさとか味はどうなんでしょうか。
0: そうです、大きさはですね、まあ成長の段階、いわゆる豚痛があるんでばらついてるんですけども、はい、大体ベースで 160g から 200g ぐらいが標準でして、うん、味はですね、本当に普段の養鰻で養殖で育て上がったうなぎと変わらないぐらい美味しい肉質になってます。
1: あ、まあね、それまあそりゃそうだろうなということなんですけれども、
0: はい、
1: まあ
0: はい、
1: 要するに立派に育つということなんですね。
0: そうですね、はい、人工孵化でも立派に普通のうなぎと同じように育ちます。
1: そうなんですね、この人工孵化で、はい、しかもそのシラスうなぎをこう一から育てるっていうのは本当に難しくて、もう無理なんじゃないかというふうにずっと言われてたと思うんですけれども、
0: はい、
1: この完全養殖っていう技術についてもう少し詳しく教えてくださいますか。
0: はい、やっぱりこの絶滅危惧と言われてきてまして、このうなぎをなんとかしなきゃいけないということで、はい、まあ、この完全養殖取り組んでるんですけども、やっぱ一番人工で孵化するとこまでは私たちもスムーズにいったんですが、はい、孵化してですね、いわゆる卵から仔魚というものになって、それからレプトセファレスという形にこう、うん、いわゆる変態していくんですね、
1: はい、
0: でこの段階がまず難しかったのと、うん、このレプトから今度シラスに変わるんですよ。
1: あ、はい、
0: でこの段階でのパーセントが非常にまだ低いんですけども、まあ、このシラスまで卵でレプトを経由してシラスになって、そしてウナギになっていくっていうのをこう、はい、3世代スキーム作っていくのが完全養殖ですね。
1: はい、そのシラスウナギまで育てるのが難しいということなんですが、何がこう、はい、ブレイクスルーのきっかけになったんですか。
0: そうですね、まず当初その何を食べてるかっていうのが分からなくてですね、最初はアブラツノザメの卵じゃないかと言われてまして、
1: はい、
0: そもそもそのアブラツノザメの卵はなかなか希少なもので手に入らなくなったんですね、
1: はい、
0: でそれをみんなで研究することによって、鶏卵ベースの、
1: はい、
0: 稚魚にぴったりな餌を見つけまして、はい、このやっぱり餌の発見というのは一つ大きな要因だったと思います。
1: そうなんです、鶏卵というと、はい、まあ、鶏の卵っていうことですよね。
0: ですね、はい、
1: じゃあその餌にたどり着くまでが大変だった。
0: そうですね、はい、あとはやっぱりすごい繊細なんで、
1: はい、
0: ちょっとした水の汚れとかやっぱ管理するのもなかなか大変でしたね。
1: あ、そうなんですね、じゃあその水は常に清潔に保たなきゃいけないとか。
0: そうですね、はい、
1: じゃあやっぱり設備もかなり大変なことになるんじゃないですか。
0: そうですね、やっぱりフィリピンのマリワナ海溝で生まれるといわれるシラスなんで、はい、それに近い環境をラボの中で作るというので、設備的にもやっぱりいろんな投資が必要になりまして、
1: はい、
0: すごいピュアな海水を作るような設備をしたりですね、そこはもうすごい繊細な環境を作ってるところですね。
1: マリアナ海溝の底ということはね、もう真っ暗な世界じゃないかと思うんですけれども。
0: そうです、そうです、はい、
1: やっぱそういった環境も整えるわけですか。
0: そうです、やっぱ光も遮断して餌の時だけ電気つけたりですね、あとはやっぱりすごいピュアな海水が必要なんで、綺麗なとこを選んでるんですけど、さらにそれをろ過装置を通して、うん、綺麗に生成して、そして殺菌もして、もう本当にすごい、はい、飲んでもまろやかな海水にして、それで彼を育てるっていう感じですね、
1: 人間が飲んでもいいぐらいの海水で。
0: いや、そうですね、本当に、はい、
1: うん、山田水産さんがこの完全養殖でのうなぎのかば焼き、ね、
0: はい、
1: やってみようというふうに踏み切られたその一番の思いってどんな点だったんでしょうか。
0: そうですね、これやっぱ2つありまして、1つはやっぱりこのうなぎという国民食とも言えるぐらい日本の皆さん大好きで、これをやっぱり未来につなぐためには、やっぱり資源の問題っていうものをやっぱ食べないということで逃げるんじゃなくて、
1: はい、
0: やっぱり立ち向かうっていうことが大事だなと思って、水産庁の皆さんと水研機構と一緒にですね、チーム組んでやろうと決断しました、
1: はい、
0: もう一つはやっぱり水産の現場って過酷なもんですから、
1: はい、
0: やっぱりうちの従業員とか特に頑張ってるんで、やっぱ働く人たちの夢とか希望っていうのを与えたいなと思いまして、
1: はい、
0: でまあ、いろんな投資も必要だったんですけども、やっぱり我々この小さな魚屋ですけども、
1: はい、
0: 歴史の扉を動かそうということで挑戦する決意をしました、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあ本当にその蒲焼きができたということで歴史の扉が開きましたね、
0: はい、 そうですね、もう本当にそれは自信持ってうちの従業員みんなにも伝えて

0: されたんですけども、世界初っていうのを僕らみたいな中小企業ができたっていうのは本当に誇りですね。はい、
1: どんな思いですか。やっぱりもう感無量ですか。
0: 感無量と同時にこんなに世の中の皆さんが、うん、メディアの方も含めてですね、先日農水大臣にもお会いしたんですけども、やっぱりこんなに喜んでくれてこんなに注目されるんだっていうことで、うん、喜びというよりもこれをもっともっと完成させなきゃいけないっていうすごい使命感を感じました。
1: は
0: い、
1: 完成まだじゃあ完全な完成にはちょっとまだ距離があるわけですね。
0: そうですね、まあ、何をもって完成かってあるんですけど、やっぱまずもっと大事なのは数を作るっていうことなんで、はい、これから量産化に向けてやっぱり必要な設備ですとか、環境を作って人員配置も含めて、やっぱ山田水産としてですね、はい、水産庁とまた連帯取りながらですね、やっぱり夢のうなぎをこれから日本の食文化のために作っていきたいなというふうに思います。
1: まあ、ただね、ちょっと値段は少しお高いなという印象もあったんですけれども、
0: はい、
1: 今回はおいくらで販売するんでしたっ
0: け。今回はですね、まあ、これなんか根拠のあるコストでもなく、やっぱり本当に乗せるともっと高いんですけども、だいたいベース1尾5000円ということで販売させてもらってます。
1: は
0: い、
1: なるほど。じゃあ、スーパーで売ってるうなぎよりはちょっと高いんですけれども、このコストをどう下げていくかというのはやっぱり課題ですか。
0: そうですね、まあ、コストを、まあ、下げるのが最終的には必要かと思うんですけど、まずは数を作ることですね。
1: 数、
0: やっぱ皆さんにもっと食べてもらうために、でその後にコストは下がっていくのかなとは思ってます。はい、
1: こうやって本当に新しい、今までもう絶対無理だと言われてたことが実現したわけですけれども、
0: はい、
1: このことって日本の漁業や食文化にとってですね、改めてどんな意味があるというふうに、はい、自負してらっしゃいますか。
0: やっぱり日本のこの水産業で働く人たちとかに、やっぱこの絶対無理だって言われたことが歴史の扉を動かせたんで、まあ、山田ができるんだったら俺たちもできると思って、みんなで頑張ってですね、はい、この魚文化のやっぱり未来につながることがなんか僕らでできたのかなと思いますね。
1: そうですね、はい、ちょっと私も食べてみたいなと思っております。
0: はい、食べに来てください。
1: はい、はい、山田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは、世界初完全養殖うなぎのかば焼きを発売というニュースについて、発売元の山田水産社長山田慎太郎さんに伺いました。

0: さてここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価今日の終値は昨日と比べて1879円73銭高い61684円14銭、61684円14銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル158円98銭ちょうど、1ドル158円98銭ちょうどの水準、そして1ユーロは184円85銭から87銭184円85銭から87銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日は日清基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんです。伊藤さんこんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: さあまずは今週注目したトピックからお願いします。
1: はい、今週前半は先週から続く原油価格の上昇によるインフレ懸念から、国内外で長期金利が上昇する流れが続いて、株価の重しになったことが気になりました。ただ今日の東京市場では昨日のアメリカ市場での原油の値下がりと株価反発を受けて悪い流れが止まりました。
0: はい、その悪い流れが止まった変わったきっかけって何だったんでしょうか。
1: はい、トランプ大統領がイランとの交渉が最終段階にあると語ったことです。ただ、トランプ大統領の発言、これまでも二転三転してきましたし、合意に至らなければ厳しい措置を取るとも述べているんです。でカタールのメディアアルジャジーラではイランはむしろ戦闘再開を想定しているとも報じています。市場の反応やや楽観的すぎるようにも感じます。
0: なるほど。としますと原油高やインフレ、はい、そして金利上昇への懸念はなかなか払拭すべきではないというふうに見てらっしゃるんですね。
1: 気になるのは先週からの日本の長期金利の上昇幅というのが、主要先進国の中でもアメリカと並んで大きいものになったということなんです。で実はアメリカの場合は、予想を上回るインフレ関連統計ということで、利下げ観測が大きく後退して利上げ観測が浮上した、それが主な要因ということなんですけれど、日本の場合はちょうど中東情勢緊迫の長期化に対応した補正予算案の編成の方針が伝わってきています。財政拡張への懸念が意識されたことが影響しているという面もあって、そこが気になるところです。
0: はい、ただ高市総理大臣は昨日の党首討論でも補正予算編成に伴う赤字国債の

0: 婚はできる限り抑制するという方針を示してますよね。
1: はい、そうですね、中東発の市場混乱に対応した対策、これは必要ということですけれど、市場が財政リスクに敏感になっているという環境ですので、国債の需給の悪化への懸念、これに配慮するということは、欠かせないということだと思います、はい。で、日本の場合は原油高というのは、結局のところ国外への所得の流出につながってしまう、それによって円安が進むと結局家計や企業の負担増大してしまうという構造です、そういう意味では需要を喚起してしまうというような政策を回避するということも大切です、
0: はい。さあでは最後に週末に向けての注目点いかがでしょうか。
1: はい、明日22日からあさって23日にかけて中国の蘇州で開催される APEC アジア太平洋経済協力の貿易担当大臣会合、注目したいと思います。
0: 中国の習近平主席といいますと、先週はアメリカのトランプ大統領、はい、そして今週はプーチン大統領、はい、ロシアの、プーチン大統領とそれぞれ首脳会談を行いましたけれども、国際社会における存在感をこう増してきているように感じますよね。
1: そうですね、
0: そんな状況下でこう APEC が開かれるわけですけれども、この意義ですね、どんなことを、挙げていただけますでしょうか。
1: はい、この APEC という枠組みは太平洋を取り囲む21の国と地域の経済協力の枠組みということなんですね、で中国が今年の議長国ということなんです、で今回の貿易担当大臣会合というのは先週上海で開催された女性の経済フォーラムに続く、閣僚級の、重要な会合ということになります、で今揺らいでいると言われている多国間の貿易体制の強化ですとか、地域統合の推進、貿易投資面での協力といったようなことを協議するということですので、どういう成果を得られるのか注目したいと思います、で特にこの APEC なんですけれど11月に首脳会議が予定されていて、ここが習近平主席とトランプ大統領の今年3度目の首脳会談、高市総理との今年初の首脳会談の機会になる可能性も取り沙汰されているんです、でそういう意味ではこの APEC をめぐる動き、例年以上に注目する必要がありそうです、
0: 伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックを日清基礎研究所常務理事の伊藤沙莉さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 圏央道の内回り八王子西インター付近、大型トラック故障で11キロ渋滞しています。坂東インターと上総インターの間は大型トラックなど車4台の事故のため両方向とも通行止めが続いています。さらに外回り下房インターと大栄ジャンクションの間、大型トラックの火災で通行止めとなっています。また濃い霧のため関越道の赤城インターと昭和インターの間、上信越道の松井田妙義インターと佐久インターの間は上下線ともに通行止めです。

0: 首都高速道路上野線の下り上野出口は工事のため午後9時から明日午前6時まで利用できなくなります。このほか渋滞は3号線下りが三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、5号線下り板橋本町線と熊野町ジャンクションまで2キロ、早稲田を先頭に西神田まで2キロ、三郷線下りが加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションを先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。代わって都内の一般道路は日光街道の下り線足立区竹の塚3丁目トレーラー故障で3キロ、水戸街道下りが葛飾区新宿踏切で2キロ、環七通り外回り大田区南馬込1丁目乗用車が横転した事故で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日のテーマはこちら、バレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足。先日東京バレエ団のオリジナル演目かぐや姫の全幕公演を上野の東京文化会館に見に行ってきました。本当に素晴らしかったです。まあ、かぐや姫といえば皆さんご存知のあの物語なんですが、まあ、金色の月の光に照らされた竹林からかぐや姫が生まれてくるシーン、もう本当にため息が出るほど幻想的でしたし、かぐや姫が村の恋人と恋に落ちるシーンで男女2人のプリンシパルダンサーが踊るパドゥドゥっていうんですけれどもね、情熱的でありながら重力を感じさせないんですよ。跳躍とかリフトが本当に素晴らしかったです。そしてかぐや姫をめぐる争いのシーンでは迫力ある群舞が繰り広げられまして、もうねため息と感嘆のあっという間の3幕でございました。まあ、日本オリジナルの物語、しかも日本人によるオリジナル振り付けの演目は実はあまり例がないということで注目された公演だったんですけれども、もう一つニュースでも報じられて注目された点がありました。それは会場の東京文化会館が改修のために長期休館する前の最後の公演だったからなんですね。開演前、終演後、東京文化会館のロビーや外観を皆さん名残惜しそうにスマホで撮影していらっしゃいました。で、実は首都圏では他にもバレエやオペラを上演できる劇場が、まあ、最近次々と閉館したり、まあ、休館したりしましてですね、本格的なバレエやオペラを上演する機会が激減すると見られているんですね。東京バレエ団の最上位のダンサープリンシパルで、そのかぐや姫でも主役を演じた塚本ダンさんにお話を聞きました。
3: 今後公演が続いていくかどうかっていうのがやっぱり一番心配ですね。他の劇場を使わせていただくとしても、その他の団体だったりとか、まあ、バレエ以外の活動もあると思うので、そういったところで公演回数が減ってしまったりとか、公演できない期間がこうガバッと空いちゃったりとかっていう風になると、ダンサーにとってはやっぱりこう劇場で踊って本番をこう重ねていくことで成長につながるっていうところはすごくあるので、まあ、それがなくなってしまうんじゃないかっていう心配はすごくありますね。舞台に立ってお客様の前で踊るっていうのはやっぱりリハーサルとは全く本当に別物なの で、お客様の前で踊ったことでより自分たちが得られるものっていうのは本当にたくさんあるんですよ。で、それを得たことで次の公演の時に、じゃあ自分がこう思ったことをより良くするために、じゃあ次の公演の時にはこうしてみようとか、ああしてみよう、それに合わせてまた調整し直そうとかっていうふうに、こう本当に日々更新成長の日々なので、その機会がなくなるっていうのは本当にダンサーの成長が止まってしまうんじゃないか。
2: はい、ということで、他のダンサーの皆さんもやっぱり同じような不安を抱えてらっしゃるというお話だったんですよね。東京バレエ団はこれまでこの東京文化会館を拠点に都内でほぼ毎月、カンパニー全員が出演する大規模な公演を開いてきましたが、この夏はメンバーを絞った小規模なチームで全国ツアーを行っていくということです。また秋以降は新国立劇場など他の劇場を借りて大規模な公演を予定しているんですが、その借りられる時期が限られているということで、数日間のインターバルで2つの違う演目を上演するといった、まあ、ダンサーの皆さんにとっては負担の大きいスケジュールにならざるを得ないということです。で、この東京文化会館という建物なんですが、上野公園に行くときにですね、目にした方も多いと思う

0: ですよね。上野公園の入り口、上野駅から出てですね、公園口出ますとすぐ目の前に建っている建物です。で、1961年近代建築の巨匠前川邦夫さんという方の設計で建てられました。以来オペラやバレエの聖地として親しまれてきた劇場です。まあ、大ホールは定員がおよそ2300席、オーケストラピットのほか、舞台が大変広くて、まあ、袖とか奥行きに広大なスペースがあって、セットを、まあ、柔軟に入れ替えることができるようになってるんですね。で、ホールの壁面がすっごく素敵で、これぜひね、ホームページの中で写真ご覧になってみてください。彫刻家の向井良吉さんという方がデザインした、そうですね、雲の形をしたね、ブナ材の音響パーツが無数に一面にこう施されていまして、もうね、足を踏み入れた瞬間に、ああ素敵な場所に来たなと思えるような劇場なんですね。指揮者のリッカルド・ムーティさんは、日経新聞の私の履歴書というコーナーの中でこんな風に言ってます。日本の聴衆だけでなく世界の人々にとっても非常に重要な演奏会場といえる、オペラを上演しても交響曲を演奏しても世界的に誇れる音響効果が期待できるからだと大絶賛しているホールなんですね。まあ、ただ建築から60年以上が経過していまして、まあ、このほど大規模改修をすることになりました。まあ、今予定では2028年度中の再開を目指すとなっているんですが、はっきりとした再開時期は決まっていません。で、首都圏では毎晩のように様々なホールでライブが開かれていますよね。まあ、そうしたいわゆるホールやアリーナと、まあ、こうしたバレエやオペラを上演できる劇場って実は構造が全く異なるというんですね。まあ、例えばクラシックコンサートのもう一つの殿堂とも言われる赤坂のサントリーホール、まあ、これは本格的なバレエやオペラは実は上演できないということなんですね。もちろん素晴らしいホールなんですけどね、例えば舞台の下のオーケストラピットがありませんし、どんちょうもないそうです。で、セットを出し入れするための舞台上の、まあ、スペースもないということで、まあ、クラシックのコンサートを開くことに特化したホールということです。で、本格的なバレエやオペラを上演できる劇場は、この首都圏近隣では、まあ、初代の新国立劇場ですとか、横浜市の神奈川県民ホール、まあ、渋谷の文化村オーチャードホール、そして NHK ホールなどがあります。まあ、しかし神奈川県民ホールは老朽化で、まあ、再整備が決まって閉鎖されました。で、オーチャードホールも文化村の改修のために来年1月から休館するそうです。で、 NHK ホールは NHK の収録とか、まあ、授業が優先になりますので自由に借りることができないということなんですね。まあ、その他区立の小規模な劇場があることはあるんですけれども、いずれも座席数が東京文化会館の2300席よりも、まあ、500席600席ほど少なくて、まあ、そうしますと、まあ、わずか500席の差なんですけれども、チケットがちょっと高くなっちゃうということで、なかなか採算が取れないということになるんだそうです。まあ、さらに東京バレエ団を運営する日本舞台芸術振興会は、例えば英国ロイヤルオペラですとかウィーン国立歌劇の引っ越し公演を招聘してきましたけれども、まあ、そうした海外の最高峰の来日公演も極めて厳しくなると話しています。まあ、大変残念な状況なんですけれども、例えば本場のヨーロッパでは、まあ、こうした劇場の扱いはどうなっているんでしょうか。東京バレエ団プリンシパル、塚本丹さんはこう語っています。
1: オーストリアのウィーンに公演に行った時に、本当にホテルからその劇場に行くまでの間に大小さまざまな劇場が本当にたくさんあって、今日はこっちではなんかオペラやってるとかオペレッタやってる、でここではオーケストラの公演やってる、で僕たちが行く劇場ではバレエやってる、でどこの劇場ももうほぼ満員っていうのを聞くと、劇場に行く文化、その文化に触れるっていう、芸術に触れるっていうことが本当に身近な国なんだなっていうのはすごく感じて、僕たちダンサーからすると、まあ理想の世界だなっていうのはすごく思いますね。やっぱりまあその劇場に来ていただいて生の舞台を見ていただくっていうのは一期一会の舞台なので、まあ、もちろんダンサーたちによってはやっぱりまあ良かった良くなかったっていうのはもちろんあるかもしれないですけど、でもそれを踏まえてのこう全てのストーリーをその場でダンサーたちはもう本当に死ぬ気で演じているので、それの気持ちを

0: 感じてほしいですね、劇場で客席で。
1: はい、実はヨーロッパでも劇場の改修って当然行われるんですね。例えばイタリアのミラノスカラザ、2002年から3年間大規模改修のために休館したんですが、ミラノの郊外にスカラザとほぼ同じ規模設備を持つアルチンボルギ劇場という劇場を新設しまして、でスカラザの前からバスでお客さんを送迎して上演を続けたということです。またパリのオペラ座も来年の夏から改修を行う予定があるそうですが、バスチーユというところにある新オペラ座ですとか、シャンゼリゼ劇場、シャトレー劇場といった、他の劇場を使いながら上演を続ける計画をもうすでに立てているということなんですね。ですから劇場をただの建物として見るか、あるいはもうそこで繰り広げられるバレエやオペラやオーケストラの表現も含めてもう一体となった芸術と見るかで、こうした対応が変わってくるのかなという気もします。そうだとしますと劇場文化といいますのは私たち観客も含めて共に作っていくもので、私も先日の公演拝見してすっかりバレエファンになってしまいましたので、微力ながら日本の劇場文化応援していきたいなと思っています。東京バレエ団海外公演も予定していまして、今年の12月にはイタリアのトリノ、来年の5月にはパリのオペラ座で、先日私も拝見したかぐや姫を上演するということですね。いずれもこれそれぞれの劇場の予算で招聘するということで、この辺もね全然違うんだそうです。日本のね質の高いバレエをぜひ紹介したいという海外のそれぞれの劇場の熱い思いに胸打たれるんですけど、そのホームグラウンドでもあるここ東京ももっと盛り上げていかなくちゃなと改めて思いました。Today's Point of View、 今夜はバレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足と題して劇場文化が持つ意味について考えました。

ジャム・ザ・プラネット木曜日、武田真一がお届けしています。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へというニュースについての解説です。さあ、そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。さて、今日の J-WAVE ではアルゼンチンのデュオカトリエル&パコ・アモロソ初の単独来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 公演カトリエル&パコ・アモロソフリースピリッツワールドツアー、スケジュールは10月22日木曜日、会場は豊洲ピットです。チケット一般発売に先駆けての先行受付となります。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーしてください。受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the Planet.
3: 時刻は8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 木曜日、武田真一がお届けしています。この8時台、まずはこの時間の最新の世界のニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら、キューバ、アメリカと交渉の用意があると表明。イスラエルは午後2時、 CNN、 注目のニュースはこちら、イスラエルの極右閣僚、拘束されたガザ支援船団の活動家を嘲笑う。そして台湾は夜の7時、台北タイムズ、注目のニュースはこちら、台湾の頼総統、トランプ氏が会談の意向を示したことについて、誰も台湾を併合する権利はないと伝えるだろうと述べる。

さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、台湾頼総統のコメントをご紹介いたしました。トランプ大統領が台湾への武器の売却をめぐって、頼総統と協議する意向を示したことを受けたコメントでした。武器売却についても継続されることを期待すると表明しています。アメリカが1979年に中国と国交を樹立して以来、台湾とアメリカの首脳間の直接対話は行われていません。で、これもし行われれば中国が反発することは必至です。トランプ大統領、東アジアに新たな火種をもたらすのか、ちょっと緊張して見守りたいと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は東京

0: 外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。高岡さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今回はイラクについての話題です。先般イラクで新しい内閣ができたのですけれども、その行く末なり船出っていうのは非常にいつにも増して不安定だというニュースが一つ、
0: はい、
1: でもう一つはアメリカがイラクの民兵組織の幹部を逮捕したと言っているんですけれども、はい、この幹部がどうやら、3月にあの日本の企業も攻撃対象に名指ししたっていうあの事件が発生してるんですけれども、はい、そういったヨーロッパでの破壊行為に関与していた人物なんじゃないのかと言われているお話です。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。前半お話しいただくのはこちら、イラクで新内閣発足もいつにも増して不安定な船出ということで、イラン情勢が注目されていますけれども、そのお隣イラクでは新しい内閣ができたということなんですね。
2: はい、そうなんです。しかしイラクの内政や外交も目下アメリカとイランとの関係と連動する、直結すると言っていい危うい状態にあります。はい、イラクでは昨年の11月に国会議員選挙があったのですけれども、そこから何ヶ月以内に大統領を選出する、首相を選出する、内閣を編成するっていう、政治日程が決まったわけなんですが、それが、憲法なんかで規定される日程から若干遅れて、なんとか形だけ間に合わせて内閣ができたというのが今回の、新内閣発足です。
1: そうなん、11月ですからもう半年以上ですね。
2: はい、でさらに新しい首相、ザイディ首相という人なんですけれども、もともとは銀行家、金融業界で働いていた人でして、政治家としての実績は皆無と言っていい人なんですよね。で新たな内閣は、重要閣僚と言っていい内務省とか国防省、あとはイラクですと計画省あたりでしょうかね、そういった重要なポストが空きになっていて、今回は首相も含めて15人しか閣僚が信任されませんでした、
1: そこが、まさに不安定な船出ということになっているわけなんですね。これ組閣でこれ何があったんですか、これは。
2: はい、アラビア語の新聞でも内閣について不完全内閣って言われているので、そういうことなんですけれども、もともとイラクの現在の政治体制っていうのは2003年にアメリカがイラクに攻め込んで占領した後に設計して作ったものです。でその中では、イラク国内にたくさんあるいろいろな宗派集団、宗教集団、民族集団といったところに、人口の推定値に合わせて、議席や政治的なポストを割り振るという体制が原則になっています。そうなりますとですね、特定のポストが利権と結びついて特定の政治勢力のものになるとか、そういう利権の厚いポストをみんなが争うとか、そこで意見が食い違うとどこかの、集団が拒否権を発動するみたいな形で全会一致が成立するのを邪魔して政治空白を作るっていうような、やり方が横行しているわけなんです。
1: そうなんですね。でも、一見その例えば宗派民族間で、議席やポストを分け合うというのはうまくいきそうな気もするんですけど、
2: 2つ問題があるんです。一つは、先ほども申した、通り宗教宗派民族集団の人口別の割合っていうのは、あくまで

0: って成り立ちません。そうしますと特定の集団に不満があった場合っていうのは、はい、あえてボイコットすることによって全体をぶち壊すっていう政治戦術が可能になってしまいます。
1: いやこれなかなか日本では考えられない大変なことだと思うんですけれども、これイラクはこれはどうなんですか、皆さんイラクの国民にとってはやっぱりこれ深刻な事態なんですよね。
0: そうですね、内務省とか国防省が空きのまま、見切り発車的に内閣ができて、それが、解決しないまま次の選挙やっちゃうなんていうこともよく起こると、イラクではこういうのはごく当たり前なんですけれども、そうなりますと、予算が成立しないとか、でそれに伴って行政サービスの量と質が落ちるっていうことで、生活にも直結する問題というのを繰り返しています。特に今回はですね、アメリカとイラン等が交戦するっていう極めて緊張した状態の中でですね、実は今年の年明けの段階で与党連合は日本でも多少名前が知られている元首相ヌリ・マーリキーっていう人を次の首相の候補に擁立したんですよ。これに対してアメリカトランプ大統領以下極めて強烈に拒絶、内政干渉のような形にして、マーリキー氏を引きずり下ろす、でその煽りを食ったんだと思うんですけれども、最近まで首相をやっていたスーダニー首相も立候補を取り下げるということで、連立与党の中にものすごい遺恨を残す形で今回の、内閣組閣が行われたということで、単に空席になっているというよりもさらに何か、嫌な雰囲気が流れているというふうに見ています。
1: そのアメリカが、内政干渉のような形で、いろいろ注文をつけるというのは、これやっぱりイラン情勢と何か関係 してくることなんですか。
0: はい、そうです。マリキ元首相、アメリカから見るとイランに近すぎるということで、拒絶をしたということなんですけれどもね、イランとイラク、国境線も長く接してますし、あとはシーア派の参拝地がイラクにあるということで、両国の人の往来っていうのもこの四半世紀非常に活発なので、イラクとしてはもちろんアメリカが作った政治制度の上で運営しているのでアメリカのことを考えなきゃいけませんが、イランのことも無視したり、関係断ち切ったりするっていうのは非常に難しいわけですね。ですからその両国の、に挟まれて、まさに今のアメリカイランの交戦状態の煽りをもろに受けるという形で、政界が行き詰まるということです。
1: なるほどね。そうしますとやっぱり一番不幸なのは、国民じゃないかという気もしますけれども、イラクは今後どうなっていくんでしょうか。
0: はい、新政府の最大の課題っていうのは、この3月4月ですか、イランとアメリカが直接交戦している間に、イラクからもイランに組みして戦闘に参加して、イスラエルであったりイラク国内のアメリカ軍基地であったり、場合によってはアラビア半島の産油国に対して無人機とかミサイルで攻撃した、民兵組織がいるわけです、アメリカはこういった民兵組織を解体して、武力を国家に独占させるっていう、そういうことを強く求めています、ただですね、このアメリカが言うところの新イラン民兵というものは実は、政党の一部だったり政党を持っていたりしまして、与党連合として国会に議席に持ってるんですよね。団体が結構多いんですよね、そうしますと彼らは武装したまま与党連合として政党として振る舞うし、でこのような人事にも影響を及ぼしますし、場合によっては閣僚のポストを取ったりしちゃうわけなんですよね、
1: なるほど。
0: そういう意味でこのイラクの政党の勢力図の中でも、この武装勢力ってのは解体するの難しいですし、さらにイラクの政府なり国家の強さとか信頼度っていうことも考えると、この武力の国家による独占というのは難しい問題なんですよね。
1: むしろそのイラクの軍隊よりもそういった民兵組織の方が強かったりするわけですか。
0: そうなんですよね。ご記憶の方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、2014年にイスラーム国がイラクの北部や中部の広範囲を占拠したという事件が起こりますが、イラクの軍とか治安部隊っていうのはそこでイスラーム国に大敗を喫して崩壊の危機に瀕していた。で現在話題になっているこの新イラン民兵と呼ばれるグループっていうのは、その時に部隊を動員してこのイスラム国と戦うのの矢面に立ったと、そういう経緯がありますので、イラク国民だったり政治

0: 勢力からしてみますと、現在あるイラクの正規軍とか治安部隊っていうのは全幅の信頼を寄せがたい。特に、はい、この数ヶ月ですか、イラク領内にもう過去1年以上イスラエル軍の秘密基地があって、イランに対する攻撃に使われたなんて報道も乱舞してますけれども、そういった自国の領内に勝手によその国が秘密基地を作って戦争に使うって、これイラクの正規軍や治安部隊って何もできなかったっていうことになりますよね。そういう意味でもこの、イラクの政府とか、国の信頼度で、それに基づく国家による武力の独占っていうのはすごく難しい問題なんです、ね、
1: 最近僕気になったニュースで UAE の原発にイラクから の, ドローン攻撃があったと、はい、イランじゃなくてイラクなんだと思ったんですが、これもじゃあそういった武装勢力が関与している可能性があるんですか。
0: そうですね、実際UAE をはじめ、あれはペルシャ湾岸の国に対して、ドローンやミサイルで攻撃したっていう戦果発表している団体もありますので、はい、イラクから その方面に攻撃することができる、あるいはやったと主張するグループがいるっていうのは間違いありません。
1: なるほどね。そのじゃあと言いますと、やっぱりこうイラクの安定というのがこう、ね、イランとアメリカイスラエルだけじゃなくて、はい、この中東地域全体の安定にはやっぱり欠かせない要素になってくるということですよね。
0: そうですね、いろんな問題が直結していると言えます。
1: はい、さあこの後はアメリカ日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示したイラク武装組織の指導者を逮捕という話題についてお伝えします。

さて続いて高岡さんに伺うのはこちらです。アメリカがイラク武装組織の指導者を逮捕した。でこの指導者というのが日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示した人物ということですね。

0: 3月にご出演していただいた時に日本企業も、まあ、こうした武装組織のターゲットとして明確に名前が挙げられていたというお話をお伺いしましたけれども、まあ、これはそれと関係があるわけですね。
1: はい、まさにその続報です。3月にオランダのアムステルダムの商業施設が、まあ、爆破なり放火されて、その犯行声明で同じ施設に入居していた日本の金融機関も攻撃対象として予告されたという事件がありました。はい、アメリカとかヨーロッパの捜査当局っていうのはこれも含めて今年の2月から4月ぐらいにかけて起きたいろいろな事件を、はい、イランとその手先が仕掛けている国際的なテロ攻撃である、はい、そういう筋書きで、対処しようとしておりまして、はい、で最近アメリカ当局がどうやらトルコでやったらしいんですけれども、うん、このヨーロッパでのいろいろな破壊工作を支持していた人間として、はい、先ほど話題に上がったイラクの、はい、新イラン武装勢力の幹部とされる人間を逮捕したと、そういうニュースなんですよね。
0: なるほど、イランではなくてイラクの武装組織の幹部、はい、指導者、
1: それがイランの革命防衛隊の手先であって、うん、でその指示を受けて、イラクの武装勢力がヨーロッパでまた何か人を使って破壊工作をやったと、そういう筋書きで、今話が進んでいるようです。
0: なるほど。これアメリカはですね、まあ、もちろんテロを防止するというのが一番 の、 その目的だと思うんですけれども、はい、他には例えばどんな思惑があるんですか。
1: はい、まあ、中東で起こる、テロ、いわゆるテロ事件であったり、イスラエルに対する抵抗運動、その他諸々っていうのはアメリカ、イスラエルの側から見ると、かなりの部分イランが裏で糸を引いている国際的な破壊工作だというふうに見ているわけです。
0: アメリカは見ていると。
1: はい、で今回逮捕されたイラク人というのは、イラクのにある武装勢力、特に新イラン武装勢力と呼ばれるヒズブラ部隊と呼ばれる団体の幹部だということになっています。でこれの団体、実はかなり古くから、おそらく2006年とか2007年くらいから活動していて、る団体なんですけれども、それが特にイランと近くて、イランの革命防衛隊と一体化してアメリカを攻撃してるんだというふうにアメリカは考えています。
0: はい、でアメリカはその、まあ、イランと深いパイプを持っているんだというふうに見ているわけですね。
1: はい、
0: でそういったアメリカ の、 その認識っていうのはどうなんですか。それは正解なんですか。
1: 政治運動、軍事組織としてこのヒズブラ部隊っていうのはイランに極めて近いというのは確かだと思います。はい、その一方で今回の事件について何から何まできれいにイランが企画立案して、あるいはイラクの団体が企画立案してきれいにやってるか、あるいは、それについて正しい情報が発信されたり受容されたりしてるかっていうのは大いに怪しいと言います。
0: はい、
1: 3月の時点でですね、この日本の金融機関に攻撃予告をした団体、私誓約者運動っていうふうに訳をつけたんですけれども、これはアラビア語 の、 表現、団体名を遡っていきますと、コーランに出てくる言い回しで、右手の仲間と訳すべき団体なんです。選手宣誓で右手を上げるって、あれをイメージしてくだされば、
0: 右手の仲間、
1: はい、分かりやすいと思うんですけど、はい、ところがですね、これについての報道っていうのは英語のものも日本語のものも、アラビア語の原点ほとんど当たってなくて、アラビア語の表記を単に英語の表記に落として、そのまま何にも考えずに読んじゃったっていうことで、その結果日本で広く流通しているアシャブ・アルヤミンという変な名前で
0: アシャブ・アルヤミン、
1: 呼ばれちゃってるんですよね。対象の名前正しく呼ばないってことは対象のこと正しく観察してないって証拠ですから、そういう意味でも非常にストーリー先行でなんだか嫌だなと思って観察してるんですよね。
0: これどうしてそういう間違いになっちゃったんですか。そういう
1: アラビア語をどういうふうに表記してどういうふうに読むかっていう、これもう長年の課題ではあるんですけど、一旦アルファベットの綴りに落としてアルファベット読みだけしようとするとやっぱり必然的にずれてくるんですよ。ですから取材の過程のどっかでちょっとアラビア語当たってみてっていう裏取りをするだけで解決する問題をこの時点に当たっても誰もしてないということで団体の呼び方が 変わってしまいますし、それについてちゃんと原点当たって調べてもいないっていうことが、ここで分かっちゃうんですよね。
0: なるほど。じゃあその十分にそのメディアももしかしたらアメリカ

0: カ当局も、はい、その組織の実態というのをちゃんと把握してない可能性があるっていう、
1: ね、本質的にはどうだっていいって考えてるっていうのはこの呼び方からもうにじめ出ちゃうんですよね。
0: なるほど。そうしますと、まあ、アメリカがそういった団体、まあ、そういった首謀者とされるような人を、はいはい、まあ、逮捕するということのその意味ですね、これはどういう意味があるのかって話になっちゃいますよね。
1: もちろん企画するものとか、あとは破壊工作にお金を出すものを抑えるっていう意味はあるとは思うんですけれども、この、 右手の仲間が絡んだというか戦果発表した事件っていうのは3月から、ギリシャとか北マケドニア、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、イギリスって極めて広範囲で発生してるんですよね。ですから、イラン側とかこのイラクの武装集団がそれなりに時間をかけて準備していたとしても、これだけ広範囲に工作員を配置して一斉に攻撃できるかっていうところも怪しくなってくる。で、3月の段階で欧米の当局なんかは日本でいうところの闇バイトの勧誘みたいな方法で実行役を集めてるんじゃないのかって見立てを立てていましたので、本来はそうやって報酬目当て、あとはちょっとした放火事件、イスラエル系なりアメリカの権益対する攻撃をしてちょっとした報酬をもらっていいと思ってる人間がヨーロッパにそれなりにたくさんいるっていう、こういう恐ろしい現実にも目を向けてほしいと思っています。
0: なるほど。そのアメリカがですね、そうやってこう少し大雑把な認識で、まあ、こうやって幹部を逮捕する、そしてその組織の実態というものは解明されないという状況になりますと、これはやっぱりイラク国内の、国民感情なんかにも多少影響が出てくるんじゃないかと思うんですけど、
1: はい、イランについての見方も中東ではいろいろですけれども、そうは言いましても諸悪の根源イランとか、イランが全て糸を引いてるんだっていうストーリー先行になってしまうと、やっぱり後味の悪いというか嫌な感情は残るんじゃないんでしょうかね。
0: はい、ということで、なかなか複雑な、イラク国内の状況について今日は伺ってきたんですけれども、もう一つ、シリアのパンがどんどんしょぼくなるという話題についてもお話しくださるということなんですが、これはどういうことですか。
1: はい、2024年12月のシリアでの体制転換の後、まあ、1年半くらいですか、はい、の間にシリアで、まあ、公定価格補助金付きで販売されている主食のパンがですね、どんどん、量や質が減っていって、はい、実質的な値上げが相次いでいるというお話です。
0: あ、シリアっていうのはじゃあパンがその公的な価格でコントロールされている。
1: そうですね、パンや砂糖なんてあたりって、まあ、基礎的な食料品や燃料に補助金をつけるっていう、社会主義的な運営をやっておりまして、はい、でこれが体制転換前に比べて 30% も量が減っちゃったという問題です、
0: はい、
1: で実はこれ5月の初めに燃料の大幅引き上げっていうのもありまして、はい、でそれを受けて生産や輸送のコストが上がるので、うん、この補助金付きで売っている主食の値段も上がらざるを得ないという展開です、
0: はい、なるほど。いずこも同じという、ね、はい、気がしますけれども、はい、これやっぱり一般の家庭にとっては大きな影響があることですよね、は
1: い、まあ、シリア人、まあ、あれ広く言うとアラブ人ですか、うん、食べ物を気前よく振る舞って、よく言えば気前よく振る舞う、はい、悪く言えば食品の無駄を気にしないという形で、うん、気前よくご馳走してくれるんですけれども、それが買ったパンをきっちり食べきるっていう形に食生活が変容しつつあるというところまで進んでいるようです、うん、でシリアですと現在は小麦とか燃料は輸入頼りなので、先行き今世界的にこれらのものって値上がりしそうな見通しなので、先行きもあんまり明るくありませんし、補助金がを基礎的な食品につけることによって政治的にはおとなしくしていなさいよという、そういう暗示でもありますので、政治的な口出しをさせない代わりに補助金を与えていたのを、この物価を安定させる補助金を先に取り上げるっていうのは政治的にもこれからどうなのかなっていう不安が残ります、
0: なるほどね、まあ、パンが小さくなることによってシリアの社会が、まあ、これからもしかしたら不安定になっていく可能性もあるということ
1: ですね。そうですね、主食の値段はやっぱり人民の不満に直結しますので、そういったところも注目点です、
0: はい、ということで、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんにお聞きしました。高岡さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。 HTV-X1 号機、ついにフィナーレ。2025年

年10月に打ち上げられ国際宇宙ステーションへ物資を届けた日本の新型補給機 HTV-X1号機、いよいよフィナーレを迎えるということです。国際宇宙ステーションへの補給では終わらず、その後超小型衛星の放出や新技術の実験など3ヶ月にわたる単独ミッションを続けてきましたが、その全ての任務を終えて5月26日の午後11時10分ごろ大気圏に再突入することが発表されました。 HTV-X は地球へ生還することはできません。役目を終えた機体は猛スピードで大気圏へ飛び込んで、強烈な熱によって完全に燃え尽きてしまいます。大役を果たして最後まで任務を全うして、最後は夜空の流れ星となって消えていく、その儚い姿は少し切なくもありますけれども、そのデータは確実に未来を照らす光となるはずです。26日の空は空を見上げて、お疲れ様でしたと声をかけたいですね。

プリでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは、東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんに、いまだ混乱の最中にあるイラク情勢について伺いました。イラン情勢とも深い関わりがあるというお話でした。そして7時台はバレエやオペラの劇場が東京で使えなくなるという現状についてお話ししたんですけれども、 X でご意見が来てますね。イズミランドのアッキーさん、歌舞伎や落語といった古典芸能も独特の仕掛けや座席、お座敷の配置がされた舞台がありますから、バレエやオペラも特徴的な劇場があること納得です。ライブ文化は施設というハード面と、その舞台で演じる人というソフト面が揃ってこそ育つのかなと感じました、ということですね。ありがとうございます。そうですね、ハードと、それから演じる人、それからもう一つ付け加えるとすると、やっぱり見る人ですよね。みんなで作っていくものなんだなということに改めて気づかせてくれる今日の話題でした。私も遅ればせながらなんですけれども、オペラやバレエもちょっとしっかり見て盛り上げていきたいなと思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨で夕方から曇り、最高気温18度、最低気温15度と、一気にちょっと、春先の気温に後戻りという一日になりそうです。皆さん体調管理お気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇基明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 最終日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんの人生を変えるような出会いを何度もくれたのがスナックだったんですね。実はどんなその人生の変化が訪れたんですか、スナックで。
2: はい、やっぱ居場所ですよね。やっぱり経営者をやっているとやっぱりこう社員にも言えない、家族にも言えない、友達にも言えないっていうあの話があったり、
1: 抱えてますよね、
2: はい、自分でね。やっぱ居場所が欲しいわけですよ。そこに、まあ、家でもない会社でもない、まあ、昼間のスタバでもない、お酒を飲みながら歌いながらこういつでも行ける自分のこう居場所っていうのが僕にとってはかけがえのない場所だったんですね。
1: まあ、これは別に

0: 悲しい話や残念な話じゃないんですよね。すごくやっぱり聞いてくれる人がいて、
1: はい、
0: なんだったら肩叩いてくれる人がいて、そういった場所もやっぱりないと発散できない人いますしね、吐露できない人いますもんね、
1: は
0: い、
1: でよくわかんない人たちと肩組んでこう栄光の駆け足とか歌ったりとかして、
0: ありましたねありました。そういう経験何度もあったんですか。
1: はい、
0: 私も確かに昔、古い昔、自分がやってたプロジェクトが頓挫しかけた時はプロジェクトを頑張ればいいのに夜な夜なスナック行ってましたね、なぜか、
1: はい、
0: あれ何なんでしょうね。
1: 僕何度泣きながらエコの駆け足を知らない人とエンジン組んで歌ったかっていう
0: 関谷さんにとってスナックはどんな存在ですか。
1: やっぱりこう居場所であり救いの場所であり、僕はだからスナックがなければ本当に今いないぐらい本当救われた場所だったんです。
0: スナックのどの要素が一番関谷さんのプラスになりますか。
1: やっぱつながりですよね。やっぱ人とこうつながっていく、まあ、お酒は別に一人でも飲めるので、まあ、そこにママがいたり常連さんがいたり、まあ、友達がいたりと、やっぱり語りながら飲みながら歌うっていうなんか場所がなんかすごく僕の中で居心地よかったですね。
0: 関谷さんが提供なさっているスナテック、まあ、聞いてらっしゃる方がねスナテックのアプリをダウンロードしてそこに登録をすればいいんですが、
1: はい、
0: その第一歩もうタップをして登録をするこの第一歩背中を押すとすると関谷さん何がありますか。
1: まあそうですね、まあ、一番簡単なのはスナテクって言って Google で検索していただくと、
0: で会員登録しようと思うけど、はい、いやでもスナックかどうしようかな、友達もいないし今ラジオで聞いただけなんだけど、今ポッドキャストで耳にしただけなんだけどどうしようかなという時に関谷さん一言、
1: もう一度言ってもらいたいですで、まあそれしかないんですけども、うちの直営店は赤坂にあるんですけども、
0: 東京赤坂、
1: 赤坂でもいいですし、まあ、全国に加盟店もまだそんなに件数は多くないですけども30件ほどあるんで、
0: 都内だったらもうすぐに赤坂を周辺とするところにいくつかありますと。
1: そうですね、
0: 地方だったらどこがありますか。
1: おすすめなの山形。
0: ほらまた随分北の方ですね。
1: はい、山形の赤湯という温泉地に、
0: はい、
1: イーグルっていうスナックがあるんですけども、
0: すごいですね、山形の温泉地でスナテクですよ。
1: はい、
0: でもスナック
1: 先日オープンしまして、もう本当にお客様もDX に馴染んでいただいて、
0: まあ、しかしそれ新規の客が多くなるんですよね。
1: まあそうです、まあ最初は常連さんから始まるんです
0: けど、なるほど、
1: 徐々に皆さんもこうシステム、まあ、一度登録していただくと本当楽なんで。
0: はあ、これスナックに入り浸ってしまいませんか。
1: いやもう本当に
0: 好きな方は
1: 好きな方は
0: あ友達がいる
1: だからやっぱり僕はやっぱ社会課題の中で孤独化という話と過疎化という話はすごく今後の本当に深刻な問題だと思っていて、あと若い方もやっぱり SNS ネイティブ世代ってリアルなコミュニティすごく探してるんです。そういった中で僕らがこう思い描くスナックの DX の場所っていうのはこれから先の多くの方の本当に大事な居場所になるっていうふうに思っていて、
0: まあ、お話をお伺いしている中でスナックのデジタルトランスフォーメーションと思いきやその場所はリアルな、まあ、悩みを相談する場所だったり、はい、自分の気持ちを吐き出す場所だったり、
1: はい、
0: 人と人をつなげる場所だったりするということですよね、
1: はい、
0: だから現実の世界に戻ってきますよね。
1: 今後さらに、まあ、何でも AI が答えてくれる、相談相手が AI である、何だったら彼氏彼女が AI である、でそこにロボットがついてくるっていう時代の中でやっぱり本当にこう人と人とのリアルなコミュニケーションっていうものの価値っていうのが僕はどんどん需要性が増してくるというふうに思っていて、そこを僕らはデジタルで今までスナックに行ったことない人に、まあ、体験をしていただく、まあ、そういうプラットフォームを作りたいっていうのが僕らの思いですね。
0: スナックという場所の重要性がすごくよく分かりました。さあスナテクでどんどん DX が進むスナック、関谷さんはスナックを今後どうしていきたいと感じますか。
1: やはり冒頭に戻るんですけども、コンビニのようなインフラにしたいっていうふうに思っていて、昔やっぱり24時間空いている商店って誰もがなんかクエスチョンだったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもやっぱりコンビニがあることによって、まあ、救われるコミュニティだったりとかライフラインになっていて、
0: はい、
1: そういうように僕らは今スナックの DX って言うとみんなクスッと笑うんですけども、 本当にどこの都道府県にもやっぱりこうみんながいつ何時でも自分の居場所を作れる、人とつながれるっていうような、やっぱりコンビニに近いような、コンビニよりもっとハートがあるようなインフラっていうのを作りたいですね。
0: まあ、確かにハートありますね。コンビニは物ありますけどそれよりもスナックの方がハートがありますよね。
1: 入りやすさをコンビニ並みの入りやすさにしたいですね。
0: わかります。そこまずはアプリからなんですが、そうですね、もう一工夫ね、もしかしたらお店の方に必要かもしれません、
1: ね、そうですね、入りやすさという意味では。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 大変よくわかりました。さてスナックの話をずっとずっと伺ってまいりましたが、まあ、もともと関谷さんはさまざまなこう全く違う事業をどんどん立ち上げた方ですよね。令和のヒットメーカー、そして起業を重ねてらっしゃいますから、シリアルアントレプレナーでございます。今後どんな分野や事業に興味を持ってらっしゃいますか？
1: まあ、僕はまあライフスタイル全般、今まで水道から始まり、まあ飲食、アパレル、まあ、スナックと、やっぱり人の生活にまつわるあのサービスを作ってきたので、やっぱり僕 の, あのコアの部分はやっぱりこの生活っていうところに根ざした、まあ、スナックが最後になるのか、またひらめいちゃうのか分かりませんけれども、やっぱり人々の生活をこう豊かに変えていく、まあ、そういうっていうことに関わっていきたいですね。
0: そうすると、まあ、新しいものを今後手に入れるかもしれないじゃないですか、
1: はい、
0: そういった新しいものを発見するために関谷さんがなさってることってあるんですか？
1: 日々日々の習慣なんですけども、はい、あの自分より面白い人、はい、自分よりすごいと思う人としか関わらないっていうあのルートを決めてます。難しいですけど。
0: 難しいですよね。まずそういう人に出会うのが一つ難しいです、はい、まあ多分それは自分よりすごいと思う人に紹介してもらうんでしょうね。
1: そうですね。
0: そしてもう一つは自分よりすごいと思うかどうかですよね。
1: はい、
0: ここ感じるまでにまずお付き合いしないといけないですね。
1: そうですね。
0: 三つ目は自分よりすごいと思う人は自分のことを相手にしない可能性があるんですね。
1: はい、
0: だから自分の魅力も上げていかないといけないですよね。
1: はい、おっしゃる通りです。だ常日頃本当に自分より面白い、自分よりすごい人と出会う努力、その人にこう面白いと思ってもらう努力っていうのは、まあ、かなりあの意識してやってます。
0: 今週はスナックからさまざまな話をお伺いさせていただきました。関谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。令和のヒットメーカー、そしてシリアルアントレプレナーですね。水道工事事業も成功し、マンション管理も成功し、台湾グルメ、タピオカ、ミルクティーブームの火付け役、さらにはアパレルでも成功なさってる。とにかく新しいこと、そして自分より優秀な人と付き合いをしていくとおっしゃっていました。しかし、今回のビジネスがスナックの DX 化というのが意外でしたね。先週ゲストにお迎えした株式会社ギークプラスの代表取締役 CEO 加藤博和さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, Night Cruiser. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に引き続き、今月末に開催される日比谷音楽祭にフォーカスします。ゲストはイベントの実行委員長を務める音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さん。昨日はね、まあ誰にでもこの感動体験を届けたいと、新しい音楽の循環が生まれるきっかけになれたらという亀田さんの思いをね、いろいろと伺いましたけど、今日は亀田さんのこだわりの一つ、無料というね、お話です。無料の料金設定、なんでこんなことができちゃうんだろうか。そのこだわりの先に大事な思いがあるんじゃないかなと。いうところでそんなお話を伺っていきます。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、ぜひ番組のホームページからちょっと長くなっちゃうときはね、皆さんの思いをメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: さあ今夜の1曲目は From England ナオミ・スコットの Gracie という曲なんですけどね、イントロのベースがかっこいいから聴いて。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ、日比谷音楽祭にフォーカス。本日2日目になります。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 昨日ざーっといろいろとね、はい、コンテンツだったりとか、起こりの話とか、はい、伺ってったんですけど、まずね、やっぱりね、これ無料って、おかしい、はい、できるなぜ無料なのかってお話をですね、あれだけのトップアーティストも出演していて、たくさんのスタッフが関わっていて、はい、うん、もう一回聞きますけど、これ無料なんですよね。
2: 無料なんです。本当にこれはこだわりました。
1: どうして無料なんですか。
2: とにかく、敷居をなくしたい、誰にも飛び込んでもらいたい、で、知らない音楽に出会う場所を作りたい。で、考えてみれば自分も小さい時に、例えば姉のバレエの発表会に、ね、はいはい、連れてってもらって、そこで聞いたチャイコフスキー、バレエの発表会はなんかピーチクパーチクダメだったんですけどチャイコフスキーのクルベア人形にはもう3歳か4歳だったけど鳥肌が立ったわけで、それってやっぱり無料じゃないですか、家族に。
1: そうですね。
2: なんかそういう入り口、親子で行くとか、はいはい、そういうカジュアルな空気を日比谷公園、東京の真ん中の日比谷公園っていう美しい公園で、で無料で開催して、はい、ほらフラッと行ってみようか
1: って
2: 気持ちになる。でしかもいっぱいいろんなステージがある、で風に乗って音楽が聞こえてくるっていう中で、やっぱりこう細胞が元気になるっていうか、そしてあ、なんか楽しいことを やろう、楽しいことってやってもいいんだっていう気持ちが開かれるため、でとにかくこの無料開催っていうのは、僕はこだわっています。
1: なるほど、
2: は
1: い、もう難しいこと言わずね、やっぱ音楽って音を楽しむですからね、はい、そういう気持ちで、
2: そうそう、僕も他のコンサートや他のイベントは有料でやってるんだけど、はい、ここだけはもう音楽の、なんだろう、オアシスっていうかサンクチュアリ、サンクチュアリだから、みんな寄っておいでっていう、そういう気持ちです。
1: はい、まあ、その皆さんに、まあ、無料でフラッとおいでという中でも、また一つですね、皆さんにちょっとこう約束してもらわなきゃいけないことあるんですよね、はい、これを実現するために、はい、その辺のお話をぜひお願いします。
2: 東京国際フォーラムA であるコンサートに関しては、さまざまなトップアーティストがこう集結して、はい、あとはフォーラムはこう座席があるので、この座席、ここに関しては、抽選制にしています。無料とはいえ、抽選にしている、でそれはチケットトラブルが起きないためと、一、人でも多くの方に、無料の状態で見ていただくっていうために、フォーラムに関してはチケット抽選制にしています、は
1: い、
2: でね、これね、お願いがあります
1: はい、お願いします。
2: ものすごい倍率で勝ち抜くことになった方にチケットが行くんですけど、このチケットは無料チケットですよ、はい、無料チケットが行くんだけども、当日来場ができなくなっちゃった、ちょっと調子が悪くなっちゃったとか、
1: ね、事情があって、
2: 事情がありますか、はい、

0: ったら、そういう場合は、電子チケットの方は日比谷音楽祭公式アプリからこうキャンセルしていただきたい、
1: はい、
0: で、紙チケットは、当日の会場に、来れないっていうことで自動的にキャンセルになるんですけれども、2時間前にチェックインっていうのをやっていて、
1: はい、
0: でそのチェックインに間に合わなかったらばキャンセルになると、いや、なんとなくキャンセルにされてしまう、あの無慈悲なことをするなんて思わないでください。一人でも多くの方に座席を譲っていく、この無料での感動体験を とにかく多くの人に無駄にしないためにも、
1: ね、
0: こうやって、これなキャンセルする場合はキャンセルをぜひキャンセルしてくださいとおかしいんだけど、まあ、キャンセルやむを得ずキャンセルする場合は、はい、必ずこうやってキャンセルの手続きを取っていただけると、協力していただけると嬉しいです、
1: はい、キャンセルの詳しい方法は公式のホームページのね、はい、チケットページに出ておりますので、うん、まあ、問題なく来れるっていう方はね、ぜひお楽しみいただきたいんですけど、はい、もしやっぱちょっとどうしても行けなくなってしまったって事情があったら、うん、これに従ってで、はい、皆さんキャンセルすると次の方に、まあ、その機会というか、はい、チャンスが渡るので、それもね、音楽をこうつなぐ、ね、
0: そう
1: 一つのアクションですからね、
0: みんなで作っていくっていう意味合いもそこにある感じですね、
1: うんうん、そうですね、
0: あとはね、分析があるとやっぱりアーティストとしても残念だし、お客さんもやっぱりちょっと盛り上がり
1: そうなんですよ、
0: ね
1: ね、どうしたんだろうって、うん、チケット売り切れってなってたはずなのに、うん、なんかね そこだけポコッと空いてるとかって、
0: そう、
1: あれやっぱり我々もすごい気になるんですよね、
0: 気になるでしょ、
1: そうなんですよ、は
0: い、ね、ということで、
1: はい、
0: とにかく行けなくなっちゃった人が誰かが来られるかもしれないっていうふうにこう考えるっていう、この思いやりの精神も日比谷音楽祭の大事にしているところです、
1: はい、まあでもアーティストの方々もそうなんですけどね、いろんなスタッフの方がたくさんお手伝いをしてくれてて、
0: はい、
1: でこれもね、そんな皆さん全部が全部ね、
0: はい、
1: ボランティアってわけにもいかない部分もあるじゃないですか、物をね、
0: は
1: い、
0: 基本的にはしっかりと、はい、
1: ね、もう
0: 全部その運営に、その運営資金が必要なので、はい、企業様から、うん、スポンサード協賛金をいただき、そしてもう一つのその無料の秘密としてクラウドファンディングで一般の方からお金を、
1: はい、
0: 資金をこう支援していただいているという状況です、
1: は
0: い、
1: これプラットフォームレディフォーを使用していて、はい、まあ、これまでのちょっと支援者数みたいなところでお話しますと、はい、昨年の支援者2009人で支援総額がおよそ3100万円、
0: はい、
1: すごい大きなお金ですよね、
0: はい、
1: これだけじゃもちろん足りないと思うんですけど、
0: 足りないんですけれども、
1: すごい支援の形になってますね、
0: はい、
1: でこれ2019年に初めて実施した時は622のご支援で820万、
0: そう、まだ、ね、2019年ぐらいはそのクラ、う
1: ん、まだ
0: そんなにクラウドファンディングって何ですかみたいな、
1: クラファンって何、
0: なんか混雑してるんですかみたいな、なんかそんな感じだったろ
1: う、うん、
0: 本当に分かってもらえ、うん、でもコロナ禍を経てやっぱクラウドファンディングのシステムっていうのは、はい、みんなで助けていこう、まあ、これも日比谷音楽祭の考え方とすごくこう親和性があるんですけど、みんながみんなを助けていく、
1: はい、
0: 助けたいっていう気持ちのある人はお金を出す寄付をしていくっていう、はい、この寄付文化のスタートとして、ぜひこのクラウドファンディングを日比谷音楽祭はもう積極的に活用していきたいなっていうふうに思ってるんですよ。
1: なんか海外に行くとその寄付っていうその気持ちの形って、
0: はい、
1: もっとすごくみんなシンプルに、
0: はい、
1: やりやすいんですけど、うん、日本だとこういろんなことを考えてなかなかそのアクションにね出ない人もいるんですけど、もうこれ単純に自分も参加するし、うん、いいもんだから、うん、ぜひみんなも同じ気持ちでっていう、うん、なんかすごいそういう軽い気持ちでご支援をね、
0: はい、
1: なんかしていただけると嬉しいですよね。
0: この音楽祭を、うん、日比谷音楽祭を一緒に作っていると、
1: うん、
0: ね、このステージの何かの一部になる、はい、っていうかもっと言うとみんなの感動の一部になるっていう風な気持ちで支援していただけると嬉しいです。
1: そうですよね。で、今年のズバリ目標は、
0: はい、4000万円。
1: 行きましょう。
0: 行くんです。
1: 行くんです。
0: これはもう行くと言ったら行く。
1: で、クラウドファンディングって、まあ、自分の気持ち支援の形にしたら、
0: はい、
1: いろんなリターンがこうついてくるじゃないですか、はい。ちょっとどんなリターンがあるのか教えてもらっていいですか。
0: はい、まずは今年ね、T シャツとかいろんなものもグッズということでグッズを揃えて、そのグッズを買うとそれは全てクラウドファンディングの方に流れる、動いていくようになってます。
1: なるほど、
0: はい、あとはその体験型というか、フォーラムになって、今までは野音で日比谷野音の3000キャパだったのが、国際フォーラム A は5000キャパになったので、今回はそのワンデイビップコースっていって、クラファンのいろんなね、そのT シャツがもらえたり、いろんなクラウドファンディングのグッズの詰め合わせプラス座席のをゲットする。
1: なるほど、もう席が、
0: はい、
1: なるほどね、
0: っていうのも、用意してます、
1: はい、
0: グッズとかだけじゃなくて体験型のリターンっ

0: 用意していて、はい、あの僕とミート&グリートできる、
1: カメラさんと会えちゃう、
0: はい貴重よ、
1: 貴重ですよ、
0: なかなか、まあ、街でよく気軽にカメちゃんとか言って俺のこと捕まえる人いるけど
1: それとは別、
0: それとは別にしっかりと向き合って話しませんか、はい、とか、あとは、僕と一緒にお食事ができるっていうのもあるし、あとは毎年恒例

0: できないものをたくさん集めています。
1: そうですね、将来音楽の道にね本当進もうって気持ちでいらっしゃる方は、うん、ここで本当に生のプロのね、やっぱりスタジオワークを体験してって、うわすごいわ。
0: あとはね、アーティストの方が自分のその思いを届けるために、半崎佳子さんっていうシンガーは、あの特産物、自分の地元の特産物とか、はい、日本中のあの素敵なものっていうものを選んで、それをリターンにして、はい、皆さん日比谷音楽祭は全国で、東京のお祭りだけど全国とつながってるのよ、うん、みたいなことも紹介してくださったりとか、
1: なるほど、
0: さまざまな形のリターンを用意しております。
1: 楽しみですね、はい、大の字さんのあのキッズディスコのタオルもね、
0: このタオルもそうです、クラウドファンディングから支援になってお
1: りますからね、はい、まあ、皆さんこれ欲しいなってあのグッズを購入いただくと、もうそれが支援の形にねつながってるという素晴らしい流れだと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: 募集期間が音楽祭開催後の6月28日までということなのでね、これ
0: 大抵こういうものって開催終わったら終わっちゃうと思うでしょ、みんな、はい、やってっから僕らは、うん、あの余韻でも例えばその見逃し配信とかいろいろそういったこともやってますし、はい、とにかくこの6月28日まで日比谷音楽祭が終わってから約1ヶ月間もこのクラウドファンディングで支援できるので、はい、見てよかったと思ったりとかね、うんうん、そういう方もぜひぜひクラファンで支援してくださると嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。

0: 日比谷音楽祭実行委員長の音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さんお迎えしております。ガレージコレクティブ、亀田さんね、この番組では、まあ、音楽とカルチャーでこう世界といろんなエクスチェンジがね、
1: はい、
0: していきたいねと、そういうキーワードでやってる番組なんですけど、亀田さん自身がこう海外のフェスと思い出とか、はい、あれば伺いたいの、まあ、たくさんいろんなの言ってると思うんですけど、はい、なんか印象に残ってるものってどんなものがありますか。
1: あえてこの場所ではですね、はい、僕が2017年に訪れたニューヨークのセントラルパークのサマーステージっていうフリーコンサートがひと夏行われてるんですよ、はい、で、はい、対バン形式みたいな形で、うん、でそこで僕はセントラルパーク散歩してたら風に乗って音楽が流れてきて、
0: なんだろう、
1: でそうで行列ができてるの、音楽がな、
0: はいはい、
1: でね、そこの行列の中にはもういろんな、例えばおじいちゃんおばあちゃんがいたり、うん、ニューヨークだからいろんな人種の方もいるし、いろんな言葉飛び交ってるし、サックス吹いちゃってるようなお兄ちゃんとかも
0: いろんな人がね、とにかくね、
1: いるわけ、はい、でこの人たちが全員そのフリーコンサート、うん、フリーライブに、うん、毎晩開かれるフリーライブに集まってくる。でそのフリーライブはいろんなジャンルのアーティストが出る、ジャズからロックから、はい、僕が見た次の日はね、エルビス・コステロが出るって話。
0: うわーすごい。
1: で僕が見たのはね、メイビス・ステイプルスなの。
0: はい、
1: もうその時ももう大御所よ。
0: そうですよね。
1: でメイビス・ステイプルスが、うん、

0: プエルトリコかどっかの、弾き語りのそのアーティストと一緒に対
1: バンコラボ
0: なんで、はい、ありえないこのコラボレーションが。
1: そうですね、
0: ありえない、うん、今まで聞いたことのない音楽に触れれる、これが無料で提供されている。でアメリカの、 そのやっぱり寄付文化で公演を守っていこう、うん、音楽を守っていこう、はいはい、で例えばその儲かった人はね寄付をする、うんうん、企業の方も文化のために応援するっていう、はいはい、そういう仕組み、
1: ね、さ
0: っ
1: き言
0: った昨日僕がお話しさせていただいた、うん、その新しい音楽の循環みたいなものが、うん、新しいどころかニューヨークではずっと行われてたっていうのを見た時に、これがもう絶対日本に持っていきたいなと思ったきっかけに、さまざまな、ね、いろんなもコーチェラとかいろんな、ね、素敵なフェスいっぱいあるけれども、はい、このフェスのあり方、フェスというか、ひと夏いろんな音楽が、まあ、フェスティバルですね、交わってる状態っていうのは本当に僕はねもうこれを日本でやりたいと思って、その日比谷音楽祭のきっかけになった。
1: なるほど、はい、原型とも言うべきところなんですね、はい。まあ、そんな日比谷音楽祭も今回で7回目ということで、はい、少しずつこう規模が拡大して確実に何かこうもっと大きな、ね、流れに今なってきてるなっていうふうに思うんですけど、あの亀田さん自身もともとはこの2009年、あと2013年で、はいはい、日本武道館で亀の恩返しっていうのを開催されてましたけど、だから日比谷音楽祭は何かそこからもパワーアップした流れだったりとか、なんかこう
0: もちろんあります、
1: もあります
0: か、はい、亀の恩返しって言ってるぐらいで、やっぱりその時も僕が自分が手掛けた、うん、トップアーティストの今旬スピッチやリンゴさんや、はい、もう須賀君やもう J-BO おなじみのねアンジェラとかもそうだし、生き物係とかもそうだし、とにかくそういうそのアーティストを集めて、ブレイクしたてのジュジュとかも出てくれた、
1: はい、
0: 旗本博君とかも、うん、J-BO おなじみのメンバーですよね、集めてやっぱり音楽で恩返しをしたいっていう気持ち、うん、その頃はなんかみんなにっていうふうに思ってたけれども、はいはい、オーディエンスの皆さんに思ってたけども、はい、今僕がこう社会にこう恩返ししていきたいっていう気持ちと、もう綺麗な線で つながってるんですね、うん、なので僕は常にいい音楽を届けて、音楽の感動体験で、なんていうのかな、人々の心を潤していきたい、
1: はい、
0: 水やりをしていきたいっていう、優しい社会を作りたいっていう、そういう思いで自分は音楽を、もちろん音楽は好きでやってるんですよ、僕は好きでやってるけども、はい、音楽にはその力があるっていうことを最大限に発揮する場として、うん、やっぱりこの亀の恩返しからきっと脈々と、
1: そうですね、
0: うん、ジェイブさんでやってた FM カメラとかも全部つながってるかも、
1: いい
0: 音楽やこういうことがあるよとか、はい、あと、うん、E テレでやってた亀田音楽専門学校とかも、はい、音楽の楽しみ方ってこういうのがあるよっていう、なのでいい音楽をいい素晴らしいアーティストたちと一緒に届けるっていうのは僕の音楽プロデューサーとしての一番のミッションだけども、はい、それと同じぐらい音楽をとにかく間口を広く届けていきたいっていう思いは今でも変わらず、
1: そうですね、
0: それが日比谷音楽祭につながってるというところですね。
1: まあもう亀田さんはその本当の意味での僕そういう音楽プロデューサーだと思うんですよね。曲をプロデュースするだけじゃなくて、うんうん、音楽で皆さんがこう幸せになれる場を作る、うん、まあそういうやっぱり音楽プロデューサーとしてのもう気質がずっとずっと終わりで、その一つの今の最終的な形態がこの日比谷音楽祭なんだなって改めて今日は思いました。
0: ありがとうございます、
1: ね、最後にあのこの番組を聞いてるですね、音楽ファンの皆さんにですね、はい、ぜひメッセージを亀田さんからお願いします。
0: はい、皆さんあの5月30日31日、日比谷音楽祭、もう東京の日比谷公園、そしてミッドタウン日比谷国際フォーラム、もう東京のど真ん中です。で誰もがもう本当に気軽に来れて、しかも無料、本当にあのぜひ来ていただきたいと思います、はい、そしてこの無料開催をクラウドファンディングで応援していただけると、さらに来年も再来年もこの音楽祭が続いていく、まあ、多分間違いなく続いていくんですけど、
1: はい、
0: 皆さんと一緒に作っていきたいなっていうふうに思っております、
1: はい、ありがとうございました、お忙しいところ日比谷音楽祭実行委員長の亀田誠二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

日比谷音楽祭実行委員長、音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠治さんとお送りしてきましたガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。まあ、この番組の中ではね、本当にいろんなアーティスト

0: まだ番組スタートして本当に2ヶ月いかないぐらいですけどね、まあそれぞれ皆さんこう自分の掲げるね思いだったりっていろんなところにあるんですけど、本当に亀田さんはもはや音楽プロデューサーだけじゃなくて、本当にその音楽をみんなが楽しむ空間をね作っていく、まあなんかそんな幸せの輪をつなげていく音楽プロデューサーっていう意味でのプロデューサーだったんだなっていうことをですね今日改めて感じました。本当に素敵なね、2日間を亀田さんありがとうございました。体に気をつけて、当日本番に向けてね、日比音楽祭ぜひ無事大きな成功を収めてほしいなって思います。さあということで今夜はこの辺でお別れです。ガレージコレクティブナビゲーターは DJ 太郎でした。それではまた See you next week. Ciao, ciao.
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。ゆったりと素敵な音楽に耳を傾ける4日間、今日が最終日です。こだわりのコーヒーとレコード棚からえりすぐったグッドミュージック、今夜もたっぷり味わってください。それではくつろぎの時間をご一緒に。

0: Annyeong, Smiley Smile on 81.3 J-Wave。
1: 木曜日の夜、いよいよ明日は金曜日ですね。あともう一日頑張れば週末と気分が上がってくる頃じゃないでしょうか。そこで今夜は週末に向けて背中を押してくれる曲という選曲テーマにしてみました。明日へのもう一踏ん張りのパワーをチャージできるように、お店の棚からおすすめのレコードを選んでみます。では早速この曲からどうぞ。

今夜のテーマは週末に向けて背中を押してくれる曲ということでしたけれども、背中を押してくれた言葉として私がとても人生において大切にしているのは、お亡くなりになった大杉蓮さんがですね、20代の私が仕事に押しつぶされそうになっていた時があったんですね。その時に大杉さんが、糸谷ちゃんあるがままよって言ったんですね。そうおっしゃったんですけど、で20代の私はそのあるがままっていう言葉が全くちょっと正直わからなくて、まあそんなことを思える余裕もないんですけど、あるがままってなんだろうっていうのをずっと考えながらこの仕事を続けてきたんですが、30代後半ぐらいになってようやくそのあるがままっていうことが分かってきて、ああそうか、あるがままって、まあ、今ここで言葉にしてしまうとちょっと嘘くさくなってしまうのであえて言葉にはしませんが、あるがままっていう事柄を自分で受け入れられるようになった時にものすごくこうドアが開いたというか、自分の心がオープンになって人に対してもオープンになれる気がしたっていう経験があって、なので大杉さんにはとても感謝しているんですが、今ちょうどゴールデンウィークが終わって5月の21日でしょう。去年私の息子中学1年生になったばっかりの頃にゴールデンウィーク明けた時にヒューンってこう元気がなくなったんですよ。でやっぱり4月は緊張して学校に行って、で一生懸命お友達とコミュニケーションを取ろうとしていたところにゴールデンウィークが来て少し力が抜けて、5月ゴールデンウィーク明けた後に学校行くのがちょっと億劫になって涙をポロポロ流したんですけど、なんかそういう心境の方ってきっともしかしたらね今いらっしゃるんじゃないかなと思ってて、学生さんに限らず新入社員の方もそうだし私たちもそうですよね。4月5月ってそういう時期かなと思うんですが、まあ6月7月乗り越えて夏になればまた楽しいことも増えてきますのでここを皆さん乗り越えましょうという気持ちでいます。私も今そういう時期なので、あと新芽とか植物たちが勢いよくこう成長していくのに自分が追いついていけないっていう焦りもちょっと生まれるんですよね、この時期。私はいつもそうです。夏を過ぎると元気になるんですが、この時期ねちょっとね待ってそんなに早く大きくならないでっていう風に植物を見てたりすると思うんですよね。あと待ってそんなに早くカレンダー進まないでって思うんですけど、焦らずゆっくり行きましょう。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週は私のお気に入りの音楽をゆったりとお届けする特別営業でしたが、いかがだったでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、はい、今週も頑張ってね、2時間ですか。
2: はいはいはい、
1: 2時間ね、
2: うん、
1: 町田といろいろおしゃべりしていこうかな
2: と思うんですけども、はいはい、ましょう、
1: うん、先週末のね5月16日には、はい、ザ・セカンドが、ね、
2: セカンド、はい、
1: ありまして、優勝はトットさん、準優勝は金属バットさんでしたということ
2: で、ね、すごい戦いでしたね。
1: あ、町田見てたんだ。
2: はい、リアルタイムで、今回、あ、まあちょっと遅く追っかけ再生しながらだけど、もう、
1: ま、追っかけ再生、
2: 追っかけ再生だからちょっと
1: TVer とかで、
2: TVer とかで追っかけながら、てか大宮のライブが8時ぐらいまであったから、
1: うん、
2: それ終わって、
1: あ、そうなんだ、
2: 湘南新宿ラインで、あのあれ撮ってな、グリーン券撮って、
1: うん
2: うん、でミンターから帰って、
1: なるほど、
2: で家帰って一人で見てた、最後まで見たな、珍しく、
1: 珍しく、
2: うん、なんか失礼な言い方、
1: 珍しく、あ、ザ・セカンド最後まで見たな、珍しく
2: いやだから俺、いやそんな俺とかなんか、なんだろうスケジュール的にも見れないとかあって、ちょ飛び飛びで最終的に見るみたいなのあるけど、完全リアルタイムで、
1: うん、あ、そういう、
2: だ誰だ優勝は、うん、どっちだとかな、ちゃんとこう、うん、なんつうの、知った状態じゃなく、
1: なるほど、
2: ね、うん、見ましたか。
1: いや俺はあのまだ見れてはないんだけど。
2: あ、そうな
1: ん、うん、
2: あ、これから、
1: そうね、うん、でももう見れんのかな、
2: まだ1週間ぐらいが見れるんじゃない、経ってないんじゃん。
1: あ、嘘、
2: うん、土曜日だから、
1: そうですね、
2: うん、すごかったですね。
1: 見れたら見ようかなって感じですけども、うん、
2: ですごい大会でしたよ。
1: うん、
2: 恐ろしいなっていう、
1: うん、
2: 生放送でね、
1: うん、
2: 3本もやるっていうのはなかなか、
1: うん、
2: うん、
1: 確かにな、
2: じゃない。
1: でもマジでなんか、うん、そのどのタイミングで見ていいかも分かんないな。
2: おと言いますと、
1: いやその、うん、なんか今日その見る暇ないなとか言ってるうちに1週間って経つじゃん。
2: まあそうな、
1: うん、うん、
2: 合間でな、見るとか、
1: あー合間とか、
2: けどまあ一気に見たら結構時間かかるしな。
1: そうだな、うん、
2: そうね、うん、すごかったよ本当に。
1: なんか見れないものなんかばっかりだな俺なんか、うん、何日か前に思い返してなんかこれも見てねえやみたいなのめっちゃあったんだよな。
2: あ
1: ー、その、うん、新作とか出て、
2: はい、
1: なんか続編とか出たやつとかも全然見てないし、
2: うんうん、まあなかなかな、
1: うん、あのガンニバルとか俺ワン見た時めっちゃおもろくて、はい、
2: うんうん、
1: 絶対早く続編見たいなとか思ってたけど、うん、いざ出たら全く見てないもんな。
2: なるほどね、
1: うん、
2: まあまあツアーも始まってるしな、忙しいんか結構、
1: うん、
2: うん、
1: そう、なんか締め切りとかもあるし、
2: うん、
1: その締め切りも間に合ってないし、俺見てないのに間に合ってないからね、意味わかんないことしてる、
2: うん、
1: 今伸ばしてもら

0: ってるからね、その締め切り。
1: いやいや大変っすね本当に、うんうん、
0: ってことはもう多分見れないだろうな、ザ・セカンドのお芝居。
1: まあそうだろうな、結構な時間あるからな、言っても。
0: あとなんだっけ、
1: ネタだけ見るとか
0: なんかも見てなかったんだよな、うん、あれも見てねえやみたいなのあったんだよな、うん、なんだっけな、ちょっとこの短時間で思い出すそうにないんだけど。
1: いやまあまあまだすぐ思い出さなくて、
0: うん、なんかでもみんな見てるからすごいよな。
1: まあそうね、
0: うん、
1: 見てるな、
0: うん、すごくない？プロ野球とかもなんか毎試合見てる先輩とか、
1: いやいるな、
0: 芸人とかいるじゃん、
1: うん、
0: あれとかもなんかすごいなと思うわ、
1: うんうん、確かにな、
0: うん、
1: だから合間で見てんだろうな、
0: うん、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: まあ俺とかはまあ見れるんだけどね、
0: うん、でもなんか俺らの方が野球芸人みたいな、なんていうの、肩書きになっちゃってるから、
1: はい、
0: そなんか全然俺らよりやプロ野球とか詳しい人差し置いてなんかプロ野球の仕事してたりとかする時あるし、で出てなんかその町田はもう本当に役に立たないから、もう本当付け焼き場みたいな知識だけもう本当に前日とかに入れ込んでみたいな時あるもん。
1: はい、はい、うん、そうね、申し訳ない、俺はな、そう確かにまだ、
0: だからもうなんか
1: お前も知らないわ、意味わかんない、
0: 見なきゃいけないんだろうな本当に、
1: うんうん、
0: って思うわ、
1: うん、でもまあむずいな、
0: うん、
1: なんかだから俺がなちゃんと見てればいいんだろうな、確かに野球とかは、
0: うん、
1: あとかも思うな、
0: うん、
1: だ楽天であのねグッズが出まして、
0: うん、
1: だから楽天とかはねやっぱりちゃんと、
0: そうですね、
1: 毎試合ハイライト見てますよ、
0: うんうん、だからやっぱ本当はザ・セカンドも絶対見なきゃいけないんだろうけど、なんかもう見ようっていうなんかそのなんていうの、踏ん切りつかないもん、
1: うん、まあそうだろう、
0: そう見始めたらだって結構カロリー必要じゃん、
1: うんうん、そうな、
0: 絶対見た方がいいんだろうけど、
1: うん、まあなかなかなむずいわそれ確かに、
0: うん
1: うん、うん、まあどうすればいいかその、まあ、分からんだよ、お前がどれぐらい忙しいか分からんから。
0: いや分かるだろ、ずっと一緒に仕事してんだから。
1: いや 夜とかもやっぱそうか多少、
0: まあ夜とかも多分本当に見ようと思えば見れるでしょ、だってそんなんさ、だって家帰ってさ、
1: まあ
0: 寝
1: な、まあそうな、睡眠時間削れば、
0: うん、うん、でもなんかその見ようっていう踏ん切り、
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、なかなか、だから俺はそうなっちゃうかなと思ってリアルタイムで見たな今回は。
0: ああなるほどね、
1: うん、そうね、
0: なんかあれとかも思うしな、これ見てるけどその単独のネタ作ってないしなとか思いながら見ちゃうし、
1: な
0: るほどな、うん、あなんじゃこれ見ないで作った方がいいだろ
1: う
0: とか、
1: まあそうかマジでそうか、
0: うん、
1: うん、その辺がないっすよ俺、ないから確かに、
0: うん、
1: うん、面白いだけで見ちゃってるな、
0: そうね、
1: うん、
0: なんかガンニバルとかも見なきゃな続き、
1: まあまあそう、うん、
0: あとなんか見たんだよな韓国の、
1: はい、
0: なんかドラマでさ、うん、結構前のドラマだけど、うん、なんか学校で、
1: はい、
0: なんかどんどんゾンビになってくやつありますよね、なんでしたっけあれ名前、結構前のドラマですよね何年か前の、あれも2話ぐらい見て、うん、めっちゃ面白くて、
1: うん、
0: その続き見たいけどその見ずにもう2年ぐらい経ってるもん、
1: だいぶ経ってる、
0: そう2話だけ見て
1: めっちゃおもろかったんだけど、
0: めっちゃおもろかった2話見て
1: でも止まっちゃった、
0: うん、
1: 考えるとまあ俺何も見てないな確かに、
0: ということでね、うん、今週のぐるぐるは特別な予告ということで、はいはいはい、毎日吉田と対して、うん、カーネーションの吉田結衣さんが毎日ゲストに登場、
1: ありがとうございます、ここ
0: 初対面だった月曜&火曜、
1: うん、
0: 事務所の後輩と関西仲間がいる水曜ときて木曜日、
1: なるほど、
0: 今夜が最終日、この後10時20分頃から登場していただきます、
1: はい、お願いします、
0: ということでそろそろ始めていきましょう、
1: J-WAVE ぐるぐるは今夜も12時までよろしくお願いします。 J-WAVE

0: J-WAVE ぐるぐる、毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 頼り上級者への道。
0: 今夜のゲスト吉田さんといえば頼れる姉さん的なイメージがありますが、はいはい、そんな吉田さんと同じように人に頼るのが苦手な人たち、うん、時には困る場面、本当は人に頼りたいこともあるはず、うん、何でもかんでもは良くなくても生きていたら人に頼ることも時には必要、
1: はい、
0: 上手な頼り、甘いスキルについてぐるぐる考えます。
1: なるほど、難しいですね。確かに頼り、うん、なかなかな。
0: そうですね、
1: そうね、
0: うん、
1: むずいですね、
0: うん、う
1: ん、なんかあんまりできないですね僕は。
0: あ、人に頼ることですか。
1: うん、頼る、うん、そうかな。まあ、頼られるの方が少ないか、さすがに。
0: さすがに、
1: うん、さすがに、
0: うん、
1: 見たことないだろあんまり。ちょ、マッチョさん頼みますよっていう感じのところとか
0: ないんか。
1: なくない。
0: うん、あんま考えたことなかった、お前が頼られてる。
1: じゃあ今日ぐるぐる考えようや。
0: うん、そうだな。
1: じゃあ、うん、そうね、
0: うん、
1: ありますか、どっち頼れますか、
0: 人に。
1: うん、
0: あー、そうね。まあでももう頼りっぱなしじゃない町田に。
1: どこがな、
0: 普段から。
1: どこが
0: な、待ったら町田みたいなとこあるし。
1: ない、ないですよ。
0: うん、
1: 全くそんなイメージもないですけど。
0: いやいや、結構頼ってるような気するわ。
1: いつ、じゃあこの思い返すと
0: 町田に頼っ

0: ったん？
1: うん、これ頼ったなっていう。
0: あー、そうね、
1: うん、
0: なんだろう、こうなんかロケとかで、
1: はい、
0: あのちょっとこの人ちょっと絡みづらいかもなって思った時、そのマッチさんに任せる。
1: いや頼るじゃなくて押し付けるな、それ。どっちかっていうと押し付けてるみたいなイメージ。マ

0: ていうの。
1: そう頼むから、なんか盛り上がってないから最後なんか町田にいじってみたいな時とかあるじゃん、やっぱ MC の人とかも。
0: いやあんまりなそんなないけどな。
1: 最後もうとにかく町田落としてくれみたいな。
0: 違う町田あんまり喋ってないから最後振ってあげようみたいな感じの方が多いと思うからね、どっちかっていうと。
1: あまあまあ自分から言うのはな、確かに。いや恥ずかしいか。
0: 実際そうだね、頼むぞ町田みたいなシーンはあんまり。
1: ちょっと恥ずかしいか。
0: いや ないですけどね。
1: 結構スタッフさんとかもそうじゃない、番組とかでスタッフさんとかも、もうとにかくもうこの企画町田さん頼りなんでみたいな。
0: いやそんなことないです、全くないです。
1: あのこの前の収録もそうだったじゃん。
0: 何ですか。
1: いやこの前も収録 もう完全に町田絡みというか、はい、町田がその髪型だからの企画だったじゃん。
0: あまあまあ企画そういうのはね、
1: もうあれとかもう完全に町田頼みじゃん。
0: いや僕頼みではないです、正直。
1: その収録も結局お前頼みだったしさ。
0: そんなことなかったよ、もう一人の人がもう全部ほとんどなんとかしてくれてさ。
1: いやそんなことや、
0: 本当に正直。
1: いやマジで、
0: あとお前らとかその周りがなんとかしてくれてさ。
1: いやいやそんなことや、結局でもお前がいたからそうなってるわけだから。お前がいなかったらその周りがなんとかするとかもないから。
0: いやだから
1: お前という存在がいたから、それお前を中心にそれをお笑いにしてくれてるというか。
0: そんな珍しいあれでもない、
1: 笑いを巻き起こしてる。お前がその台風のその中心にいるから、その周りが巻き起こるわけだろ、笑いが。
0: そうそう、
1: だから結局はそのお前がその幹なのよ、このお前 の髪型とか。
0: 髪型だけじゃねえかよ。じゃあちょっと奇抜な髪型でしか企画なってる、人間の面白いところとかにしてくれよ
1: とかね。
0: そう、髪型しか面白がられてないじゃん。
1: だから分かりやすく頼られてはないけど、結局町田を頼ってんのよ、みんな。
0: いや頼って
1: そうそう、
0: そんな感じはあんまり。
1: お前の漢字お母さんにつけてもらってさ、立派な名前あるだろ、なんて書くの。
0: なごむに、
1: なごむに
0: 樹木の樹、
1: はい、で和樹だろ。
0: 和樹、はい、
1: だからそのお前というそのでっかい木にみんな集まって、みんな笑ってるじゃん、和んでるじゃん。でも名前の通り、本当に
0: どこだよ、
1: お前のお母さん。いやいや本当に
0: 一人で細い木が育ってるだろお前。
1: いやいや
0: 楽屋で細い木が、
1: そんなことない、
0: 親見たらびっくりするわ。
1: そんなことない、
0: 全然私の思い伝わってないじゃん。いやいや楽屋見られたら親に。
1: 楽屋はな、楽屋しょうがない、それは
0: しょうがないってなんだよ。
1: 楽屋それはそ
0: れ、親びっくりする。
1: 疲れてないんだからしょうがない。
0: 疲れてねえってなんだよ。
1: ただその
0: 伝われてないな。
1: ただ一お笑い、そのお笑い面白くしようっていうなった時はもうスタッフさんか何から作家さん、もうその先輩芸人もう後輩もみんなお前というその体重を中心にみんなその周りでごちょごちょやってるだけなんだよ。
0: いやそんな
1: ごちょごちょだからお前がいなかったらまずその面白い、お前はなんかみんなが面白くしてくれてると思ってる。
0: そりゃそうだ
1: ね。違う、お前がいてやっとみんな笑い取れて
0: る。騙されないぞ、それに。分かってて。
1: いやいや、ほんと
0: それだった
1: ら、お前のお母さんも、その、もうほんとそのまんまの名前つけてくれたなって感じだ、ほんとに。名は体を表すって、まさにこのこと。ありがとう。ありがとう、純子さん。
0: いや、だから名前勝手に出すなよ、お前。フルネーム出すな。
1: 純子さん、ありがとうございます。
0: まだ現役なんだよ、お前。フルネーム出すな、マジで。まだ学校の先生やってるんだよ。
1: ということでね。頼るのがでも苦手な人ってね、周りにいますから、
0: まあまあ、
1: 町田はやっぱその頼れない、うん、結局一人で全部やろうとしちゃうもんな。
0: そんなことない、
1: 周りに頼って
0: ないとか。かなりお前にネタは全部だし、なんかじゃあここでフリップ一言お願いしますとか全部お前に任せる。
1: いやでもそれ頼ってないじゃん、別に。
0: 頼ってます。
1: 俺にそのなんか伸びしろを与えてくれてるわけじゃん。
0: 違います。ラビットの時も全部お前に任してます。
1: いやそんなこと
0: や、任します。
1: で自分でできんのに全部俺にそのお前これぐらいじゃないとお前そのデシルねえだろっていうので、
0: ま
1: あ、俺に任してくれて。
0: 違う、真っ白でお前に頼むってテンパってた。
1: いや違う
0: 知らないよ、俺に任しても出ないよって。だからお前考えるしかねえかみたいな感じになってるだろ。
1: 自分で言うのは確かにそう、自分で言うのはそれ恥ずかしいからな。
0: まあ、
1: そう
0: 逆に恥ずいんだよ、お前が言ってそれ否定する方が。
1: そうするしかないのは分かるけど、
0: 否定させる方がきついんだって。
1: そうじゃん、スーパーボールチンベルとかもそうじゃん。もうお前が編み出してさ、全部お前が。
0: あれは編み出したって呼べない、
1: スーパーボールチンベル。
0: 毎回変な空気してた朝。
1: いや知ってない、知ってない。
0: どこがあれの大樹なんだよ、あれの。
1: いやあれ大樹だろ、本当に。
0: 大樹じゃねえよ、大樹か、大樹か。どこが大樹なんだよ。
1: いや本当にもうちょこれ以上否定しても話進まない。ほんと水かけ論になっちゃうから。
0: 水かけ論だよ、
1: これは。ほんとにこれ頼る頼られるっていうテーマだから、ここはもう受け入れてくれ。そこをもう突っぱねられたらもう話進まなくなっちゃう。
0: そう
1: ぐるぐるできなくなっちゃうから。
0: あ、じゃあ頼られてるってことね。
1: うん、
0: ああよかったよかった。
1: ということで今夜は頼り上級者への道をテーマにやっていきます、
0: はい、
1: あなたは頼り上手、頼られ人間の悩み、
0: うん、
1: 人にうまく頼る、甘えるコツ、頼れるおは頼られる、どっちが大事、はい、その他ゲストのカーネーション吉田さんへのメッセージや3人で話してほしいことなども送

0: てください。
1: はい、さらに、特別企画頼りキラー選手権へのメールも募集します。番組が設定したシチュエーションでどんな頼り甘いフレーズを出すべきか、頼りキラーとしての名回答を考えて送ってもらいます。お題のシチュエーションは番組公式 X からチェックしてください。全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。 JM ぐるぐるぐるぐる

0: on 81.3 FM。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています。
1: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
3: カーネーション吉田です。お願いします。
1: お願いします。
3: ありがとうございます。
1: 一人のゲストが毎日ぐるぐるに登場する毎日〇〇シリーズ、はい、今回吉田さんには今週月曜日から連日六本木にお越しいただいております、
3: はい、
1: 最終日もよろしくお願いしま す,
3: お願いします。ありがとうございます。
1: まずは町田から、はい、カーネーション吉田さんの説明をね、あの、はい、リスナーさんへよろしくお願いします。
2: はい、カーネーションの吉田さんというのはもう本当に僕らの8個上の先輩でして
3: そう、ね、
2: 頼れる姉さん、
3: あら、
2: 劇場でコーナーに吉田さんがいてくればどんなことをしても受ける、そういったイメージを持った先輩でございます。必ず助けてくれる。
3: そうですか。
2: 頼れる姉さん。けどちょっとその、
1: はい、
2: 僕のお母さんがその学校の先生なんですけど、
3: ね、
2: で子供の頃教育が厳しかったんですけど、
1: うん、
2: その時の空気がちょっとやっぱあります。
1: 吉田さんに。社会学っぽ
2: い。はい、なんかはい。ちょっと怖いです。キュッとなります。あの頃のお母さんというかちょっとキュッと。
1: そうですね。
2: 僕個人的には
3: そう、
1: はい、
3: エバースに怒ったことなんかないやん。
1: いや、怒ったことないからこそキュッとするんです
3: よ。そうなんや、
2: は
3: い、
2: なんです。
3: 裏でなんか思われてんちゃうかみたいな。
1: いや、そうですね。その怖い人っていうイメージです、
3: は
1: い、
3: はっきり言ったね。
1: すいません。
3: そっか。今日はまた最終日やから何してもいいと思ってる。
2: いや、ダメです、
3: うん、もう明日から来ないんだから、
2: はい、
1: まあでもそうですよね。ぐるぐるに関してだって全く、
3: うん、
1: 他の日にゲストで今まで来たこととかもない
3: って
1: こと
3: ですね。ないない
2: ない
1: 。急に4日間連続で、
3: うん、そうそうそう、
2: 出ていただけるっていうこと、
3: は
2: い、
3: でもだから月曜日は加賀くんで、
1: はいはい、
3: まあすごいやっぱ私気を使ってくれるわけよ、
1: はい、
3: 丁寧な方やしな、
2: はい、
3: ね、火曜日がダウ9万、
1: はい、
3: 吉原ちゃんと井原くんやってんけど、はい、吉原ちゃんはまあ緊張しながらもうまくやってくれるけど、
1: はいはい、
3: 井原くんなんかもう緊張しちゃって無理みたいな感じやったし、
1: はい、
3: 昨日は、
1: はい、
3: 福留さんと煙か、
1: はい、そうですね、
3: ね、まあ、煙はまああるとしても福留さんなんかタレントさんやし、
1: はいはい、
3: 後輩と同じように扱うわけにはいかへん、
2: はいはい、
1: そうですね。
3: それなりにこの3日間気遣ってきたけど、はい、今日は雑に行かしてもらえます。
2: いや、僕らにも
3: いいでしょ、あなたたちは。
2: いや、割り越し
3: 丁寧に。私の直系なんだから。
1: いや、まあまあ直系の後輩ではありますけど、はい、
2: そんなに、でもそんなに
1: 僕らだって、はい、多分ちゃんと会話したことないかもしれない。
3: ないないない、ほんまにライブで、
1: はい、
3: ちょっと前後になるとか、
2: まあ、まあコーナーの MC をカーネーションさんがされしていただいて、
1: はい、
2: 助けてくれたりとかありますけど、
3: 出会ってから今までより、はい、今日の方がいっぱい喋るもんな。
2: はい、もう全部足した
3: ら多分今日の2時間が一番長いもんね、
1: はい、なんだったら今の

0: 会話で多分今まで追い越してるかもしれないです
1: ぐらい喋ることはないもんな、
2: まあ、離れてもいますし、
1: ご飯も行かへんし、
2: そうですね、はい、渋谷では一緒になりましたけど、基本は劇場も違いましたし、
1: 確かに確かに、
0: そうですね、もともとそういう感じですか吉田さんは。
1: なんかその別に自覚はないけど、はい、昔から知ってくださってる方はもう全然何も変わってないっていう、
0: あ昔と、
1: うん、
2: 本当じゃあ5年目とかそういう若い僕らぐらいの時も別に楽屋にそんなに、うん、
1: 全然可愛げがないって切られたことあるぐらいやから、ああ、うん、
0: だってもうライブとか例えば終わったら、うん、もう終わった瞬間荷物まとめて帰るじゃないですか、
1: うん、帰る帰る、うん、
0: もうその楽屋でみんなとこうちょろっとこう喋ってとかよりもう早く帰りたいっていう感じなんですかあれって。
1: そうやな、不毛な時間や
2: 言い過ぎだろ、言い過ぎ、不毛じゃないです
1: けど、僕も生産性のない時間でしょあれって。
2: けど楽しく喋りたい人とかもどこにいるんですか、あと吉田さん見ないけど、
1: 劇場で見たことない、
2: 劇場のどこにいるんですかあれ、
0: はい、かんない、急にネタ出番になったらなんか急に現れる
2: でみんなに言われるから奥とかにいる、
1: 奥にいる、
2: 奥にいる、うん、そこ誰かいるんですか。
1: めっちゃいる、奥は奥で固定のメンバーがいて、
2: あ、またちょっと上の僕らよりは上の、
1: あ、そうかもね、分かって、そうやな、神保町のメンバー誰も入ってこない、
2: 僕はそうっすね、
1: うん、
2: 誰とかとは喋るんですかその劇場で。
0: あ、例えば仲いい芸人さんとかだと誰、
1: は
0: い、
1: でも女芸人はみんな喋るから、あの花ちゃんとか岩倉ちゃんとかいてくれて喋るし、はい、男だとまあ近いとこやっと辻とかアイロンヘッドの、 あとはまあおしりんまるさんとかがいればこちらから話しかけますよ久しぶり、久しぶりの会話だろうと思って、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: 後輩はじゃああんまりい
1: ないですか。
2: 後輩の男芸人というか、
1: だからまあその無神経なやつは全然、あのリオンとかは
2: あ、はいはい、
1: ガツガツ来るから、はい、そういう人は来てくれたら喋るし全然可愛いなと思うけど、あえてその静かにしてる子にわざわざ私から話しかけに行くことは怖すぎるやん。それは分かってる。
0: めっちゃ緊張しますね、う
1: ん、吉田さん
2: 緊張感ありますよ。
0: 僕この前、うん、吉田さんが、うん、あのあれ後輩のあの、うん、あの外国人の2人、
1: ドンココ、
0: ドンココ、ドンココとなんか、
1: うんうんうん、
0: こうわちゃわちゃ喋ってて、
1: 全室で喋って
0: て、なんか珍しいな、うん、吉田さんがって思いながらそこ通ったら、うんうん、吉田さんが、うん、そのドンココ後ろに従えて、うんうん、どうこれ見てって、うん、吉田さんが、うん、俺の目全く見ずに俺に言って、
1: いやいや見たよ、鏡越しに見たよ、鏡を見てて、
2: 鏡越しに
1: 鏡で私とドンコが映ってて、はい、なんかドンコが絡んできたんよ、はい、なんかご飯連れてってくださいみたいな、
2: あ、すごいな、
1: そう、はい、いや私がこの二人連れて歩いたらどう思うねんっていうのをちょっとバーって言ってたところにちょうど佐々木が来たから、はい、鏡の方を見ながらこの3人どう思うって聞いて、
0: だから僕その時、うん、全く俺の目見ずにどう思うって言ってるけど、うん、ドンココと吉田さん以外の人間俺しかいないから、うん、あれこれ俺に言ってんのか、
1: う
0: ん、俺に言ってんのかなみたいな、うん、で一瞬間空いて、うん、あ、やっぱ俺に言ってるわって思って急いで、うん、あ、そう、なんかウィズビーみたいですねって言って、うん、その
1: じゃあすごい速さやったよ戸惑ってたんやったらすごい速さやった、うん、
0: そうですね、だからそれが僕の中で
1: そうか、びっくりしたんや、
0: 初めて吉田さんに、うん、吉田さんの方から話しかけられた、
2: あ、でも、はい、あ、だいぶいいな、
1: はい、日常会話やで、めっちゃ
2: 確かにそうです、うん、どう思うって、
0: じゃあ基本的には、うん、じゃあ頼られる側ってことですか、うん、吉田さんの方から誰かを頼るみたいな、
1: ね、だからこの年になって、はい、頼られてきたから、頼られることの嬉しさを知ってるから、
0: はい、
1: 頼るようにもしてる、
0: あ、そうなんです
2: か、頼れるんです
1: か、頼ったら嬉しいやろなって思いながら頼ってる、
0: 結構お笑い系のこととかでも、
1: あ、そう、それしかないよ、でも、うんうん、
0: あの全然聞いたりとかあるんですか、
1: あるある、
0: こういう仕事なんだけどみたいな、
1: そう、それを今やってる、まさに、
2: どなたに
1: とか、ゆずるさんとかに、
2: は
1: い、今度こういう収録あって始めていくんですけどどんな感じで行ったらいいですかねとか聞いてる、
0: 完
2: 璧じゃあもうぐるぐるする必要ないぐらい別に頼られも頼りも別
1: にこの年になってやっとできるようになったからね、逆に、
0: 例えばネタのツッコミとかも、
1: うん、
0: あのここのツッコミ、
1: うん、
0: 町田とか、うん、結構先輩に聞いたりすることあるんですよ、
1: めっちゃ嬉しいと思うよ多分、はい、聞かれたら
2: 結構聞くんですけど、
1: うん、
0: そういうのってやってきました今まで、
1: いやネタに関してはやっできてないな、まあ、そもそも自分じゃないし作ってんのか、はい、うん、っていうのもあるけど、もう笑いのことではないかも、その細かいことはざっくりだから、こういう時どうしたらいいですかとか、そうそうそう、
2: 学んでる人、
1: そうそうそう、うん、
0: でも町田はそのネタ作ってないのに、うん、先輩

0: 輩に、うん、このネタどう思いますかみたいな、
1: どういうことですか
0: 言って、うん、で先輩が、うん、なこうこうこうって例えばなんかアドバイスしてきたやつを、うん、別に僕に言うわけでもなく、うん、それを自分のツッコミに生かすわけでもなく、ただ頼ったっていう、
1: 実績だけを積んでんねや。
2: 生かしてるんですよ。
1: あ、そうですか。
2: 俺はやっぱ生かしてます。
1: そうやり方ですか。
2: はい、そんなことない。その盗むというかこう、うん、聞いて勉強ですよ本当に。
1: でも取り入れへんやろ。
2: それは取り入れたけどまだ佐々木に見れてないっていうだけで、俺の中ではあなるほど
1: 工夫してんねや、
2: はい、とかこれやっぱらしくないですかね、まあまあ、とかね。
1: そう言わへんの、その佐々木に大大さんに聞いたらさ、こう言われてんけどやってみていいとかさ。
0: 確かに言われたことないわ、
2: まあ、それはやっぱそこね、ちょっとなんていうんですか、
1: 恥ずかしい、
2: 小物すぎないですかそれ。先輩とか聞いて、おいこんなん言ってたぞはなんかそのもう10年目でやることじゃなさすぎないですか。なんか佐々木にも失望されるから、何してんのこいつ、なんかどういうやつ、
1: いい加減にしてくれよ、
2: ならないです、
1: 大丈夫やろ、ね、はい、
2: とかもあるんですよ。
0: まあでもね、今回その4日間ねゲスト毎日、うん、はい、まるまるをね、はい、もうこれがまず頼ってますから
1: ね。あ、まあ確かにね、
0: だいぶぐるぐるの方が、
2: うん、はい、吉田さんならそうですね、
1: はい、してくれるという、
0: はい、ということで、はい、こんな感じでね、はいはい、頼る頼られるをテーマにやっていこうと思います、うん、
1: はい、
0: 今夜も吉田さんにご一緒いただきます。この後もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ。
3: Stay tuned. 81.3 J-Wave

J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。早速メールを紹介していきます。ラジオネームいちごさん、ふみの初めまして。デイデイスーパーライブ行きます。ふみののライブが見られるの初めてなのでめっちゃ楽しみです。武道館でふみのを見れる贅沢、ありがとうございます。神、ありがとうございます。え、嬉しい。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。で、であのということで、あの先週デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたということなんですけど、あの今は収録なので、私はまだ今現在控えてる状況です。私もすごく楽しみです。あのもういちごさんと同じくめちゃめちゃ楽しみにしてます。もう楽しみにしていただいてるってことが嬉しくて、それも楽しみなんですけど、私自身フェスが初めてなのですっごく楽しみです。あの実は初めてフェスを見に行ったのが、あのオーディション中にサマーソニックというフェスに、あのファイナリストのメンバーとちゃんみなさんの見に行ったんですけど、それが私の初フェスで、その印象が私の中ですごく強いので、あのもう緊張してやばいということ。緊張するんですよね、やっぱり。あのなんでかというと、私を知らない人がたくさんいらっしゃると思うので、その人たちをいかに私を知ってもらえるか、あのいかにあの好きになってもらえるかが重要だと思うので、すごく緊張するんですけど、でもなんかそれもまた新しい新たな経験ということで、すごく楽しみにしています。でちょっとフェストークしたいんですけど、私の中のフェスの印象って、あのシシャモさんの君と夏フェスがもう私の中のもう最大のフェス。もうその印象が強くて、私もシシャモさんめっちゃ好きなんですよ。まずめっちゃ好きで、君と夏フェスが大好きで、もう最近め

まあ、あの MV でフェス下山さんが歌ってて、そのちょっといい感じの男女が見に行ってっていう MV で、この歌詞もそうなんですけど、それが良すぎてそんな私のライブにそのちょっといい感じの男女の方が来てくださってたりしたらちょっと嬉しいなとかとかやったら私どんな歌詞書くかなとかちょっと思ったりして聞いてますね、いつも。ちょっと私がフェスに立つ立場になれるというものもすごく楽しみなので、ぜひ今後も楽しみにしていてください。ということで今日もまたまたメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム100フラワーズさん、おわ100フラワーズさんちょっと次送ってくださるときはあの読み仮名をぜひお願いしますふみのちゃんこんばんは、初めてメッセージを送ります。いつもバイト終わりによくある話を聞いていて元気をもらっています。私はコミュニケーションがあまり得意ではないので、バイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいます。歩み寄っては離れての繰り返しでいつも疲れてしまいます。でもよくある話を聞いていると背中を後ろから支えられているようで元気になります。これからもよくある話聞き続けます。いつかライブにも行きたい。ありがとうございます。わあ、めちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。いやー、なんか改めてその言葉として背中を支えられてるようなっていう言葉をいただけるのが嬉しい。私もフェイバレットソングでチャミナさんに書いていただいて背中を押されて一歩この世界に踏み込んだので、私が次その立場に慣れているということがやっぱり嬉しいですね。で、あのその以降その前にあのバイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいますという文章があったんですけど、わかる。私もすごくあの人間関係とか距離感っていうものすごく難しいなと普段からよく思うので、確かに気にしすぎちゃうんだよね、わかる。でもやっぱり気にしすぎちゃっても何か好きなこと、何か夢中になれることを一つ見つけて、気にしすぎたらそれをやって忘れられるぐらい好きなものがあったら、いやもう私の曲で好きにさせたい。ぜひ何かもっとあなたの背中を押せるような曲を書きたいと思います。ありがとうございます。そしてラジオネーム島に住んでるムーさん、せっかく直接伝えられるこの機会に、今回はすごいピンポイントなフミノの特に好きな部分を伝えさせてください。フミノの歌い方かっこ声の出し方で本当に毎回あ好きってなることがあって、よくある話だとサビの最善だったよのようだったり、フェイバレットソングアコースティックバージョンの時のサビの前半ソングとか笑わないでよのようとか、母音のおが強いとこって言ったらいいのかな、時々そこの部分が少しローが入ってる深くなる感じがしてすごく好きなんです。伝わりますか？マジで細かすぎるとこですみません。愛が伝われば幸いです。いや、ありがとうございます。すごいいや、めちゃめちゃ、いや確かに細かい確かに細かいけど、確かに言われてみたら、でも私結構いつもあのボイトレであの母音が強いって言われるんですよ。もっと子音を立てて立ててっていう風に言っていただくことが多いので、母音を褒められるとちょっと自信がついちゃいますちょっと自信がついちゃいますね。ありがとうありがとう。確かに、わ、じゃあそこはちょっと自信を持っていこうかなまあでも信用立てはするんですけど、でもボーイ褒めていただいたので、あの褒めていただいたことありますって次はちょっと言ってみようかな怒られちゃうけどありがとうございます。あの愛はすごく伝わっています。ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました。そろそろお時間ということで、ここで私の楽曲をお届けします。みのでよくある話。

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。ぜひぜひじゃんじゃん聞いてみてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私へのメッセージなど何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月28日木曜日は7話が放送されます。そして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そして7月19日日曜日にはジョインアライブ2026に出演させていただきます。場所は北海道の岩見沢公園です。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当

0: 当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、今回は私フェストークをちょっとしたんですけど、エバースさんのフェスの思い出は何ですか？引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
1: Groove Lounge。ふみのさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: フェスの思い出って何かありますか？
2: まあまあそうですね、 大宴会とか出させていただいたり、あと小籔ソニックとかも去年から、はい、
1: はい、
2: 出させていただいてっていう。
1: 確かに
2: めっちゃキャリー
1: 仕事ではな。
2: そうね、キャリーパミュパミュさんとかいましたね。
1: 吉田さんは行ったことあります？
3: 私音楽はないかも。
1: あ、そうなんですね。
3: やっぱ行っては見たいけど、なんかその新参者の入りにくさみたいな感じてる。
2: そうっすね、
3: 子さんがやっぱりなんか偉いんじゃないかみたいな空気あるから、
1: う
3: ん、
1: そうっすね、
3: 行きづらいかな。そう
2: っ
3: すね、
2: 行けないわ。
1: ただあの YouTube で映像とかだけ見るとなんかもうえげつない人数いるじゃない。
3: そうね、
1: なんかバンドとかでさ、うん、そのフェスとかで歌ってる映像みたいな、
2: う
1: ん、
2: はい、すごいな、確かに、うん、だから行っても大丈夫なんだろうけどな。
3: 大丈夫よ、別に。来んなとは誰も言ってないけど。はい、
2: まあ、多少ね、そうですね。
1: そうですね。
3: それで言うと、サザンが、夏フェスを、去年、一昨年に、もう卒業しますって言っちゃって。
1: あ、そう、
3: 夏フェスはね。それは行っときたかったなって、サザンの夏フェスは。
2: 行ったことないわ。
1: 確かに。
3: あの、舞台上から、水かける。
1: はい、はい。
3: それがもう、なんか、その時の、一番ね、盛り上がりみたいな。風物詩みたいな。
1: 確かにな、フェスって行ったことないからな、
3: う
1: ん、
3: してない経験多いと思うよ我々は。
1: そうですよね、だってもう、うん、僕らももう34ですからね。34でフェス行ったことないやつなんているのか、
3: うん、でも私37やからな。
1: いやだからだいぶ変。結構いんのか。
2: まあまあいいんじゃない、
3: 別に、まあね、絶対に多いでしょ、
1: うん、はい、うん、ということで、ふみのさん、はい、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、 J-WAVE ぐるぐるゲストにカーネーションの吉田さんをお迎えしてお届けしています、はい、今夜のテーマは頼り上級者への道、リスナーからのメッセージ紹介していきましょう、
2: はいはい、
1: 椅子に座る犬さん、
2: はい、
1: 佐々木さん、町田さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 自分は頼るのが下手で、
2: うん、
1: この前コンビニでスプーンは入っていなかったのに店員さんに言えなくてそのままヨーグルトを飲みました、
3: うん、
1: あと友達にもノート見せては言えるのに、
3: うん、
1: 宿題わからんから教えてはちょっと恥ずかしいです。
3: うーん、
1: エバースのお二人、吉田さんはこれは人に頼った方が楽と思うことは、
3: うん、
1: はありますか？逆に絶対自分でやりたいことはありますか？だそうです。
3: これね、頼り上級者の道も答え言おうか、
1: はい、もう答え出してくれる、
3: ね、答えこれ。
1: 早く帰りたいだけ。
2: 早上がりないです、
1: はい、
3: いや11時でいい、今日は
2: ダメです。
3: もう答えあんねん、
2: 最後まで。
1: 何ですか？
2: 何ですか？もう
3: その相手の得意分野を聞くねん、
2: はい、
3: 私は、あのお土産を渡したり、はい、差し入れをするのがすごい好きやねんな、
2: はい、
3: それを知ってる、例えばユニバース原ちゃんとかが、
1: はい、
3: 今度どこどこの何々を見に行くんですけど、楽屋にご挨拶行くんで、はい、何か差し入れしたいんですけど何がいいですかって、私が差し入れとかを好きって知ってるから、そこピンポイントで聞いてくるね。
1: なるほど。
3: そう、相手が得意としてる分野のことを頼ると私もめっちゃ嬉しいし、
1: はい、
3: 一生懸命、あ、こんなんどうこんなんどうって言ってあげたくなるし。
1: なるほどね。
3: そのざっくり私もそれこそ、はい、フェス行ってみたいんですけどどう思いますかって言われても何にもアドバイスできへんけど、
1: はい、
3: お土産とか差し入れに関しても絶対聞いてって感じやから、
1: うん、
3: 相手の得意分野を聞く。
1: なるほど、
3: う
1: ん、
3: ということで今日は以上です。
2: どうもありがとうございました。かなりすごかったですけど、勘
1: 弁してください。
2: まだぐるぐるしてください。
1: まあでもなるほど、ね、コンビニでスプーン入ってなかったのに言えないはなかなかですけどね。
3: それはちょっとまた別よな、頼るとかじゃないからね、はい、
1: そうですね、
3: くださいやから、はい、
1: うん、人見知り
3: の意義、自分から声をかけるっていうのが苦手なんかな、うん、うん、
1: あ、僕あれ結構苦手ですけど、あの美容師さんとかに、
2: う
1: ん、あのこんな感じでいいですかって言われた後に、いやもっとここ切ってくださいって言えないタイプなんですけど、
3: それって美容室毎回変えてるってこと？
1: 僕は同じ美容室で切ってるますけど、別にフリーで行ってるんで、あの違う人の時も全然あります。
3: はい、
2: 言えないんだ。
1: え、吉田さんもう全部完璧に、あ、もう同じ人ってことですか？
3: 同じ人やから、
2: はい、
3: あの逆に私もそっちの方が言いづらい、また来月も来るしなって思うから、
1: う、
3: 飛び込みやったらもう何でも言える、もう二度と会わへんって思ってるから何言ってもいいと思ってる。
1: なるほど、もう二度と会わないって思うのが大事ってことですね。
3: 結構いいと思う、それは。もうここの店には来んへんしと思ったら

0: もう今日できること全部やってもらって、うん、
1: コンビニの店員にも二度と会わないって思ったら、うん、別にいやスプーン入ってないですって言えます
0: ね、うん、言うやる
2: 言える確かに、うん、まあ、けど俺も結構同じ感じかもしれないです。言えます、そのあここあの買った時とかに
0: いいいいそこはどうでもいい、
2: どうでもいい、だからそういう顔されるんですじゃなくて僕の中でここがチョンってピョンって出てるのは違うから、それお願いしてる意味がないんで、だったら自分でやるから1000円買っただけど言います。ちょっと最後すみませんって言いますからね、すみませんちょっと ややこしいですけどっていうスタンスで、
0: ややこしいよね、
2: ちょっとここだけいいですか。
0: でもそうか、
2: じゃあ言いますね、
0: 自分の目的が
2: 偉そうには言うとあれだから、すみません、うん、ちょっとめんどくさいですけど、うん、ここいいですか。
0: そうね、
2: 言えるな、それは言える、
0: 言った方がいいよね。あでも言われて嫌な顔された経験がある人もいるんやろな、多分。
1: そうです
0: ね、めんどくせえなみたいな顔されたっていう、一回それを経験しちゃうと言いづらくなるっていうのは分かるけどね。
1: あの居酒屋とか飲食店でメニューで、うんうん、えこれって何入ってますかみたいな、その、うんうん、詳しく聞けます、
0: うん、聞ける。
1: おお、やっぱだいぶ上級者
2: さんは聞けそうだ、
0: 聞けるかな、うんうん、でも逆にそのこれおすすめなんですよとか言われると、はい、それを頼んじゃうもあるよ。
1: あ、
0: うん、なんか断れない部分もあるよ。
1: あそこもあるんですね、
0: 全然あるある、うん、
1: なるほど、
2: うん、なんかあれとか僕嫌なんですよね、その家で、うん、僕ん家で例えば鍋とかやって、うんうん、なんか片付けやってくれる人いるじゃないですか、
0: うんうん、
2: 対応 うん、それね、なんか俺自分でやりたいんです
0: よ。私も絶対自分でやりたい、
2: うん、ありがたいけど、なんか全部違う違う、これこれじゃなくて
1: 家で、
2: うん、とかなるじゃん、うん、
1: あ、お前の家で片付けしてくれる人がいるんだ。
2: はい、
1: すご
2: っ。別にいますよ、それ。
0: お金払ってるってこと。
2: お金払ってます、稼ぐことじゃないですよ違いますよ、そういう友達とかでもやってくれる人いますから。
0: わかるわかる、
1: はい、
2: それはそうね、うん、頼れる
1: って。村娘さん、
0: はい、
1: 吉田さん、佐々木さん、グラマラススカイ、町田さん、こんばんは。
2: いつだったの？
1: なんだという
2: 意味？中島美香、
1: いつも楽しく拝聴しています。私は頼る上級者で、相手を信頼してお願いする能力がある人なのかなと思っています。でも私は大丈夫ですが口癖すぎて、体調悪い時まで全然いけますと言ってしまいます。多分私は頼るを迷惑かけることだと思っているのかもしれません。だそうです。
0: これはみんなそうじゃない？でも、
1: うん、
2: 確かに、
1: そうです。
0: だから頼れないやもんな、うん、相手にとって時間を取ってしまうとか、
1: うん、
0: 手を煩わせると思ってるからね、
1: うん、なるほど。え、吉田さんはどうですか、こう助けてって言えるタイミングは。
0: 言えないかな、言えなかったからこうなったっていうのもあるけど
1: こじらせて、
0: うん、なんかこじらしてこじらして、柔らかかった線がガンガン鋼になっていった感じがなあ、難しいよ ね。でもなんか、はい、私はちょっと別というか、はい、もう自分でやった方が早いって基本的に思ってる、うん、何でもその洗い物もそうやけど、はい、自分でやった方が早いから、うん、聞くよりやってもらうより。でもそのこれ才能やなって思うのは、あの、はい、バイト先とか何でもいいねんけど、新人研修とかする人いるやん、
1: はい、
0: 新しい人育てる人って、はい、あれって頼る上級者やと思うね、はい、相手を信頼して任してるわけやん。
1: そうですね、
0: はい、私絶対無理やから、バイトとかでも歴代の、はい、ちょっとこれ教えてあげてよって言われて、うん、教えるけど、
1: はい、
0: もう信用できへんから、
1: うん、
0: 上っ面だけ教えて、もう大事なとこ自分がやるみたいな人間やったから、だから教えるのが上手な人ってすごいなって、これが究極の頼りかなと思ってたよ、ずっと。
1: あ、じゃあ本当に誰の力も借りずに生きてきたんですね、今まで。
0: もしかしたら親からも生まれてないかもしれない、うん、
2: そんな人あ、じゃあ
1: 子供の頃からもその感覚ですか、イメージ。
0: うん、なんかまあなんやろ、めっちゃ根本的には多分ね、見えっぱりとかカッコつけみたいなのあると思うね。そのできますって言いたいみたいな、
1: うん、
0: それの今最上級場みたいな感じ。うん、
2: 確かに、
0: うん、
1: でも確かに僕吉田さんでめちゃめちゃこう引き締められたなって思った話があって、うん、あの僕らが M1 で初めて準決勝に行けた時に、うん、敗者復活戦でめっちゃいろんな先輩に褒めてもらったんですよ、うん、よかった、エヴァースよかったって、
0: うん、
1: でも楽屋とかライブとかで会う先輩会う先輩に、うん、みんなめっちゃよかったなって褒めてくれてる中で、うんうんうん、なんか多分僕もちょっとそんなつもりなかったんですけど、うん、ちょっと天狗なってたんでしょうね、
0: う
1: ん、もうそのみんなが褒めてくれるから、うんうん、
2: テンション上がって
1: な。でそういう時になんか吉田さんに会った時に、うん、そのあごめんネタ見てへんねんって言われたんですよ。その時にあやっぱその引き締められましたね、あの時。あ俺天狗なってたんだなっていう。
0: 誰もが見てると思うなよお前のネタを、はい
1: 多分そのもう見てもらった敗者復活見てる前提で多分喋っちゃってたんですよ、その時
0: 当たり前に見てると思ってる、ね、はい、あそれはそうかも。
1: あの時

0: とマジで引き締められた
1: ネタ見てへんねん、はい、はい、言ったと思うわ。でも
0: ということで、そろそろお時間です。この後ニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
2: 政府が中東情勢の混乱が長期化していることを受けて編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入ったことが関係者の話で分かりました。東京電力ホールディングスと中国電力は今日相次いで関係する民事訴訟の一部で裁判所の許可を得ずに法廷内で録音していたと明らかにしました。無断録音は今月8日に中部電力が発表し、その後も関西電力や四国電力が公表しました。国連総会は20日 ICJ 国際司法裁判所が去年7月に出した各国に気候変動対策を取る義務があるという勧告的意見を歓迎する決議案を採択しました。ロシアの侵攻を受けるウクライナの情報機関保安局は20日、ロシア製のミサイルの残骸から毎時12マイクロシーベルトの放射線量が検出されたと発表しました。ミサイルの弾頭に劣化ウランが含まれていたとしています。4月の新築マンション1戸当たりの平均価格は東京23区で前の年の同じ月に比べ 38.9% 上昇して1億2498万円だったことが不動産経済研究所の発表で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日の昼過ぎにかけて雨が降ったりやんだりで、急に雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日の夕方以降は雨の止むところが多くなりますが、すっきりしない空模様が続きそうです。明日朝の都心の最低気温は15度と平年並み、最高気温は18度と春先のような気温で、北寄りの風も吹くため肌寒いでしょう。南極の平和利用や環境保護などを話し合う南極条約協議国会議が32年ぶりに日本で開催されました。会議では皇帝ペンギンの特別保護種指定が主な議題となりましたが、合意には至りませんでした。皇帝ペンギンは気候変動の影響で数が激減していて、先月レッドリストの絶滅危惧種に追加されています。以上、ニュースと天気予報でした。
3: 小池さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 小池さんは頼れますか、人に。
2: すぐ頼ります。
3: え、意外っす意外です。
2: J-WAVE のウォーターサーバー使ったことありますか。
3: え、ないです。
2: ないですか、はい、めちゃくちゃ重いんですよ、
3: はいはいはい、
2: ボトル、うん、それなくなった時上げなきゃいけないんですけど、
3: はいはいはい、
2: 無理すると筋痛めそうなんですね、
3: はい、
2: もうだからすぐ人呼びます。
3: あ、もう変えてくださいって言える。
2: はい、
3: あの、じゃあ僕もたまには頼ってほしいですね
2: 頼られる男になってください
3: 。また来週。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 町田がお届けしております。ゲストは引き続きカーネーション吉田さんです。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマは頼り上級者への道。ここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい、
1: あゆゆん

0: いよいよ。
1: 私の頼られ人間の悩みは、うん、相談を受けすぎて自分のことになると逆に何もできなくなることです、うん、なぜか昔から友達から毎日のようにこの LINE どう返したらいい仕事辞めるべきかなみたいな相談がじゃんじゃん来て、その度に人生相談員みたいな顔してアドバイスしています。アドバイスが的確とめちゃくちゃ周りに言われるので調子に乗って毎回しっかり答えてしまいます、うん、でもいざ自分のことになるとネガティブ思考で返信一つ送るのにも何時間も悩むし、うん、人に相談するのも苦手で結局一人で抱え込んで勝手にしんどくなっています、うん、気にしすぎといろいろな人に言われるので頼ること自体が苦手になってしまいました、うん、人には偉そうに言ってるのに自分が同じ状況になると頼ることができず、アドバイスだけは一丁前な人間です、うんうん、なるほど、
0: なるほどね。
1: 人へのアドバイスはできても自分のことになると、
2: ね、でもできるってことは考える力はあるってことやもんな。
1: そうですね。
0: けど、まあ、確かにそういう人っているよ
1: ね。確かに。
2: 確かにね。
0: イメージある。
1: めっちゃネタのアドバイスとか、うん、相談とか乗るけど、うん、その人自体のネタ全然面白くないみたいな。
0: そこまで言ってない。俺そこまで言ってないよ。
2: 誰やろ。
0: まだそこまで言ってないけど。
2: でも分かる分かる、その、まあはい、自分のことを考えるのが下手っていうことね。人のことはすごい。
0: まあ、見る力、
2: そうそうそう。俯瞰で見る力がすごいのに、はい、主観が苦手っていう人な。おるよな。
1: 確かにな。まあでも仕事や恋愛面など
2: すごいね。毎日のようにってどういう環境。
1: そうですね、だいぶ頼られてます
2: よね。だいぶ頼られてる、
1: うん、町田は何かあります、はい、頼られる。
0: でも全くないですし。
2: どういうこと。
0: いや、何すかその聞き方。いや、頼られること、どここどう思いますとかも聞かれないし、
2: 後輩とかにも、
0: いやマジで聞かれない。本当怒ってるんですよ。
2: 聞けて
0: ちょっとは。
2: ちょっとは聞けよ。
0: ちょっとは聞けよ。そのいやネタとかは分かるんですけど、うん、このツッコミどう思いましたとか。
2: なんだそのツッコミ、ずっと。いいよツッコミは自分でやったら。
0: そこなんか聞きたいし、だ例えばですけど、うん、僕のところに直接聞いてこいよは全く思わないです、
2: うん、
0: けど佐々木と僕で例えば一緒にいて、うん、佐々木とバーってネタ喋ってて、うんうん、そいつがツッコミ芸人だった場合に、うんうんうん、聞かない時によ。このボケでネタ考えてるやつだったら俺は振るしかったって全然いいんですけど、俺だったら聞くなっていう、例えば素敵じゃないかさんに聞いて、柏木さんにバーって聞いても吉野さんにここのツッコミどう思いましたって聞くなという。
2: そうなんや。
0: 聞きます聞きます。
2: めっちゃ可愛いと思うで。それは
0: それはで、やってやらないですよ今は。頼られ、まあそうですね。
2: まあでも今後な、そのだからネタとかちょっと
0: 先輩には頼れるんですよ僕だから。ここどう思いますとか、はい、うんうん、ここどうでしたとか、ちょっと見ててくださいとか、
2: うんうんうん、
0: されることがない。
2: いや、なんかあるよ、こっから頑張っていこうな。
0: いやそんな感じもう無理。
1: それこそ吉田さんは結構この人な感じだったんじゃないですか、前までは、
2: うん、そうね、うん、なんか前、
1: まあ、人のことだと全然言えるけど、
2: 言えるけど自分のこととなるとみたいなね、う
0: ん、
2: 確かにね。
0: 自分の悩みとか言うんすか、そのそういうスタンスとかじゃなくてガチのガチ悩み。
2: でもそれは私占いたまに行くねん。はい、占い好きで、はい、でもそれ何しに行ってるかっていうと、はい、自分が今どういう状況かっていうのを整理しに行ってんねん。何を悩んでるかって言葉にするのめっちゃ難しいやん、
1: はい、
2: それを占い行く時は全部聞きたいから、
1: はい、
2: 何聞きたいですかっていう時に、はい、今こうこうこうでこうでこれが今後どうなるかっていうのと、あとこうこうこうでこれがとか全部言うから、うん、それをしに行ってる、定期的に。
1: うん、じゃあ、ね、自分今の自分の置かれてる状況を把握するために、
2: そう整理してアウトプットしてるって感じ。
1: し
0: っかりしすぎた。しっかり言うことないわ、うん、
1: そうですね。
0: あ、でもすごいなしか言えないわ。
2: いやいやいや、
0: なるほど、
2: まあ、経験でね、はい、ここまでの。
0: はい、
1: 錦鯉の煮付け、うん、エバーズの2人、吉田さんこんばんは。私は頼られがちな人間です、はいはい、ですが頼られる人と一括りに言ってもそれにも種類があるんじゃないかなと近頃考えています、うん、まず実力から信頼されており頼りにされる人、うん、次に弱くて断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで頼られてしまう人、うん、大きく分類するとこの2種類に分けられるのではないでしょうか、うん、悲しきかな、私は後者です、うん、先輩との面談でも煮付けさん弱そうだもん、だから舐められるんだよ、仕事を断れないのも良くないねとフィードバックされました。どうしようもありません、生まれつきこういう顔なんです。どうしたらこの状況を打開できますか。
2: 転職です。職場の環境が良くない。そんな言い方せんで良くない。
1: そんなこと言ってくるようなやつがいる職場はもう
2: 転職良くないよ、伸びないよ、人を伸ばさないよその人は、
1: うん、すごい、やっぱ人のことだとズバズバ、ね、
0: 早いもんな、早いし、はい、的確で。
2: いやすごい、みんなでも自分のこと達観してるね、達観できてる、なんか分かってるよね、
0: う
2: ん、
0: あ、まあ確かにこの人もそうですね、うん、分かってはいる、
2: うんうん、すごい、それだけでもなんかすごいなと思うけど、
1: まあ、断れなくて、まあ確かに弱くて

0: 断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで
1: 頼まれる。
0: まあでも確か社会人だったらよくあるんすかね。
2: そうやな、言いやすいとかあんやろな。そうね、ちょっと我々の環境特殊すぎて、
0: そうですね、
2: ちょっとね想像できない部分もあるけど。佐々木とかは頼られる後輩に。
0: 僕はそうですね、そのネタの相談とかだったら割り貸しされる方だとは思うんですけど、
2: うんうん、
0: そういうネタ以外においては何も頼られてないですね。
1: 確かにそんなにね、そう
0: か、はい、
1: うん、
2: ネタでもさ、言う聞かれて答えるやん、
0: はいはい、
2: それなんか、あ、今いいこと言ったなみたいな感じになる、的確に言えたなって思う。
0: でもなんか、うん、あんまりピンと来られなかったりもしますし、しかも結局やっぱネタってなんか本人が気づくしかないところもあるじゃないですか。
2: まあね、言われたら撮ってみたいなね、
0: は
2: い、
0: 僕らも若手の時、うん、めっちゃ上の先輩に言われたこととかもあんまピンと来てなかったけど、うん、なんか芸歴重ねるた上で、あの時言ってた意味ってこういう意味なんだみたいなのってあるんで、なんか結局言ってもなんかあんま意味ないかなとか思っちゃいますね。
2: なんかそれが自分に返ってきたりせへんの、その言って、
0: はい、
2: あ、確かにこれ自分のネタに入れようとか、
1: あ、言ってるうちに、
2: 言ってるうちに自分のアドバイスになってる時とかない、なんか、
0: あ、確かにそういうのは確かあるかもしんないっすね、
2: うんうんうんうん、
0: まああとその、まあ、これも本当自分がちっちゃい人間だなって思う時もあるんすけど、うん、なんか相談されて、うん、絶対こうしたらめっちゃ良くなりそうって思った時に、うんうん、でもこれを言ったことでそう M1 の脅威にこいつらがなるんじゃないかなとかもちらつくんですよ。
2: 人間ですわ、
0: はい、そうですね、
2: それはあるよね、はい、言ってあげたいけど言うと出し抜かれるんじゃないかみたいな、ね、
0: これだいぶ良くなっちゃう可能性あるぞとか思っちゃって。あ、
2: それすごいね。うん、
0: でもそれあのでもさすがに言うんすよ、その時さすがにもうこれは俺はちっちゃすぎるなって思うんで、
2: うん、
0: 言うんすけど、うん、言ってそれそいつら試して、うん、どうだったって後で聞いたらなんかあんま受けなかったですとかね。だからそう、
2: ビビ、
0: はい、意味なかったりとかするんすけど、
2: すごいね。でも聞かれることによって自分も考えるから、
0: うん、
2: 相談されるっていうのもいいよね。
0: そうっすね、
2: うん、あ、ごめん、相談されてみてほしいねんけど、
1: これから、
2: うん、これからその経験を
1: ちょっと見習い。吉田さんやっぱけど、
2: うん、
1: 相槌とかやばいっすわ。
2: 私は聞き上手やからな、
1: かなりっすね。
0: あ、今喋ってて
1: 今聞いてて笑うタイミング、うん、うんうんとか。俺それしか聞いてなかったっすけど今。すごいわ。
2: あ、そう、
1: 楽屋でもこの感じでいてくださいよ。びっくりした、オンとスっていう時は
2: 喋りやすかった今。確
1: かに喋すごかった
0: , 笑うタイミング完璧です。
1: 完璧。
2: 私別に人好きやからね、別に、はい、あの拒絶してるわけじゃないから、
1: あ、うん、あ、人自体が好き、
2: そうそうそうそうそう、
1: そうとか、うん、分かるとか、確かになんとかのタイミングが、あ、これね、こうやんだね。
0: そういう人いますよね、笑うタイミングというか、
1: なんだ
0: そこ
1: 経験、
0: ここで笑うのが一番。なんか僕ニューヨークの屋敷さんとかでも思うんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: なんか笑うタイミング完璧というか、
2: 人を気持ちよくさせるよね。
0: うん、
2: わかるわかる。
0: 面白いとこを見つける能力というか、
2: うんうんうん、
1: うん、そのタイプですわ。びっくりしたやっぱり、
2: ね、屋敷属性
1: とか。なるほどね、
0: こんな感じのお時間です。1曲お届けした後は吉田さんと一緒にエバースランキング、はい、こっから

0: というわけでここからは吉田さんと一緒にこのコーナー
1: エバースランキング。
0: エヴァさん YouTube に上がっている伝説のネタ石川佳純からインスパイアされた企画です。
1: やめましょう。また言われますから、ちゃんと説明しましょう。
0: 出されたお題に沿って独自のランキングを作っていきます。
2: はい、
0: ランキングは1位から5位まで、まず1位と5位をそれぞれ担当して決めていきます。うん、その間に何が入っていくのかを相談しながら埋めていってください。
2: はい、
0: 今夜のテーマはこれができたら売れたなと思うこと。さまざまな場所で引っ張りだこであるお三方、吉田さん、そして佐々木町田が思う売れたのラインを判断していただけたらと思います。はあ、なるほど。
2: はい、
0: それでは1位と5位をまず決めて発表していきます。吉田さんが1位を決めて、エバースが5位を決める。
2: はい、
0: その後に2位3位4位を決めます。
1: どんどん出してって、そうっす
2: ね。は
1: い、
2: そうね。
1: まずベース。
2: まあそのまあ M1 とかちょっともう別やから、
0: まあそうですね。
2: それちょっと置いといて。はいはい、
0: もうこれっていうのありますか？
2: さっきもちょっと話したけど、
0: はい。
2: とりあえずじゃあこれがまあこのポジションができたら、
1: はい、売れた、
2: はい、まあ売れたと思っていいんじゃないかなっていうのが。うん、はい、やっぱり大御所横のツッコミポジション。
1: まあそうですね、なかなか。
2: もらった時ね。まあ、男女の差もちょっとあるかもしれんけど、
1: はい、
2: 私とかやっぱりこっから大御所の人の横について、
1: はい、
2: なんかちょっと雑に突っ込んでいくようなことができたら、これはもう売れたでいいかな。
1: あ、まあそうっすね、なかなかいけない。
2: そう、さっきもなちょっと話してたけど、
1: はい、
2: わらがみ様はな、
1: はいはい、
2: う
1: ん、
0: あのわらがみ様のスタジオで、うん、あの吉田さんと一緒に、うん、
2: 一緒にね、
0: はい、なりまして、
2: うん、
0: そので僕らあの遅れて、あ、
2: ね、入って、自分たちの部員の時だけな、
0: 自分たちの部員の時だけ入って、だから僕らも、うん、だから急いで行っても飛び込みで、
2: うん、オープニングもいなかったし、
0: オープニングもいなくて挨拶もできなくて入ったら、うんうん、内村さんとか、うん、劇団ひとりさんとか、
2: うん、
0: も
2: う大輔さんとか、
0: 小芝風花さんとか、うん、いろんな面々の中に、うん、その吉田さんがいて、吉田さんってもうこんなに売れてるんだ。
1: すごい、当たり前みたい。
0: もう覇者じゃんって思って。
2: あのスタジオいいようやったな。
0: はい、
2: ほんまに。
1: すごかったな。
2: 端っこに私おったな。
0: そうですね。あそこだけなんか無限大。えって思って。
2: あれは、ね、あの日はなんか確かにちょっと売れたみたいになったよ。
0: はい、
2: 劇団さん、ひとりさんとロケ行かせてもらって、
1: そうそう、は
2: い、そう、アシスタントするみたいなポジションやったから。
0: そうですね、確かに。
1: そう、そ
0: のそう、劇団さんのツッコミポジションってことです
2: よ
0: ね。
2: そうそうそうそう。
0: 確かに。
1: アイドルにも結構ガンガン引き締めてましたしね、それこそ。
0: だからアメトークで言ったら、
2: はいはいはい、
0: その蛍原さんの隣にいる、
2: はいはいはい、プレゼンターじゃない側のね、
0: 側とか、
2: ね、
0: 確かに
2: あれやりたいよな。
0: うん、
1: 確かにだいぶ売れてるな、それ。
2: そうやんな、
1: はい、
0: うわー、確かにそれ1位っすね。
2: 一旦暫定1位超えていいか。
0: はい、
2: うん、5位、
0: うん、5位あります。マッチだ、これが5位だ。
1: 本当これは結構、うん、本当吉本になっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、あの地方の吉本お笑いライブに、あの私服で現れて私服でそのまま出て帰るって、そのまま帰るっていうのは結構売れてないですか？
2: 売れてるやろ。
1: あれできなくないですか？
2: 私服は無理よ。まあまあまあ、
1: 私服というかなんか、うん、漫才衣装っぽい感じで、軽装というか手ぶらみたいな状態で来て、う
2: ん、ジャケットだけ羽織りましたみたいな、ね、
1: うん、ですけど、もうみんな知ってるからそれで。
2: そうね、
1: あれ、売れてないですか？結構
0: いるそんな人。
1: 結構いる、そのままじゃない。
0: 誰、例えば
1: 久保田さん、トロサーモンさんとか、
2: あ、
1: まあ、おしゃれだから
2: もうそのまま、
1: 中川家さんとかもそんながっつり着替えてるというよりは、
2: あ、
1: もともとそういう衣装っぽいので着てそのまま出られて、そのままさっと帰
2: って、ね、うん、
1: あれ売れてるよ。
2: がっつり漫才衣装じゃない、
1: うんうん、あれできないなっていう。
2: そうね、まだできないよね、
1: はい、
2: う
1: ん、あれできたら売れてる、
0: うん、でもその地方のお笑いライブ系で言ったら、うん、もうその出てきて、
2: うんうん、
0: もうつかみもなしに、うん、もうすぐネタ入っても、
2: はいはいはい、
0: もうウケる人、
2: うん、
0: これはもう売れてるなって思いますね。
2: 売れてるね、
0: はい、
2: うんうん、
0: つかみ

0: ゼロでもう、うん、
1: そうね、
0: フットボールアワーさんとか、うん、もうルミネとか、はいはいはい、NGK とか一緒になった時見させてもらうと、うん、もうどうもフットボールアワーですも言ってなかった、うん、
1: もう言った、うん、俺たちです
0: ね、もう、うん、皆さんご存知、
1: はい、俺たちです、
0: フットボールアワーっていうことはもう知ってるから、もうわざわざ名乗ってなかったような気がします。
1: そうなんや、は
2: い、
0: ようこそみたいな感じで、
2: あ、ようこそって言ってるイメージあるわ、
1: はいはいはい、
2: それもあるんですよね、うん、ようこそ、あのようこそ、あの漫才の時に、うん、そのようこそお越しくださいましたって、はいはいはいはい、漫才の最初に言えるのってだいぶ売れてないですか、
1: うん、だって見に来て見に来たって思ってるってこと
2: だもんね、そうです、その言えなくないですか、
1: 言えないよ、
2: 見取り図さんとかも言ってるんですよ、やっぱり、
1: あ、ようこそ
2: 言ってます、ようこそお越しくださいました、見取り図です、お願いしますって、これってだいぶ売れてないと、ようこそ、いやいやお前別にとかないでしょ、
1: お前に見たわけじゃないから、
0: は
1: い、
0: そうそう、トップバッターでやっぱ言えないもん、トップバッターでできて、ようこそってやっぱ、そうそう、
2: お越しくださいましたってやっぱ売れてないと、
0: 後半で出ないと、
1: 4番手以降じゃないと
0: 言えないっすね、確かに、
1: あ、見取り図さんが言ってるって思ったらなんかすごい今しっくりきたわ、
2: はい、
0: ようこそ、
2: ようこそ、
1: あ、そうしよう、じゃあ地方の営業で置き舞台でようこそって言えたら売れてる、
2: はい、売れてますよね、みんなが知ってるのが当たり前、
1: そうか、
2: じゃないと言えないというか、
0: そうっすね、
1: ようこそはすごい、
2: あ、クッドさんようこそって言ってるわ、ようこそ、
0: あれめっちゃかっこいいな、やっぱ急に本ネタ、
1: そうね、やっぱご機嫌伺っちゃうもんね、
0: はい、
1: う
0: ん、そんなんなし急にもう、はい、いやこの前さみたいな感じでもうネタ入る、
1: はいはいはい、うん、日常会話っぽくね、はい、
2: そうっすね、 NGK とか、
0: ようこそ5位にする、じゃあ
1: ようこそ5位、
2: はい、
0: はい、漫才をようこそから、
1: ちょっとびっくりなんですけど違うねんな、かっこよさがなくな
2: る、ようこそ、
0: そうっすね、
1: はい、
2: かっこいいよな、
0: あとなんかありますかね、売れた
1: 2,3,4埋めていくか、
0: はい、そうですね、
1: 売れた、逆にないの、エヴァース、俺たち売れたねって、
2: いやだからまだできないラインが、
0: まあまあその最近思ったのはあれですね、うん、普通にあのロケ中に、うん、あの街中をチャリで走ってる中学生2人が、うんうんうん、お、エヴァースだって言った時は
2: あれ
0: すごくないですか、中学生が、
1: いや、すごい、
2: は
1: い、この時代やね、テレビ見ないこの時代に
2: 中学生が
1: 顔さす、
2: 中学生に顔さすもだいぶそうっすね、
1: は
2: い、
1: 大人じゃなくて中学生っていうのが多いんじゃな、
2: 確かにだいぶ売れてる感じ、
1: 売れてるね、テレビ出てるんやもん、だってか、まあ YouTube か、なんかしらで跳ねてると思う、
0: まあまあそうです ね、確かに YouTube 系もいるか、
1: あ、配信系もね、
0: うん、これができたら売れたなって思う、
1: 確かにな、
0: そうっすね、楽屋とかもそう
1: だし、あ、裏の動きな、
0: はい、なんかテレビ系、まあでもあれとかどうすか、うん、その、うん、テレビのプロデューサーさんと、うん、なんかめっちゃ世間話してる時
1: それまさにあったわ、この間
0: ありました、
1: 濱家さんがもうずっとなんか何でもない話をずっとしてて、はい、あ、きっとこの人偉いんやなって思ってたら、はい、後半になってその人が私のとこ来て、
0: はい、
1: 何やろうと思ったら、後半頑張ってくださいね、まだ何も残してないですよみたいに言われて、これいろんなところで言っていくから私
0: 怖っ
1: 言われたから、
0: そんな言ってくる人いるんですね、怖っ、
2: うわすごいな、
1: でもオープニング前とかはほんまフラットに、だから その人もめっちゃ私服やん、大体、
0: あ、
1: ジャケットとか着てるわけでもなく、ね、うん、なんかほんまパッと見たおじさんやん、
2: はい、分かるん
1: す、けどなんか、あ、なんか多分濱家さんと2人でこそこ喋ってんなみたいな人とかがいると、
0: うそうっすね、でもそれ系で言ったらこの前、うん、あのアメトークギャンゴリさんとか、うんうん、あの豪快キャプテンさんとか一緒に出た時に、はいはいはい、そのギャンゴリさん的には、うん、その結構そんな悪くない、うん、結構、うんうん、
1: 頑張った
0: っていう手応えありだったらしいんですけど、うん、その終わってもってきた時に、うん、そのカジさんに、うん、大丈夫、あのテレビって編集あるからって言われて、そのギャンゴリさんも、え、そんなダメでした、
1: めっちゃ嫌やわせっかくホクホクで帰ってきたのにな、
2: まあ そ, う、
1: はい、そうか、
2: 粘ったみたいな感じ
1: あるよね、
2: はい、
1: なんかそういう人たちに、はい、まあ、バカにされてるわけじゃないけど、されない、
2: されない、
1: 大事にされてる、
2: あ、あ、
1: 今日もありがとうございました、ね、いや、さすがツアーみたいに来られる、プロデューサー系、プロデューサー系に大事にされる、
0: 大事にされる、プロデューサーに大事にされる。
2: あとなんだろうな。
0: あります？町田くん。
2: これやっぱすごいもう売れてるなと思うのは、うん、始球式でめっちゃボケるとか言ってないですか。その、めっちゃ売れてないとやっぱ、ね、はってなるじゃないですか。
1: 早よ買ってほしいもん
2: ね。いや、そうです。

0: なのに始球式で投げるとこで一ボケするって結構売れてる、うんう
1: ん、しかも受けて
0: 受けて、ね、やっぱもう世間にこう売れてる、うん、認知されてるという
1: 入れて嬉しいと思われてるもんね、うんはい、
2: だって千鳥さんとかがだったら絶対時間使っても、
0: う
2: ん、
0: そうそうで嬉しいし
2: もう喜ばれるじゃないですか。
0: 野球選手も嬉しそうに見てるけどやっぱ売れてないとやっぱサッと投げてサッとい
1: や絶対そう
0: あれしゃあれしゃあじゃないですか
1: 絶対そう
0: これできたら
1: それいいんちゃう始球式で時間使える
0: 時間使える、うん始球式でめっちゃ時間使える。
1: 始球式は行った
0: 一回、二回行ったんですけど一回中止で、
1: はいはい、あ、そうなん
0: けどまた6月
2: 来月もあるんですよ、はい、
1: いいやん終わりに野球芸人として嬉しいよ、はい、なやりたかった仕事の一つじゃん、
0: まあ、いやまあそうですねグッズ出たりとか
2: でも一回目行った時はなんかそのマイクでそのなんか30秒ぐらい喋っていいって言われて、うんうんうん、でマイク一個だけ渡されて、うん、で僕一応その喋りながらちょっとだけボケたんです、うん、しかもめっちゃそのご機嫌伺いみたいなボケ全然なんか全然攻めてないボケして、はいはいはいうん、一応それ町田が突っ込んだんですけど、うん、もうマイク僕しか持ってないから町田の突っ込み何も聞こえてなくて、う
0: ん、その3万人とかいるから
1: なんでマイク一個なんや
0: ろ俺が奪ってるって言うんですよ
2: もうめっちゃ変な感じになって
0: 終わ
2: って
1: 、うん、難しいやろな始球式は、う
0: ん、ぐらい前だったんで、はい、
1: そうか
0: あれ売れてるな、
1: ね、いいんじゃない始球式で時間使える、はい、たっぷり時間使える、
2: はい、じゃあ始球式2位ぐらいいっちゃっていいですか、ね、始球式で時間使えるで、そうっすねテレビのプロデューサーに大事にされる3位とかに入れますか、じゃあ
1: そうやな
2: もう一個ぐらいなんか
1: 出したい
2: な、ね、出したいっすね
1: プライベート系は
2: プライベート系、まあうん、それこそなんだろう、うん、あのなんだろうなあの周り一人も芸人いない、うん芸能人の飲み会
0: に
2: レインボーの池田さんみたいなその
0: いやまあ確かに
1: あれはさだってしたい、
0: いや、まあ、
1: できないやろいできる人とできない人がいるやろ、まあね、あれは
0: タイプも分か
1: るステータスというよりは、うん、逆にだから今、
0: はい、
1: 今のエヴァースとか、
0: はい
1: まあ、私とか、
0: はい、
1: 分からんで、ね、2人のこと分からんけど、はい、ちょうど個室がいいね今は。
2: あ、学屋ってことですか。
1: あ、いや、外食みたいな。
0: はいはいはい。
1: でもこれ超えて個室じゃなくなっていいってなった時がちょっと売れてんのかなっていう、はい、その顔刺されるのが当たり前で、
2: なるほど
1: 苦にもならない、
0: う
1: ん、なんだったら逆に周りがちょっと気遣ってくれるみたいな。あ、
2: なるほど。
1: あ、ないないさんやみたいな、その声かけられるってさ気軽に、はい、まだちょっとやっぱ舐められてるわけよ。
2: そうですね。
1: そのオーラが出た時が売れてんのかなっていう。
2: ああ確かにもう個室じゃなくても
1: そう、あえて
2: その飲みの場に例えば女性とかいてもて、
1: うんうんうん、
2: 別に周りもあなんか
1: 来てはるわ
2: ぐらいで
1: 周りがあえて声かけない、
2: うん、
0: ああマジそう情けなく
2: そこに
0: いや情けないもんな、なんか声切りしすぎて個室取ってるうちは
2: 確かにそこにだって女性芸能人が例えばいたとしても、うん、あなんか番組で共演して、うん、なんかその打ち上げとかなんかなとかって思いますもんね。
1: やましい考えないやん、
2: はい、
1: 今でも個室で町田が2人で女性といたら うわ絶対女やってなるやん。
0: 確かに、
2: うん、町田がもし女性芸能人と、うん、そう飲み来てたら、うん、もう絶対もう、
1: うん、
2: あなんか
1: てかもう写真撮られると思うよマジで、
0: う
1: ん、
2: ってなるもんな、
0: うんそうすね、
1: 個室開けられて、
0: うん、そんなまでそんな舐められてるそんな舐められてる
2: それめっちゃいいっすね。
1: だからプライベートも全然ガンガン顔出し、は
0: い
1: は
0: い、もうそのぐらいになっちゃうってい
1: うね、異性飲食、
2: はい、うんそれいいっすね。
0: 確かに
1: 今の町田は写真撮られるよ
0: 恥ずかしいよ個室とか撮ってんのもね。
1: そう恥ずかしい
0: やこそこそしてんのもあったんすね。なんか
1: けどなんか今絶妙にちょっと静かにご飯食べたいなっていうタイミングがあったりするよ、はい、仲間だけでこっそりみたいな、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あれとかどうですか、その芸人じゃない、うん、その俳優さんとかと、うん、女優さんとかと、うん、あのリアル脱出ゲーム行く
1: それ誰が
2: いや分かんないですけど
1: 例は誰
2: 分かんないですけどなんかイメージの神木くんとかと、
1: まあ
2: この前神木くんとリアル脱出ゲーム行った
0: ら、まあ、まあいる確かにな。
1: 確かに飲みにじゃなくて、はい、趣味で繋がってるはちょっと売れてるかも、ね
0: うん、ああなるほど飲み会じゃなく
1: そう飲みに行きましょう、
0: はい、普通に趣味で、うん、あ確かに
1: 同じアニメが好きでとかで、はい、映画一緒に見に行った、
2: まあまあ、でも逆にそのタイプって全く売れてない芸人のパターンもありますもんね。
1: あるなんか知らんけどあいつ
2: なんかめっちゃ可愛がられてるわ
0: 絶対でも確かにな
2: んか神木くんにめっちゃ可愛がられてるこの芸人誰なんだみたいな、
1: うん、あるね
2: そう例え全部神木くんで言ってるけど
1: 遊んでくれそうやからな、はいはいうん
2: まあでもやっぱさっきのっすね、
0: さんのやつ
2: っすね、逆に個室じゃなくて個室じゃない、4位
1: なんか羨ましい、はい、この生活が自由さが
2: そうですね、
1: 逆に
2: はい、ということで

0: で、はい、決まりました。じゃあ、はい、町田くん、
1: はい、
0: ランキング発表お願いします。
1: はい、これができたら売れたなと思うことランキング、うん、ベスト5位は、5位は、まあ地方ライブで漫才をようこそから始める4位プライベートで逆に個室じゃなくて OK になる第3位テレビのプロデューサーに大事に扱われる第2位始球式でたっぷり時間を使える第1位大御所横のツッコミポジションをやれる、
2: はい、いいランキングよ、これ。
1: いいとこっすね。
2: 全部やりたいもんだって。
1: 確かにやりたい、
2: うん、
1: なりたい、
2: なりたい。
0: ちなみに5位の地方ライブでようこそから始めるって、うん、その NGK とかの話じゃない。地方ライブであんまようこそって言うから。
1: 確かにそうそうそう、NGK の
2: 大箱ね。あ、NGK ね。
1: 吉本とかそのルミネとかでようこそ、
2: 自社劇場で、うん、
1: ようこそ。
2: 確かに
0: 地方で意味わかんないですよね。初めて言
1: ったらこっちがようこそ。
2: 確かにな、新幹線乗ってきて
0: ようこそ、
2: 意味わからんやろ。お前らが勝手に来たんじゃないもんな。
0: ということで以上がエバースとカーネーション吉田さん的、はい、これができたら売れたなと思うことランキングです。
2: はい、
0: 以上エバースランキングでした。
3: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ、町田くんですね、
1: はい、すみません町田くん、はい、
0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァーソン佐々木と
1: 、ま、なんか俺、ま、ちょごめんなさいごめんなさい町田くんですねって自分の名前言ってたから、
0: ね、いやその、はい、あの読むその行を町田のとこ呼ぼうとしちゃって、うん、その、ま、あこれ町田くんですよ、
2: 私が来ただけでそんなことなんだ
1: だって、エヴァーソン町田がゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしてお届けしております。
2: はい、お願いします。
0: 今夜のテーマは頼り上級者への道ということで、ここでは特別企画です。
1: 頼りキラー選手権、
0: 出るシチュエーションに際してどんな言葉や態度で頼る、甘えるのがベストかをリスナーから募集しました、はい、3人でその回答を見つつリスナーの中から頼りキラーを決めていきましょう、はい、シチュエーションは全部で2つ、いい回答は頼りキラーとして認定、はい、頼りキラーに認定されたリスナーには番組ステッカーをプレゼントします、はい、町田の OK が出ればっていうことですね。
1: そんな厳しくやってないです
2: ステッカーがね、はいはい、大事やからね、
0: はいはい、では一つ目のシチュエーションに行ってみましょう。一、はい、つ目のシチュエーションは仕事でキャパオーバー気味な時の対上司&対後輩それぞれの頼り甘えフレーズ、うん、はい、リスナーからの回答を紹介、
1: はい、
0: それを受けて3人で頼りスキルを協議してください、うん、はい、母の旧姓は町田、
1: うん、そうですか。
0: 私が考える頼りキラーシチュエーションは仕事でキャパオーバーの時の対上司バージョンなのですが、うん、実際に使ったことのあるものなので一つあります、うん、営業していて思うように数字が取れなくて落ちていた時に課長に対して、うん、結構来てるかもです、うん、頑張れるために面白い話してくださいというと、うん、課長はいつもご飯に連れて行ってくれて面白い話をしてくれたり、リフレッシュさせてまた頑張っておいでと背中を押してくれました。
2: おー、
0: はあ、女性ですね。
2: これはなかなかモテてくやね、シンプルに、は
1: い、いや、そうっすね、なかなか
2: 言われたらドキッとするよね、
0: うん、そうっすね、だって課長は多分男性なんですかね、これは
2: かな、うん、確かに。でも同性の甘え方じゃないもん、
0: はい、う
2: ん、
0: ちょっと確かに自分が課長だとしたらちょっと嬉しい、
2: 嬉しいよね、
0: あのね、仕事であんまうまくいってない部下が、
2: うん、ポロッと言ってきて、はい、しかも、
1: うん、

0: 話してくださいよみたいな、ちょっとこうなんだよみたいな、じゃれ合える感じ、ま
1: あ、そうですね、
0: これはだいぶ自分のこと分かってるよね、うん、可愛いって思えてないと無理やと思う、まあ
1: じゃあ可愛いってことですね、この人
0: 可愛いはず、一回写真送ってください、お願いします。
2: そんないいです、それは、ああなるほど、
0: ね、羨ましい、いやこれ才能よ、弱
2: ったり上手、これそうですね、言えるっていう
0: の、水商売とかしても絶対うまくいくやん、
1: そうですね、これで町田が判定ってことですか、
0: あそっか、
1: はい、
0: はい、
2: まあまあいいか、あげます。おあげます、まあトップバッターとして、まあ、ね、まあ、なるほどなるほど、こういうのねっていう、
0: いやすごい、はい、
1: それでは行きましょう、はい、教える子、仕事でキャパオーバー気味な時の対後輩への頼りフレーズ、うん、安心してこの仕事任せられるの誰かなって考えたら真っ先に君が思い浮かんだのだそうです。
0: すごいね、なんだみんなアニメから飛び出してきたみたいなさ。
2: そうですね、なかなか
0: すごいキラーやな、
1: はい、これも女性の方ですね、
0: そうでも、あの冒頭でも言ったけど、やっぱ信じてるよっていうことを伝えるのがほんまに大事だと思う、はい、信じられてると思ったら頑張るやん、
1: うん、そうです
2: ね、信用され
0: て
2: る
0: って、はい、そうだからやっぱあの人を育ってる才能がある人だと思う、
1: うーん、
0: 上に立つ立場の人やな、
1: 真っ先に君が思い浮かんだ、
2: 真っ先ちょっと、うん、
0: ちょっとかな、
2: ちょっと嘘かなと思う、ま、真っ先に君が思い浮かんだよ、
0: ちょっとドリームチームすぎるよな、うん、
1: 確かに町田どう言われた
2: の、いや俺のキャラクターもあるかもしれないけど、俺だったらそのバカにしないけど、お前本当かっていう、そのなんかバカにして押し付けようとしてないってなる可能性も
1: 確かに
2: 人によってはあるかもっていう、
0: 確かに、だから多分言う相手も選んでるよ、町田に言うタイプには言わないよ、
2: ちゃんとこうできる、
0: やってくれる人に選んでるよ、
2: まあだから万能じゃないんですいません、ステッカーは万能じゃないんで、
0: そうね、確かにね、これラスト、
1: これラスト、はい、エルボーカーディガン、仕事でキャパオーバー気味な時の対上司へのフレーズ、うん、先輩やばいっす、俺の書類たちが先輩のとこに行きたがってます。
2: 結構危険だけど、
0: いやそうやな、これ何歳まで使えるかな、これ、うん、
2: 危険は。
0: マジで23ぐらいまでしか伝えない、はい、賞味期限短いね、はい、これは
1: ちなみに35の男性
0: です、ちょっともう無理かも、もうその権利ないかも。俺の書類たちが
1: 先輩のとこに行きたがってます。
2: あ、先輩やばいっすとかはいいですけど、本当にそこはいいですよね、まあ、マジで
0: 面白いけど
2: 行きたがってます、う
1: ん、ちょっと舐めてないと言えない
0: から、そうやな、そう、ね、確かに、
2: その日によってその人の機嫌によっては
0: もう、うん、もうえってなるかもしれない、もうどういう意味って
2: すみませんとかにはな、
1: なるほど、じゃあステッカーは
2: ちょっと厳しいですよ、
1: 厳しいですね、
0: 厳しいね、
1: では続いて2つ目のシチュエーションに行ってみましょう、はい、2つ目のシチュエーションは合コンでのあざとすぎない異性への頼り甘いフレーズ、
0: 聞きたいよ、はい、参考にしたいよ。
1: それで行きましょう、うん、マリーゴールド山田、うん、私はお酒が好きなのですが普段ハイボールしか飲まないので、気になる男性がいた時はおすすめのお酒あると聞いて同じものを飲みます、そして飲み終わって次のお酒を選ぶタイミングで、〇〇くんいないとわかんないというフレーズを使っています。
0: すごいな、
1: すると男性はかなり高確率でじゃあこれ飲んでみなよと嬉しそうに勧めてくれます。
2: あ、素晴らしい、
1: いろいろなお酒を飲んでみたいという好奇心もありますが、これをやるとモテる気がしてついやってしまいます。
0: うん、実績があるんやろな、は
1: い、
0: でも
1: そうですね、うん、これもなかなかその、はい、自分に自信ないと言えないっすよ ね、まあ、
2: でも使ってるってことは、うん、
0: 言われたら嬉しい、
2: かなりいいです。もうこういうのでいいんですよ、で乗っかりたいんですよ、ね、別にそれが嘘でも
0: 分かってるよって、
2: そうそう、もうこっちもね、うん、いやお前もそんな思ってないだろうって言われないから、もう本当
1: に、あ、嬉しいんだ、
2: もうキャバクラとかもこれでいいんですよ、もう本当こっちはもういいからそれで、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、え、嫌だってこと、
1: いやもう俺こんなん言われたら、うん、いやもう行ってこいつって思っちゃう、
2: なっちゃうんだ、
0: だからこれもだから難しいよね、
1: はい、
0: 本命にはできないかも、
2: 可愛い感じで言われても、
1: うん、いや俺なんかやっぱ思っちゃうな、その、うん、のもう裏を想像しちゃうというか、う
0: ん
1: う
0: ん、こいつ分かってやってんなっていう、
2: は
0: い、
2: キャバクラとか向いてないんだろうな本当。
0: でもさ、キャバクラはさ逆にいいと思うね、もうお金払って発生してるから、はい、これお互いプロのぶつかり合いですよって思って楽しめると思うね、はい、それがでもコンパとかになると
2: やってんなってなるんだ、
0: やってんなって、ね、なんか舐めてんなって、
2: 外れるってこと、結構じゃもう対象から、
1: うん、なんかもう
2: 舐められてるみたいなこと、
1: そう、例えばこれぐらいボディタッチ多いとか、
2: でもいいじゃん、
1: ちょっとおっぱいグーみたいなとかも、なんかもう
2: 嬉しいじゃん、いいじゃんそれで、
1: もう言ってそういうの頑張んなくていいよとか思っちゃいます、
0: 頑張ってるって思ったら辛いな女性が、はい、もう、うん、
2: そう、 そういやステッカーあげるよ。勝手にあげるよ。
1: ステッカーあげるよ。
2: 素晴らしい。

0: 待って送るよ。
1: わかんないとかで、はい、
2: 中年八個、はい、合コンでのあざとすぎな異性の頼り甘えフレーズ、
1: はい、
2: お手洗い行きたいんですけどお店の共有スリッパ使いたくないから、町田さんの靴履いていっていいですか。うわーなるほどね、こんなんドキッとするんじゃない。ちょっと町田さんの靴履いていいですか。
0: うわ
1: 怖いな渡すの。
2: あ汚いから
0: GPS 入るかもしれない。
1: 怖い癖とか言われててもやだし、ね、なんか俺と思っちゃうの、ね、さっきの方がバカみたいでいい、なんかバカみたいでいいの、なんかこれリアルじゃないですか。
0: ちょっとその踏み込んでるよね、はい、グッとね。
1: そう踏み込、うん、それはいいんだ、それはいいよお前あり。
2: これ、うん、いやでもこれはなんかそんなあざとくないような、あ共有スリッパ使いたくないからもう言わなくていいかもしれないですね。ちょっと
0: でもさ自分の靴じゃなくてその人の靴履きたい理由何。
1: いやそまあそうっす、
2: いやだから例えばなんかその自分の靴はブーツだったりとか。
0: あーなるほどね、あそれちゃんと叱るべき理由があったらいいと思う、
1: は
0: い、
1: あブーツで
2: えこれ靴履いていいとか言われたらなんかちょっとドキッとしちゃうかも。
0: あ真逆やな2人マジで何どうやって言えばいいとどういうコミュニケーション取ってんの。
1: そうなんですよ確かに、
0: ね、これは
1: いや僕はあげません。
2: えあげない、
1: 変じゃない。
2: ちょっとい
1: いのかな。
0: でも町田の方が想像しやすい。佐々木やと、
2: はい
0: まあ、その靴のサイズ知らんけど、
2: はい
0: まあ、明らかに町田の方が大きいやん。
2: そうですね、
0: だから自分が入るって想定してるのと、例えば
2: やけど僕だったら入んない
0: かも。いや入るけど落差があるやん、
2: は
0: い
2: あそう
0: やね、23センチの女性が町田の靴履いたら、はい、ちょっと大きいよとか足何センチなのみたいな、はいはい、その後のコミュニケーションを取れそうやから、
2: はい、
0: なんかわざとして使いやすいけど、さっきにそれやるって結構もロックオンしてないと、
2: あ
0: なんか遊びじゃなさそうな感じが
2: 確かに。でこれで戻ってきて、うん、えなんで俺の靴履いって言ったんってもし聞いた時に、
0: うんうん、
2: いやちょっと共有スリッパとかあんまり使いたくないからさとか言われたら、え何ってなっちゃうかもしれないです、
0: はい、自分のはいいんだっていうね、
1: は
0: いうん、
1: あれそうなんだ
0: 俺のはいいやってなるか、
1: うん、なるんだ。えそれ全然違いますわ。
0: そうね
1: 共有スリッパとか言われ履きたくなかったからってなったら、えなんだ
0: ちょっと白目多いってその時の街は白目多い
1: っなっちゃうかも。
2: 俺の方が汚いはずなのに
1: 全然そこまで言ってねえよ。なんかそっちの方が裏疑っちゃう。なんかいじってるこいつ、なんか高レベルないじりみたいなしてないみたいな。
0: 生きていくの大変やって思う。すごいな。すごい面白い、みんな、
2: は
0: い、
2: 逆にあります吉田さんその異性の。
1: 確かに異性の甘えると
2: かあざとすぎない。
0: いやだからもうその今回す方に徹底しちゃってるから
2: 高校回し
1: でも回されもう嫌ですか回してくるやつ。
0: あ全然あのいっぱい喋ってくるのにほんまに嬉しくて、
1: はい、
0: 楽しいねんけど、もうやっぱりそうはいかんやん、うんうん、
1: まあまあまあ、
0: だから一生懸命こっちが喋ってほんま単独ぐらい疲れるいつ
1: もそんな喋るネタ6本分ぐ
2: らい。町田あんのその女性
0: フレーズキラーフレーズ
2: これ合コンで使ってるなみたいな。
1: 合コンで使ってるフレーズ
0: 何でもいい別に、まあ、ボディータッチのやり方でも何でもいいけど、
1: まあそう本当にやらしいゲームとかしかないそんな何にもフレーズなんか何にもないな。そのテクニック触ったりとかはしない。触ったりとかはしないですね。
0: あ、しないんや。
1: しないしないです、ほとんど。
0: あ、そう。
1: うん、やっぱ逆に怪しまれるから。
0: ハイタッチとかはしない。あ、そうなの。
1: なるべくしないようにしてるかな。
0: へえ。
2: 確かにないか。
1: ないな。
0: そうね。まあ、間違ってバレてるしな。
2: うん、男はないか、
0: うん、
1: 男はもう
0: そうね、
1: うん、赤外ぐらいじゃないですか赤外のみ赤外をどんだけキモくならないかだけじゃないですか
0: あ変なタイミングにならないか、
1: ね、赤外のタイミングだけだからね。
0: そうか
2: なんかうん、先々週、うん、ゲストで森かすみさん来てお
0: お、はいはい、すごいやん。
2: その森かすみで、うん、町田合間その10分ぐらい休憩あるじゃないですか、うん、このラジオ、うん、その時いつも町田タバコ吸いに行くんですよ、
0: うんうん、
2: で他の今まで来てくれた芸人のゲストとかの時も絶対タバコ吸いに行ってたけど、
0: うん、
2: その先々週の森かすみさんの時だけタバコ吸いに行かずにずっとここで10分間森かすみさんと喋ってたんですよ。雑談してたの？だから今日これ吉田さんの時どうするんだろうって僕ちょっと気になってちょっと見てたんですけど、その休憩入った瞬間吉田さんが真っ先に出てた、
1: 俺より早く初めてです真っ先に出てギリギリに俺より遅くギリギリに
0: 検証させずすいません
1: 行きやすかったです、
2: はい、こんなところで、お時間です。
0: はい、
2: 以上特別企画頼りキラー選手権でした。
3: ぐるぐる On 81.3 J-Wave

0: テイウェーブぐるぐる、ここが最後のパートになりましたが、はい、時間の限りリスナーからのメッセージを読んでいきましょう。
1: はい、
0: マスタバ。人に頼ったり甘えたりするためにはいかに自分を頼りなく見せるかが大切だと思います、
1: うん、
0: 誰かに頼らないと何もできないという感じを出していると、そういう人を放っておけない優しい人が何とかしてくれます、うん、何とかしてもらった時には大げさなくらいに感謝を伝えると可愛げもあって、より放っておけない存在になれると思います、うん、町田さんは何もできなそうなのに見えるのに、大げさに感謝しなくても何とかしてもらっていて尊敬します。
2: なんだ言い方です。いい加減にしろ。
0: たまには佐々木さんに感謝とか伝えたらいいと思います。
2: だそうです。言い方なん
0: なるほど、ね、
1: すごいな、
0: ね、
1: はい、すごい入り口できたね、
2: はいはい、なんかいい感じかと思った
1: 。
0: でもやっぱこれもやっぱこの、うん、まあ、女性の方なんですけど、うん、やっぱ男だとそうもいかないですよね。このわざと頼りなく見せるって、
1: うん、
0: どう、なんか普通に舐められて終わりというか。
2: まあそうっすね、
0: はい、
2: なかなか。
1: あ、
2: まあ素質も
1: あ る, っすよ、ね、いやあるよ、才能よね。
2: かなり素質
0: よ、甘えれる人なんですよこの人は多分、
1: うん、絶対そうやんな、
0: はい、
1: うん、
0: できない、
1: そうね、できないが言えるもん、ね、
0: はい、
1: うん、
2: それがな、紐の人とかもそうじゃないですか、やっぱ素質じゃないですか。
1: あ、そう思ったら、だから男子でもそのパターン
0: か、まあそっか、
1: 谷君とかがそうなんか、はい、何もできない感じを、もうその才能に溢れてるもんね、うん。
0: 吉田さんとかできます、その、あ、もうこれできない、
1: 全くできます。、はい、私それできます、やります、任してくださいのタイプやから。私も頼ってくれる、私を信用してくれてるイコール頼ってくれるやから、うん、もうそっちを探す方が早いから。
2: 紐みたいな人はありですか、紐までいかなくても。
1: 紐は無理やな、やっぱ男らしさは欲しいから。
0: なるほど、
2: うん、ああそれはやっぱそう、可愛、
1: うん、
2: いとかにはならない。
1: ならないね。
0: 男性に可愛いと思う感覚ってある
1: んですか？あ、それはもちろん可愛いが無敵やと思ってる。やっぱりかっこいいはやっぱその下がっていくけど、可愛いはもうそれが最上やから。
0: 確かに可愛いと思っちゃえば、うん、あとどんだけダサくても全部可愛く見える。
1: そう、なんか可愛いって思えた人好きなのが一番いい、ほんまはね。
0: なるほど、
1: うん
0: うん、なるほどね、
2: うん、それ、
0: それ大事だな。
2: いや分かってもな、
1: 分かっても
2: しゃあねえ、
1: 分かってもしゃあねえ、
2: 俺とかしゃあねえ、分かってもそれは分かってもなかなか。
0: なるほど、
2: はい、はい、
0: デカース、
1: うん、
0: 吉田さん、町田さん、町田和樹、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が思うに、人に頼るには強さが必要で、頼られるには優しさが必要だと思います。
1: いいですよ。
0: あ、今んとこ、あ、今んとこ吉田さんの OK が出ました。はい、私の場合、誰かを頼る際は人に迷惑をかけてしまわないか、変だと思われないかなど余計な心配をしてしまいます。そういう気持ちの弱さや自信のなさが人へ頼ることへの妨げになっていると思います、
1: うん、
0: 誰よりも強く優しい心の持ち主である町田さんはこういった心配や悩みはないのでしょうかね。
1: なあ、ちょっと待ってよ、先から入り口と出口が全部違うんやけど。そうですね、すごい良かったのに。
0: まあ、そうですね、これからも参考にさせていただきます。
2: なるほど。
0: 人に頼るには強さが必要なんですね。
1: まあなんかその、
2: はい、
1: 私の解釈がこれ当てるか分からんけど、やっぱり優しさと強さってもうほんまに一緒というか、
0: はい、
1: それがどっちかが欠けてたら成り立てへんと思うね、
0: はい、
1: なんか優しいけど強くなかったら、それって結局 弱くて、
0: うん、
1: 人 の、まあその力を頼りにしてる、
0: うん、
1: 強くて優しい人は自分でもなんとかできるけど、それ以上に優れた人の力を貸してほしいってことやから、
0: はいはいはい、
1: 努力した上で力を貸してほしいって言うってことが、やっぱり私素晴らしい人と人の支え合いかなと思うから、やってもないのにできなかったんでやってほしいですはちょっとちゃうかなっていう、
0: うん、じゃあ強いけど優しくない人もダメってことですね。じゃあ
1: 強い人で優しくない人いないと思うねんけどな。強い人は優しさを持ってると思うねんけどな。
0: フリーザーとか優しくないですけどね。
1: あいつだけな、
0: はい、
1: なんか間違ってるかどっかでな、本来ちゃうねんな。うん、町田はなんなん、なんか愛されてないの。
2: いやそんな、いや別に 後輩にっていう、特に先輩とかにはだから頼めたりとか
1: する
2: できるんですよ。
1: するのは得意やけど、
2: はい、
0: まあ、後輩にまず優しくないんでね、こいつは。
1: そうなん。
2: いやそんなことも、ね、はい、吉田さんと同じ感じです。
1: 隠れてんや。
2: そうそうそう、
0: あ、後輩がマットレスで寝てんのとかも、うん、もう真っ先に町田が苦言を呈して、
1: うん、
0: 後輩が寝なくなったりとかも。
2: 自暴自棄の時代と
1: かに。
0: そうなんや。だから町田は結構言うタイプがあるんですよ。
1: 風紀気質では
2: ある、まあ、なんか気質は、は
1: い、
2: コソコソしてるんですけど、コソコソしてる風紀。
0: あ、そうですよ、本人に言うとかじゃなくて、エヴァースのラジオで あれムカつかないみたいなのを
1: あれ違うよね、
0: 言ったのを後輩が聞いて。

0: ちゃさが起こってるらしいみたいな。
1: そうそうそう、
2: それは舐められるわそうよ、周りから入ってくる
1: そういうの気になるんですけど、吉田さんは別に後輩の、いやそれお前、
2: それでもだから、はい、言う気になるけど、はい、なんて言ったらいいかな、言ってあげた取ってみたいな、私責任取られへんみたいなとこはもう言わない。
1: あ、
2: うん、し別にまあ寝てる寝てないぐらいはまあいいやん、もう正直、別にそのほんまになんかあったんかもしれんし、しんどいんかもしれんし、
0: はい、
2: 裏の事情までわからないとこは触れない。
0: うん、
2: うん、なんかどう見てもこれはルール違反やなとか、人に迷惑かけてるなっていうことは目についてしまったら言うけど、
0: あの子まだ挨拶来てないなとか、
2: あもうそんなん全然どうでもいい。
0: あどうでもいいんだ。
2: どうでもいい、うん、
0: あじゃあ間違った、全然違う
1: 全然それ頼られるわこっそり俺ラジオで言う
2: な、こっそり言うな、おにぎり言えよ
0: はい、こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。

0: 常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めて吉田さん4日間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そうですね、4日どうでした？4日間
1: いやいやめっちゃ楽しかったですよ。
2: あ
0: 本当ですか？
1: もちろんですよ、はい、何ですか、そちらはどうでしたか？
2: なんで最後そんな感じなんですか？仲良く楽しく喋ったでしょ。結構
1: 楽しかったよ、ほんまに。
2: こんながっつり喋らせてもらうことも
1: ないですし、ね、いやそうやんな、はい、ほんまに。
0: いやでも分かってる、こういうタイプの人って、うん、こうやって2時間がっつり喋って、うん、距離縮まったかと思ったら、うん、次会ったらもう完全にゼロになる
2: んだよな。それもすごいんだよな。
0: そう、
1: まあ、リセットしちゃうかな、
2: はい、いや飯とかも連れてってください
1: ほんまに言ってる。
2: いやそう、いや今日本当にもう正直失礼ですけど、こんな喋りやすい方
1: 失礼やな失礼やった
2: こんな聞いてくれるんだっていう感じ。
1: やっぱそれをさ社交辞令やって思っちゃうね、はい、後輩がさご飯とか言ってもいいですよ、はいはい、2人はまあ行かへんけど、はい、私と行っても多分緊張するやろうし嫌、はい、やろうなって思うから遠慮してるっていうのもあるよ全然。
0: え吉田さんの中のその軍団みたいなのっているんですか？絶対こいつら誘うとか。
1: もうでも女芸人やな。
0: あじゃあもう男はいない。
1: ね、だからレインボー行ける
2: ぐらい。池田さんとかの家には行かれてる。
1: 池田はもう私の分身みたいになってるから今。
0: あじゃあ町田なんかめっちゃいいっすよ。
1: あそう。
0: いや町田ってその女芸人としか飯行かない。
2: そういうの感じじゃないの吉田さんって行くの。
1: どういう意味
2: その感じと。
0: 神保町時代その本当に
2: 仲良かったのが米田だとマリマリのエビちゃんと仲良かったんで。
1: ああ居心地いいよね。
2: そうそうそう、あの二人だったんで。
1: 全然行こうよ。
0: まあでもどうですかぐるぐるの印象と
1: 言いますか。いやめっちゃいいよ、なんかこの時間にいいよね、
2: は
1: い、
2: あ
1: の
2: まあ、ね、まあまあ毎週
1: 音楽もたくさん聴けるし、はい、芸人のこの感じもちょっとねみんないつもたちがオフの感じもあったり、
0: はい、
1: よかった私レギュラーで
0: お
1: 来させてくださいよ。
2: どこの曜日ですか？
1: 月曜かな。
0: まあ人数的にね、まあ、
1: 加賀君一人やからさ、はい、今
2: はい、確かに
1: アシストしよっかなって。
0: え、うん、それこそえそのなんか、
2: はい、
0: お世辞とかじゃなく本当に言ってるんですか？
1: え、ほんまに言ってるよ。
0: あこれどうですかプロデューサーさん。
1: あ、私まだプロデューサーに大事にされてない。何が笑いしてる。まだ売れてない。
2: そういう笑いでした。
1: いや、まあまあ、全然ね、いやいや、いいなって、いいラジオやなと思いましたよ。
0: はい、うん、
2: 楽しかった。
1: 楽しかった。
2: はい、ありがとうございます。
0: 吉田さんか何かお知らせなどあれば。
1: じゃあまあ卒業しますので劇場の方ね。
0: はいはい、
1: はい、じゃあ私の後任を町田に任命しようかな。
0: その後任っていうのはその
1: F 議員としてのね。
0: あ、風紀委員としての、
1: うんうんうん、これからこそこそラジオとか言わずに、
0: はい、
1: 目の前でちょっと本人に言ってあげる、はい、もうその言うっていうことは責任伴うからね。
0: そうですね、
1: 無責任に注意するだけじゃなくて、はいはい、その子の今後も見守りながら、
0: う
1: ん、
0: そうう
1: ん、成長を一緒に見守って
0: で、それでその出番の直前までどこにいるか分かんない
2: 吉田さんのスタイルを、
1: は
2: い、
1: それは別にどっちでも好きにして
0: 終わったらすぐ帰って
2: 吉田さんスタイルな、はい、ということで、はい、
1: あお願いします。
0: エヴァーズからも最後にお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日に G ライオンアリーナ神戸、6月12日に東京ガーデンシアテにて開催です、はい、ぜひチェックしてください、はい、ということでここまではエヴァーズの佐々木と
2: 町田と
1: カーネーション吉田でした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 杉本ラララでサイダーだった。あ、今なんかインスタ増えたんでしょ。え、30人ぐらい。お、いいじゃないか。ちょっとまだまだフォローしてくれよ。私のフォロワー10万人いるんだから。うん、だからさっきさ、今曲流してる時に聞いたんだけどさ、山村もさ、あ、マニ結構上だ。全然増えてないじゃん。ちょっと待って、おい、ちょっとお前たち、これなんか杉本ラララで出てくるよね。出てくるよね。
1: あ、出ます
0: ね。で、あ、じゃあ杉本ラララでちょっと検索してインスタで頼むぞ。ちょっと1000人いこうぜ。ちょっと、いや今さ、なんか山村と話しててさ、山村も笑っていない。あ、私の笑い声ではない。なんか偽物にフォローされたんでしょ。ねえ、あれ何なの。すっごいいたんだろ、私の偽物。なんかさ、本当私の顔もさ、なんか偽物みたいな顔だからさ、なんか悪い顔してるからさ、やかましいわ本当に。ああ、多分いい狙い目だと思って。うん、だ気をつけてな、お前たち。本当あの偽物をフォローしないように。あの本当に詐欺とかね、あの よからぬメールがいっぱい届くから。私はあの誰もフォローしてないから。そうです、ね、ストロングスタイルでやってるんで。あのサンプラザ中野くんでさえフォローされたのに返してないんだから。鬼の心で、すいません、心では返してるんですけど。というわけで今日もね、あのメッセージいっぱい送ってもらってます。で前回もね、読みたかったのに読めない、読みたかったのに読めなかったのいっぱいあるから、それも混ぜながらちょっと読んでいくんで、ちょっと前回送ったのに読めなかった、読まれなかったってやつなんで、あの諦めないで、あの聞いててください。まずはね、白からいただいた。白ありがとうな。渋谷テイクオフセブンでのワンマン最高でした。夫は初めてのスタンディングでドキドキしていたようですが、想像の数十倍楽しかったと、アクスタやタオルも買い満喫した様子でした。あ、嬉しいな。次のライブも連れて行きます。男性比率を上げてしまいますがご容赦くださいという。嬉しいな、旦那楽しんでくれたようだな。そう、それでね、この日あのグッズをね、はい、私あの初めてアクスタをね、これいいでしょ、私の名言集アクスタっていうのが出ましたね。めちゃくちゃ売れてるんですね。ちょっとこれあげます、お山村に。
1: ありがとうございます。
0: でタオルも出たの、これ、このもうもういかにもちょっと使い古したような感じの色で中古品ですかって言われるんですけど、でもこの色良くない。
1: 珍しい色ですね。
0: めっちゃこれがいいと思って、もっとなんか鮮やかな色も提案されたんだけど、これになりました。あの買ってください、お前たちね。ちなみにこのワンマンライブね、もう大盛り上がりで、そのいつもテイクオフセブンっていうのは私がまあ人間時代からよくやってた場所なんだけど、もうスカスカでやってたの。でこの日はもう満帆だったのよ。でも私のもうずっと支えてくれてる小川徹氏っていうね、私のピアニストがもう3曲ぐらいやって

ったぐらいでもうちょっと泣き出しちゃって、よかったねっ て, 言ってラララよかったねっ て, 言ってもうなんか泣き出しちゃって、私もちょっともらえそうになっちゃって大変だったんですけど、だからちょっとこの感じで行くと小川徹氏を武道館に連れて行った暁には多分リハで泣きますそうだからちょっと心配ですけどね、すごいなんかあったかいライブになりましたね、ありがとうな。ミミマルからいただいた、あさっきのミミマルじゃん、ラララさん新しいアーシャ公開されましたね、そうだめちゃくちゃかっこいいです、どんどん素敵になっていくラララさん、生きる楽しみ与えてくださりありがとうございますということでね、アーシャかっこいいだろう、うん、アーシャもねこう私がねいっぱいこう自分でなんだろうこう案を出してね、うん、あれこんな感じで撮りたいっていう案を出してもういろんなカットを撮ったんですけど、結構あの前半であのカットアーシャで採用されてるやつ割と前半で撮れまして、でなんかもうみんなスタッフがもうなんか満足しちゃって、えもうこれでよくないみたいになって、その後いっぱい案出してたのにそっからスタッフも冷めちゃってですね、なんかそっから式上げるのめっちゃ大変でしたね本当に、でもいい、他にもいっぱい撮ったから、うん、野菜を使って撮ったりしたんだ、うん、これ私推してるんだけどね、不評でしたねそれも出していくからな、みちよよよからいただいた、みちよよよありがとな、ラララさんスタッフの皆さんこんばんは、質問です。先日初出演された荒垣ロックフェス、私は行けませんでしたが賞賛のレポがたくさん上がっていて感動しました。あの極寒の真夜中の野外ステージでシャツ1枚の衣装で演奏する写真を見て寒さで震えました。フェスの出演の感想とどのような寒さ対策をされたのか教えてくださいということで、もう寒さ対策をしてないです、もう私大体こういうペライチのなんかシャツでね、でまあライブしてるうちに大体あったかくなってくるじゃない普通、全然あったかくなんなく寒くて震えながらもう息も真っ白だし大変だったんですけど、でもあの見に来てくれたファンがねこれありがたかったな、あのもうチケット代だけでもう両日チケット買って、そのキャンパーに向けてのライブだった、私深夜の出演だったからさ、だからキャンプチケットとかも全部一式買うだけで3万ぐらいのチケットで、プラスそのキャンプセットとかも買って、もう結構遠くまで来ないといけないっていうんで、でも結構いたんだよ買って、もうキャンプとかしたこともないような連中がさ、なんか頑張って来てくれててさ、なんかもう感動しちゃった、うん、初めての大型ロックフェスだったんだけど、すっごいいい思い出になりました、うん、ただもうあの深夜の時間帯はもう二度と出ません昼までお願いします、ね、本当にありがとな、本当に見に来てくれたみんなありがとな、じゃあちょっと曲に行きたいと思います。AKB48 で池の水を抜きたい。

0: 聞いていただいているのは AKB48 で池の水を抜きたいということでね、これ今ねあの X の方でもね、琥珀どうして AKB とかね、ラルロ珍しい選曲のように感じますね。結構ね触れてくれてるんだけど、この曲はねあのテレビ東京系のね人気番組で、あの緊急 SOS 池の水全部抜く大作戦っていうね人気番組があって、でこれに出てた大谷静香氏、通称しーちゃん、 AKB のね元メンバー、がまあこの曲で初めてそのセンターを勝ち取ったっていうね、記念すべき曲なんだけれども、このしーちゃんが私がバンド時代もうめちゃくちゃライブ来てくれてたの、もうすごいあの小さめのライブハウスで やってたんだけど、そこにもう本当に AKB の仲間たちを連れてみんなで、そうそうたるメンツが神セブンとかがなんか来てくれてたので、そのしーちゃんの自分のファンとかもう AKB 内でもすごい、当時お疲れずっていう名前でねバンドで活動してたんだけど、私の宣伝をいっぱいしてくれて、だからもうしーちゃんづてで私のことを知ってくれた人ねめちゃくちゃいてね、えだからすっごい恩があるの、うん、でしーちゃんのことはね僕も今もずっと応援しててね、僕もって言っちゃったけど私もな、危ない当時の私にちょっと戻っちゃったよ、ああいや本当に。で今しーちゃんはねあのトライアスロンに今挑戦中ということで、4日後にトライアスロン初挑戦頑張ってるんだよ、うん、だからちょっと応援してるよっていうね、しーちゃんに届けっていうことでちょっとお前たちあの連絡しといて、あの、うん、ねえそういう曲でした。というわけで、木曜スパーク今月からこの時間はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当しているこの時間はこちらの企画だ、デステレー。人間というのは悩みもがく生き物だ、昔から何かを続けているそんな人間に電話をつなぎ、そいつの悩みをただただ聞いてやろうという企画だ。ああ先週からねちょっと時間の縛りができました。4分23秒この時間が来たらもうおしまいの鐘が鳴るから、うん、なオンエア後で聞いたんだけどすごい世界観のある鐘が鳴るよなこれな、もうなんかあの世に帰んないといけないみたいな、おぞましい鐘が鳴るから注意しておけ。ちなみにこの423はね死神を意味しています。ちょっと死にがの部分が表現できてないんですけどご容赦ください。というわけで今夜もね電話がつながっているようだ。もしもし、
1: もしもし、
0: もしもし、

0: もしもし、
1: 名前を教えてくれ。
0: はい、名前はキューちゃんと言います。
1: キューちゃん。
0: キューちゃんです。
1: あ、キューちゃんありがとな。
0: はい、
1: キューちゃんはな、何悩んでんの。
0: ですね、今、うん、高円寺の BJ バー、はい、BJ バーっていうところで、
1: うん、
0: 木曜日担当でバーカウンターに立ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: 木曜担当私と一緒じゃないか、
0: はい、一緒ですよね。それでちょっと、うん、はい、あの連絡してみました。
1: バーテンダーなの。
0: 朝です。それで、
1: うん、
0: はい、あのバーに何度も来てくれるような、うん、お客さんを多く掴みたいなと思って、
1: うん、
0: ラララさんみたいなトーク力を磨きたいなと思って。
1: なんか喋ってる感じトーク力ありそうだけどね。
0: 全然ないですよ。
1: ねえ、何もっとこうバーカンを沸かせたいの。
0: そうですね、あの楽しく、何度も来てくれるようなお客さんを多く作りたいなと思って、
1: うんうん、常連になってくれてるお客さんがあんまりいないってこと。
0: あんまり、うん、そうですね、まだ始めたばかりなので。
1: あ、始めたばかりなんだ。
0: はい、はい、どうやったら魅力あるトークができるのかなと思って。
1: 今ちなみに何バーにいるの。
0: はい、います。
1: お客さんいる。
0: お客さんいますよ。
1: 盛り上がってるか。うるさ。うるさ。その人たちでいいじゃん、もう。
0: もうい
1: いよ、もうそいつらで。
0: ちょっと特別イベントで、私誕生日なので。
1: 今日、あ、誕生日なの今日。
0: はい、
1: おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: 記念すべき日に。
0: あ、そうなんです。
1: 選ばれたんだ、デステレに。
0: ありがとうございます。
1: そうか。
0: なので、うん、今日に限らず、うん、他の日も他の週も。
1: なるほどな。
0: してくれるようになったらいいなっていう感じです。
1: トーク力を磨きたいと。
0: はい、そうですね。
1: トーク力はさ、正直私もそんなあると思ったことない、はい、
0: そうですか。
1: 超苦手
0: なんですけど。
1: もう今だってもう逃げ出したいもん、もう本当に。
0: またまた。
1: もうこのヒルズのガラスぶち破って、あの飛び降りたいもん本当に。いや正直さ、その私はもうさ、
0: はい、
1: なんだろうな、そのやっぱルミネとかお笑い好きでさ、
0: はい、
1: ルミネとか見に行くんだけどさ、やっぱもう芸人さんとかの喋りやっぱすごいわけ。
0: そうですね、
1: うん、でもこの人たちには勝てないなって思うわけよ。
0: はい、
1: うん、だからさ、もう我々はさ、もう本職じゃないわけ。
0: はい、
1: うん、もう喋りのプロじゃないわけだから、
0: はい、
1: あのトーク力はね別になくったっていいと思うんだよ。
0: ああ、
1: うん、
0: なるほど。
1: なんか大事なのはこうマインドだと思うよ、はい、私は。
0: マインド、
1: うん、やっぱこう、
0: ね、
1: キューちゃんお前の話を聞きに来てくださるね、
0: はい、
1: 客が少なからずいると思うんだけど、
0: はい、
1: ね、楽しんでもらいたいっていう気持ちあるだろ。
0: そうですね、
1: その気持ちは負けちゃいないっていう気持ちさ、はい、
0: 気持ちさ。
1: ああ
0: そうですね。
1: 全然喋れてるよな。
0: そんなことないです。
1: 何、客、他の今いる客は何、どういうとこ不満に持ってるだろうな。
0: わかんない、
1: 逆センスがないとか。
0: 今日は特別なのでみんな来てくださってるんですけど。
1: 前から来てくれっていう話だよな。
0: そうですね、
1: うん、
0: また来てほしいです
1: な。まあ、私がよくやってるのは、
0: はい、
1: そのなんだろうな、こ自分が出たライブとかさ、
0: はい、
1: 必ず録音とか録画とかして、
0: はい、
1: まあ、自分が喋ったのをもう一回聞くみたいなのをやってる。
0: ああ、それいいアイデアですね、
1: うん、そうするとなんかさ、こう自分の客観的に見れるっていうかさ、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もっとこういう開始できたよなとかさ、
0: はい、
1: 反省できるじゃん、
0: はい、
1: でまたこう修正するっていうのを、まあ、こう下手なりに繰り返してるんだけどさ、
0: はい、
1: だからキューちゃんもさ、まあ、ちょっとバーカンで録音するにはちょっと厳しいかもしれないけど、プライベートとかで、
0: はい、
1: こう友達との会話を録音させてもらったりして、
0: はい、
1: まあ、後でそれを聞き返すっていうのをやると、
0: うんうん、
1: なんか、あ、意外とこんな喋りなんだとか。
0: そうですね、
1: あ、なんかここもっと間を空けて喋ればよかったとか、
0: はい、
1: そういう気づきがあるんで、
0: はい、
1: それちょっとやってみたらどう。
0: あ、いいアイディアですね、さすがのラララさん。
1: そうだろう、
0: はい、はい。 参考にさせていただきます。
1: おぞましい鐘が鳴っている。
0: 鐘が鳴ってしまいましたね。
1: もう帰らなければな、なんなんこの音。怖いんだけどマジで。うん、すまないな。大丈夫そうか？
0: あ、はい、ありがとうございました。いや、
1: キューちゃんも十分上手だから。
0: あ、ありがとうございます。うん、
1: もう自信持って。
0: はい。
1: うん、お互い頑張ろうな、ちょっと。
0: ありがとうございます。うん、
1: でそこにいる客にも毎日来いって言っといて、はい、本当に。
0: わかりました。
1: 特別な日だけじゃなくてな。
0: そうですね。うん、
1: いや本当おめでとうな。
0: あ、ありがとうございます。
1: ありがとうな。また何かあったら電話して。
0: はい、わかりました、
1: うん。
0: ありがとうございました。
1: いやーこれはね本当にさ、我々やっぱ凡人はさ、プロには かなわないからやっぱ天才には。だからもうとにかくさ、いっぱい準備するしかないよな。凡人が勝つ方法なんてのはな、そう思うだろうな。あちょっと頑張っていこうな。うんね、随分まともなアドバイスでしたね。やかましいはいいじゃん別に。いいだろ別に。うん、真摯に向き合ってるんだよ。なあ父さん、ふざけた回答は嫌です。ねえ、というわけでですね、メッセージ行く？メッセージっていい？あ、曲、あ、曲ですね。注意されました。曲に行きます。ね、あ、ちょっとデステレの説明しないと。悩みがある人間からメッセージ待ってるんだ。な、メッセージはね、ホームページから送れる。で、必ず電話番号をね、記載するように。ね、ちょっとお前たちの悩み、いっぱい待ってるからな。よろしくお願いいたします。というわけで曲です、橋口カナデリアでカピバラ解体。

0: バラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが11匹。おいで。
1: 私の盟友橋口カナデリアの曲でカピバラ解体だった。かっこいい曲だろう。一旦コマーシャル。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻教官に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララがナビゲートしている。今ねトレンドに乗ってるっていう情報が、エンターテイメント？いいね、ちょっとこれ飛び越えていこうよ。前回飛び越えたもんね、はい、うん、その本日のトレンドみたいなのちょっと狙っていこう。あれ気持ちいいよね。うん、あすごい、ヒゲダの下に私がいますすごいです。ちょっと狙っていきたいね、あれ気持ちいいんだよ。うん、頼む、盛り上がってくれ、頼むぞ。この時間はこちらの企画だ、ロードトゥ武道館。カンカン、この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない、考えたくない。というわけで、今月もね、今週もいっぱい案を送ってきてもらっています。ありがとうな、寮からいただいた寮、ありがとう。先週はドラえもんの映画の主題歌になってほしいというアイデアが出ていましたね。出てたね。クレヨンしんちゃんの映画はどうでしょうか。お、ラララさんの下ネタとかギャグはクレヨンしんちゃんに合ってると思います。映画クレヨンしんちゃんオラと死神の大冒険というタイトルでラララさんも登場してもらえたら最高です。いいね、ちょっとこれなんかできない、ソニーどなんとかできないですかこれソニーだから私いけると思うんだよな。いい、最高だよ。私もアニメ化されるってわけでしょ。
2: あ、そうですそうです。
1: 最高じゃないか、しやすいよ、
2: ビジュアル的に、
1: ビジュアル的に、うん、目とか真っ黒にすればいいだけだから、ちなみに私ね、あのクレヨンしんちゃんはね、ヘンダーランドの大冒険っていうの知ってる、あれ一番好き。ヘンダヘンダヘンダランド、いいよね、あれ好き、あれおすすめです。酔いどれサボタージュからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは。武道館に行くには何が必要か考えましたが、歌唱力抜群、 MC パートは滑り知らず、能力的には何も申し分ないと思います。では何が必要か、それは武道館との親和性だと思います。そこで武道館といえばと考え、真っ先に思いついたのが某有名バンドが歌っていた大きな玉ねぎなので、ラララさんの髪型を某徹子の部屋の人と同じ髪型にすることによって武道館との親和性が生まれ、おのずと武道館に近づいてくると思います。この人一体何を言ってるんでしょうか。酔いどれサボタージュ、あの茨城県36歳男、お前は何を言ってるんだ。髪型をしろと、武道館にも見た目から近づいていくっていう、あの先端のね、あの玉ねぎに、お大事になさってください、ルルルからいただいた、ルルルありがとな。ラララさん、スタッフの皆さんこんばんは。第3回目の放送も楽しみにしています。先週の放送で久しぶりに大きな玉ねぎの下で、今日 よく出てくる、お聞き、思い出したことがありました。昔友人の結婚式に出席した時に、新郎側の友人らしき人が披露宴でこの曲を歌ったんです。なぜかは分かりませんが、急遽お役目が回ってきたらしく、慌てて選曲したのがこの曲で、そこにいた人のほとんどがんーとなっていたのは言うまでもありません。まあ、確かにな、これなんか文通相手が来なかったっていうちょっと別れの曲だからねもう絶対披露宴で歌う曲じゃないと思う、うん、そりゃそうだわ。そこで思いつきました、結婚式ソングを作るというのはいかがでしょうか。木村カエラさん、安室奈美恵さん、福山雅治さん、スーパーフライさんのように、まあなるほどね、ご検討よろしくお願いしますということで、確かにな、一曲あるんだよ私も、あのスーパーマンっていう曲があって、本当この披露宴をイメージして

あの作った曲なんだけど、あの全然再生されなくてですね、もう一回挑戦する、あ、私は諦めないぞ、人生は挑戦だ、うん、リョウからいただいた、リョウありがとな、ブドウさん、ブドウ、失礼、噛んでいないぞ、私は噛まない、笑わない、一度も噛んだことがない男、武道館を目指すため、武道館を噛むって最悪だよな本当に武道館を目指すやつが本当に、武道館を目指すためにまず別所さんのお留守番ナビゲートをやってください。お盆休みの後ぐらいにおそらく別所さんは2週間ほどお休みをされると思うのでぜひお願いします。月曜から木曜日の早朝プラス深夜、木曜の深夜なんて最高ですということで、はい、そうなんですか、はい、あ、これでも大変だぞこれもう別所氏はさ本当よくやってるよな。だって朝何時ぐらいから、 6時から放送されてるんでしょ、ただもう5時過ぎぐらいから来てるってわけでしょ、これもう無理ですね私はね無理ですね、まあ別所氏がもうどうしてもというならララララお前しかいないって言うんだったらもう恩人ですから、まあ、チャレンジはしますけど、あの本当に来ない可能性もあるんで寝坊で来ないっていう可能性もあることだけご了承ください、というわけで、このラララがね、私があのいち早くちょっと武道館に立てるようにお前たちねちょっと頑張ってメッセージを送ってくれ、送り先はスパークのねホームページから、あ、いっぱい頼んだぞ。ではここで一曲、アイコでオレンジな満月。

0: お送りしているのはアイコでオレンジな満月。これいいよな。山村も同世代だから今めっちゃいいってね、ちょっと盛り上がってたんですけど、なあもうこのデビューアルバムだったと思うんだ、アイコのこれ1曲目だ。これもいい曲なんだ、アイコ。なあこれいい曲なんだよ、愛してますねえアイコ。いや嬉しいですね、これ自分の番組で流せるってのはもう特権だよね、これ自分の好きな曲をね。というわけでちょっと今さ、その別所氏のその番組何分ぐらいって聞いたら3時間やってんの、朝6時から9時まで。バケモンです、それ4日間やってんでしょ、週の。すごすぎる、還暦でしょ。
1: そう
0: すごいよ、もう私は絶対無理ですすごいですね。今日ちょっとねメッセージがいっぱい届いてる。ちょっとね今日の急なテーマ、思わず笑ってしまったこと、ちょっといくつか送ってもらってるんでちょっと読んでいきたいと思います。まずは山ダイナマイトからいただいてありがとうな。思わず笑ってしまったこと、それは奥様の包皮です。何かが爆発したような大きな音がします。先日はリビングでの包皮が2階まで聞こえてきました。笑うしかありません。何度注意してもやめる気はないようです。ラララさんは包皮する女性はお好きですか、ということで。嫌いじゃないねいやめちゃくちゃいい関係じゃないねえ、そんな奥さんのことをお前も好きなんだろねえ。いやこれ一番いい関係性じゃない、このおならの音で笑い合えるみたいなね。ここをちょっと私も目指していきたいねえ
1: 痩せますか、
0: うん、え、いや私はもうめったに、あ死神なんで、あの包皮しないんです。ええー、そうそういう設定にしました口から出します口から臭いの出します。もう一個来てるな。マキからいただいた、マキありがとうな。最近思わず笑ったことですが、体調が悪い時があり、立派な中年なのでいつもの中年男性医師がいる病院に行ったのですが、40代50代になるとちょっとしたことが心配になりますよねと優しくおっしゃってくださり、ありがたいと思っていたら、我々若めの中年はと言われ思わず笑ってしまいました。若めの中年面白いんで使わせてもらおうと思います。なるほど、要するにこの男性医師の配慮っていうかね、まあそうです、女性に対してこう中年っていうのはちょっとだけ失礼だから、若めの中年と配慮をしたのがちょっと恨みに出てしまったっていう。いい、いや、いいやつだなあ、許してやってくれ。私も若めの中年になるのかな、41期と41歳で、ね、あもう一個来てます。思わずクスッとした出来事、過去湯からいただいた、過去湯ありがとうな。小6の息子が突然これは由々しき問題だと難しい言葉を使ったことです。意味分かって使ってるのかな、ということなかなかちょっとませた大人でもなかなか由々しき問題だみたいな、なんかニュースでしか聞かないようなことこういうのやっぱ子供はどっかで仕入れてくるんだろうな、学んでくるんだろうな。いやこれ立派な文学少年に育つんじゃないでしょうかね。え、はるかからいただいた、はるかありがとうな。ララさんこんばんは。昨日畑基博のスパークで畑くんが畑もんもんというコーナーがあるので、それに杉本ラララさん参加お願いしますと言ってくれてました。ぜひ曜日を超えたコラボよろしくお願いします。行く行く行く行くよ。すごいな、二十歳から私の名前が出たってことだよな。先週も話したけども、二十歳の曲を私は路上ライブでいっぱいカバーして客を集めて、集まったところでオリジナルをやって CD を売ってたんだ。

とあのマホロバという曲を聴いていただいた、あ嬉しいな、 X の方でも嬉しいな、駆動マリン生歌だなんて幸せすぎる、嬉しいね、テクポンやっぱり弾き語り心にしみる、夜中のトアのマホロバいいですね、嬉しいな、アネコロン初めて聞いた時思い出してしまった、嬉しいな、もういっぱいつぶやきがあって、こういう本当に何気ない一言に本当に救われて、なんか自分は漫談家ではないとミュージシャンなんだということをねお前たちの言葉でこう思い出させてくれるとても大事な時間です。なあ今週は3回目ということでどうだった、どうだった山村、どうだった、あ髪切ったね、ねえなんかさっぱりしたよね、いいよ、うん、髪切ってました山村が今気づきましたねえ、ちょっと最後にね私からちょっとお知らせがあります。何度も言いますがニュー EP がね先週リリースされました、死ぬ時笑えるようにね、もちろんねサブスクでも聴けるんだから、だがやっぱりね CD を買ってほしいなと思います。もうジャケットとかもね本当に久保琴音に書いてもらったりとか、もう最高の仕上がりなんでぜひ買ってほしいなと思います。それからね12月の9日に渋谷ラブズで私としては初めての2000人キャパでのワンマンが決まりました。まあ、ゼップはね1000人規模はソールドにさせてもらったんだけど、ちょっとその倍ということで挑戦になりますんで、ぜひね最速選考がもう行われてるんで遊びに来てほしいね、着席限定です。というわけで、ありがとうな。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、お前たちありがとう、いや最高だ。

0: が深夜1時回りました。 J ボーキー皆さんこんばんは、
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: 北川ゴンザレスと、
3: ベースのリョッツと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスペース、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。長きにわたり続いた YGP の決着がまあつきまして、
2: はい、
0: 罰ゲームも決まりまして、
4: はい、はいはい、
0: で、何でしたっけ、ザコたちは何するんですか。
2: ザコたち呼び方やべえな。ザコたちは、はい、山手線を外周を徒歩、うん、か、まあ、マラソン何でもいいんですけど、うん、一周
3: 一周ね、
2: そう、一周走るか歩くかで、
0: まあ、一周すると、
2: そう、一周する、
0: そうですね、はい、かわいそうに、
2: やばいよね。だからそう、時間をどうしようかっていう話をね、さっきしてて、
0: うん、もう暑いからね。
2: そう、暑いのよ最近マジで、う
0: ん、だから、あ、いったまって、ちょっとご褒美聞いたんで食いながら聞いていいですか。
2: やばい、ふざけんなよ
0: そんなしょうもない話は食いながら聞いていいですか。
2: そうそう、だから、そう、俺らは罰ゲームだけど、まあ、勝ったね、カヤイ&シオンチームは、はい、ご褒美を用意してるということでね、なんか、
0: 麻布十番の高級ハンバーガーショップ、
2: やばい、
0: アルデバラン、お店のメインメニュー、リアルバラン一つ、なんといくらでしょう。
2: え、ハンバーガー1個、
0: ハンバーガーだけで、
3: ハンバーガーだけ。
2: いやでも、まあ、どんだけ高くてもさ、まあ、フレッシュネスバーガーとまあまあ高いじゃん、うん、だけどさ、まあ、ね、まあ600円とか700円ぐらいじゃん、はいはいはい、ぐらい、
4: まあ、1000円いったら普通にハンバーガー高いよね。
2: それそうだね、ハンバーガーじゃないもん、うん、俺の やつとしては
0: 1つ2780円。
2: 高い、マジ
3: 嘘でしょ、
0: 本当に。セットで3300円です。
4: やば、
0: いただきます。
2: え、やば、いや、
3: 言ってたとしても1500円ぐらいだと思ってたけど、
4: うわすごい、
3: うん、
4: 見た目が
2: うまい、やっぱ、
3: うん、いや、うまそう、
0: うまいんじゃないかな。
2: あれ
3: あれあれ、分かってないやついるぞ
2: さすが、いやいや、カツオとマグロの違い分かんねえから、
3: これ確かにマックかもしれない。
2: 俺にくれよ。
4: いや、これなんかあのバンズパンの部分もなんかコーティングされてるね、こだわってる感じがあるわ。
2: これシオンくんの方が多分あの説得力あると思う。
3: あるね、
2: そう、う
4: ん、いただきます。
2: これだいぶでかいな。
4: うん、
2: あ、これうまい、
0: おいしい。

0: ハンバーガーじゃないよ。
1: あ、ガチ。
2: そうだ。
3: 食べていいよ。
1: え、ガチ。パン。バンズの下の下の部分かな、上か。上。ちょっといただきます、これ。これもまあね、肉のエキス入ってるから。
0: 肉がマジでない
2: よ。
0: 肉肉しい。
1: あ、どう。
3: パンが違うわ。
0: うん、パンが違う、ね。
3: マジで。
0: う
3: ん、甘くね、なんか
0: 甘い
1: 甘い、
3: うまい、
0: 甘じょっぱくて美味しいです。まあ普通にあの高いハンバーガーの味するわ。
3: マジでうまい。
0: なんかわかんないや、正直。でもあのうまい、うまいんだけど、うん、等しくハンバーガーって美味しいじゃん、
1: うんう
0: ん、もうそれをなんかよくわかんないから、なんていうの、高級な味なんか全部良くなったっていう。
1: だ
0: って、
1: ね、
0: 玉ねぎもさ、ちゃんと固形で入ってて、うん、しかもその嫌な感じじゃないのよ、ちゃんとしな、いいしなに加えてるからさ、まあなんかこだわってんだろうなっていうのは感じるんだけど、もうちょっとわかんないです、この領域。
3: うまい、
2: 肉がうまいね。
3: うん、あの、いや肉ないから肉のなんかエキスしかなくて、
0: あとチーズもめちゃくちゃ多分種類あるんじゃない、
2: うん、チーズもうまいね。
3: チーズもないんだよ、パンだけなの。パンとソースだけ。うまいけど、
2: うん、どう、口の水分割れるっしょ。
3: そうそうそう、今思った、あの俺口の水分持ってかれる食べ物あんま得意じゃないんですけど、でもそれでもうまい、マジでうまい。
2: これ持ってかれない。
3: あ、そうそう、だからなんかパンが、うん、パンがマジでなんか本当なんかパン屋で焼きましたっていう味するから、うん、ふわふわだしマジでうまい。
1: あ、コーラもうまいわ。
3: はい、やコーラも
2: 一瞬や
1: ん。あ、で聞かせてくれよ、そのいつ歩くのか、どういうスケジュールで。
3: あ、そうね、だから
1: 暑いからね。
3: もうだって今から歩くってなったら、もう最近だとさ、うん、まあもうね、4分の3今半袖じゃないですか、メンバーも。
1: そうだ
3: ね。で、俺も今日駅までさ、うん、歩いたけどさ、歩くまでもさ全然汗かくくね、
1: うんうん、
3: っていう、うん、だから、う
0: ん、暑い。
3: じゃあ一駅でさ、一駅ぐらいの距離でめっちゃ汗かくとしたらさ、え、何駅あるんですか全部で。
1: 確かに山手線って何駅あるんだろう。
3: 山手線は全部で30駅あるらしいんで。
1: うーん、すごいな。総距離が42キロぐらいってあったよね、さっきで。
3: そうそうそう。
1: まだ夜のがいいんじゃない、深夜歩いた方が絶対。いや、人も少ないし。
3: いや、こいつが進めてくるってことはなんかちょっと裏があるよな。
0: そうそうそう、 裏しかないぞ。
1: 裏しかないから。いや、そのりょうたくんが家族いるのに夜家にさせないっていう。
3: あ、確かに
1: 嫌がらせ。
3: 確かに。
2: まあ昼間ね、あの娘が起きてる時間にね遊べるっていうのはありますけども。
1: そうそうそう、確かに。ジョイもね、
3: だからそう、本当本当そうだよ、その深夜帯に働くみたいな感覚で行くみたいな、うん、
1: なしだ
3: よ、
1: なしだよ。普通に夜は寝たいわ俺。
3: まあまあ、
1: でも昼暑いよ。
3: いや、いいよ、昼暑くていいんだよ。
1: 暑いの嫌だな。で、その代わりだからマジでピッチピチのウェアで走れる格好してきてくださいね。
3: うん、なんで走るの、
1: 時間、時短はしたいでしょ、だって時短は。
3: 別にいいから、俺体力削るんだよ。
1: なんこいつマジで腹立つわ。
2: まあだから僕もバイクで応援に行きますので。
1: 最悪だろ。一番最悪だわ。
3: はい、ということで、はい、今週も楽しんでやっていきましょう。エクサやっている人はキンブレアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるのを忘れずに、メールはキンブレのウェブサイトからヤングスキニーを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YOUNGSKINNY です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
3: プロファーショップはバイバイバイバイバイ。大丈夫かこいつ。
2: ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何もなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 死後蘇生。
2: Z 世代ど真ん中、若者代表アーティストの我々ヤングスキニーが昔よく使われた入り言葉に新しい意味をつけて新しい流行語にしちゃおうというコーナーです。その名も死後蘇生。まずお題となるワードを発表しますので、その元の意味をみんなで考えます。そしてその中からこれが新しい意味としていいんじゃないかというものをみんなで決めた後に本当の意味の答え合わせをしていきます。
0: はい、じゃあそれでやっていきましょうか。まず最初のお題、蕎麦屋の出前。
3: 何それに意味があるってこと？全然通じるけど、その
0: ことわざみたいなノリなんじゃない、
3: ね、あ、そういうこと、
4: うん、え、なんかね、別にこれ元の意味考えるわけじゃないからあれかもしれないけど、なんか元の意味なんとなくね、うん、え、蕎麦ってさ、蕎麦屋、俺なんか俺のおばあちゃんちさ、よく昔出前取ってたのよ。
5: はいはい、はい、う
4: ん、で、蕎麦屋確か記憶だと早かった気するんだよね。
5: そば早いね。
4: だよね、うん、だからそういう系なんだろうなって思った。
5: 俺もなんかそう、早い、ね、そう、なんかちゃんと伝達とかが早いみたいな、そういうイメージかなって俺も思ったね。なんかそのそば屋の出前かよみたいな、そういう感じで使うとしたら ね、うん、ね、ただこの、
4: まあ、新しい意味つけないといけないわけですから。
5: そうなんですよ、この企画は。
4: だ、今風に落とし込めばいいんじゃない。
0: で、逆にもう今としては蕎麦屋の出前なんてもう古いじゃん。
5: まあ、そうね、
0: まあ、古いもの、うん、
5: あ、なるほどね、
0: の例え。
5: あー、 あー、それいいんじゃない。
0: いいね、今使うんだったらね。
5: なんか、だから例えば、うん、この七分のジーパンで裏返したらチェックみたいになってる、あの平成のね、うん、ファッションとかをしてきたやつに対して、いや、お前蕎麦屋の出前やんそれみたいな思ってるよね。だから言っちゃえば、
4: うん、あ、もう一瞬待って、え、遅いってことでしょ。
5: そう、だから流行遅れみたいな、う
0: ん、逆にね、
5: う
0: ん、
5: 逆に今使うのは確かに、いや、これ、うん、いや、めちゃめちゃいい、早いけどいいんじゃない。
0: いいね、
4: うん、使えそう。別に
5: 早いよ。そう、あの、この企画結局1個早かったとしてももう1個がクソ遅い可能性あるからそうそうそう、長寿可能性あるんで、ね、1個目じゃあこれでいきましょうか。
0: そうだね、はい、
5: うん、じゃあまあカエに言ってもらうか。
4: はい、はい、じゃあ今日のお題、サバヤの出前の新しい意味は、
0: 流行遅れ
5: あなたが言ったんですけどね。まあそうね、流行遅れだったり、うん、遅い、その、
0: うん、
5: なんか
0: 時代遅れ、
5: 時代遅れ、
0: うんうん、時代遅れに決定
5: しました。
0: はい、じゃあ元々の意味は何ですか。
5: 元々は何だろう。はい、蕎麦屋の出前は、質問や確認に対してはっきり答えずにごまかすこと。全然違うよ。
0: 全然違うね。
5: 仕事や約束の遅れを指摘された時、実際はまだ着手していないのに今ちょうど出たところですとその場しのぎの嘘をついてごまかすことや当てにならない返答を指す慣用句です、ということで、
0: これはね、
5: これやりますね。これは
0: 確かによ
6: くやるわ。俺も、
4: 俺出前しかしてないわ出前祭りやな
5: 確かに。俺もだって友達とさ、だいたいなんか遊ぶに行くみたいな、休みに、うん、集合するのもだいたい遅れるんですけど、うん、今どことか言われて、うん、あ、もう駅着いたとか言っちゃうよね。で、全然着いてないけど、うんうん、今なんて言うんだろうな、それね。そういうのあんまないっすよね。
4: 使えそうだけど ね
5: 使えそうだけど、今までの死後の中だったら割とね、まだ使

0: 使えそうなことではありますね、はい、じゃあ次行きましょうか。
1: はい、続いての題、テレカ。
2: テレカ、
3: テレカは知ってるよ。
1: テレホンカードじゃ
3: ないでしょ。
0: ガチ？俺知らんかった。
3: え、使ったことありますよ。
0: ガチ？
3: え、使ってたよ。
1: え、
3: 財布に入ってたもん。
1: え、やばい、これやっぱりその地方ギャップ出てますこれ。
2: ないんですけど。
3: 俺使ってたもん、テレホンカード。
0: ガチ？
2: うん。え、レト君は使ったことあるの？
4: いや、もしかしたら本当小学校の頃とかさ、お金はもらえないけどテレホンカードだけもらって、まあなんかあったら連絡してみたいなあったかもしれない。
0: ガチ？ないよ。
2: ないない
3: 穴開いていくやつですよね。
2: うん、いや、何それ。
1: あ、じゃあクオカードみたいな。
3: そう、クオカードとか図書カードみたいなノリで、うん、公衆電話に入れて、うん、で、あの時間が残ってたらまた出てきて、そのお金の代わりになる公衆電話用のカード。
5: 見たことない。
2: ないっすわ。
0: マジで知らん。
2: 見たこともない。
0: え、てか何、その新宿にさ公衆電話あったのかな、昔は。
4: あった、全然あった、全然あったよ。
2: 逆にさ、早かったんじゃん。そのマジでちっちゃい時とかはさ、ギリ普及してた時だから、こう親に渡されてた。
0: あ、うん、確かにね。
4: どうなんだろうね。
0: まあお金をね、渡すよりかは安全だし。
4: そうだね、
0: っていうこともあるか。
2: 逆にシティボーイだよ、一瞬待って。でも山梨で行くとちょっと。
3: いや、でも公衆電話とか至る所にあったし、学校とかにもあったし、
0: うん、あったあった。
3: いや、学校にはない。あるよ、職員室の横に公衆電話あって。
2: 学校にはなかったかな。
3: あったあった。それでだから親に電話するときとかそれ使ってやってたもん。
0: マジか。
3: 結構みんな持ってたよ。
0: うわ、俺マジで使って
3: ない。学校にお金は持っていけないからテレホンカード持って
2: た。マジ。
0: なるほどね、うん。いや、これなんか地域差出てた。だって一番俺がさ、まああんま離れてないけど一番年上じゃん俺がね。しおんくんとも2個差なんですけど、で、その俺がマジで知らないってことは。
3: え、でも公衆電話を使ったことあるでしょ。
0: あ、それはある、さすがに。でも10円とか500円とかでやってたかな、俺は。
5: はいはい。入れるとこあってた。
0: え、マジっすか。
2: あ、あったはあった。でもなんか塞がってた気がする、もう。
0: あ、そうなんだ。
2: 塞が
1: ってない。それはない
2: じゃん。塞ぐ必要ない
1: の。お前の街が違う。悪いだけやろ。絶対誰かがこう塞いだやつ入れる。
3: そう、今もう禁止になったとかじゃないんだから、別にさ、塞ぐ必要はないだろ。
2: 失礼しました。
1: 町の治安の問題でした、それは。
3: え、じゃあどうするこれ。
0: だからそう、
2: まあまあまあ、
0: 新しい意味は
3: 新しいよ、無理、むず
0: っ。まあまあ、やっぱり
3: 使ってたのに。お前ら考えて
0: よ。そのイメージが先行してくるからね。
2: テレカでしょ。
0: まあまあ、でも省略系よ、これも言っちゃえば。だからテレホンカードってことでしょ。
2: うん、
0: まあだからその路線で行けば結構いける。テレカ、
2: 適当レンコンカレーライス。
0: だからお前そのさ、自分で回収してね、そのパターンは。本当に
2: テレって始まんないもんね。
0: ね、
2: テレビ。
0: まあテレビとかそういう系だよね。テレポート
3: 。
2: テレポート。もうなんかちょっと近未来感出てきた。
0: いや、未来に行っちゃってるそれ。
2: テレポート。テレか。テレか。
0: テレ。
2: わかった。作ったわ、じゃあ俺。
0: あ、いいっすよ、じゃあ。
2: いや、あ、全然そんなない、ないんだけど。
0: いや、なんすか。
2: いや、あのスイカの代わりみたいな感じでテレカっていうカード作る。交通カードとして。
0: あ、新しく？
2: うん。
0: あ、なるほどね。え、じゃあ分かった。じゃあそれを新しく作ったとして、じゃあそれはどういう効果があるの？
2: ね、だってそう、難しい。
0: そう、スイカとかパスモみたいなのは、うん、もうだってそのまあ用途が決まってるじゃん。を超えていきたいよね。
2: 超えていきたい。
0: どうせ作るなら。
2: うん、超えていきたい。超えていこう、だから。
0: 何
2: 頼んだ。
0: あ、こっからは。ふざけんなよ。
2: ぶん投げ。なんか便利、これあったら便利だなって思うやつないの？
0: あ、欲しいなと思う機能でしょ。
2: うん、
0: まあ、即日、うん、現金を融資してくれる。
2: やば。
0: しかも審査なし。
3: やば。
2: 怖っ。テレカ？
0: テレカ。
2: 怖いんだけど。怖いカードやん。
3: 一気に危険に。
0: 助かるやろ。
2: いや、助かるよ。
0: ちょっと現金足りないなとか。
2: 落としたらやばいな、そのカード。
0: そう、本当にだから、うん、ちょっとその機械通したら、うん、暗証番号とかなしで10万ぐらい分かれれて。
2: なるほどね。
0: そう、その人の、まあ、人生の価値の何分の1かをこう、
2: すっごい
0: 融資できる、その最大までは。
2: じゃあ換金ってことだね。
0: そう、だからお金
2: かだ、かは換金で入れたよ。まあまあ、
0: 審査なしカードローンが1、
2: うん、じゃあだから手換金、なんとか換金、テレなんとか換金みたいな感じにすればいいじゃん。
0: あ
2: で、文字ってテレか。
0: あ、そうね。
2: うん。 来た来た来た。

0: 近づいてきた、
1: テレポートじゃない、テレポート、
0: おいテレポート解禁、
1: ここでお金がお金がテレポートしてくれてる、
0: あ、いいじゃん、来た来た来たぞ、
2: 怖
1: 怖すぎる、
2: 敵怖、もうそれでいきましょう、じゃあはい、じゃあテレカの新しい意味いきます、
0: はい、
2: テレポート換金、テレポートカードローンで、お金を審査なしで借りれるカードということで決定こんなのがまかり通った世の中は終わります、マジで
1: 終わるね、マジで、
2: はい、で、いきます、じゃあ正解ね、
0: はい、
2: まあ正解というか元の意味ですね、
0: はい、
2: まあ先ほども出ましたけど、まあ、テレホンカード、うん、主に、日本の公衆電話で硬貨の代わりに使える使い切りの磁気式プリペイドカードです。1度数が10円として計算されて、50度数と105、度数だから500円分と1050円分の2種類のカードが一般的らしい。で、未だにコレクションとしての価値は高く、デザインや限定品によっては1枚100万円前後で売買されている、やばい、そんな高いんだ、
0: コレクターだ、
1: はい、ということで以上死後蘇生でした。
3: ではここで1曲、僕からの選曲でナンバーアイで 3XL。

0: お送りした曲はナンバーアイで 3XL でした。なんかいつだかテレビをつけてた時に歌番組で流れてきて、聞いてました。ぜひヤングスキニーもテレビ局の皆さん歌番組読んでください。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
2: それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームアイナさん、ヤングスキニーの皆さんこんばんは。株主総会がもう少しで始まりますね。キャパも小さいのでヤングスキニーの音楽をより近くで感じることができるのがとても嬉しいです。東京当たりました。体調を万全にして全力で楽しみます。ヤングスキニーの皆さんも忙しいと思いますが体に気をつけて6月のツアー頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 6月頭から FC ツアー始めまして、5箇所6公演なんで、まあ、最後の東京だけ、2回回す1日でって感じになりますが、どこもキャパがね、どのぐらいだって多くても300

0: なくとか、
1: うん、
0: そんなもんじゃないですか。で、東京に関してはね、僕はヤングスキニーが一番最初に有観客でやったライブだから、ヤングスキニーとしては2回目のライブが、はい、新宿マーブルってとこでやったんですけど、その時の、場所で、なんかかやゆは多分個人的にその日当たりとかで行ってはいたけど、うん、バンドで行くの、なんならショーン君に関しては初めてだしね、
1: うん、
0: 多分
1: そか初
0: だよね。だからちょそれもちょっと久しぶりに楽しみですね。
1: いや、とんでもなく楽屋狭いですからね。
2: ミルキーウェイより狭いよ多分。
0: あ、ガチ、
1: あそこは調布クロス、
0: あ調布クロス、
2: あまあ同じ、
0: あ一緒
2: 同じぐらいの感覚、やばい、ね、でも
0: マジ覚えてない。え、覚えてる？
3: いや、俺覚えてない
0: だよね。
1: ああ、お前らよくその出番前っつうかライブ前に買い物行ったりするけども、そんなできないですよ、
0: うん、ああまあそうね、だって入り口絶対1個だもんね、
1: うん、
0: だケバブは近くに300円で買えるケバブ屋みたいなのあったんですけど、
3: 安いね、
0: まあ多分あるでしょ、まだ
1: あります。
0: だからもう先に買ってこもるしかないよね。
3: そうだね、
4: いや、ケバブ臭くなるやん。
0: 狭いしね。はい、ということでありがとうございます。
1: ワンチャンまだ壁にもしかしたらヤングスキーのパスとか貼ってあったりする可能性はないかな。貼ってないかな。
0: 貼ったっけ俺ら。
1: いや、わかんない。なんかよくライブハウスの壁にパスとか貼ってあるんですけど、あれとかってその時はさ、
0: うん、
1: なんかもう昔2019年とかの貼ってあったりするとさ、うん、2021年2年とかのやつ貼ってもなんか全然新しくすぎてダセーやと思うけど、うん、今のになったら貼っとけばすごい昔感出たよね。
0: 確かに、ね、
1: 当たり前にね、
0: うん、
1: でも その時だったら別になんか新しい新参者感ありすぎてダセーと思って貼んなかったです。
0: 確かに。まあちょっともしあったら、え、あれ普通にみんなが見えるところに貼ったん
1: だ。いや、
4: いや貼ってない
0: と思う
4: んです
0: よ。だよね、じゃあちょっとあったらちょっと写真撮ろうかなというふうに思いますわ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネームミニミニさん、ヤンスキ大宴会行きます。フリーライブから何度かヤングスキニーのライブに行かせていただいております。いつも感動と興奮ありがとうございます。ずっと皆様を応援しています。頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: あ、この方今結構年齢あれですね、20代後半で、さっき、はい、まあ、大体10代から20代前半がヤングスキニー多めなんですけど、
1: うん、
0: ちゃんとこうラジオまで聞いてくれるのめちゃめちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。
1: 確かに。
0: ということで大宴会がこれも8月15、
1: はい、
4: はい、
0: でこれは逆にキャパがまあまあでかい
1: です
0: よね。ゼップとかだと平均でどれくらいなの？
4: 2000から羽田で3000近かったぐらいだった気がする。
0: ああ、じゃあ羽田よりは多い、うん、
4: でかかった気がする、うん、
0: あ、これ楽しみですね。はい、うん、ということで多分、めちゃめちゃもうこれもね曲やると思いますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひ武道館とかね、なんかめっちゃ良かったわと思った人は来てほしいし、うん、はい、まあしおんくんもね、一番最後になりますから、これを、ちょっと現体制最後というところでね、ぜひ、見に来てください。よろしくお願いします。ラジオネームももさん、ヤングスキーの皆さん6周年記念ライブおめでとうございます。私も絶対見に行きます。さてライブ活動も長くやっていて、最近仲良くなったバンドマンミュージシャンはいますかということで。
1: 最近仲良くなった、
0: 最近、
3: 最近、
4: え、最近、
0: 最近ね、
1: 僕最近崎山壮志くんと話すタイミングがあったんですけど、
0: ああ、え、なんかでも、ま、前からちょいちょい絡みはあったよね。
1: 一回だけあれだよね、Tinder フェスみたいなので、
0: ああ、はいはいはい、
1: 1個下なんだね。
0: あ、そうなんだ。うん、
4: で俺と同い年。
0: へ
4: え。
0: あ、
1: そうなんだ。高校生ぐらいの時にさ、なんかそのは、
4: そうそうそう、ね、
1: 出てきてさ、ね、うん、俺よりもっと年下かと思ったら案外1個下だってびっくりしましたけど。う
0: ん、でもなんかギターはさ、うん、3歳とかからやってるんでしょ。
1: そう
0: なんだ。なんか見たよ、なんかね。なんかえぐいよね。
3: えぐいね。
1: なんかいます誰か。
0: 内海くバンドマンミュージシャンでしょ。俺マジでな。同じ人としかつるまないというか、つるまないって言ったらあれだけど、
1: 最近じゃ誰か会いました？そのプライベート寄りで、対バンとかじゃないところで、
0: はいはいはい、
1: アーティストの人に、
4: 直人くん会いましたよ。
0: 直人くん仲いいもんな。
3: いつも会ってんの。
4: 定期的になってるね。
0: 俺ゆとりの内田くんかな、最近だったら。
1: 何したの？
0: 普通に飯。
1: あ、はい、じゃあ一応聞いておきますか、のっぽにも。
3: あ、僕はもう長いことね、会ってませんね、プライベートで。
1: やばくないマジでお前。
4: すごいよね逆に。
1: え、じゃあさ、その一応聞くけど、アーティストで友達って言ったら一応誰が挙げられる？もうそのいいよ、全部言っていいよ。 どうせその片手ぐらいだろうから全部言っていいよ。
3: いや結構これがねいないんですよ。ゼロなんですよ。
1: いや前はいたけどね、もうだってその人あげてた人たちも会ってないから、もう上げるに値しないでしょ。
3: なんでさ俺普通に気になるんだけどさ、どういう流れで会う流れになるの。
1: お前

0: 前が家にこもってるからだよ。
1: そうな。
2: なんかさ、だってあの仲いい友達とかと LINE するでしょ。
1: うん。
2: あの普通に高校の友達とか。うんうん、その感じで LINE とかあとさあのインスタとか上げたらさ、うん、絡んだり絡まれたりみたいなのない。そのストーリーに対してとかそういうこと時から飯行こうぜみたいになるみたいなのが俺は多いんだよ。俺も少ないけど、
3: でもまあこっから夏フェスシーズンですから、
1: うん、
3: さぞりょうとくんもまあこれに気づいたってことはまあいっぱい友達ができるんじゃないですか。
1: どうでしょう。
3: 期待ですね、
2: はい、ちょっと楽しみにし
1: ていきましょう。
3: まあでも自称友達多いっていう、ね、親友はいっぱいいるみたいな言ってますけど、
2: ね、確かに親友って言っても
1: プライベートでいいんだからね。めちゃめちゃ
3: じゃあここで1曲。
4: はい、僕シオンの選曲です。フランコオーシャンでホワイトフェラーリ。

0: お送りしたのはフランコオーシャンでホワイトフェラーリでした。最近よく聞いているのでよかったら皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス。お知らせの後は
2: YSCP?

0: ヤングスキーにお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
1: 最強のヤングスキーには俺だ、 YSGP。
2: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
3: 前回シーズン3でこの YSGP は、終了というね、ことをね、覚悟したっていうか、もう終了になったんじゃないんですかというところだったんですが、はい、なんかね、しおんくんがどうしてもやりたいってすごい言ってるんですよ、
2: はい、いや言ってないんですけどね別に
3: だからもうしょうがなくね、だからしおんくんがちょっと抜ける8月7月ぐらいまでは、はい、まあ、とりあえずちょっと戦おうという、もうしょうがない、俺ら、うん、みんなだからもうやめたかったんだけど、
2: お前が言うならね、
3: 意見を尊重して、なんとあのシーズンファイナル決定しました。
0: あ、でもね、シーズン4を求めてるファンは多分いないのよ別に
3: そう、これ俺らが楽しいけど聞いてるが何やってるか分かんねえよこれ
0: 逆にこれのせいでもういいかってなってる人もいると思う
3: かもねやめてくださいね、それはここが一番楽しいですから、こっちとしては、
0: なんか分かりやすい時は分かりやすいけど、分からない時は聞いてて絶対分からない、
3: 俺もやっててこれ絶対分かんねえだろあるよねはい、ということで、7月いっぱいまでは、対決しまして、また優勝チームにはご褒美、今回ね、あのハンバーガーありましたけど、
4: はいはいはい、
3: で負けた方にはなんと罰ゲームということでね、まあ今回山手線、
0: もう最後だから多分相当重いんじゃない、
2: いやいや、
0: もうい
2: いよ、
3: やばいぞ、
2: いや、バックレるから、俺バックレるから、
4: やばいぞ、
2: 仮に受けた場合バックレるから
3: いやいや、勝てばいいです
2: から、ね、まあまあまあね、でじゃあまずチーム地面いきます。
3: そうそうそう、
2: はい、一応組み合わせやってないのはカヤヨとゴンシロですね、うん、まあ、いいんじゃないこれで、
3: うん、あ、これでいきますね、
2: まあ本当にいいんじゃない、だからリョト君は毎回罰ゲームを受けた、今まで3回罰ゲームを受けた、ね、俺は1回も受けてない、うん、でゴンちゃんとリョト君は1回、ね、
3: 俺とあれでしょ、シオン君、
2: あ、そう、ゴンちゃん
3: は、1回ずつかな、
2: 1回ずつ、1回ずつか、
3: だからまあ、あの最弱リョト君と最強カヤユのタッグってこと
2: だよね、そう、どっちのパワーの方が勝
0: るのかっていう、
3: で、まあ、こう同じぐらいだから、うん、今だからその戦歴で言えば、うん、今五分だよ、
2: そう、うん、トントンで割れ
3: よって、そう、
2: いや、これ俺勝ったらなんかもうとんでもないことしてもらわないと
3: ね、
4: 確かに伝承だもんね、
2: で逆にこれリョト君負けたらリョト君もとんでもない罰ゲームになってもらえると
5: 確かに単独でね、
3: うん、単独よこれはもう、
4: きついって、ということで、シーズン4はこの、2組、
2: はい、
4: リョト・カヤチーム、ゴン、
2: いや、カヤ・リョトね、
4: あ、カヤ・リョトチーム
3: なんかお前が上に立ったと思うよマジで
2: いいだろ、こっちでは
4: この2組でいきたいと思います、はい、それではシーズン4最初の対決はこちら、
1: ことわざ英語伝言ゲーム。
2: 今回のルールを説明します。各チーム制限時間内にことわざを英語だけで説明し、より多く答えられた方の勝利というゲームです。チーム内で説明する人、答える人に分かれ、説明する人がお題を引き、英語だけでそのことわざを説明、説明は直訳でもあり、また誤って日本語を発した場合は即次のお題となります。制限時間は1分、引き分けだった場合はよりうまく説明できた方が勝ちとなります。判定は番組側が行います。
3: これも擬音とかは、
6: まあ、ひどければだ
2: め、うん、それちゃんと決めとかないとまたあのお題ミスになりますよ
3: 確かに、
2: 大丈夫ですか、
3: ちなみにあの継続されてますよね、
2: 継続だからお題ミスは継続、あと1ポイント
3: で
4: 継続されるでしょ、
3: あ、じゃあ1回リセットになっちゃう、
2: あ、そうなんだよ、
3: どうします、
2: まあ、擬音、まあ、完全なしのが分かりやすいですけどね、
3: うん、
2: じゃあ完全なしで擬音は、
3: じゃあそうね、擬音系パチパチとかはダメです、
2: はい、
4: はい、
2: じゃあまあ先攻後攻決めますか、
4: OK、
2: はい、
3: じゃあ俺いきます、
2: じゃあ俺いくわ、
3: はい、いってらっしゃい、
2: 最初はグーじゃんけんパー、あいこでチョキ、
3: いったよ、はい、勝ったよ、
2: いや高校でしょ、
3: まあ、高校だねこれはね、
2: いや分かんない、いや高校じゃないでも、
3: いやまあ高校でいいでしょ、うん、
2: プッププップ
3: いいんだよ、こっちは絶対勝つからな、マジで
2: 勝つ、絶対勝とう、はい、じゃあ、どっちが説明、どっちが答えるか、
3: あ、そうね、
2: どうする、
3: どうする、
4: マジ
2: 英語力どう、
3: あ、そうよ、だから、まあ、英検持ってる方いないの、どっちか

0: 俺は一応あの準2級と2級の筆記までは
1: ガチ、
0: うん、
1: おでもちゃんと持ってるよ。
0: 全部忘れた俺もマジでアメリカ行っても何もできなかったから。
1: どうしよう。
0: でもことわざ案外知ってるかもよ。
1: 俺マジで知らないから、ことわざ
2: 言語力か。あだから
0: ことわざ知らない。
1: ことわざ全然知らない。
0: じゃあお前がでも見た書かれた単語をなるべく英語にして要は俺がさせてれる可能性はあるね。
1: そうだね。
2: そうでも確かに。
1: じゃあ
2: 身振りはまあありにしますじゃあまあそんな変わん
3: じゃなし。
0: まあ、身振りも言葉だけ一緒でしょ。
1: よし。
4: えこれもうその組でやったら入れ替えることはない。
3: なしなし。
4: わあこれ結構大事じゃない。
0: 怖えな。
1: これ引いて、答えます。でも次の引いてってどんどんやっちゃっていいですか。
3: 正解した。
4: 正解したね。
0: いやまあ本当にことそんな知らないんだよね。
1: マジで全然知らない。
2: いやこいつ気をつけて嘘つくから
1: ね。ここで嘘つく必要ないんだよ。
0: いやそれ
1: よくやってんだよ。俺めっちゃ嘘つかれたんだ。俺めっちゃ嘘つかれたんだよ。
0: はい、嘘つく必要ないのにやるから、
2: ね、そうやるのよこいつ、
0: はい、まあ一旦やりましょうか、
2: はい、じゃあ、りょうとくんが、聞いたことわざを英語にする、
1: うん、
2: でかやゆがその英語にされたことわざを答える側、
1: うん、
2: で
0: ちゃんとやらないでも、まあ、英単語とかだけ言ってくれるだけでもいいかな、
1: うん
3: うん、直訳でもいいし説明でもいいし、
0: うん、
3: とにかく英語であれ
0: ば、うん、まあ
2: 伝われば OK、
0: 伝われば、
1: うん、パスは使える。
3: まあ3回でしょ。
1: 3回
2: パス3回までね、はいはい、じゃあ行きましょうか、
1: はい、はい、
0: パスは俺が言うわ。
1: あ、OK、
4: まあ1分以内だからね。じゃあことわざ英語伝言ゲーム、よーいスタート。
1: 2ラビット、
0: 2頭もの1頭メス。
1: 正解。
2: おー、はいはいはい。
1: アンダーパワー
0: N さん力持ち。
2: うまいうまいうまい
0: うまいよ、
1: うん、キュート、チャイルド、
0: 可愛い子には旅をさせろ。
1: 世界
0: すごいよ。いい
2: よ。
4: 結構すご
2: くね。可愛いもすごい、
1: うん、イーグル、イーグル、
0: パスパスパス
1: パス、
4: あこれワンチャン先行の方が良
2: かった。まあ、いやでもまあ
1: ロックオンスリーイヤー。
0: あ、石の上にも3年。
2: 正解。本当にこれ、これ
4: やばい。
1: ドッグ、ドッグウォーキング
0: 2頭、あ、犬も歩けば棒に当たる。正解。
4: おもろ。このなんか知ってるやつ結構来てる気するな。
1: フロッグ、
0: パス、
2: いや、でもこのレベル、まあこいつの引きが相当良くない限りはこのレベル。
0: パスしたやつは何、うん、
4: 胃の中の川津大会を知らず、うん、でその手前がノーアルタカワツ
0: ミ。
4: これさ、
2: いやこれね両方すごい今、
4: ね、
0: うん、結構いい。
1: よかったよかった。
0: あるある。何ポイントだ、
1: 5ポイント、
0: 5ポイント、
1: あ素晴らしい。
0: でも6取ったら勝ちです。
2: これどうする。
4: ちょっと分かんないや正直。
2: 俺英語能力は皆無本当にゴンザレスだけど皆無。
4: 俺が頑張って読み上げ、俺も無理だよ、俺も皆無だよ結構。結構それで言うと俺このお題来た時に、うん、まあ結構ステイクサだなと思ったね。
2: ステイクサ、
1: ステイクサ、
4: もうちょっと俺勝てないなと思った。
1: あ、
4: 結構俺が足引っ張るなパターン来たなこれと思って。
2: ちなみに今見ててどっちの方ができると思った。
4: いやどっちもできないね。
2: いやマジで。
4: だからさ俺がさ知ってることわざ出ちゃったからなんか、
2: はいはいはい、
4: だけど
2: あじゃあ、
4: うん、
2: 本当だから単語をあの英語にしてくれて俺が
4: 組み
2: 取る。
0: 結構ね単語を言ってくるだけで、だキュートとか言ってくれたら可愛いってこと。
4: いやでもなんかりょうとくんみたいにさ、なんかさカエルフロックとか出てこなかったもん。
2: ああそうだからね、
4: すごいボキャブラリーあったり。
1: 確かにね、
2: さすがだったな今ちょっとりょうとくん。
0: ストーンスリーや
2: そう。いやこれそのままじゃないんですかこれ。絶対違うけど
4: すごい。まあまあじゃあそうするか。
2: じゃあシオンくんが、
4: まあ、頑張りましょう。
2: シオンくんが英語にして、俺がその英語から当てる。
0: はい
4: はい、
2: で行きましょう。
4: 頑張ります。
0: はい、じゃあ行きます。よーいスタート。
4: スマイル、スマイル、スマイル、
2: はいはい、笑う角には服着たる。
0: おーすごいすげーすごい。
4: あーモーニング、グッドモーニング、
2: 早起きはサーモンの
1: 得。おーすごい。
4: ナイス。
2: ゴッド、ゴッド、ゴッド3、ゴッド3、
1: ゴッド3、
2: ゴッド、ゴッドフェイス3、3タイム。
1: あ、ホトケの川さんの場合。 もっと

0: じゃないよ。
1: ああ、ライアーライアーライアー、スタートライアー、ライアースタート。ライアー、あーむずいな。
2: パスパスパスパスパス。うん、
1: あ、キャットキャットキャット、マネー、キャットマネー。
0: 猫行こうば猫行こう。
3: あ、これやばいな。
1: あ、パスパスパスパス。あ
3: っ、よっしゃ
1: よっしゃよっしゃ、いやー、いけたよ、ライアーのやつ。
0: ライアーね、
1: 嘘つきは泥棒の始まりでしょ。
2: いやー、これね、出てこなかった。嘘つきはなんとかみたいな。くっそー、これちょっと時間かけすぎたな、こいつ。
1: トータル4ポイントですね。
2: はい、ということで、5対4で、かゆい&りょうとチームの勝利。
1: おー、で、いい勝負でしたね。
3: いやー、いい勝負だった。
1: いい勝負だった。
2: よっしゃー、よっしゃー。
1: あ、これだからやっぱ意外と、初めの方が良かったかもね。
2: そうね、あの、いや、てか、りょうとくんの引きが、
1: 引きよかったね。
2: 良かった
1: ね。
2: 運がいい。
1: だって、こ100分は、何これ、パス自分でしたやつ、情けは人のためになるぞ、これ無理だもん。これどうやって説明する、りょうとくんなら。
3: 無理だね。
1: 無理だね。
2: 情けとかなるもんね、これ。
1: 情けないもんね。いや、だから。
2: いやだから、りょうとくんね、だって、ラビットとかドックとか割と伝わりやすいじゃん。なるほど。だから、まあ、運と、まあ、実力が両方伴ったということで、
1: くっそ悔しいわ。
2: いいスタートですね。
3: よしよしよ、幸先いいよ。
1: まあ、なんか、まあいいっすわ、結構意外と低く見積もった割にはいい戦いできたんで。
2: いや、あと、りょうとくん、あの、上振れ下振れ激しいから。
1: 激しい、そうそう、激しい。そうそう。
0: 7月末ってなるとトータル何回なんだ、何回戦まである。
1: まあだから10何回じゃない、
2: 12、3回。
0: もう怖いですね。10、ちょうど10ぐらい。
3: 10ぐらい、
4: 10回戦。
0: うん、もうちょっと9戦ぐらい。
1: いや、全然負ける負ける、余裕でいける。
2: カース取ればいいって考えたらまだまだいい。
1: 全然余裕よ。
0: はい、以上 ICP のコーナーでした。では、ここで1曲。
3: はい、僕、リョートの選曲で、ザ・ゲストリストで、カナダ。

0: お送りした曲はザ・ゲストリストでカナダでした。皆さんも、ゲストリストいい曲あるのでみんな聴いてください。
1: ヤングスキンがお届けしているキングスペース、さてここでメッセージご紹介したいと思います。
0: はい、ラジオネームナイチンゲールさん、先日シオンくんの脱退のお知らせを見てとても驚きました。メンバーの皆さんそれぞれのシオンくんとの一番の思い出やエピソードを聞いてみたいです。新生ヤングスキニーとシオンくんそれぞれのこれからの活躍も楽しみにしています。これからも応援しています。はい、
2: ありがとうございます。
3: むずいね、
0: 思い出ね、
4: 一番の思い出でしょ。
5: なんもなんかいいことを蘇ってこないっす
6: そんなことないでしょ別に。
5: あんまりなんだろうな。
6: でも確かになんかさせたみたいなことが多いかも。
4: ほらほら、うん、させ

0: いてるもんこいつ。
1: なんだろう。
2: 一人一人っていうのが意外となくね。
3: うん、うん、なんか割とね、
4: まだその個人的に、個人的にというかその自分なりに、
3: うん、
4: 別にみんなと過ごしたのでもいいけど、
2: あ、はいはいはいはい、あなるほどね、うん、
3: 自分が感じ取ったでいい、うん、いいってことね。ってなると
2: 俺忘れらんないのは、
3: うん、
2: あのゴンザレス君で乾麺太郎、
3: はいはいはい、だいぶ初期ってか一番最初や、あれ、
2: いや結構悲しかったもんね。
4: いやだから、ね、なんだっけ、誰のだっけ、シオン
2: の、俺
4: の
3: そう、あれだからレコーディングだから、あのロードスターとかをやってた時かな、憂鬱とバイトとか、はいはい、俺だからシオン君入りたてのレコーディングで、なんか1階がスタジオで2階がね休憩室みたいになってて、うん、そうで2階でまあ飯を食べようみたいな、
2: うん、
3: でカップラーメンあるからカップラーメン食おうみたいになってた時に、
2: うん、
3: お湯沸かしてた時に、あのしおんくんの中の乾麺だけなくなってて、
2: そうそうそうそう、ない
3: で、なんかあのどっかでそのティッシュが上にかぶさって、ちゃんとね、うん、無駄にならないように保存された、
2: う
3: ん、あの乾麺が見つかって、
2: う
3: ん、でもそのメンバーみんな、
2: うん、
3: もう白輪くれんの、
0: いや、これじゃねえよみたいな
3: で人狼始まるみたいなねことありまして、うん、で結局僕だったんですけど、
4: 1週間後くらいになったんです
0: よ。しかもやばいよ、
3: レコーディングがあれね、3、4週ぐらい続いて、
2: うん、
3: でその週をまたいで俺があの犯行をね自供したという、うん、
2: しかもその俺がなんか疑われてたのよ、自作自演みたいな、
3: 自作自演ね、
2: それがやばくて、
3: じゃあ俺はそうしたかったから、そう多分俺が言い出したそれ
2: そう、
3: お前自分だろみたいな
2: そんなことねするわけないんだから、入りたての俺がね
3: 懐かしいですね、あれも
0: 懐かしい、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: それ結構強いな、
3: 乾麺事件ね、
2: 乾麺事件、
3: 俺それからだってそのなんかなくなるたびに俺が疑われるようになったもん、
2: うん、
3: うん、
2: でもう分かった、ゴンザレス君がどうやったら嘘つくか、だいたい目がすごい、
3: そう、ね、
2: 嘘ついてる目になる、
3: 寄ってねえよみたいなやつの時ね、
2: そう
3: 気をつけますわこれから
4: まああれじゃない、スノーボードとかじゃない、
3: ああそうだね、
4: いやみんなで行って、うん、でそのまあ、ゴンちゃんも俺もリョト君もまあある程度、
3: う
4: ん、
3: まあそうね、
4: まあ初めてだったり1回目2回目だったりしたけど、うん、まあある程度滑れたけど、シオンはマジで最初から最後までずっと滑れずみんなに置いてかれたりしてい
2: や、
4: そっからスノーボードが嫌いになってた、
2: ほんとひどいよあれ、
3: いやもう全然滑れねえからさ、もうつまんないもんね俺らも、ね、そう最初教えてたんだけど全然滑れんからもういいかってなって、
2: いや2本ぐらいだったよ2週ぐらいしか教えてくれなかったよ
3: そう一番最初はね、こうしたらゆっくりになるよとか言ってたんだけど、
2: そうそうそう、
3: もう切れないから、まあ一旦ちょっとここまで降りてきてとか言って
0: そうい
2: や本当にそうだからねだって俺下がってる途中の時に3人ともあのロフトだっけ、リフトで登っててさ、はいはいとか言ってで半日だからね本当に悲しかった、
4: しかも1泊2日とかだったよねあれね、
2: そうね、え、じゃあ2泊じゃん、
4: 200
2: だよ、
3: あ、そう200
0: だよ、200だ、
2: 投げんだあれ
3: 誰もやばかったっすね、
0: 懐かしいな、
2: もう行かないっすの
4: 仕事、ヨタくんは
0: なんだろうな、まあでも俺結構地方行くとシオンと古着屋さん巡ったりしてたけど、うん、なんか大体こいつめちゃめちゃ買い物長引くのよ、なんかもうちょっと待ってとかってで気づいたらもうあの帰らないといけない、あのライブハウスにね、あの行かないといけない時間になって過ぎて、結局走って遅刻みたいな、
2: ね、
0: 毎回そんな感じだったね
4: それが思い出と、
0: そうそれしかない、
2: 弱いんですけど
0: ね、弱いけどね
3: 俺なんだ、まあ俺はあれかな、やっぱこいつ電話とか連絡遅いんですけど、うん、自分がなんかピンチに陥る時だけクソ早いのあと超電話してくるので、でそれでまあ俺がまあ電話出れない時とか出れないんだけど、うん、まあ基本的に LINE でねその返したりとか、うん、あこうじゃないとかね、うん、とか電話出て返したりすると、まあ電話出た時はありがとうとか言うんだけど、うん、俺が返しても何も返信来ないこいつありがとうとかもなくて、でなんかでまたで次なんか数週間後とかにまたなんかこのなんかねえねえみたいな、そのお礼もなくまた新しい話題が始まるみたいな、もうめちゃめちゃ多いのこいつ、
2: あマジでやってるね、
3: そうだからそのねこいつ本当にルーズだな連絡についてっていうところはもうずーっと思い出ですね、これは
2: 確かにこれも変わんないよ、あの俺の LINE をブロック削除しない限りは永遠に続くから、
3: ね、絶対そうなんかあったら絶対ね
4: マジこいつバンドやめて生きていけんのかな
3: 大丈夫
2: 本当にね
3: マジで俺それが一番心配だわマジではい、ということで、
4: はい、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読まれた方なんか1名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。このステッカーを5枚集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
2: メッセージはキンプラの番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら

0: キングスキンがお届けしていたキングスプレイ、最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いや、ちょっと前まで勝ち続きだったんで、久々に敗北を味わって、なんかこう忘れてましたね、この感情なんかヒリヒリする感じ。やっぱは SCP やめらんないっすね。
2: やめらんない。やっぱよかった、ファイナルやってよかった。
1: やっぱこれなんだよね、これがないとね、キングスプレイスも始まんないし、 YSCP

0: GP も始まんないか。
1: 意味わかんないですね、それに関しては。
0: 始まる、はい、
1: まあまあまあ、あと 10回ぐらい想定されてるんでね、はいはいはい、ちょっとまあ次回はねしっかり勝てるように頑張りましょう。
0: 頑張りましょ う。
1: だってこれで、ね、今のチームが最初で最後みたいなことだもんな。
0: あ、そうだよ、
1: 今ここはね。
2: そうだね、
1: さすがにな。

0: いやじゃあじゃあ俺ら勝ったらもうこいつはその罰ゲームでもいい。
1: いやだ
0: わ。そしたらお前のせいだったってことだから。
1: やだわ。だからどの何いかなる場合でもりょうとくんだけ罰ゲームでいいんじゃない。
0: あそうね。
2: だって勝っても罰ゲーム
0: だよ。はい。ということで。はい、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 新曲何にもなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーの主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてください。
0: そしてキンプレでは校内のメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
3: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny です。
1: キングスペース来週月曜日フォーニテッドサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
0: とギターのゴンザレスと
3: ベースのリョットと
4: ドラムのシオンでした。おやすみなさい。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週木曜日、私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2026年5月の21日になります。新緑はもう美しいですね。十分にね、今年ね、新緑早いです。台本にはね、新緑が美しい季節になりましたって書いてあるんですけど、もう多分21日ぐらいは夏の季節になってるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうね。ちなみにこれ収録してるのはゴールデンウィーク前半なんですけども、もうすでにですね、新緑が美しいです。めっちゃ綺麗ですね。でツツジもすごい早かったから、もういろんなとこでね、綺麗なツツジが咲いていたりとか、綺麗な花がいっぱい咲いてます。くるりのね、春風っていう曲で花の名前をね教えるくだりがあるんですよ。恋人に花の名前を教えるみたいなね。教えたいなって思うんですけど、花って結構むずいっすよね。これも詳しそうで、なんかね、これ何やったっけって、これ何やったかなって。それは分かりますよ、ソメイヨシノとかね、西洋タンポポとかツツジぐらい分かるんですけど、結構こう野に咲く花のね名前って、あ、むずいなと思って、ちょっとあのアプリ入れてあの名前覚えようかなってね思いますね。あと鳥の名前もほぼ法華局はウグイスやっていうのは分かるんですけど、そう、みんなメジロ、緑で目の周りが白いね小鳥いるじゃないですか。あれをみんなウグイスやって思ってるでしょ。俺も思ってました。あのウグイス色って言うじゃないですか。でも実際のウグイスはもっと地味な色してるんですよ、ホウホケキョウで。ホウホケキョウって鳴くからその辺にいるだろうって思うんですけど、実はウグイスはかなり臆病らしくて、人前に姿を現さないことって結構有名らしいです。はい、知らなかったでしょ。僕も知りませんでした。はい、そんな、ね、花鳥風月ですよ。そんな、5月いい季節になりました。私は50歳に、なっております。ということでアルバム発売中です。コンサートも、いくつか、あります。8月30日、文化村オーチャードホール、

はい、いろんなねクラシックのこれ名曲というよりはね、かなりねマニアックな、なんか俺名曲が好きなんですよ本当は。大工とかくるみ割り人形とか。でもたまにねなんかでこう流し聞きしてると、おやこれは何なんかなと思って、あめっちゃええやんと思って、まあ、聞いたりするんですけど、なんかやたら曲が短かったり長かったりとかね、で全部こう聴いて味わうとバランスの悪い曲やなってね、失礼ですけどね、なんかそういうのあんま聞かなくなるんですけど、まあ、かなりこう短いものを集めてみました。まあ、大体こう舞曲集だったりとか、あるいはなんか知られてない交響曲だったりとかね、ミヨーっていうね作曲家がいて、ダリウス・ミヨーっていうんですけど、まああんまりこうもちろんね巧妙な作曲家の人なんですけど、ミヨーのなんか交響曲なんてね、なかなかこう聴く機会も演奏機会もあんまないと思うんでね、まあこうやってこういろんなのが、まあ最近はここ

ける世の中ですからね、まあそういうのもいいなと思って、ちょっといつものクラシック特集とは違う感じで、はい、お送りしてます。ちなみに、最後にかかったエイトル・ビラロボス、これ私がすごい実は好きな作曲家なんですけど、ブラジル人作曲家ですね。まあ歴史上そのクラシック音楽で、名前が残ってるブラジルの作曲家としてはもう唯一無二です。で、まあこの人いろんな曲書いてるんですけど、基本はなんかねフランスで勉強した人らしいんで、まあ、フランスのまあ近代音楽、まあ、ラベルとかね、その辺の時代ですよね、その影響を受けつつ、やっぱりこうもっと古典だったり、バロック音楽、バッハがまあ好きやったみたいにね、なんとなく形式はそういう感じなんですけど、妙にですね、なんていうかな、こうリズムがなんか西洋っぽくないんですよね。サンバっぽい、サンバとはまた違うんやけど、これにちょっとこの曲にパーカッション入れてみようってなったら絶対サンバになります。まあそんな感じの曲なんで、こう聴いててウキウキする感じでね、おっちんして聴けない感じ、これ私すごい好きでしたね。

はい、ということで、外では鳥が鳴いています。そういえばフランスの作曲家で、メシアンという人がいます。オリビエ・メシアンっていうね作曲家がいるんですけど、まあいろんな曲を作ってる人で、なんかね変わった曲作る人なんですよ。すごくメシアンの曲ってね、なんか私があのキリストの昇天っていうなんかもう召される感じの曲があるんですけど、それがすごい好きなんですけど、あのオンドマルトノっていう楽器があって、まあ世界最初のシンセサイザーですよね、電子楽器ですよね。まあテルミンかオンドマルトノかっていうね、電子楽器界では言われてますけど、まああのオンドマルトノが最初のシンセサイザーと、言われてます。レディオヘッドなんかもね、レディオヘッドのギタリストのジョニー・グリーンウッドはあのオンドマルトノをですね使ってます。でそのオンドマルトノを使ったコンチェルトとか、あのトゥーラン・ガリラっていうんですけどね、まあ、そういうのも書いてる人なんですけども、あのやたら鳥に詳しい方だったらしくて、メシアンって。でどの鳥の鳴き声を聞いても鳥の種類を当てられたと、まあ、そういう鳥オタだったらしいんですね。で挙句の果てにその鳥の声の音景だけで曲を書いたみたいな、そういう逸話もあります。はい、コマーシャルです。

0: The soundscape of music.
1: Soundscape of music.
2: 81.3. J-Wave。
3: ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジスタートしております。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして今後会員限定のリアルイベントなどを予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして、25年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホに照らすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き黒力士田茂の楽曲をお楽しみください。
2: JWAVE The Universe

それではメッセージを読みます。うざくさんです。うざく好きなんですよね俺。岸田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも心躍る選曲と楽しいお話をありがとうございます。番組始まって2年ですね。もうそんな経ったんですね。初回から楽しみに聞いてます。知らない素敵な曲を教えていただけるのが嬉しく、先日のエチオピアのジャズの方も改めて聞きましたが、とても好きでした。いいでしょう、エチオピアンジャズね。はい。1年目は関東で聞いて京都に思いを馳せていましたが、2年目は思いかけず京都に、引っ越し、ラジコのエリアフリーで無課金生活の私が課金して聞くようになりました。あ、京都に引っ越されたんですね。ありがとうございます。そして、京都1年で引っ越さなければならなくなり、夫の転勤ですと。早すぎる京都との別れを、に涙しつつ、今後も番組を聞き続けますということで、ありがとうございます。クルーンのアルバムもこの年にして初めて購入しました。ありがとうございます。京都の思い出に、京都のお土産に京都土産でクルーンやばいっすね。ちょっとそれいただきですね。ちょっとやろうかな、その商売。ありがとうございます。いいですね、考えを。好きな曲ばかりですが、今は特に瀬戸の内が心に染みます。きっとこの曲を聴くたびに、家のでベランダから見える嵐山方面の山々に、今日も綺麗だねと心の中でチャラい男子のように呼びかけていたことや、ご近所のね、景色が見えたんですね。空気感を思い出しますということですね。お忙しく活躍されていますので、お体どうぞご大事にと。京都の言葉で言えるようになりたかったということなんですけど、ありがとうございます。京都1年間住まれたんですね。いかがでしたでしょうか、京都。まあ、なかなかね、私も京都で生まれて育って、で23、4歳かなぐらい、3歳ぐらいかなで東京に

まあ引っ越したんですよ。でその時は上京って言わずに東下りと呼んでました。はい、まあ、東下りしたんですよ。でまあ大人になってね、東京で仕事をして、まあ、足掛け15年いたんで、結構長いですよね。で、まあ、京都に帰ってきて、あ、久しぶりやっぱり落ち着くなと、まあ、京都に帰って、そしたらまあこうスタッフとかね、あるいは友達とかが京都来たら連絡くれるじゃないですか。ちょっと京都っぽい美味しいもの食べに連れてってよって言われるわけですよ。なら23年しか住んでなかった町の、しかも若い頃ですよ、京都っぽい美味しいもんって知らないんですよ。まあ親に連れてもらったとこぐらいだったら覚えてますよ。でも若い時に外食なんてラーメンかチェーン店でしょ。だから全然知らない。ちょっと京都でちょっと美味しいご飯連れてってくださいって言われて、天一連れてったことありますね。一番うまいですからね。はい、まあそんな感じでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍るまちづくり

0: に貢献します。美しくよく、株式会社ビゼン。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月も半ばになり、暑い日も増えてきて日差しも気になる頃だと思いますけれども、街を見ていると日傘を差している方だいぶ見かけるようになってきましたね。最近は日傘男子という言葉もあり、こう男性も日傘を差す、それぐらいね酷暑猛暑になっているので、まあ僕田中圭も日傘を使ってますかっていう質問も来ているんですけれども、というのもね2週間前かな、メンズ美容の話なんかもしていたので、まあ、その流れでなんですけれども、僕は実はまだ日傘はデビューできてないですね。ただあれ使ってみたことはあって、あんなに手軽に日陰を作れる、それだけで体感の温度とか湿度とかね、こんなに変わるんだっていうのでびっくりしたことがあるので、サンバリアとかもう UV カットがすごいやつとか、ね、あれを多くの女性の方々が使ってるのを見て、これはすごい道具だなっていうのに驚きましたし、僕でもトレイルランニングのですね、こう24時間を超えるような超ロングレースで男性がですねずっと日傘を差しながら走ってるのを見たことがあって、はじめどうですかね、日中のこう12時ぐらいのスタートで、でこれ九州の阿蘇山だったんですけれども、ものすごい日差しだったんですね、5月の半ばぐらいのレースで、で日が落ちるまでずっと日傘を片手にですね差しながら走ってるアスリートを見て、これすごいなと。っていうのも結構そのアスリート、まあマラソンとかもそうですけれども、レースって走ってて、まあ足が疲れるとか、足をどうやって温存しようとか、食料をね、どうする、エネルギー補給をどうしようっていうのもあるんですけれども、実は結構太陽のエネルギーで奪われてるっていうのがあるので、そこをしっかり対策してる人を見て、すごいびっくりしたっていうのがありました。で、あとね、こう、傘って僕ずっと昔から思ってるんですけれども、なんでこんなに進化しないんだろうと思ってて、もう太古の昔からこれあるはずなのに、ちょっと雨とか降ってくるとたちまち片手が塞がってしまって、すごい不自由になるなと思っていて、もうなんかいい加減進化してもいいんじゃないのっていうのをかなり昔から思ってるんですよね。ちゃんと調べたことあるんですけど、傘って出てきたのってもう4000年くらい前、こう古代ギリシャとかエジプトの頃から、当時は日よけの目的、雨じゃなくて、で出てきて、日本だとですね平安時代とかに、これは雨をよけるっていう意味合いで出てきたんですけれども、なんか未だに傘って進化しても軽さとか丈夫さとか、あと UV カットのねこう強さとか、そんなのでしか測られてなくて、もういい加減こうドローンもあるし追尾システムみたいのもあるんで、なんかタイムオブフライトとかって言いますけど、こう人との距離を

りを出してね、その往復時間で人との距離を測って追尾していくみたいなシステムは全然こういろんなロボット技術とかにあるので、そろそろ実装されないかななんていうふうに思ってるので、大学生の頃真剣にこれをビジネスにしたいななんて思ったこともありました。なんでね、ちょっと傘についてすごい詳しい方とか最新の技術がどうなってるか詳しい方がいたらぜひ教えてください。この番組は合理化最適化が加速する時代にあえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

Radio. J-Wave バルチャーレディオ、田中圭がナビゲートしています。突然ですけどね、今ドン・キホーテに行くと外国の方がたくさんいらっしゃいますよね。こう海外の俳優さんとかアーティストなん

オリンピックグループを買収すると発表しました。これを株式交換方式で買収し、オリンピック株1株に対してパンパシフィックインターナショナルホールディングス株 1.18 株を割り当てるというニュースなんですけれども、ちょっといろいろややこしい言葉とかも出てきたので、まあ、どんなお話なのっていうところと、僕田中圭がどうこのニュースを見て感じたのか、そんなお話をしてみたいと思います。まずちょっと買収先のパンパシフィックインターナショナルホールディングスが長すぎるので、これちょっと簡易的にドンキホーテって言いますね。でまずこの株式交換方式っていうやつなんですけども、これが何かっていうと、まあ、ドンキホーテ側がこうオリンピックを買収するにあたって、まあ、現金を使って買収するっていうのがなんとなく一番簡単なんですけれども、まあ、それが現金を使いたくないよとかいろんな理由で、もともとオリンピックの株主だった人たちに現金を渡して買収させてもらいますよってことではなくって、ドン・キホーテ側の株式をお渡しするので、それで交換にオリンピックの株を買わせてくださいっていうのが、これが株式交換方式というものです。で後でまあご説明しますけど、まあ、近年のオリンピックは業績が芳しくなかったので、オリンピックの株主からしてみると、まあ業績が芳しくないところの株を持っているよりも、これを買収してさらに成長を見越したドン・キホーテの株を持てるのであれば、まあいいじゃないか、まあもちろんその買収される側のオリンピック一株に対してどれぐらいのドン・キホーテの株をもらえるのかなっていう、そういうまあややこしい調整はあるんですけども、まあそこが折り合いがつくところで決まりましたっていうところで、これが一応価格にして推定ではあるんですけども、だいたい260億円で、120店舗オリンピックグループが展開されていたので、260億円で120店舗をドン・キホーテサイドが引き取っていくということだそうです。でこのオリンピックっていうのは、もともとご存知の方も多いのかと思うんですけれども、もう60年以上の歴史があって、東京の立川で創業していて、東証2部、昔の言葉でですね、に上場していて、ホームセンター事業とかディスカウントストアとか、まあ、ペットゴルフなどなどいろいろ専門店も持っているこう総合ディスカウントストアグループで、近年だと高級食品スーパーの三浦屋とか、他にも複数のですね、地元のスーパーのこう買収なんかを行っていって、首都圏を中心にこう店舗を広げていったと。なんですが、まあ、これオリンピックに限らずなんですけれども、もう去年一昨年ぐらいからですね、もともと人件費もどんどん高騰しているし、インフレだったり今の地政学のいろんな問題から仕入れ値の高騰っていうのがあって、利益を確保するのがすごく難しくなってしまいましたと。でこれもともとなんですけど、こうスーパーとかコンビニとか、こういわゆる小売りって言われる業界ってすごく利益率が低いんですよね。ファミリーマートとかローソンとかでも営業利益率と言われる、まあ本業から得られる利益率が 4% とか 5% とかで、もうイオンとかだと 3% 程度で、マルエツとかだと 1% とか、かなり薄利多売のビジネスをやっているところで、他方でドン・キホーテのグループっていうのはこれが 8% ぐらいあるっていうふうに言われていてですね、まあ、結構利益率はドン・キホーテグループが高いですと。でまあそれに加えてオリンピックグループっていうのはちょっとお家騒動があったらしいんですよね。今もう3代目になっていたんですけれども、まあ、創業者から次の、代替わりがあって、さらに孫の代で、長男次男のこう、まあ、後継者争いみたいのがあって、ここがなかなかうまくいかなかったり、あと店舗別でもですね、各店舗になぜかですね、店長が2人ずついて、食品と食品以外っていうので、それをチラシも別々で作っていたりとか、本来はそこを協業してねやっていかなきゃいけないんだけれども、それがこう内部の事情でバラバラになってしまったとか、いろんなことがあってオリンピックグループがまあ苦戦していましたと。でドン・キホーテグループがこれ何を目論んでこの買収を行ってるかっていうところなんですが、今年からですね、このドン・キホーテグループが今までのその総合ディスカウントストアっていうのも、これはこれでちゃんとやっていくんですけれども、新しくですね、こうロビンフットって言われる、ドン・キホーテのもっと食品特化型のものを東海エリアですね、バーッとこう、次々とオープンしていったり、
他のこうスーパーを買収してそれをロビンフッドに転換していくっていう

ことをやっていて、これをこう首都圏とか都心部でもやっていきたいっていう、そういう計画を立てているみたいなんですね。でこのロビンフッドっていうのは、普通のドンキっていうのはまあ8割とか9割とかが食品以外のものを扱ってるんですけど、逆にこう6割ぐらいが生鮮食品を扱っていて、だけど生鮮食品もやってるんだけど、残り4割ぐらいでいろんな衣料品とかエンタメグッズとか日用品、いわゆるドン・キホーテに今まであったようなものも両方展開しますよっていう、まあ、こんなものをやっていきますと。でそもそもドン・キホーテって、先ほどの通り、まあ、強みが結構いろいろあって、例えばこう人がですねマルチタスクで動けるんですよね。こう食品の扱いもできるし、そうじゃないものにも詳しいスタッフがマルチタスクで動けるっていうところで人件費比率がすごく抑えられるとか、店舗開発チームっていうのが会社の中に内製化されているので、そのことでコストがかからないとかですね、まあ、そういう強みがあるし、そもそもですね多分近年のトレンドだと思うんですけど、こうコンビニとかスーパーっぽいものが多分もっといろんな業態に広がってると思うんですね。なんとなく想像つく方もいると思うんですけど、今コンビニとスーパーとあとマイバスケットみたいな、コンビニなのかスーパーなのか、どちらにも捉えられそうなものと、あとドラッグストアとディスカウントストアの垣根がだいぶ溶けてると思うんですよね。だけどコンビニっていうのは当時は24時間営業してて便利だったから、それを各地にねバーッとこう展開できたから強かったんですけど、結局定価でしか売ってない。でスーパーに行くと生鮮食品中心になっちゃって、こう日用品が足りない、そういうところにドラッグストアが入ってきたわけですよね。ドラッグストアが実はコンビニっぽいものを売ったり、ちょっとした生鮮食品とか売ったりする。でさらにそこにドン・キホーテみたいなディスカウントストアがバーッとこう入ってくると、コンビニスタイルで成り立つような場所にじゃあドン・キホーテも後乗りしてやってきたら、安く売ってるし何でも売ってるし便利だしっていう、そこで多分どんどんどんどんこうオセロをひっくり返していくんじゃないかなと思ってます。まあ買収した金額とね店舗数の話もさっきしましたけれども、まあ250-260億円で120店舗なので、まあ1店舗あたり2億円ぐらいで買ってるわけなんですよね。で今足元はイラン情勢のことがあったり、ずっと建築費が上がってるって言われてるので、もう多分10年ぐらい前に作ったこの店舗を今作ろうと思うと、もう軽く2倍ぐらい、下手したら3倍ぐらいかかっちゃうので、まあ、それを考えるとすごい安い買い物だったんじゃないかなっていうふうに思います。なのでですね、多分これから世の中で起こっていくのは今回のオリンピックみたいに、ちょっとまあインフレだったり後継者問題で苦しんでくる中小のスーパーがどんどんこう発生してくるので、まあ、そういうのをドン・キホーテみたいなグループがどんどんですね吸収合併していって、で都市型のこう総合ディスカウントストアみたいなものがスーパーとかコンビニと戦っていくっていうような、まあ、そんな姿になるんじゃないかなと思ってます。でちょっとだけね、まあ、ややアドバンスの話じゃないんですけど、じゃあドン・キホーテ株、パンパシフィックの株が買いなのかっていうところもちょっと見てみたんですけど、まあ専門的なところで PER っていう指標があるんですけど、これで今25倍ぐらいついてて、他のちょっと似たような業態でいうとニトリとかが10倍ぐらいなので、まあ決して安いとは言えないんですけれども、すごいこのドン・キホーテって優良企業で、もうずっと過去何年も増収増益で、純資産もずっと右肩上がりで、もう20期以上ずっと配当も増益していて、財務も健全で、もういわゆる超超優良企業なので、まあまあこういう会社が業界の中で勝ち筋を進んでいくんだろうななんていうことも思いながらも、結構ねインバウンドに依存していたり、人件費とか物流費がどんどんこう上昇していたりとか、リスクもなかなかあるので、ちょっと一瞬買おうかなと思ったんですけども、まだ様子見かななんてことも投資家視点としては思いました。ということで今回は生き残っていくスーパー、コンビニ、小売店、今の時代にあったスーパーとはどんなものなのでしょうか、皆さんにも考えていただければと思います。ここで専門的な話、ずいぶん難しい話も続いちゃったので、ドン・キホーテといえば CM にも出演した、ブルーノ・マーズの曲

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバーチャルレディオの番組ステッカーも差し上げます。ではまずラジオネームしんさん。田中さんはじめまして、いつも楽しく拝聴しています。私は教員をやっています。多忙で余裕がなく、疲労がたまる一方で趣味に時間を費やすこともできない日々が続いていました。仕事自体はやりがいがあり楽しいのですが、忙しいために思うように業務が進められず、もどかしい思いをしていて、このままではいけない、何かを変えなければと思っていました。そんな中で田中さんのルーティーン、習慣化についてのお話を聞いて、早速実践してみました。そこで質問です。毎日規則正しくルーティーンをこなしていらっしゃると思うのですが、例えば大事なプレゼンや商談があるという日に、もしいつものルーティーンができなかった場合、どのようなマインドでリカバリーをしますか？普通の人なら動揺して仕事に影響が出てしまうと思うのですが、どう乗り切るのかをぜひ教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。まず僕はですね、朝の3時45分という時間に毎朝起きていて、そこからまあ2時間走ったり泳いだり自転車を漕ぐというルーティンをしているわけなのですが、この時間に商談があったり大事なプレゼンテーションがあるということはないので、大事なプレゼンがあったりしても必ずルーティンはやります。むしろそこをちゃんと整えて、いつもの一日と同じようにすることで、今日は特別な日だ、今日は緊張して臨まなきゃいけないっていうところを解きほぐすっていう目的もあったりします。でもう一つあるのは、こう朝運動してるとき、これは僕はいつも脳のオートパイロットって言ってるんですけれども、まあ走ったり泳いだり自転車を漕いでいる、こうリズム運動をしているときに、今日のじゃあプレゼンの内容ってどうなんだっけなっていうのをぼんやり考えておくと、運動をしている間にこう勝手にですね、脳がいろんなことを考えてくれて、まあこんな展開になったらこういう話をしようとか、予期せぬ QA が来ちゃったときにこう切り返していこう、場合によっては持ち帰るよっていうことも含めて切り返しをしていこうとかですね、まあ、そういうのが割と、まあ、自動的にというか、パーッと思考が整理されていく感じがあるので、むしろこういう時ほど日常のルーティンを大事にしようっていうのがあったりします。なんですが、一度だけですね、僕ものすごいこう大幅に寝坊したことが去年の今頃ですかね、あって、3時45分に起きるつもりだったのが、まあ、2時間寝坊して5時45分に起きてしまったと。引き続きめちゃくちゃ早起きじゃないかっていうのがあるんですけども、でどうしたかというと、本来2時間ぐらい運動しなきゃいけないところを、とりあえず何も考えずに1時間自転車に乗ろうと思って1時間自転車に乗って、でちなみにその日は朝7時半からですね、アメリカから来ているすごい偉い人の前でプレゼンテーションをしなきゃいけなくって、さあどうしたものかっていうのがあったんですけど、まず心を落ち着けるために1時間自転車に乗りながら、この7時半からの会議、まあ、朝ごはんだったんですけどのことを考え、今日話さなきゃいけないことを自転車の上でですね、これ室内自転車なんでスマホいじって大丈夫なんですけれども、

スマホをいじりながらディープリサーチをしたり、こうプレゼンの内容をちょこちょこ音声入力で入力しながら、思考を整理するっていうのをやりましたと。僕はこれちゃんとルーティンはやりきるっていうのが、まあ、自分の中のルールになってるので、1時間だけ乗って6時45分に終えて、で7時半から、無事朝ごはんプレゼンテーションを終えて一回家に帰ってきてですね、もう一回残りの1時間を自転車に乗ってパート1とパート2に分けてしっかりやりきるということで、事なきを得たことがあります。まあ、なので、まあ、寝坊とかね、予期せぬ事態とかいろんなことあると思うんですけれども、まあ、そのためにどっかに余白を作っておくとか、ちょっと分割して後で帳尻を合わせるとか、そんなことで整える方法もあると思いますので、ぜひ参考になればなと思います。続いていきましょう。タカさん、食に詳しいKさんに質問です。最近食べたもので美味しかったものは何ですか。はい、メッセージありがとうございます。最近食べたものというか、僕が結構好きなもので、特定のうなぎ屋さんのうなぎっていうのがあるんですね。ちょっとややこしい言い方をしたんですけども、僕もともとうなぎってちょっと苦手だったんですよね。で今も実は関東で食べるうなぎってあんまり得意じゃなくって、これ関東と関西で全然スタイルが違うんですけれども、関東はどっちかっていうとこう蒸していくスタイルでふわふわなうなぎで、関西のうなぎってこう地焼きって言ってね、そのふわふわなものにさらに焼いて結構ガチガチにしていくスタイルなので、僕この地焼きの方は好きなんだけれども、ふわふわの方はあんまり得意じゃないっていう、かなりややこしいやつなんですけれども、まあ、そんな中で昔ですね、この JA 部も入っている六本木ヒルズの5階にこう黒長堂っていううなぎ屋さんがあって、そこになんかフラッと入ったら、こうそこに結構なんか伝説の焼き師さん、中村さんっていう方なんですけど、まあ、そういう方がいらっしゃって、でその方の焼いてくれた地焼きのうなぎがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。でそれにハマっちゃって、ずっとなんか下手したらですね、週1とか週2ぐらいでなんか通ってたことがあって、でそれを食べ続けてたんですけど、まあ、中村さんっていう方がこう退職されてしまって、で結構その方についてっていろんなお店行ってたんですけども、彼がこう東京離れてしまった時に、ちょっと中村さんみたいなこううなぎを食べるんだったらどこ行けばいいですかって言って教えてもらったのが、名古屋のうな富士ってお店だったんですよね。でこれ名古屋にしか昔はなくって、でそれも2時間とか3時間とか並ばないと食べられないっていう話を聞いたので、うーんとかって思ってたんですけども、何年前かな、 3,4 年前にこう東京あと大阪にも進出してきてですね、東京だと有楽町とか、あと日比谷ミッドタウンとか神楽坂かな、まだあったかもしれないですけど、で食べられるようになって、まあ、予約もできますし、予約なしでも並んで、まあ、いい時間狙っていけば、まあ、30分ぐらい並べば食べられるので、ここで食べるうなぎは本当に美味しいです。もうおすすめとしてはですね、もう前菜的に骨せんべいを食べて、で白焼きを1本食べて、で、まあ、かば焼きのいわゆるうな重ですよね、これをぜひ食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいというか、僕は日本一美味しいと思ってます。こんな感じで様々な問いや質問、お悩みなど何でも OK ですので、ぜひぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

J-WAVE から田中圭がお届けしているバウチャーレディオ。皆さんにも新しい投稿がアップされると必ずチェックしちゃうインスタグラムの投稿っていると思うんですけれども、僕がこの何ヶ月かですかね、ずっと毎日見ちゃってて、一度見始めると止まらないチャンネルなんですけれども、ミスター富士山 FUJI というアカウントがありまして、これすごい面白いんですよね。基本ですね、大勢のこう日本語を話す外国の話者と日本の人たちが、その国のカルチャーだったり言語だったり、逆にあと日本語の難しさとか日本の文化その違いとかについてずっとですね、みんなでディスカッションして、まあ基本ふざけてるんですけれども、それが面白くてですね、もうなんか出演している海外の人みんな日本語が第二言語なはずなのに、日本人よりも日本語に詳しすぎたり、日本語の語源とか日本の文化とか難しい文法とかにめちゃくちゃ詳しいっていうのが面白いんですよ。で、例えばなんですけれども、私帰るっていうこう表現の中に、帰るってね、 I will go back home っていう、今家に帰るみたいなのもあれば、 I change 何々を変えるっていうのもあれば、もしかしたらカエル、フロッグのカエルなのかもしれない。あと I can buy、 要は物を買うことができるもあれば、 I can take care of a dog、ペットを飼うことができる、犬を飼うことができるとか、一番もう難しいらしいんですよね。こう日本に来た外国の人たちがつまずくところで、このカエルっていう言葉がイントネーションと漢字の変革とかがめちゃくちゃ多いとか、他にもですね、かけるっていうのも、水をかけるとか電話をかける、文字をかける、メガネをかける、空をかける、欠如しているのをかけるとか、ファブリーズをかけるとか、まあ、そういうことですね、延々とお話をしていたり、で他にもですね、なんか日本のこう学校とか青春って、なんかすごく学校に紐づいたものが多いし、歌とかですね、 J-POP 聞いててもなんか学校関連の思い出の歌超多いよねみたいな。だけど全然アメリカには全くそんなのないと。学校っていうのは早く出たいもので、社会に出ることをみんなこう望んでいるので、学校関連のことで歌とか、なんか燃え尽きるまで文化祭とか体育祭がありましたみたいなのはないんだよねみたいな話を、アメリカの人だったり、オーストラリア、イギリスからドイツの人とか、いろんな人たちがこう議論してるっていう、すごい面白いチャンネルなので、ぜひですねチェックしていただきたいですし、よければね、僕もちょっとアプローチしてみて、ゲストに来てくれないかななんてことも思ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっとその話の流れで、こう言葉そのものに対する、こうまあ大人の言い方で言うと若者の言葉乱れみたいなものだと思いますし、まあ、言葉の変化みたいなものについてもちょっとお話ししてみたいんですけれども、昔ファミコン言葉っていうのがあって、ファミレスとかコンビニで使う言葉、要はご注文の方よろしかったでしょうかみたいなものとか、お会計の方850円になりますとかですよね。でこの方っていうのは、そもそも複数あるうちの一方とか方角とかだから違うよねとか、よろしかったでしょうっていうのは正しい日本語ではないんじゃないかとかって、いろんな人たちがまあ怒ったりしてるわけで、その他にもですね、トカ弁っていう言葉があって、例えばケーキとか食べてって言うんですけど、ケーキとかって言うんだけど、ケーキ以外食べなくてもトカって言っちゃう。学校とかから帰って、他にもですね、来週の金曜あたり渋谷とかでちょっと飲んだりしませんかみたいなやつなんですよね。まあ今僕もみたいなとか言いましたけど、このみたいなも よく怒られたりします。でなんですけど、これね、もうクッション言葉だったり婉曲表現だったりするので、さっき言いましたけど、来週の金曜飲もうよっていうとすごい直接的ですよね。だけど来週の金曜あたり渋谷とかでちょっと飲んだりしませんかっていうと、まあ、言いたいことは同じなんだけれども、ちょっとマイルドになるから、まあ、こういう直接的な表現をどんどんどんどんこう若

い人は避けているって言いますし、まあ別にこれ若い人じゃなくって昔から古文見ていっても、そういう、まあ、文学的な小説見ていってもなるべくこう婉曲的に遠回しに言う方が美しいっていうこともあったりするので、まあ、そういう話もあれば、まあ、最近だとですね、こうさせていただきます問題ね、これに警察の人たちもたくさんいますけれども、この間出演させていただいた番組でお話しさせていただいたんですけれどもというような、もうどの言葉にもさせていただきますがついてることにすごい厳しかったり、ら抜き言葉にも厳しい人たちがいたり、もこもこなるべくさせていただきますと、あとはまあ年齢柄ら抜き言葉は結構学校で教育されたので、まあ比較的気をつけている方だとは思うんですけれども、まあそういうのもあったりしますよね。まああとは僕のちょっと個人的美意識哲学的なとこちょっとあるんですけども、僕若い時になんかこう40代とか50代の人が若者と同じ言葉を使ったり、なんだろう、略称を使ったりすることですごく抵抗感あったんですよね、おじさんたちがそういう言葉を使うの。なので自分がその年になったからもうやめようと思って、すごい略称とか使わなくなりました。例えばなんですけど、スターバックスって僕言いますし、ファミリーマートって言いますし、セブンイレブンって言いますし、そうファミマって言わなくなっちゃいましたね。セブンとかもやめましたし、麻布十番を十番っていうのもやめましたし、マクドナルドはちょっと悩みますけど、たまにマックって言っちゃうけど、マクドナルドってできるだけ言うようにしたりとかありますし、まあまあこの辺はね、ちょっともうなんだろう、いや、やりすぎなのかもしれないですけど、若者言葉は本当使わないように気をつけてて、やっぱりおじさんたちもすぐ最近ワンチャンって言うじゃないですか、あれが痛いんじゃないかと思っていたり、あと言うてとか言うので、これ結構気をつけなきゃいけないのが、若い人が結構50代60代の人にも言うてとか言っちゃってるんで、あれはどうなのかって思ってる僕もどうなのかみたいなのがあったり、あとはまあこれね、一番ありますけど、やばいですよね。これはもう僕も気をつけられてない、もうあまりにも便利なので。ただなんかこうあまりにもやりすぎちゃうとカチカチでちょっとアナウンサーみたいになっちゃうんで、こうわざと崩すために使ったりはするんですけど、僕はエモいとかチルイとかメロイとかは言わないっていうところがあったり、この辺のね、線引きとか皆さんこう世代によって全然違うと思うので、すごい意見を聞いてみたいなと思うんですけど、こう若者の言葉の乱れっていう表現が多分良くないんだと思うんですよね。こう変化とか、まあ、進化とかって捉えればいいと思いますし、まあ、TPO に応じたね、使い分けができればいいんだと思うんですよね。あんまりガチガチにやると親しみもなくなっちゃうし、まあ、正しさとか正確さで切り分けるんじゃなくて、こう違いを理解して受け入れると。で、大人の方が長く生きてるんだから、まあ、その辺は寛容になりましょうよ。ただ大人自身がこうあまりにもちょっとまあまあ若者にこう迎合したような表現してると、若い人たちから見ると、いや、ちょっとおじさんがそれはねみたいなのもあったりするので、そっち側は気をつけた方がいいんじゃないかななんていうふうに思ったりします。で、まあね、さっきもちょっと言いましたけど、ラジオは僕はなるべくあんまり乱れすぎないようにはしたいけど、カチカチにならない、ちょっと砕けてやるっていう、こうコントロールをしてるつもりなんですけど、全然ちゃうよって話があったらぜひご指摘いただきたいんですが、結構本気のプレゼンテーション、あのビジネスでやってる時はすごい専門用語もガチガチに使いますし、慣用句も使うし、四字熟語も使うし、カタカナ横文字もバンバン使うので、まあその辺はこうシチュエーション、シーンに応じた言葉でいいんじゃないかなと思います。なのでね、まあこれとは違う回で、こう言語化そのものについてもぜひテーマにして話してみたいなと思います。それではここで僕が選曲した1曲をお届けします。これジュークボックスセインツっていうアーティストなんですけど、主にですね、こうキリスト教の教会ですねの賛美歌をファンクとかソウル R&B 風にアレンジして演奏するグループで、まあ、インスタグラムとかフェイスブック等々の SNS で活動していて、結構グルービーでゴスペル的な、ビートが入ったスタイルでよく聴いてます。
なんとなくですね、マイケル・ジャクソンのこうテイストも入ってるような

田中圭が JA 部からお届けしているバーチャルレディオ、エンディングのお時間です。今日はドン・キホーテのお話でしたね。まあそもそも

0: 結構ですね、こうやっていろいろな大きなグループが苦戦しているところを合併とか買収とかしていくっていうニュースは、これからまあインフレ時代とかこうやって資材高騰していって中小企業が苦しくなっていく中でどんどん起こってくると思うんですよね。でその時のニュースをどう捉えて、例えばそれを投資に生かしたい時に、これは実はポジティブなニュースなのか、それともまあ苦しくなってなんとかこう合併してその場をしのごうか、結構意味合いも変わってきたりすると思うので、そのあたりを読み解けるようになっていくといいんじゃないかなと思いました。で後半はね、僕がおすすめ、もう本当についつい見ちゃって、下手するとですね1日1時間ぐらい見ちゃったりする時もあるんですけど、インスタグラムのチャンネルの紹介、ミスター富士 FUJI の紹介から始まり、まあ、言葉の変化とか、まあ、乱れっていう言葉も使いましたけれども、世代によっての言葉遣いのことについてもお話ししました。まあ、何にしてもですね、今本当なんか言葉警察、言葉狩りみたいなものが本当に多いので、もっとみんな優しくしようよっていうのを思っていますし、別に僕がこうしてますああしてますっていうのもまあ言う必要もないというか、ただの僕の意地というかこだわりとも言えないようなものだったりするので、まあこうやってますっていうのをご紹介したまでなんですけれども、まあまあ多様性を認めていけたらいい優しい世界になればなぁなんて思っております。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。本番組の感想や僕への質問、お悩み相談などなど、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組ポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。さあこの後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に Stay tuned。
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産ほか。

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくり

時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月22日金曜日、 J-Wave Sunny Vibes。 今日はなんだか肌寒いねえ。なんか起きた時びっくりしたんですけれども、皆さんのねえ、皆さんいかがですか？体調ちょっと崩さないようにね。なんか最近すごく暑くて30度近い日々が続いていたので、今日の最高気温は18度。ねえ、しっかりとちょっとね、上着を持って今日は出かけた方がいいかもしれません。あいにくの雨模様ですが、心は晴れやかに今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes。 Let's have a lovely morning together。 さあ、80s の香りもするバンド The Aces から始めましょう。

東京のお天気ですが、雨のち曇りということで、まあ、朝スタジオに来るときは結構ね土砂降りっぽいぐらい雨が降ってたんですけど、ね、降ったり、まあ、ちょっと弱まったりで、この後曇りになっていくという、折りたたみ傘をねお持ちになって出かけるといいかもしれません。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいことを皆さんから募集していきます。皆さんからのハッピーのシェア送ってください。まあ、私永井由紀の今週あった、まあ、ハッピーな出来事というか面白出来事があったんですけど、 J-WAVE のねノートの企画マイストーリー東京でエッセイを書かせていただいたんですが、そこにまあ登場するね一緒のアパートに住んでるゴージャスなマダムスーさんというフィリピン出身のね、もういつも派手なキラキラのスパンコールの衣装を着てるマダムがいるんですけど、まあ、スーさんすごい仲良しで会うたびおしゃべりしてたんですけど、なんとスーさんが引っ越しちゃうことになって、うわ寂しいとか言って、でスーさんがすごい引っ越し作業してたんでお家の中とか覗いて元気とか言ってたら、あー雪乃だ雪乃だ、もう引っ越しちゃうのよ、ちょっとお願いしたいことがあってって言って、あのこれを家に私が取りに来るまで置いといてくれないって言って渡されたのが、バカでかい造花の刺さった花瓶、もうあのなんだろう、お祝いレベル、なんかライブとか行くとあるお祝いの花束みたいな、そのレベルのでかさの造花の刺さった花瓶、あとはあのこれが旦那の形見のランプだから大事にやっと大事に置いといてねって言われたバカデカランプ、それをあのうちにスーさんが置いていって引っ越しちゃったんですよ。なんかうちの一角がもうスーさん家になったわけですよね。で造花、この造花花瓶は光るからって言われて、あーそっかって、スーさんが帰った後にねお家で光らせてみたら、こうピッカピカの青いランプがイルミネーションみたいに光るやつで、はあ、なんかこうバブルの時代を生き抜いてきたスーさんの生き様をこの花瓶から感じるようで、ちょっとなんかグッときましたね。いいですよ、やっぱりパワフルな、もう75歳を超えた方ですから、それでもゴージャスでやっぱりパワフルで人と共にこうやって生きるスーさん大好き、今度お茶しようねって約束したんですが、いつ取りに来てくれるのかな花瓶は。はい、ということで、まあ日々生きてるとねこういう面白事件もありますが、皆さんいかがでしょうか。今週あったハッピーなこと、面白事件などなど、ぜひぜひ送ってください。さて今日のサニーバイブス、この後はトンガの朝ごはんに注目します。そして7時台は国内外のバリアフリーの取り組みをご紹介、8時台はポーランドへのミュージックジャーニー、今日はね特別編でスタジオライブですから皆さんお聞き逃しなく。加えてザ・ミラーでは久野愛さん感覚史入門という本を書かれております。感覚のお話、私たちの感覚どうやってできているのというお話を聞いていきます。そして皆さんからのミュージックシェアもお待ちしてます。手書きの色紙のプレゼントもありますので、皆さんの朝に聞きたい曲送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日の東京雨模様ですが、こんな雨の日も必要だよね。植物たち動物たち喜んでる、恵みの雨ですよ。農家の方々もねいかがでしょう、雨の日どうなんでしょうか、休めたりするのかな。米津玄師、雨の街路に夜行中。

みますね。イタリアのスモーキーボイスマリオ・ビオンデがチャカカンインコグニートをフィーチャーしたボズ・スキャックスのカバー Low Down をお届けしました。J-Wave サニーバイブス永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろと届いております。ラジオネーム足立の曽根さん、今週あったいいことは夏の猛暑に備え一大決心でクーラーをリニューアル、設置工事に合わせ部屋も綺麗になり気分一

進、それから全てが輝いて見え、がぜん悪気がやる気が湧いてきた。それにしても十数年設置してたクーラーの裏がホコリだらけでびっくりで、掃除はこまめにしなくちゃですね。いいですね、まあ、これからね活躍してきますからクーラーが。冬なんですけどクーラーのお掃除をね、なんか私の友人の周りでそれがすごい流行ってて、なんか友達でクーラーのお掃除をやのプロがいると、で来てもらったんですけど、すごいの、もうね、リニューアルしたわけじゃないんだけどリニューアルぐらい、もう黒い汚れを全て排出してくれる。やった方がいいですね、それを吸い込んでたのかと思うとちょっと怖いしね。いやはやクーラーね、これからですよ本当。でラジオネームみっちゃんやるねーさんのハッピーシェア、チコムクワンビリ。今週あったハッピーなことは、高さを10箇所調整できる枕が届いたことです。すごい、今までの枕は高さが合わないのでタオルを重ねて調整してましたが、寝返りのたびにずれるのが悩みでした。届いた枕を自分好みに調整して最高のフィット感で眠れています。枕ね、でもすごいですねこれ、10箇所調整できる枕、丁寧丁寧に作られた枕ですよすごいですね。これ枕で言うとやっぱ世界中いろんな枕があるなって思ったのが、エチオピアにね、南部エチオピアに2024年の秋に行ったんですけれども、南部エチオピア、まあ、いろんなこのね、まあ、民族の方が暮らしてるんですが、私はハマルという方たちの村に行ったんですよ。でハマルの人たちがね、常に手に持ってるこの木の、なんか美しい造形の木の物体があって、まあ、これは何だと、そしたらね枕なんですよ。ちょっとこれ SNS にちょっとX にねサニー813で上げとくので見てほしいんですけど、まあそれをもういつも手に持って、で移動先で疲れたらそれにまあ寝っ転がる、それを枕にして寝るんです。でこれ硬いんじゃないって思ったんですよ。で私自身も購入して使ってみたんですけど、まあ、めちゃくちゃ硬い木だからもちろん、でもやっぱ使ってくうちに慣れるらしくて、これはしかも椅子にもなるし、どこにでも持ち運んだらポータブルだし一番便利だよって言われて、いやちょっとこのねエチオピアの木の枕をいつかきちんと慣れて使いこなせるようになりたいななんて思っております。どうでしょう、枕のこだわりとかありますかね皆さん、木の枕使ってるよっていう方いますか、いかがでしょう。はい、そしてラジオネームモルランさん、メッセージ事項も、今週あったいいこと、映画羊探偵団を見ました、何気なく鑑賞しましたが思いがけずボロ泣きしてしまい、今週は吹き替えで2回目の鑑賞、分かっているのにまたボロ泣きしてしまいました。チャムさん、羊探偵団ご覧になりましたか、おすすめです。はあ、これね本当にいろんな方がおすすめしてくれて、で映画ライターの磯さん、以前ねサニーバイブスも出ていただきましたけど、磯さんもこれはめちゃくちゃいいって推してた映画なんですよ。なんかね羊たちがこの、ま、飼い主さんがいつもミステリーを読んでくれる、でもじゃあそのミステリーの知恵をもとに問題を解決していくみたいな話らしいんですけど、はい、どんな話なのかこれから見に行きたいと思います。そんなモルランさんからミュージックシェアいただきました。羊探偵団で流れるザ・プロクレイマーズの I'm gonna be 500 miles をお願いしますとのことです。ではお届けしましょう、 The Proclaimers I'm gonna be 500 miles。

送りしているのは The Proclaimers I'm gonna be 500 miles モルランさんからのミュージックシェアです。ミュージックシェア事故もまずかぼん自販感をして私がメッセージを書いた色紙をモルランさんにはお送りしたいと思います。いや羊探偵団見たいですね。なんか吹き替え版もすごいいいって聞いたのでなんかどっちも見たいね、字幕と吹き替えね。時刻は6時21分です。

0: after morning meals. Culture on the train.朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じるカルチャー on the train をお届けします。今日注目するのはトンガの朝ごはんです。トンガといえば南太平洋の島国、皆さんどんなイメージがありますでしょうか。今回はトンガで長年フィールドワークをされてきた人類学者で山梨県立大学特任准教授の比嘉夏子さんにいろいろとお話を伺いました。まずトンガってどんな国なんですか？
1: トンガは王国なんですよね。どこにあるのって多分皆さんいつも思われるんですけれども、太平洋のオセアニアと呼ばれる地域の中に、さらにポリネシアといういくつもの島々からなる広大なエリアがあります。ハワイとニュージーランドとチリのイースター島を結んだ大きなトライアングルの中に入っている島々がポリネシアなんですけれども、その中の一つにトンガ王国という国があります。トンガはその王国であることもあって、かなりこう伝統的なものがその近くの地域に比べると残っているというふうに言われていますし、まあ、そのライフスタイルなんかももちろん変化はしているんですけれども、私は贈与交換の研究とかをしてましたけれども、タパと呼ばれる大きな布を送り合ったりとか、まあ、冠婚葬祭をすごく盛大にやったりとか、なんかそういうこうトンガらしい伝統的な営みっていうのがまだ見れるような社会かなと思います。
0: はい、比嘉夏子さん、私の兄弟時代のね大学院の先輩なんですが、もう比嘉さん大好きで、院生時代はですね比嘉さんと、あとはそのキリバス、同じオセアニアのね研究をされている教授の方の、研究室に遊びに行って、みんなでそのトンガとかでもたしなまれているカバっていう嗜好品、なんかねちょっと胡椒化の植物をこうお水で溶かしたような、それをみんなで飲んで手をポンポンって2回叩いて次の人に回すみたいな儀礼みたいなのをみんなでやったりとかしたんですよね。で比嘉さんはですね現在合同会社メッシュワークという会社もやられている、代表でやられていて、メッシュワークはこのアカデミックな世界だけじゃなくてビジネスの現場とか、まあ、民間に人類学者の目をインストールするっていう企業なんですね。いろんなワークショップとか、まあ、コンサルティングみたいなこともやられている、すごく精力的に活動されています。そんな比嘉さんがずっとフィールドワークしているトンガの、ね、文化すごく興味深いですよね。そんなトンガの朝ごはんってどんなものなんですか？
1: 主食はあのエリア、トンガに限らず、まあ、オセアニアって大体そうなんですけど、基本的に芋が主食なんですね。トンガでよく食べている芋がタロイモとかヤムイモとか、まあ、あとサツマイモも食べるんですけれども、とかあとキャッサバとかですね、そういう、まあ、根菜類ですね、を食べたりします。朝にすごくこう頑張って作るみたいなことってほとんどなくて、なんかそれこそ昨日の残り物を食べますみたいなことも全然あるとは思うんですけど、朝らしいといえば自分たちで作るというよりもパンとか、なんか丸いボール状の揚げパンみたいなものをみんなケケって呼んでるんですけど、普通の食パンだったり、なんかそのケケみたいな揚げパンだったり、あるいは普通のクラッカーとかだったり、なんかそういうのを村の中に必ずちっちゃな商店がいくつかあるので、なんかそこで朝になると買ってきて、でそれを食べるみたいなことが多いかなと思います。
0: いいですね、朝頑張って作らないわあ、なんかすごく、まあ、トンガらしいというか、なんかねこのポリネシアの島国の風を感じるような、まあ頑張らないよっていう、素晴らしい。で主食が、まあ、お芋、タロイモとかヤムイモ、 んかね、いつかこのヤムイモとかタロイモをタラフク食べてみたいなっていう憧れがあるんですよ。やっぱりこの、ね、南太平洋の国々の話とかを聞いてると必ず出てくるあのお芋たちなので食べてみたいよね、うん、そしてキャッサバってね、タピオカの原料でもあるので皆さん結構身近かなと思いますけど、そういうのをね食べるんですよね。で、まあ商店ではドーナツみたいなケケというね揚げパンが売っている。これ見た目は沖縄のサーターアンダギーみたいだけど、もっと軽くてふわっとしたドーナツみたいな食感というふうに比嘉さんが教えてくれました。いいね、こういうのを買ってちょっとのんびり朝を過ごしながら余白を楽しむ、そんな朝の過ごし方をしてみたいものです。比嘉夏子さん、お話ありがとうございました。比嘉さんは贈与と振る舞いの人類学、トンガ王国の経済実践という本も出されていますので、こちらもぜひチェックしてください。 Culture on the Train、 今朝はトンガの朝ごはんをご紹介しました。お届けするのはトンガ出身のアーティストトリックス、島暮らしのエネルギーとロマンスを歌った

Catches over. APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日中国で開幕します。事実上の封鎖が続く

0: 中東ホルムズ海峡の航行正常化に向け共同声明などで一致した姿勢を打ち出せるかどうかが焦点の一つです。自民党の有志による議員勉強会国力研究会が昨日発足しました。外交安全保障や責任ある積極財政など高市総理大臣が進める政策を後押しする狙いで党所属国会議員の8割以上にあたる347人が入会しました。血管炎治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたことをめぐり国内で販売する喫煙薬品は重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける安全性速報を出しました。21日のニューヨーク株式市場は原油価格の下落が好感されダウ平均株価は3ヶ月ぶりに史上最高値を更新しました。終値は前の日に比べて276ドル31セント高い5285ドル66セントでした。サッカーワールドカップに出場する日本代表に中村俊輔コーチ47歳が加わりました。選手としては2大会に出場した大舞台へ向け楽しみであり責任が重大プレッシャーや不安もあると心境を語りました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVEWeather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時31分、六本木は冷たい雨の朝となっています。今日の関東南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。沿岸部では雷を伴って強く降るところもある見込みです。夕方になると次第に雨は止んでくるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、午後 50%、夜 20% です。6時の都心の気温は 14.2 度でした。今日は1日の気温の変動が少なく、都心の最高気温は18度の予想です。昨日より5度低く、4月上旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も曇りや雨が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が20度、あさって日曜日は22度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。お出かけの方は1枚上着を持って出かけてください。 J-WAVE Weather Information でした。

Sunny Vibes。 さあ、耳から除湿していく季節になってまいりました。除湿系サウンドをお届けしましょう。 Swedish Jazz Club Come to me。

J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことたくさん届いています。ラジオネーム小結マンさん、メッセージチコモ。この間30度近い暑さが連日続いていたので、仲のいい会社の同僚の人がリンゴジュース冷蔵庫にあるから飲んでねと僕に買ってきてくれました。休み時間に冷蔵庫を開けるとリンゴジュースではなくトマトジュースが。え、あれトマトジュースだったの？と同僚の人の照れ笑いがなんとも可愛らしく、暑さも吹っ飛びました。優しい気遣い、自分も他の人にしてあげようと思いました。ハッピーのシェア大事ですね。嬉しいね。なんかあれじゃないですか、お誕生日とかお祝い事とかじゃない、こう日常の何気ない優しい気遣い、あ、暑いからジュース飲むかなあの人みたいなのって、もうすんごい なんでしょう、このもうピュアな優しさじゃん。なんかこういうピュアな優しさをお互いあげて受け取ってってしていきたいよね。人生嬉しい話ありがとう。続いてラジオネームポニョンちゃんさん、メッセージ事故も。仕事しながら受験生を抱えながら子供の学校の PTA 会長職が無事に任期満了を終えたこと、すごい。みんなから働きやすかったし一緒に働けてよかった、改革してくれてありがとうと嬉しい言葉をいただいた。2年間もやった私偉い、これからは自分時間を過ごしぼーっとしたい、いろいろあったけど終わってみたら宝物の時間になりました。素晴らしい、お疲れ様です。いやー、こう PTA 会長って絶対忙しいよ。しかもね、お仕事しながら受験生を抱えながら、なんか教員時代とかやっぱりこういういろんな学校のお仕事をやってくださる保護者の方とやり取りすることも多かったんですけど、皆さんすごいと思って、心底尊敬リスペクトね。2年間もやって、それでたくさん改革してくれてありがとうですよ。どんな改革したのか気になりますね、本当にポニョンちゃんさんがね、いろんな人がね支えられてきたんじゃないでしょうかね。皆さんメッセージありがとうございます。事故もクワンビリー、引き続きあなたの今週あったいいことを送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は6時44分です。

Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井夢菜さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。

0: 毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、どっちっち、どっちっち、どっちっち、オフの日どっちっち、東京 GX アクション。
2: 川崎鷹也さん、旅は国内派、
3: はい、
2: ということで、海外にも行きたいですが国内派ですというふうにアンケートに書いていただいたと思うんですけど、
3: はい、
2: なんか今まで行って楽しかった旅行先とかあるんですか？
3: そうですね、結構まあ全国ツアーでいろんなところは行ってはいるのですが、やっぱりその場所のご当地のものであったりとか、食べ物だったりとか、お酒を飲むのがすごい好きなので、で結構やっぱなんかその旅先々のこう店員さんであったりとか、こうおかみさんであったりのなんか地元の話とか、その食材のお話とかを聞く時間って僕結構好きで、なんかやっぱみんなこう自分の地元の特産物を好きになってもらいたいっていう思いがやっぱすごく強いので、そういうなんか愛であふれた話を聞くのがすごい好きなので、
4: これはもう
3: デカボだ、
4: めちゃくちゃデカボ。やっぱ特に日本って四季があるじゃないですか、はい、
3: そうですね、
4: っていうのと、やっぱその地元それぞれの良さとか、はい、そのなんか郷土料理とか、はい、いろんなものってやっぱり昔ながらのいろんな知恵が入っている、はい、
3: 確かに。
4: これにはですね、はい、一つ一つやっぱりデカボが非常にですね溢れているので、まあ、そういう情報に触れるという意味でも、はい、めちゃくちゃデカボだなと思います。
3: よかったです、ありがとうございます。
2: なんか前回ね、お酒飲まれるのも好きっていうお話だったんですけど、はい、やっぱ国内でもこう飲みに行かれたりとか
3: もするんですか？行きます行きます。結構なんか割とその、結構大切にしていること、忘れないようにしなきゃいけないなと思っていることは、夫婦の時間を取らなきゃいけないなと思ってて、いけないなっていうのも失礼なんですけど、だからこう例えばこう実家栃木の親が東京に遊びに来たとかってなったら、ちょっと2人子供見といてもらって、ちょっと3時間だけちょっと飲み行ってくるわとか言って、夫婦2人で飲み行って帰ってきてとかっていうのは、わざと取るようにしているかもしれないですね。なんかそのなんだろう、やっぱ子供が2人いて家族の時間ってこうもうなんだろう、ある種子育てのパートナーになりがちなんですけど、でもそうじゃなくて、あくまでもともと恋人であったあの瞬間みたいなものを忘れないようにしたいと、僕が言い出したんじゃなくて妻がよく言うんですよ。
2: そうなんですね、
3: 本当にそうだなと思うし、それをこうなんかわざと取ろうとしてる感じ。
2: どうですか関根さん、刺さりまくってますけど、
3: だこれって言葉が出ないです。これって取ろうとしないと取らないと思うんですよ。
4: いやそうですね、
3: これはもう無理してって言ったら言い方あれですけど、それをやろうとしないといけなくて、
4: はい、ちなみにその、はい、僕もあの娘2人なんですけど、はいはい、その奥様と2人の時ってどんな話されるんですか？はいはい、

0: 浪費どっちっち Brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りしたのは川崎鷹也さんの最近のお気に入り友神社でした。今回は川崎さんの旅は国内派海外派というね話題だったんですけど、まあ、海外にも行きたいけど国内派ということで、ご当地グルメとかお酒とかいいよね、飲みたい飲みたいってなんかおかしいですけど本当になんかその土地土地のものを味わいたいよね。国内今どこ行きたいかな。なんか島根県が、まあ、おばあちゃんがねいたのもあって大好きで、島根県のお魚食べに行きたいね。山陰のお魚なんで美味しいんだろうな。あと沖ノ島の牡蠣とか食べたいんだよね。国内旅行したいな。そしてちょっとなんか川崎さんのラブな話、夫婦の時間を大事にして2人でデートすることもあるみたいな、いいですね。いかがですか皆さん、デートしてますか変な問いかけになっちゃう。ディレクターが首かしげてますけどね、デートしてる、どう、はい、どんな夫婦の会話をしているのかは詳しくは配信中のポッドキャスト本編チェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしてます。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。J-J-Way 51.3 FM The Station with Attitude

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 圏央道の内回りが故障車のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは上層イン

0: ターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため午前0時20分から通行止めになっています。また圏央道は雨のため五日インター付近と青梅インターの間の最高速度が50キロに制限されています。関越道の上りは練馬インター出口で1キロの渋滞です。また関越道は雨のため練馬インターと上里サービスエリアの間の最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。中央道の上りは稲城インターで7キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で7キロと神奈川県の港北パーキングエリアで6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは大井にワゴン車が故障して止まっているため浦安まで14キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

爽やかな音を届けてくれました。札幌出身の4人組バンドゲーテ、フレンシップ。時刻は間もなくセブンコロコ 81.3 J-Wave。 Charge your vibes

5月22日金曜日、時刻は7時を回りました。セブンコロコぴったりです。 J-Wave サニーバイブス、朝6時から生放送しています。いやはや皆様、今日は雨模様ですが、東京どんな朝を過ごしていますでしょうか。六本木ヒルズ33階のスタジオの、ね、窓から見る外は結構暗い朝だけど、でもね、心晴れやかにサニーなバイブスをお届けしていきたいと思います。6時台はですね、トンガ、南太平洋の王国トンガの朝ごはん紹介しましたが、トンガの方々は朝から頑張って朝ごはん作らないんですよ大事よ、朝から余白を持って、昨日の残り物とか、まあ、あとはね、近くの商店で売ってる揚げドーナツケケというものを食べる。今7時、まあ、1分になりましたけれども、朝の準備大変な方、ちょっと一瞬だけ深呼吸して、少しの心の余白を持って、今日一日過ごしていきましょうね。この後のサニーバイブスですが、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中バイブスフロムザワールド。今日は韓国と日本のバリアフリーの取り組みをご紹介します。8時台は今日はあのね、ポーランドのミュージックジャーニー、なんとスタジオライブ特別編ということで、 MM3 がスタジオライブしてくれます。お楽しみに。加えてその後ザ・ミラーでは、感覚心入門という本を書かれている久野愛さんをお迎えして、私たちの感覚どうやってできてるのということを考えていきたいと思います。そして皆さんからのメッセージも引き続きサニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥースタジオから、または X でカタカナでサニー数字で813、ハッシュタグサニー813でのポストお待ちしています。この後9時までお付き合いお願いします。マーティン・ギャリックスとエド・シーランがタッグを組んだ新曲です。 Repeat it。

from LA 気分を上げてくれます。ハイムで Forever。 時刻は間もなく7時8分です。ヘッドラインニュース brought to you by 中野屋。政府が中東情勢混迷の長期化に備えて編成する今年度補正予算案について3兆円規模を軸に検討していることが分かりました。来月上旬に国会に提出します。共産党の田村委員長は衆参両院の皇族数の確保策をめぐる全体会議に関し女性天皇について議論するよう改めて求めました。どの世論調査を見ても女性天皇容認が圧倒的多数だと指摘しました。ロイター通信はイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が高濃縮ウランを国外に出さないよう指示したと伝えました。イランが保有する高濃縮ウランの搬出はアメリカ側の主な要求の一つで戦闘終結に向けた交渉はさらに難航しそうです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された16歳の少年4人の一部が普通のバイトだと聞かされ応じたと供述していることが分かりました。南極の平和利用などを話し合う南極条約協議国会議が閉幕しました。絶滅危惧種コウテイペンギンの保護種指定をめぐっては圧倒的多数の国が支持しましたが中国が強く反対しロシアも同調して合意に至らず結論は先送りとなりました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: く降るところもある見込みです。夕方からは次第に曇りとなるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、 午後 50%、 夜 20% です。7時の都心の気温は 14.2 度でした。都心の最高気温は18度と4月上旬並みの予想です。北風が時折強めに吹いて体感温度はさらに下がるでしょう。なお関東南部はこの土日も曇りや雨が続いて平年より低い気温となりますが、週明け月曜日からは日差しと暑さが戻るでしょう。気温のアップダウンが激しくなっていますので、体調管理に十分ご注意ください。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。 JWAVE Weather Information でした。

81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日は国内外のバリアフリーの取り組みに注目します。まずは韓国で今年から始まっているキオスクの変化。韓国では今年1月から障害のある方の情報へのアクセス権を保障するために誰もが使える注文決済用端末バリアフリーキオスクの設置が義務付けられました。まあ、日本でキオスクというと駅とかにあるね売店をイメージされる方が多いと思いますが、韓国でキオスクというとファストフード店とかコンビニとかのタッチパネル式の注文決済用端末のことをキオスクというんですね。そんな韓国で導入されたバリアフリーキオスク、こちらは視覚に障害を持つ方などが音声案内だとか補助装置を通じてご自身で利用できる端末になっています。まあ、今回なぜ1月から設置が義務化になったかというと、もともとあった韓国の障害者差別禁止及び権利救済に関する法律に基づいて、まあ、1月から義務化されたということなんですね。でこの端末キオスクの端末の操作ですが、すごく簡単で分かりやすくて、まあ、頑丈な構造であることに加えて、その設置場所までどうやっていくかっていう音声案内をする装置の導入も求められているということなんです。でこちら小規模施設は対象外らしいんですが、それでも、まあ、小規模な施設でも一般のキオスクと、まあ、互換性のある補助機器だったりソフトウェアの導入、そして補助する方の配置だったり呼び出しベルの設置、まあ、そのいずれかで対応する必要があるということなんですね。なんかこういうでもキオスクがこういうバリアフリーのキオスクがあると視覚に障害を持つ方だけじゃなくってさまざまな方がすごく使いやすくなっていく取り組み、まあ、音声で案内してもらえる方が、まあ、分かりやすいっていう

0: 方もたくさんいらっしゃると思いますし、いろんな方へのなんか間口を広げる取り組みだなというふうに感じました。韓国のこれ日常のバリアフリー、日々のバリアフリーを今ご紹介しましたが、続いてはここ日本から災害への備えについてのバリアフリーの取り組みをご紹介したいと思います。自然災害の被害が想定されるエリアや避難場所などを表示したハザードマップ、皆さんご自身のお住まいの地域のハザードマップ見たことありますでしょうか。とっても大事ですけれども、このハザードマップを目で確認することが困難な視覚に障害のある方などに、ハザードマップの情報を音声で知らせるアプリ、耳で聞くハザードマップというのがあります。これを今導入する自治体が増えているようなんです。この耳で聞くハザードマップを開発したユニボイス事業企画株式会社の北原慎之介さんに開発の背景とアプリの特徴を伺いました。
1: 従来のハザードマップは視覚に障害のある方にとって地図や文字が見れない、読めないため確認することができませんでした。また警報や注意報、避難場所の情報を取得しづらく、命を守る大切な情報を得られないといった課題がありました。その課題を解決すべく開発されたのがこの耳で聞くハザードマップです。スマートフォンのアプリユニボイスブラインドを使って現在地や周辺地域の災害リスク情報、警報注意報、避難場所などの情報を音声で読み上げ、視覚に障害のある方もご自身で情報を取得できる環境を提供します。ここで実際に耳で聞くハザードマップで弊社のオフィスがある場所の洪水のリスク情報をお聞きください。
2: この場所は最悪の場合洪水による浸水が発生して、その深さが50センチメートルから3メートルになることが想定されています。これは床上浸水に相当する深さです。この場所は河川から溢れた水の流れや河川の土手や岸が崩れることにより木造住宅などが倒壊する危険性のある場所に含まれています。またこの場所で洪水が発生した場合、50センチメートル以下に水位が下がるまでに12時間未満かかることがあります。水害発生の恐れがある場合には、浸水が想定されない場所へ早期に立ち退き避難することが必要です。
1: このように洪水のリスク情報では、その場所がどれくらいの深さ浸水するのか、水がはけるまでの時間などの情報を音声で取得できます。またこの他にも最寄りの避難場所の方向をコンパス機能で知ることもできます。
0: このユニボイスブラインド、結構すごいアプリでですね、音声読み上げ機能であるスクリーンリーダーにも対応していて、視覚と聴覚の両方に障害がある盲ろうの方も、点字ディスプレイというのをね、介して自分で情報を取得することもできるんだそうです。でこれ私ね、手元に自分のスマホにダウンロードしてみたんですけれども、最寄りの避難場所とか、先ほどねコンパス機能で知ることもできますと教えてくださいましたが、距離だったり所要時間まで表示してくれて、インジケーターと音声振動でも誘導してくれます。なのでこれちょっとね、今やってみたいと思うんですけど、この J-WAVE のスタジオから近い避難場所ちょっとオンにしてみよう。はい、これで六本木中学校で出ましたね。これ聞こえるかな、ちょっと待って行きますよ。周辺の緊急避難場所、
3: 六本木中学校の音声案内を開始します。スマートフォンが目的地の方向に向くと、ピコンという効果音と振動で知らせます。
0: そう、
3: 周囲の状況には十分に注意しご利用ください。
0: これ今スマートフォンをこういろいろ動かしてると、その六本木中学校の方向に行った時にブルッと震えてピコンってなるんですよ。すごいすごいよしかもすごく精度が高くてですね、これは本当に視覚に障害がある方だけじゃなくて、自分の手元にあるとすごく安心なアプリだなというふうに思いました。誰にとっても開かれてるアプリっていう感じがします。さてさて、こういったアプリの開発を通じて北原さんたちが目指している社会ってどんなものなんでしょうか。
1: 耳で聞くハザードマップは視覚

視覚に障害のある方だけではなく、小さな文字が読みづらいご高齢の方や日本語に不慣れな外国人の方も、多言語版で災害リスク情報を取得することができます。誰もが情報を平等に得られるということが大きなメリットであり、今後全国での導入を目指し、よりインクルーシブな社会になることを我々は願っています。

お届けしたのはハウセジェームス Lean on Me、 J-Wave Sunny Vibes 竹中 Vibes from the World。 今朝は韓国とそして日本のバリアフリーの取り組みについてご紹介しましたが、この耳で聞くハザードマップ、今年の4月までに16都道県が導入していて、一部の自治体では多言語対応もしているそうで、いやそうなんですよね、やっぱ災害の時に日本語が母語じゃない方にどういうふうに避難場所を伝えるかとか、まあどういうふうにみんなで共に安全な場所に行くかっていうのってすごく、まあ、課題だと思っていて、でも今いろんな取り組みがされていますから、優しい日本語で伝えるとかで、今回のようなこのユニボイスブラインドアプリでマップでね、視覚だけじゃなくって聴覚だったり触覚だったりで、まあ、様々な感覚を使って避難場所を提示する、すごく大切なことですよね、うん、ユニボイスブラインドすごく使いやすいなって実際ねダウンロードしてみて思ったので、皆さんもぜひダウンロードしてご自身のお近くの避難場所とかハザードマップチェックしてみてください。竹中 Vibes from the World、 今朝は韓国そして日本から情報アクセスへのバリアフリーのアプローチご紹介しました。

竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。Feel the

0: お送りしているのは光と大地 Love Story and Pimp Sessions エデン。六本木ヒルズ33階のスタジオからちょっとね外の様子を見ると皆さん傘さして歩いてますね。これからお出かけの方傘をお忘れなく。時刻は7時29分です。トラフィックインフォメーション brought to you by マウスコンピューター。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで事故のため2車線が規制されていて海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この他上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで14キロの渋滞です。海老名ジャンクションから谷町ジャンクションまでは1時間50分かかっています。この他東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で9キロと首都高速道路の4号線の

0: 初台を先頭に高井戸インターまで8キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、空港北トンネルに車が止まっているため3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは、世田谷区新二子橋に乗用車が故障して止まっているため、神奈川県内に伸びて4キロ半渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターでした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分頃お届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。これからお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。アクセスインフォメーションでした。

Start your morning charged with global energy.On 81.3 J-Wave Sunny Vibes 今日の東京は雨模様だけど、こんな日こそ気分を上げていきましょう。そんなアゲな曲2曲続けてお届けします。1曲目は Tame Impala Dracula Jenny Remix、 そして Bruno Mars I Just Might Austin Mills Remix。

Good mixes make my day っていう感じですね。雨の日にも合うミックスでした。気分上げていきましょう。 J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。 X から鉄ミスルさん、わずかボアンジ、わずかボアンジ事故もいつも気になってたんですが、チェワ語は数は英語と同じでしょうか。オープニング7時オープニングのセブンコロコのセブンは英語ですよね。いい質問ありがとう。そうなんですよ、あのセブンコロコって言ってるセブンは英語で、コロコはまあチェワ語、これオクロックから来てるんだけど、何時っていう意味のコロコですね。でですね、あるんですよチェワ語でも数、例えば 1,2,3,4,5

シモジ、ズウィリ、ジタトゥ、ジナイ、ジサヌみたいな感じで 1,2,3,4,5 ねあるんですけど、その後がですよ、これね、数の数え方ってやっぱ文化によって違うんだなって思うのが、うちら 5,6,7,8,9 いくじゃないですか。チェワ語だとね、あの6はジサヌンディリモジ、これ5足す1っていうので、7セブンコロコ、これ言おうと思ったらジサヌンディズウィリコロコ、長い5足す2字みたいになるんですよね。だから結構ね、現地の人たちもあんまりこれ言わない、セブンとかシックス英語で言っちゃってるっていう感じかな。面白いよね。ちなみにこのね、あのチェワ語の 1,2,3,4,5 は曜日にも反映されてて、例えば金曜日は、まあ、5日目の日っていうことでラチサヌ、まあ、5の日っていう風に言ったりします。はい、文字の数え方、これ文化によって違うよね。フランス語とかも全然違いますからね。面白い。はい、そしてラジオネームユミさんからは、これ枕のメッセージいただきました。はい、私があの先ほどね、エチオピアの枕は木製だと、木でできた硬いやつだっていう話をしたんですけど、ユミさんは初メッセージ、あ、事故も、先ほどの枕の話、私は生まれた時にお昼寝ベッドとして使っていた座布団を42年経った今でもカバーを変えながら枕として使ってます。すごい、仕事や旅行から帰ってきて自分の枕で寝ると本当に幸せです。42年間、もう絶対変えられないじゃんこれ。あの自分の枕を旅先に持ってくとかね言いますけれども、本当に持ってきたくなっちゃうよね。こんなの大切な枕、頭にフィットしたりとか、思い出が詰まってたりとか、睡眠を支えてくれますからね、大事。はい、そしてラジオネーム一番星さんは、枕はあちこち動かない固めが好きです。枕カバーにもこだわって星柄にして満天の空の上で寝ています。ラジオネームも一番星、枕カバーも満天の星、素敵ですね。メッセージ、事故も、皆さん引き続き番組の感想や、そしてね、枕のこだわりとかも、もしまだあれば、はい、送ってください。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813です。時刻は7時43分。

Sunny Bar.

さあ今ね、歴代のサッカー選手とか各国の名前も次々と歌詞に登場してました。メヒコジャパンって言ってましたが、こちら FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。ダイダイというのはラテン圏の掛け声で、さあ行こうというような意味。そしてこのバーナボーイ、ナイジェリアのスターですから、サウンドが結構アフロビーツな感じねえ。なんかこのアフロ感満載のサウンドが公式ソング最高だね。なんかアフリカンパワーも感じます。さてサニーバイブス、ここで世界から届いたトピックをご紹介したいと思います。今日のトピックはアメリカカリフォルニアから。カリフォルニア州のサンフランシスコ湾でクジラと船の衝突を防ぐための AI を使った監視システム、ウェルスポッターが導入されました。この新しいシステムはですね、サンフランシスコ湾内を24時間監視してクジラの潮吹きだったり熱を検知します。でクジラが近くにいる場合はフェリーとか貨物船に減速だったり進路変更を呼びかけるというものです。まあ、なぜ導入されたかというと、コククジラという希少種がいるんですが、まあ、そのコククジラの死が、まあ、死んでしまうっていうことが急増してしまっているという問題がある。で去年ですね、サンフランシスコ周辺では過去最多となる21頭のコククジラの死骸が見つかってしまった。でそのうち少なくとも4割が船との衝突が原因で亡くなったということなんです。まあこれどうしてそんなに船との衝突が増えてしまったかというと、科学者たちによるとですね、気候変動によって海の環境が変化している。そのためクジラの回遊ルートも変わってしまって、この船の交通量が多い湾内に長くとどまるようになってしまったという分析なんだそうですね。でこのウェールスポッターで検知した情報は専門家の確認後、船舶関係者にほぼリアルタイムで共有されるそうで、研究者たちは今後カメラを増設して湾全体でクジラを守る体制を強化したいというふうに言っています。まあ、この海の環境の変化、本当に私たち日本でも、まあ、世界の問題ですし、日本でもすごくやっぱり課題になっていることで、この前知り合いの板前さんがやっぱりいつも取れてたはずの魚がその場所で取れなくなっている、なんか魚たちの生息域もどんどん変化しているというふうにもおっしゃっていましたからね。え世界全体でこういう考えていかなきゃいけないし、こういうミクロな取り組みもしていかなきゃなというふうに改めて感じました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて、海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この他上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで14キロの渋滞、下りは横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロと、首都高速道路の4号線の日新宿ジャンクションを先頭に調布インターまで断続的に15キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは空港北トンネルにワゴン車が故障して止まっているため7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区新二子橋に乗用車が故障して止まっているため神奈川県内に伸びて5キロの渋滞で

0: 環八通りの世田谷区方面に向かう内回りは杉並区荻窪2丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の JYB トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。 JR 東海道線は上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて宇都宮線は救護活動の影響で宇都宮東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く、佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

お届けしたのはレイ&藤原さくらスマイル。時刻は8時 81.3 J-WAVE 長州バイス

時刻は8時1分になりました。5月22日金曜日、 J-WAVE サニーバイブスナビゲーターの永井由紀乃です。いやはや先ほどね、エイトコロコ、これマラウイ共和国のチェワ語で8時という意味なんだけど、エイトは英語だよっていうね話。エイトをチェワ語で言うとジサヌンディジタトゥコロコ、長いということで、エイトコロコで行かせてください。皆さんどんな朝を過ごしていますか？この後のサニーバイブスですが、世界の鼓動を音楽で感じるアースビートジャーニー、今週は特別編でポーランドの MM3 がスタジオライブ届けてくれますよ。ジャズと言ってもめちゃくちゃ面白い、興味深いジャズですので、皆さんお聞き逃しなく。そして8時35分頃からは、私たちの感覚ってどういう風に作られてるのというお話。涼しげな音ってどんな音？歴史学者の久野愛さんに聞いていきます。 J-WAVE サニーバイブス、この後9時までお付き合いお願いします。

0: 南カリフォルニアのシンガーソングライタークレア・ローランカンツ、ローズインクランツ、ネバーゴーズアウェイ。まあ東京雨模様ですけど、カリフォルニアの太陽が見えてくるようなサウンドでした。時刻は8時4分。ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
1: 日本とフィリピンの両政府は協力関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに格上げする方針を固めました。東シナ海や南シナ海で軍事的威圧を強める中国に対抗する狙いがあります。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア占領下のウクライナ南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。ロシア側の死傷者はおよそ100人に上ると主張しています。一方、ロシアのプーチン大統領は核兵器の運用に関するベラルーシとの合同演習を実施したと発表しました。ベラルーシへの核弾頭搬入のほか、ICBM 大陸間弾道ミサイルの試射も行ったとして NATO を牽制しています。フィギュアスケートで引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが共に現役復帰をしてアイスダンスに挑戦し、オリンピック出場を目指すことを明らかにしました。続いて天気予報です。関東南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降り、沿岸部を中心に雷を伴って強く降るところもあるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、 午後 50%、 夜 20%。 都心の最高気温は18度の予想です。福原がお伝えしました。

0: From every song, around every song, around every song, the rhythm of a new day. Earthbeat Journey.
1: 世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey、 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今回は特別編です。来日中のポーランドのジャズトリオ MM3 がアースビートセレクターとして登場でですね、セレクターと言っておりますが、なんとなんとラジオで生演奏してくれるそうです。ポーランドジャズの旅に生演奏で連れて行ってくれます。それでは早速スタジオにお迎えしているのは MM3 のドラムスのマテウシュ・モジェイエフスキさん、ギターミハウ・ミルチャネクさん、ベースのバルトシュ・ウチ・ケビチさん、そしてマネージャーのヤクプ・クシェショフスキさんです。よろしくお願いします。We have MM3 here. Welcome to the show.
2: Yeah, welcome. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to be here.
3: Hi, we are MM3. My name is Michał Mintarek. I play guitar and electronics.
4: My name is Mateusz Modrzejewski, drums and electronics.
5: And Bartek Łuczkiewicz, bass and synths.
1: Thank you so much. Thank you so much for coming.
3: Great to be here.
1: Zajebiście.
2: ジャイビッチェ
1: 、yeah. あのさっき習ってポーランド語でやばいみたいな、すげえみたいな意味だということを習いましたけれども、はい、ジャイビッチェ。 Thank you so much. So it's your very first time to Tokyo, right?
4: Yes, yes, as a trio,
3: as a band,
1: yeah, as a band,
3: first time.
1: Okay.
3: Actually, this is our first tour in Japan.
1: Okay.
3: So we are very excited and we are really happy that we can be here.
5: 日本はとっても美しいと素晴らしいです。日本語難しい。日本語は難しいです。
1: もう日本語喋れてる。
5: ちょっと日本語。
3: Actually, we completely don't know what he's saying, so
1: it's kind of 何を喋ってるかわかんないんだけどっていうふうに言ってましたが、まあ、今回があの日本初来日バンドとしてはということで、初めての日本のツアーなんだそうです。すごい。今回はジャズポポルスク。世界一周プロジェクトというので来日されているということですが、ちょっとこのプロジェクトがどんなプロジェクトなのか聞いてみたいと思います。 And I understand you guys are visiting Japan as part of

0: because this is a very special band for me. When I start my international career as a promoter, this band was one of the first band which we worked together very close. We have been touring many times in China, Vietnam, and many European countries, so we know each other for 12 years. And actually, this is a very special tour because this band has reactivated after 7 years. So this is, you know, very fresh beginning for, you know, for the band and for our friendship, I think so.
1: Mm-hmm. このジャズポポルスク世界一周プロジェクトは3年前にこのマネージャーのヤクプさんが企画したもので、まあ、たくさんのバンド250ものバンドそして25カ国から呼んでですね、まあ、国際的にこのポリッシュジャズ、まあ、ポーランドのジャズっていうものそしてポーランドのインディペンデントな音楽っていうものを世界に紹介するためにやっています。でプロモーターとしてこうやって関われることが幸せだっていうふうにおっしゃっていまして、まあ、いろんな国中国だったりベトナムだったりヨーロッパのさまざまな国で、こうやってポーランドの音楽を届けられるっていうのはすごく嬉しいことですというふうにおっしゃっております。That's interesting。ではここで早速 MM3 のスタジオライブポーランドジャズの旅をお届けしたいと思います。 Alright, it's time for the live show!

Thank you.

0: Earth Be Journey。 今日はポーランドのジャズトリオ MM3 のスタジオライブによるミュージックジャーニーをお届けしました。 It was amazing! Thank you so much for the live!
1: Thank you. ありがとうございます。
0: It was amazing live performance. How did you feel playing in this studio?
2: Well, it felt amazing. It felt amazing. I mean, on stage, in like clubs or like festivals, we play hybrid, right? So we also have our live instruments. We have drums, we have guitars. And today, with what we have prepared for you and your listeners is more of like a strictly electronic set, only with synthesizers, only with computers. And our hybrid approach allows us to do, this kind of experiments. So we then operate on like different, you know, dimensions of expression, right? You can't play your instrument like harder or softer or faster or slow. You kind of think more in terms of like reverbs and like sound textures, filters and whatever. So, there's a different thing that happens in your head when you're, it's more, you know, it's more surgical, but I think we still have a lot of fun, a lot of energy. The songs we chose were, you know, some of the more energetic ones,but not only. And also I gotta admit, playing with a view of the Tokyo Tower through the window is like super super inspiring. So we're very very happy to be in your beautiful studio.
0: Okay. すごく、まあ、やってみてスタジオでやってみての感想は、まあ、ものすごく素敵なアメージングな体験だったというふうに言ってくれて、普段はその楽器ドラムだったりギターだったりとのハイブリッドでやるんだけど、今日この日本のねリスナーの皆さんのために用意したのは完全なるエレクトリックサウンドで、使ったのはコンピューターとシンセサイザーだっていうふうにおっしゃっててですね、でこのコンピューターだけでやったのは初めてかもっていうふうに言ってました。だから結構レアなサウンドが聞けたのかなと思います。でやっぱりこうやってプレイしてる時は多面的に音というものを捉える、でその多面的にどういう風に音を構成していこうかなっていうのを考える日本の皆さんに届けるのもすごく幸せなことだったし、まあ今日は特にパワフルなエナジェティックな曲を持ってきて皆さんがどう感じたのかなっていうのがちょっとね感想でお届けいただければと思います。そしてやっぱりJ-WAVE のスタジオから東京タワーが見えるので、この東京タワーを窓に見ながらプレイするのはすごくすごく幸せでしたというふうに、はい、言ってくれました。はい、では MM3 のミハオさん、マテウシさん、バルテクさん、そしてマネージャーのヤクプさん、ありがとうございました。アースビッチジャーニー、来週も音楽の旅に出かけましょう。ジェンクイエム、
3: ジェンクイエムバル
1: ゾ、ジェンクイエム。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
4: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて、海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。

0: この他上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞、下りは横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に稲城インターまで18キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは上総インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは空港北トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが東扇島まで11キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区新二子橋に乗用車が故障して止まっているため神奈川県内に伸びて6キロの渋滞です。八王子バイパスの昭島市方面に向かう外回りは八王子市北の町にトラックが故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

しているのは奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。さてここでジェイミー会員の皆様にスペシャルイベントご招待のお知らせです。六本木ヒルズ33階 J-WAVE 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるジェイミー会員限定のプレミアイベント J-WAVE バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎さんをお迎えして開店します。 MC は私永井由紀乃です。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント J-WAVE BAR Vol. 30奇妙麗太郎に J-WAVE のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費無料の J-ME 会員または新規ご入会の方。今回ご応募には J-ME ポイント200ポイントが必要になります。ポイントはすぐ貯まります。新規ご入会の方もご応募できますのでチェックしてください。締め切りはあさって5月24日日曜日までです。詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしてます。 J-WAVE

0: lives. The Mirror.
1: 永井由紀乃がお届けしています J-WAVE Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 スタジオには歴史学者の久野愛さんお迎えしてます。久野さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 久野さんは東京大学大学院情報学館准教授でいらっしゃって、専門は感覚史、技術史、経営史。昨年平凡社から感覚史入門、なぜプラスチックを清潔に感じるのかという本も出版されました。いやこの感覚史、感覚の歴史、はい、もしかしたら初めて聞くこのね、うん、名前っていう方もリスナーさんにも多いんじゃないでしょうか。これってどんな学問でどんな研究なんですか？
2: はい、そうですね、この日本語でいう感覚史とか感覚の歴史って、実は私が勝手にこう言っているものなんですけど、うん、英語ではヒストリーオブザセンスとかセンサリーヒストリーって、まあ、その名も感覚の歴史っていう言葉が広く使われているんですが、それってこう感覚、五感、視覚とか味覚っていうものをただ生物学的とか身体的な反応としてだけ考えるのではなくて、例えばある一つの文化圏の中で共有をされたりとか、歴史的に変化してきたものとして捉える分野になります。で、例えばなんですけど、私たちが何か匂いを嗅いでいい匂いとか、何かを食べて美味しい味って感じることがあると思うんですけど、うん、そういういい匂いとか美味しいってもちろん個人差はあるけれども、ある文化圏ではそれが一般的にいい匂いとされるけれど、他の文化圏では違う、臭いとかいいとは思われないっていうことが、あると思うんですけど、そういう文化的な違いとか、それが時代によってどう変わったかっていうようなことを研究分析をする分野になります。
1: めちゃくちゃ面白いそう、なんか身近なところで言うと、海外旅行に行って、その土地のご飯を食べた時に、これは無理かもみたいなこととか、そういうことも

0: やっぱり文化の中で美味しいの感覚が違ったり、
1: うん、そうですね、
0: ということですよね。
1: 多分、はい、まあ、慣れみたいなのも多分あると思うんですけど、うん、それがだんだんこう自分の何ですかね、美味し当たり前の美味しいものというか、はいはい、いいってこう感じるようになるっていうことがあるのかなと思います。
0: 面白い。なんかインドに、うん、いたんですけど、はいはい、インドってすごく広いから、うん、州をまたぐと隣の州のご飯は食べれないみたいな風に言ったりする人もいるんですね、はいはい、だから私たちから見てなんかこう似てそうに見える文化圏の中でもやっぱり細分化された感覚があったりするのかなとか、はいはい、面白い。
1: ありがとうございます。
0: でね、この本のタイトル、はい、感覚新入門、このサブタイトルって言っていいんでしょうか、はいはい、なぜプラスチックを清潔に感じるのか、うん、これ面白いな。なんか確かにこうツルツルしたものとかって清潔感を感じたりとか、はいはい、あと洗剤の CM とかってプラスチックのタッパーをキュッキュッってやったりして、
1: はいはい、そうですね、
0: そう綺麗さを演出したりするじゃないですか、うんうんうん、でもなんかなんでそのキュッキュッっていうプラスチックが清潔なのかとかって説明が難しい気がして、うんはいはい、感覚史この歴史の中ではプラスチックってどんな存在なんですか？
1: そうですね、そのタイトルでプラスチックって入れてるんですけど、うん、必ずしもプラスチックだけを、まあ、強調しているというかそれだけがこう歴史の中で重要というわけでは、まあ、特にはなくて、例えば、まあ、本の中ではガラスなんかも触れてるんですけど、そういう特に19世紀末以降に新しくこう全く新しい素材として出てきたものの一つとして重要なものの一つかなと思ってます。でそれがただ単にこう便利なものとかいろんな用途に使えるっていうだけではなくて、これまで例えば木とか紙とかがパッケージとか、まあ、身の回りのものにたくさん使われてたのが、それがいきなりこうツルツルしたものとかピカピカした見た目っていう風なものが出てきて、でそれが単にそういった単なる感覚的なものだけではなくて、そういう感覚が新しいものを象徴するもの、はい、こう何らかの意味付けがされてプラスチックの、まあ、感覚的なものがこう受容されていったのかなと思います、まあ、そういう意味でこうそういうモダンなもの近代的なものを感覚的に取り入れていったを、まあ、そういう変化を象徴するものの一つかなと思っています。
0: 面白い。これってなんかその清潔感みたいなものって、うん、だからすごく例えばプラスチック製品とかを売っていく中で、例えば広告的にアドバタイズされてきたみたいな文脈もあるんですか？
1: そうですね、それもあって、特にプラスチック製 の今、ま、日本で広くタッパーと呼ばれるものであるとか、あとサランラップみたいなものもプラスチックの一つ で、はいはいはい、でサランラップのようなフィルムの前身としてプラスチックではないんですけどセロファンフィルムっていう透明、はいはい、のフィルムなんかもあったんですが、それが、まあ、それを販売するにあたってその透明なので中は見えるんだけど完全にこう遮断、空気とか、はいはい、ゴミとかホコリから遮断するので非常に、まあ、清潔で、うん、人が直接物を触らないから、まあ、それも清潔であるっていうようなことが宣伝されました。でそれで結構20世紀前半の特にアメリカなんかではその清潔さっていうものがすごくこう近代的な感覚として、まあ、流行っていうんですかね、まあ、広まっていた人々がそれをこう求めるような社会になっていったっていうのと、まあ、こうして広まったり、はいはい、こう宣伝に使われたりしたのかなと思ってます。
0: なんかその感覚ってやっぱり、まあ、もちろん身体的な固有の感覚もあるけれども、やっぱり自分が感じているその綺麗っぽそうとか、うん、清潔そう美味しいみたいなものってすごくやっぱ社会的なものなのかなって今のお話を聞いてて思ったんですが、うんはいはい、やっぱなんかこう作られてきたシステマティックに作られてきた部分もあるって捉えていいですか？
1: そうですね、なんかシステマティックっていうと結構こうきちきちと組織的に作られたみたいなイメージがあるかもしれないですけど、必ずしもそうではないけれども、でもやっぱりおっしゃったようにその社会の中で

0: その広告であったりとか社会的な慣習であったりとか、うん、まあ時にこう政府が出すこう、まあ、法律だったり、うん、そういったものもおそらく関係していると思うんですけど、そういったいろんな要素が、まあ、こう絡み合いながらある意味組織的にというかシステマティックに、はい、まあ、作られてきた、私たちの感覚とか感じ方っていうものが、まあ、うん、作られてきたのかなと、はい、
1: 面白い。なんか今この巷で流行している、うん、はい、ボンボンドロップシール、はい、ボンボンドロップシールもなんかこうぷっくりしててちょっと透けてるというかツヤツヤじゃないですか。なんかそれがすごく流行ってみんなが可愛いって思うのも、これってなんか現代ならではの感覚だったりするんですか、
0: う
1: ん、
0: これ私も実はあんまりこうボンボンドロップシールについてそんなに知らなかったんですけど、ちょっと最近すごいあまりにも話題なのでちょっと調べてみて、で現代的な感覚ってその五感的な身体的な感覚って意味でもそうだと思うんですけど、それを可愛いとかいいって思うなんていうんですかね、感性的なもの、エステティクスみたいなものもすごく現代的なのかなと思っていて、でそのキラキラしてるこうぷっくりしたものがこう可愛いっていうものが広く国内外で広流行ってると思うんですけど、そういう可愛い文化みたいのに呼応したりとか、あと今このシールを交換するかつて流行ったシール交換、はいはいはい、シール帳の文化がまた戻ってきてるっていうふうにも言われているみたいで、うん、そうい う, こうシールそのものとそれを交換するという行為が結構火付け役というか流行った理由で、まあ、それにプラス SNS とかで拡散されたっていう、はいはい、そういう意味では今ならではの社会のまあ、変化の中で流行ったっていうのが現代的な感覚なのかなと思います。
1: うーん、面白い。なんか そこにね交換というものがあるなんか人類学的ですけどね。
0: そうですね、そうです。
1: 同じぐらいのシールあげなきゃいけないのかなとかなそれがプレゼントなのかなとかね
0: 、はい、いろいろそれも感覚ですよね
1: そうですね、うわ面白い。はい、サニーバイブスザミラー、曲の後も久野愛さんと感覚のお話続けていきます。

J-WAVE Sunny Vibes The Mirror。 今日のこの時間は私たちの感覚って一体何、どうやって疲れてるのということで、感覚師入門、なぜプラスチックを清潔に感じるかの著者である久野愛さんにいろいろとお話を引き続き後半も伺っていきたいと思います。この久野さんの本の中では、こう私たちが持っている感覚っていうのとジェンダー感の結びつき、

0: 例えばカーナビとか、まあ、スマートフォンの初期設定によく使われる自動音声の声が、まあ、女性の声っぽく聞こえる音が多いっていうね、お話も書かれておりましたが、うん、こちらについてもちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。これすごく重要な問題であり、すごく難しい問題なので、うん、こう短時間でうまく説明できるかわからないので、うん、言い切れてないところは皆さんに本をぜひ読んでいただければなと思うんですけど、うん、このカーナビとかスマホの女性の声っていう点に関しては、社会学者の坂田健二さんっていう方が、まあ、本の中でもう論じられてることなんですが、うん、でそれは坂田さんは歴史的な背景で理由というかその歴史的な背景を、説明をしているんですが、まあ、日本の社会が近代化を進めてきた明治時代以降ですね、それまで男性がまあ公共の場、例えば職場とかお店とかにたくさん男性中心だったところに女性が新しく、まあ、バスの車掌とかバスガイドとかデパートの店員みたいな感じで、まあ、出てきて、で女性のこう身体的なこう視覚的な存在として女性が公共的な場に登場したっていうだけではなくて、そこにこう女性とこう触れ合うことで声もこう認識されるようになったことが、まあ一つ女性の声がこう公共の場で使われるようになったことの、まあ、始まりではないかというふうに言われていて、で特にこういう職業の多くて補助的アシスタント的な、まあ、仕事が多く、で、まあ、女性っていうのは男性とかお客さん消費者のアシスタントとか サービスを提供する、まあ、役割を担うことが非常に多かったので、こういう、まあ、カーナビスマホっていうアシスタント的な声にも、まあ、女性的な、まあ、女性のように聞こえる声っていうのが、まあ、使われる一つの、まあ、原因というか背景があるんじゃないかなというふうにも、うん、まあ、論じられています。
2: 面白い。こうだから何気なく聞いてる、うん、この女性に聞こえる声、はい、もうすごく歴史の中で、うん、この何でしょ う、 こう構築されてきた役割があるっていうことですもんね。まあ、今私たちはラジオで、ね、はい、こうやって生放送でお届けしているわけですけれども、うん、ラジオって夏になるとこう風鈴とか、うん、はいはい、せせらぎとかこれね、はい、なんか涼しげな、はい、音を流したりもしますし、あとなんかよく除湿系サウンドみたいな風に言って、なんかこの湿気を取り払いましょうね、はい、みたいな風に言ったりもするんですよ。なんかこういう涼しげな音とかってやっぱり時代とかによって変化していくものなんですか？
1: そうですね、多分あまりこう除湿系サウンドっていう言葉自体も初めて聞いて、すごく面白いなんていうコンセプトというかものだなと思ったんですけど、
2: これは今日のディレクター今日のっていうかディレクター本堂さんが渾身の選んだ渾身の除湿系サウンド
1: 多分これもどこまでこれがどういうふうに変わるかっていうのはちょっとわからないですけど、ただ何を、まあ、涼しげに感じるかとか、あとこう例えば風鈴でおそらく昔の、まあ、家とか昔に比べるとおそらく風鈴を飾るお家って多分少なくなってきているので、それが減っていくとだんだん風鈴が日常的に涼しさを感じる音っていうよりは特別なものであるとか、あまりそこにこう親しみを感じないっていうようなことが出てくるかもしれないので、そういう意味でこう涼しさそのものっていうことに対するこう感覚の変化もあると思いますし、それと何をこう結びつけるか、例えばそのものとしてそれが涼しさを感じるものなのかどうかっていう変化も同時にあるのかなと思います。まあ、文化とか、まあ、時代によって変わるものの一つかなと。
2: じゃあ今後新しい涼しいグッズが出てきた時にそれの音なんか憧れてるのが、現場作業の方々が扇風機がついたベスト着てらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、なんかあれのちょっとブーンって音とかがもしかしたら今後
1: 確かに
2: 涼しいサウンドとして
1: かかった、うん、そうですね。あとハンディなんていうんですか、
2: ハンディファン、
1: ファン、はい、あれももうなんか今や当たり前の風景になってる気がするんですけど、
2: 面白いな。なんかこの感覚の歴史を 知ることで、うんうん、読者の方とか、うん、あとは今聞いてくださった

0: でリスナーさんとかにどんなことを受け取ってほしいというふうに考えてらっしゃいますか？
1: そうですね、まあ、この本は自由に皆さんの、読んでいただけると非常にもう読んでいただけるというだけで嬉しいんですけど、この文化とか時代によってこう感じ方が違うっていうのを、知るっていうのはこの世界に自分とは違う感覚を持った人たちがいるんだっていう、ことを、知ることでもあると思うので、そういういろんな感じ方、世界の見え方があるっていう、それを受け入れる想像力っていうものを、育むきっかけにもなればいいかなと思っております。
0: 本当にそうですよね。自分とは違う感覚を持っている人、いるよ当たり前だけど。だし、なんかすごくやっぱりグローバルに人が動く時代になって、よりその、感覚が違う、でもそれでその違いっていうものがなんか人間らしさでもあり、その文化の面白さでもあるっていうのを改めて考えたい時代ですよね。
1: そうですね。でそういう意味でまさに永井さんがオンラインでこう書かれているものを少し拝読して、そのバイブスっていうものに言葉に込められた思いであるとか、その感覚を通して周囲辺の環境とか人をこう理解するものとして語られているのが非常にこう感覚値と結びつくなと思っておりました。
0: 確かにバイブス人類学と感覚値、はい、ちょっとこれからもちょっとタッグを組ませていただいて、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: 皆さんぜひ平凡社から出ています感覚誌入門、なぜプラスチックを清潔に感じるのか、読んでみてください。すごく面白いです。ザ・ミラー、この時間は歴史学者で東京大学大学院情報学館准教授の久野愛さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: From New York, Bin Jilin Dreaming お届けしました。朝6時からお届けしてきました J-Wave Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いやちょっとあの久野愛さんのお話すごく面白かったですね。やっぱりあのいろんな感覚を持つ人がいる、そして文化圏によって例えばその清潔だっていう感覚がどのように構築されてるかも違うし、加えてこの歴史の中で作られてきた私たちの感覚っていうものもあるよというお話。なんだか本当に今東京にも本当にいろんなルーツを持つ方が住んでいて、でそれ
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。ボンジュパ
2: リシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
5: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。5月22日金曜日、時刻は9時になりました。ビンアライブ金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスイングスタジオから生放送でお送りします。今朝は雨の朝かなと思いつつ出てきたんですが、家を雨はね降ってなかったんですけども、ちょっと小雨っぽい感じの雨がね降っている時間帯があったり、この時間今はどうでしょうか。今日仙台では日中の最高気温14度です。いや、ちょっとね、ここちょっと前までは20度半ば台ぐらいまでずっと気温が上がって夏のようだったので、